0: まえて対象とする業務の範囲などの詳細を詰めています。校内イベントのほか遠足や職場体験を含めた校外学習を対象に加える案もあります。東京都教育委員会は今年度中に実施計画を取りまとめる方針です。おしまいのニュースです。資源エネルギー庁が昨日発表した今月24日時点の全国のレギュラーガソリン平均価格は1リットル当たり前の週から10銭高い169円90銭でした。政府による補助金の効果で170円程度の水準が続いています。以上この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーンWeather information.
0: 時刻は9時4分回っています。変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に茨城トヨペットがお送りいたします。まずは、茨城県北部の空模様からお伝えいたしましょう。今日は南西の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は南西の風のち北の風、お天気は曇りで夕方明け方から雨で、ところにより明け方から昼前まで雷を伴い激しく降る予報が出ております。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はこの後29度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから夕方6時までは 60%、夕方6時以降は 20% でしょう。そして明日もちょっと不安定なお天気で、深夜0時から明日朝6時までが 50%、朝は 60% ということで、また明日の、朝の時間雨が降りそうですね。そして現在、雷注意報が出ております。警戒レベルは2を発令中ですね。はい、竜巻などの激しい突風や急な強い雨お気をつけください。以上天気でした。
2: おばあちゃん一緒に出かけよう。
3: ごめんね迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 昨日ですか、福岡で40度超えを観測ですもんね。今年から40度を超えた、ことを酷暑日と呼ぶ名称もできましたけれどもね。で、センチメンタルバスさんのサニーデーサンデー、もうね、あの高校野球の応援とした定番ソングですし、もともとポカリスエットの曲、あの CM 曲でしたもんね。で、皆さんねご存知のように、そのサニーデーサンデーは39度のとろけそうな日っていうじゃないですか。これで、ね、まあ、25年ぐらい前の曲なんですけども、多分今から25年ぐらい前は39度なんていうのはなかなか出ない、ありえない数字で、まあ、そんなよりこうね暑いという表現をしたくて歌詞に39度という言葉を使ったと思うんですけども、もう今39度結構頻繁に出てますからね。あ、だからもう25年前と比べるとやっぱ天気も変わってるんだなってのをこの曲聴きながらいつも思うんですよね。ねえ、まあ水戸は今年は39度という日はなかったんですが。

まあでもね、何年か後には茨城県水戸市39度まで上がりましたっていう日が出てくるかもしれませんね。はい、そんな8月27日木曜日です。時刻9時8分回っています。メッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございます、というラジオネーム、かわちゃんありがとうございます。朝から雨なので稲刈りができず、我が家の、奥様が、刺身を調達してこいというので水戸の市場へ行ったら、問屋の社長さんが、サンマがあるぞというので、12尾入りのサンマを1箱買ってきてしまいました。今年の米の価格は、安すぎ、去年の3分の1で考えてしまいますね。あ、なんか聞いたことがありますよ。今年も新米のシーズンですけれども、今年は新米が非常にお安いんですよね。だから去年のお米の方が高かったりしてる、なんかこう不思議な現象が起きてるということを聞いたことがあります。今年の米の価格は去年の3分の1か。まあ、買う方はね嬉しいんだけども、やっぱり作ってる方にとってはちょっとね安すぎですよね。そしてもうサンマのシーズンなんですね。なんかここ何年かもうサンマが高くってね、なかなかこうね庶民の魚ではなくなってきていますけれども、今年のサンマはどのですかね、お安いんでしょうか、それとも結構お高いんでしょうか。ありがとうございました。はい、今日も仕事頑張ってください。仕事しながら拝聴していますということで、かわちゃんありがとうございました。さあでは1曲お届けいたしましょう。まあ、今日図書館に行ったと話をしたので、ちょっと本にまつわる曲1曲お届けしたいと思います。クジラのナンバーですね。クジラでブックストア。

0: fmpotternoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と 2CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on
3: 76.2 FM Paloon。さあ時刻は9時14分回っています。さあ今週は本屋さんに2回も行ったんですよね。まあ1回はね、ちょっと仕事を進めたくて行ったのと、あともう一つはですね、私結構本屋さんとかでこの本いいなとか、なんかときめいちゃったの本結構すぐ買っちゃうんですよ。で買うだけで結構満足してなかなかこう読まなかったりとか、あと途中まで読んであと途中で読もうとか言って全然こう読まなくなってしまうような本が結構山積みになっていて、これはいかんと思ってね、図書館で自分の買った本を持ってその本をね読むための時間に使おうと思ってね、もう一回は行ったんですよね。で最近読んだ本が月が綺麗な夜に誰かに思い出して欲しかったっていうタイトルの本なんですよね。私もこの本すごくよくて、水曜の美咲ちゃんにもね勧めたら、もう彼女はもうさっさと買ってもう読み終わってたということもあったんですけどもね。いや正直言ってもうこの本はね、私の中で映画化されるんじゃないのかなと思うほど読みやすいし、話もとっても良かったんですよね、はい、皆さん月が綺麗な夜に誰かに思い出して欲しかったと思う瞬間ってあるでしょうか、はいね、おすすめですし、今重版も決定してるようですし、多分本屋さん大賞とかでノミネートされるんじゃないのかなって思うほど今売れてますからね。よかったらちょっと、皆さんもチェックしてみてください、はい、そんな、8月27日でございます。時刻は9時16分回っています。今日のメッセージ、テーマはですね、フリードキドキくつろぎの場所癒しスペースでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようというラジオネームエリア51さん、ありがとうございます。夏休みも終わりだっちゅうのに残暑が厳しい残暑、これは笑うとこでしょうかね。ありがとうございます、この前まで涼しくてこのまま秋ならいいのになと思ってましたが甘かった、高校野球も終わり、都市対抗も始まりましたか。ドジャースは首位走ってるけれどスワローズは…もうスワローズはいいです。週にいた時もあったなぁなんて忘却の果て、かっこ笑い。そう、少し頑張れば CS なんだからね。いやもうスワローズ話をすると愚痴しか出てこないんですけれども、まあ鳩崎さんも言ってたんですけども、前半戦はやっぱり抑えのピッチャー陣がすごく安定してたんですが、なんだかここに来て抑えのピッチャー陣が総崩れで勝てる試合も結構落としてるなって感じがするんだよね。まあ今日石川くんですから、石川投手がやってくれることを信じたいと思います。さて癒しの場所、ブログの図書館も出ていましたね。昔県立図書館と私立図書館には時々行っていました。 CD を借りられるので車で聞きやすかった、CD そして、車で行きやすかったし、 CD 借りられるのも良かったし、閲覧室で勉強したりしていました、でも星のコーヒー店が来てからは行っていないです。一度行ってみたいんですけどね。私立図書館も狭いですけれど 街中を散策するときに立ち寄って本をちらちら見たりで、癒しの場所ですけども、大工町でよ

さんたちでよく話をしていました。コーヒーも豆をお店で引いていたので頼む人も多かった。よくタクシーが来るまで寝落ちしたりしてかっこ笑い。あーでもそういう場所があるってなんかいいですよね。こうそこに行けばあのおなじみのねマスターがいて美味しいコーヒーが飲めて常連さんたちともね仲良くなれて、やっぱ特別な空間ですよね。そして神社にもよく行きます。境内に入ると木々が茂って静かな空間でゆっくり散策するのが好きですね。あんまり人が多くないところが好きです。あと、お岩神社は人が多くて落ち着きません。そして散歩コースの大塚池、一周できる遊歩道ができてからよく歩いています。歩道は狭いですが走る人はほぼいないので、暑くない時はゆっくりのんびりカモとか眺めながら歩いています。今日も暑いようなので気をつけてね。ありがとうございます。お岩神社はちょっと人気になりすぎてしまったんでしょうか。私が行った頃はまだね、あのブレーキというかその人気が出るちょっと前だったのでそんなに人はいなかったんですよね。だからやっぱり人気が出てもう本当県外からもたくさんいらっしゃってるんでしょうね。そうですか。神社もいいですよね。やっぱこうなんか神社って空気が違うなって感じがするんですよね。ちょっとこうひんやりしていたりとか、あと風が気持ちよかったりしますもんね。ありがとうございます。そして、エリアさん、今朝の雷は結構すごかったですね。目覚まし時計が鳴る前に、雷雷鳴で起きてしまいました。そこからは眠れず思わず早起き、かっこ笑い。今日涼しそうで良かったですね。ありがとうございます。そう、今日一応29度まで上がる予報ですので、まあね、ここ何日かの高温から見ればだいぶ過ごしやすくなってくるんではないでしょうか。ただ今日不安定ですからね、突然の急な雨にお気をつけください。あと路面が濡れてますからね、運転にもお気をつけくださいね。エリア51さん、ありがとうございました。さあそれでは、この時間一曲かけようと思うんですが、今日お誕生日の方たくさんいらっしゃいまして、藤達也さん今日で85歳、あとはね元フィギュアスケートの選手でタレントの渡辺恵美さん今日で67歳、あとはね、元プロ野球選手近鉄かな金村義明さん今日で63歳、俳優の津田寛治さん今日で61歳、お笑いタレント落語家の桂三度さん今日で57歳、どんぐりたけしさんお笑いタレントね今日で34歳、そして松村さゆりさん、さゆりんごね今日で34歳でございます。このどんぐりたけしさんと松村さゆりさんは1992年生まれで誕生日も一緒なんですね。でこの方もね誕生日同じ方でした。今日で34歳の方はこの方でございます。

はい、剛力あらみさんでございます。今日で34歳お誕生日おめでとうございます。曲は剛力あらみ、友達より大事な人。

0: ハッピーバースデーの郷力彩芽さんで友達より大事な人をお届けいたしました。この後 CM を挟んでキュレーションナウをお届けいたします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connected now with hot topics and music. And music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時28分回りました。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、メッセージテーマがくつろぎの場所ということなので、居心地が良い小さな隠れ家の作り方、ヌックご紹介したいと思います。ヌックってなんだという方ね、聞き慣れない言葉のヌックなんですけども、最近では SNS とかインテリア雑誌を中心に注目を集めてるんですって。このヌックというのはリビングの一角や窓際、階段下など家の中のちょっとしたスペースを活用して作る小さな隠れ家のような場所のことなんですね。読書や仕事、一人時間のリラックススペースとして人気が高めつつあるんですね。大掛かりなリフォームをしなくても賃貸住宅で工夫次第で気軽に取り入れられるのも魅力の一つです。はい、ヌックね、こじんまりとして居心地よく過ごせる小さなスペースのことを指します。英語では NOOK でヌック、語源はスコットランドのヌークに由来すると言われています。もともとは暖炉のそばに設けられた腰掛けスペースがルーツですが、現在ではリビングの一角や階段下、窓際など普段あまり使われていない家の隅を活用して読書やリラックスのための小さな居場所を作ることが増えています。ヌックは壁や扉で完全に仕切る個室とは異なり、空間を緩やかにする分けるだけで成立する半プライベート小空間なんですね。なんで今このヌックが人気なんでしょうか。ちょっとした隅っこを生かすだけで自分だけの特別な空間が作れる、そんな気軽さと心地よさからヌックは今多くの方から支持されているそうです。広い部屋を用意できなくても家の中に落ち着ける場所を持ちたいというニーズが高まり、ライフスタイルの変化とともに注目度が一気に上がってるんですね。ね、家族が緩やかにつながる程よい距離感が生まれるのがこのヌックではないでしょうか。ヌックは2、3畳程度のスペースで LDK などのお部屋の一角、玄関や階段下などに設けることが多く、ドアなどで仕切らずに緩やかにゾーニングして、どこの空間にも属さないスペースにすることで家族みんなでフレシキブルに使うことができるんですね。楽しい時も辛い時も家ではいろいろな感情とともに暮らしますが、ヌックをプラスしていろんな居場所を作ることで住まいの居心地はぐんと上がるんですね。居心地のいい場所は必ずしも面積の広さでは決まらないので、この考え方次第では工夫することができるんですね。 本当にちょっとしたあの階段下とかでもいいですし、空間を活用して自分の居場所を作ることができますからね。最近こう家を建てる方っていうんですか、注文住宅で家建てる方には結構このヌックをね作るというあのオーダーが多くなっているというね話も聞いたことがありますからね。ねえ、ヌック、まあ、小さな隠れ家、まあ、本当簡単にこうなんか物を置いて仕切ったりね、ちょっとカーテンを引くとかね、それだけでも十分ですからね。ヌックを作って自分だけの小さな居場所作ってみてはいかがでしょうか。今日は居心地のいい小さな隠れ家、ヌック、最近人気のヌックをご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。
3: Find good taste for everyday life. Curation now.
0: メッセージご紹介していきましょう。岩手県からこうちゃん、ありがとうございます。さて今日のテーマですが、私の場合はズバリ我が家の茶の間のソファーの上透析室、ソファーはソファーベッドになっており、リクライニングもできるので寝転びくつろぐのが最高です。癒しスペースは透析室、なぜ癒しスペースで透析室と疑問に思う方も多いと思いますが、スタッフの皆様は平成生まれの方が多く、近い子は2個下、6個下、7個下がいるので4時間ずっとおしゃべりをしてあっという間に終了時間が来てしまいます。本当にありがとうございます。なるほどね。こうそこにいるにあたって、そういうグッズとかね、癒し、家電とかも大事だけれども、そこにいる人もこうちゃんのね癒しの時間になってるんですね。そうですかね、ありがとうございます。そして、こうちゃんね、石川県富山県の線状降水帯心配ですということでね、本当に今あちらの方ではかなり強い雨が降っているようなのでね、千葉のような大きな被害にならないことを祈りたいなと思います。こうちゃんでした、ありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというきつねそばさん、ありがとうございます。ヤクルトなかなか勝てなくて正直しんどいですね。 DeNA もなかなか勝てなくて歯がゆい思いをしています。あとは中日が絶好調すぎます。5連勝でしたっけ、今のところ、5連勝ですものね。久しぶりの A クラス入りに向けてラストスパートです。ヤクルト序盤の勢いどうしたのよ阪神や巨人と優勝争いしていなかったっけ。私が聞きたいよ、本当にもうね、何がいけないのかわからないまあでも抑えピッチャー陣がちょっとピリッとしていないので、まあ相手チームに攻略されてしまったのか、はたまた暑くてね、神宮は屋外球場ですから暑くてバテているのかわかりませんけどもね。まあ今日石川投手が登板ですから、ベテランの底力でなんとかチームをねいい方向に持ってってもらいたいです。今日のメッセージテーマですが、図書館や本屋です。大谷新しくできた蔦屋知ってますか。いいですよね。スターバックス併設ですし、本読みながらコーヒー飲みながら涼しい空間でゆったりまったりです。先週のね金曜日にフードナビでランチレポーターさんが紹介されて、先週だっけ、先々週だっけ、あ先週だね、紹介されていましたもんね。なんかすごく新しくて、ね、いい空間だって話してましたからね。そばさんの癒しスペースは図書館とか本屋さん、ありがとうございました。ではリクエストもお届けいたしましょう。もうこのナンバーはこの時期の定番ですよね。もうリリースしてからかなり経ちますけども、もう何十年もやっぱり愛されてるし、この時期聴きたくなる一曲ですよね。夏もラストスパートですからね。ということで、井上陽水安全地帯、夏の終わりのハーモニー。

リクエストありがとうございました。井上陽水安全地帯、夏の終わりのハーモニーでした。時刻は9時40分回っています。この後 CM を挟んでネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、火の鍋ご紹介いたします。お楽しみに。

0: Cotton, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は9時41分回っています。それではご紹介いたしましょう。私が独断と偏見で選んでおりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日ですね、日の鍋ご紹介いたします。表記は英語表記です。 HINONABE で日の鍋でございます。千葉発オルタナティブロックバンドです。2024年5月より本格始動、平均年齢21歳です。メンバーは4人です。ボーカルギターの磯寛太さん、ギターコーラスの菊池楓さん、ベースコーラスの松岡雄之介さん、ドラムスコーラスの佐藤健三さんの4人でございます。で、今年の10月14日にファーストフルアルバムループをリリースすることが決定いたしました。 CD と配信の形で両方リリースでございます。またアルバムを携えた初のワンマンツアーの開催も決定。11月15日の大阪を皮切りに、11月23日の愛知、そして12月4日の東京渋谷と、東名阪3都市を巡るツアーが決定しております。そんな日の鍋、8月21日に新曲がリリースになりましたので早速お届けいたしましょう。今週は日の鍋の浮き輪です。聞いてください。

0: えて浮き輪をお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。
1: Filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: さあ時刻は9時47分回っています。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、シュクランさんありがとうございます。私が落ち着ける場所はトイレや本屋さんですね。一人が落ち着きます。そうか、トイレというのもありですね、ありですね。はい、野球は分かりませんが、奥山さんが推しているチームが勝って奥山さんの心に笑顔が戻りますように。ありがとうございます、シュクランさん。ねえ、ダメですね、リスナーさんに心配されているようでは。ねえ、本当に、まあチームがいい時も悪い時も一生懸命応援するのがファンですからね。はい、精一杯応援します。シュクランさん、心配してくれてありがとうございます、ね、気をつけて行ってきてください、シュクランさんありがとうございました。そしておくっちおはようさんですよというラジオネーム、デリさんありがとうございます。癒しの場所は私にとっての母なるオーシャン、本の海たる図書館ですね。特にいつも行っていつ行っても静かでほとんど人がいない県立図書館の地下書庫はまさにシーズンオフの海の感じ、かっこ笑い、入室したらまずは深呼吸、そこから古い紙の匂いに満ちた本の海を回遊しながら、心にピンときたタイトルの本を選んでいるときはなんだかクジラになった気がするデリでした。デリさんすごいね。本屋さんでね、まあその図書館の地下書庫で海を回遊した気持ちになってクジラになった気分がするって、なんかすごくデリさん詩人ですね。素晴らしいですね。ね、やっぱこう本の匂い、紙の匂いってたまらなく落ち着きますよね。しかもちょっと古い紙の匂いだともっともっと心が落ち着くような気がしますね。デリさんありがとうございました。リクエストも届けいたしましょう。時刻は9時49分回りました。シュクランさん、デリさん、メッセージありがとうございました。そしてリクエスト、デリさんありがとうございます。ジュディアンドマリーです、クジラ12号。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: リクエストありがとうございました。

デリさんのリクエストはジュディ&マリーでクジラ12号でした。さあ今日はですね、くつろぎの場所癒しスペースというテーマでたくさんのメッセージありがとうございました。温泉施設、和室、お墓、トラックのコックピット、自宅の寝室、府立の図書館、植物園とかね、あと半地下のバー、神社、大塚池、カラオケ、あとは、大田にできた本屋さんとかね、あと県立図書館の地下の書庫とかトイレなど、たくさんの癒しスペースご紹介いただきましてありがとうございます。やっぱ自宅のリビングという方が非常に多かったですかね。まあ和室という方もいらっしゃいましたけどもね、やっぱりこう静けさに触れると脳が休まって心も落ち着くと言われてますからね、きっと皆さんはきっと自宅のリビングは素敵なリビングになってるんでしょうね。まあ、あの今日ねキュレーション内でお伝えしましたように、最近こうヌックね、心地よい小さな隠れ家というヌックを作る方が非常に増えているそうですから、あのリビングの一角とか窓際とか階段下とかちょっとしたスペースを活用して作れる小さな隠れ家の場所のことをヌックというので、ね、あの本当にヌック自宅でも簡単に作れますから、こうこのヌックを参考にしてね、あの自宅をもっとより良い空間にしていってくださいね。はい、たくさんのメッセージありがとうございました。さあ今日はですね、朝というか朝方すんごい雷でね、びっくりして起きたという方もたくさんいらっしゃったかと思いますが、現在の気温が、27度まで上がってきました。現在西南西の風が 2.4 メートル、湿度が 82%。 今日はこの後29度まで明るい予報が出ております。雨の影響で少しね、今日は昨日よりも気温が涼しくなっております。そして県内全域に雷注意報出ておりますからね、急な天気の急変にお気をつけください。はい、さあ今日のスポーツですね、今日はプロ野球、5試合組まれております。神宮球場、ヤクルト、巨人、バンテリンドーム、中日対阪神、マツダスタジアム、広島対 DeNA、 ドゾマリン、ロッテ対ソフトバンク、京セラドーム、オリックス対楽天の試合が組まれております。あと昨日から都市対抗野球もね開幕しましたからね、はい、こちらも、注目していきたいと思いますし、あの今朝メジャーリーグはね、ドジャース佐々木朗希投手が先発だったんですが、なんか4回で降板してしまったようですね。4対3で今ドジャースが1点ビハインドかね、こちらも、頑張ってもらいたいと思います。大谷選手が1番 DH で、まあ、1本ヒットが出たようですけれどもね、はい、今日もスポーツ楽しみに盛り上がっていきたいと思います。さあそろそろお別れのお時間が迫ってまいりました。この後10時からは世界4大都市最新ヒット中をノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜パリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲートを引き続きパリルンで、どうぞお楽しみください。さあ次回はもう9月だね、9月の3日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。ちょっとね、あの今週はまた暑さがぶり返してきていますが、なんとか週末はね、また30度前後と気温が落ち着いてきますから、まあ、こうやってだんだんこう秋が近づいていくんでしょうね。月見バーガーもね、まもなく発売ですしね、はい、また来週元気にお会いいたしましょう。というわけで木曜ハピネス、お相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Ben Pollan, CEO, JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 皆さん、こんにちは。8月27日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さてさて、明け方 の雨と雷すごかったですよね。本当にびっくりしまして、私起きて、で一旦お手洗いに行ったんですね。そしたら窓の外が稲光がすごくって、こう写真撮る時のフラッシュ焚かれてるみたく、目が痛いぐらいの稲妻が凄まじかったですね。そして結構ね、相当な雨が降ったの でその後ね、こう今朝は少し過ごしやすいというか、少し気温がね下がったかなという感じはしますが、いや皆さんもびっくりされたんではないでしょうか。いろんなことが起きますね。大気の状態安定してる時ってないですね。はい、8月も末になりましたが、ね、今日入れてね8月もあと5日でおしまいですね。はい、やはり今月はあっという間でした。子どもたちの夏休み、今年はね、水戸でも8月31日までになったんですね。昨年までは8月26日まででしたが、5日間延長されたのは、近年の記録的な猛暑による熱中症のリスクを軽減するためだそうです。そうなんですね。まあ、子どもたち少しゆっくりできるかな。でも、宿題の追い込みの時期かな、なんて思いますが。さて、私と言いますと、寒くても暑くてもオールシーズンゴルフに行っているわけですが、この暑い中今週も行ってまいりましたよ。もうね、戦闘態勢ですよ。水筒には氷をいっぱい入れて、スポーツドリンクを入れて、その他に水ペットボトル2本と、そして凍らせたジュース、さらに氷のうをね、すべてこれをクーラーボックスに入れまして、こまめにね水分をとって、体冷やしたりもして、無事にラウンドできました。はい、でその日は常陸大宮の某ゴルフ場だったんですが、若い男の子たちがいっぱいいたので、ユニフォーム着てね、なのでなんか大会でもあるんですかって聞いてみたんです。そしたら大学のゴルフ部の皆さんで1週間ほど合宿をしているということで、練習に臨んでいるというところでした。近々試合がね、対戦があるそうで、関東地区の大学のゴルフ部の対戦だそうです。ものすごく力強いスイングで、飛距離も半端なくってね、すごいなと思いましたよ。何十人といましたね。で将来この中からプロゴルファーが誕生するのかななんてね思いながら、遠い目をしてねしまいました。希望に満ちた若者っていうのは本当尊い、素晴らしいですよね。ね、そしてね、これからのゴルフ界は安泰だななんて思いました。関東のいろんな大学のゴルフ部がそこのゴルフ場に順番にこう入れ替わり立ち替わり、日にちをずらして合宿をして、ラウンド練習を行っているようです。大会もそこで行われるそうなんですね。スポーツに打ち込む姿、ひたむきな姿には感動しますね。素敵です。はい、私もさらに見習って頑張ります。今日も元気にお送りしていきます。
0: Commune on 76.2 FM Palaloon.

オープニングナンバーは花。花は夏です。サマーソニック8月15、16出演しました。曲はマイバディでした。皆さん改めましてこんにちは、コミューニチは。今日8月27日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、8月27日は男はつらいよの日です。1969年のこの日、映画の、ね、第1作目が公開されたことにちなんで制定されています。男はつらいよといえば寅さんですね。渥美清主演で、山田洋次、原作で監督、テレビドラマおよび映画シリーズがありました。風天の寅さんね、いわゆる敵屋を生業とする寅さん、故郷の柴又に戻ってきては何かと騒動を起こすというでね、毎回マドンナがいるというね、いい味を出してる、そんな寅さん。男はつらいよからの今日のテーマはこちら、〇〇はつらいよです。はい、皆さんのほにゃららはつらいよ、〇〇はつらいよ教えてください。はい、これはつらいなって思うこと、日々の暮らしの中でこれつらいんだよねって感じること、もう暑さがつらいよとか、宿題がつらいよ、寝不足はつらい、そして値上がり物価高つらいよ、またいい意味でのね、つらいよもあるかなと思います。モテる男はつらいよとか、あと推しのアイドル好きすぎてつらい、好きすぎて滅とかね尊すぎてつらいよ、チケットなかなか当たらなくてつらい、また愛するワンちゃんやね

0: 猫ちゃんが愛おしくて愛くるしくて辛いよなどなど、ね、いろんなね辛いよあると思います。男は辛いよ、女も辛いよ、仕事が辛いよなどなど、はい、〇〇が辛いよ、今日のメッセージテーマです。でもね、もちろん他のことでも OK です。テーマ以外のお話でも OK。 今日は何をしてお過ごしでしょうか。近況でも一言メッセージでも OK です。またね、辛いことがこうして解決したなどなど、辛いばかりじゃなくいい方向に行ったお話などもありましたら、ぜひお聞きしたいです。教えてください。はい、私はですね、良くなったと思っていたらまた腰が痛かったりして、ちょっと場所が変わったりして反対側だったり、かばうからなんでしょうかね、ちょっと痛いとこね、違うとこ痛くなったりします。もうね、腰痛持ちは辛いよ痛いとこあると辛いですよね。そしてね、何度かこのラジオでお話していますが、私は方向音痴が過ぎるわけですよ。本当にね、方向音痴の車に乗るとき、方向、目的地ナビをセットしているのに迷うという、ここからがわからないんだよなっていうような、案内終わっちゃってからのわかんなくなるのとか、あと案内してもらってるのに一本間違っちゃったりとかね、そんなこともあります。出口が分かんなくなったりもあるんですよ。例えばどこかの施設に行ったとする、まあ、ゴルフ場もそうですけど、いろんな場所に行って出るとこが分からない、出口が分からないってこともありますね。何なんでしょうね、入ったところから出られないって克服したいけど、これはそういう性分っていうかあるんですか、いいですかね。出口といえば話変わるんですけど、8番出口、ニノの映画、明日金曜ロードショーで夜9時からノーカットでありますね。これも楽しみにしています。すいません、話戻します。はい、〇〇は辛いよ、その他のお話もお待ちしています。メッセージの宛先、メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンのホームページからもメッセージフォームあります。そちらからのアクセスも大歓迎です。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日は厚揚げのかば焼き丼、美味しそうなメニューを教えてくれるのはミトプラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんです。楽しみに。そして12時になりましたら、あの頃メモリーソングが今日はありますよ。今日は東野圭吾さんの作品、映画化されたものの、主題歌特集です。そして12時26分ぐらいからのクロスポイントは、最新トピックを紹介。今日の話題は日清食品の出前一丁の象徴、秘伝のごま油ボトル販売、それから秋のサンマに異変。はい、この話題触れたいと思います。そして12時40分過ぎぐらいからエンジョイゴルフ、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日の由来は、ティファールとピーコックの由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで、今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 続いてのナンバー、桑田佳祐、1987年リリース、悲しい気持ち、ジャストはマンインラブ。

0: smpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン。 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: 時刻は11時18分を回りました。木曜コミューンをお送りしています。今日はね、少し涼しいですね。まあ雨降ったりね、ちょっと不安定ですが、雷注意報出ていますね。あの急なね、強い雨、また激しい突風など発生することあるので気をつけてくださいね。はい、落雷に注意、県内全域雷注意報出ています。で、今日は最高気温は、30度ですね。今日は30度まで上がる予報。明日は32度が最高気温の予想となっています。夕方まで結構降ったりやんだりかなという、はい、60% ですね、夕方までね。夜は 20%、 そして明日の午前中も 60% ですね。明日の夜になると 10% と落ち着いてきますね。はい、そんな今日なんですが、今日はテーマが〇〇

夜は辛いよとなっています。お天気もねこうやって不安定だと朝晴れてたりして今日は洗濯物いっぱい干しちゃう

辛いよとなりますが、はい、皆さんどんなお話があるでしょうか。では届いてるメッセージ紹介していきましょう。水戸のラッキーゲランさんからです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。かこちさん、快晴の空の下でのラウンドお疲れ様でした。あえてスコアは聞きませんが優しい。そうなんですよ、今日ブログに書かなかったのは100切りならずだったんですが、そう言われるとじゃあ自主的に言いますね、103でしたねえ。100切りたかったけど、でも今回パッドが縮まって31パッドに収まったんですよ。この間よりも10パッド縮んだので、それはすごくいいことなので、結構ショットのセカンドサードのね、その運ぶね、玉運びが結構刻んじゃったりしちゃったかなって、はい、課題はいろいろですね。続きます。合宿中の大学のゴルフ部の中に女子もいましたか。その中からアメリカのメジャー大会を勝つ選手が誕生してくれたら嬉しいですね。ところで生姜焼きは完食したんですかと。はい、そうですね、女子もね数人少ないけどいましたね。あと大体もう男の子ね、でもレストランでみんなで一緒にねご飯を食べるわけで、すっごいなんか今日はあの年齢層が低くて、はい、私たちだけがあのなんだ年齢層を上げてるという、そうそんな感じでしたね。はい、いやいや、でもね若い力がみなぎってるっていうのは元気をもらいますね。生姜焼き、はい、周りになんか影響されたのか食欲も出て、なんとあのボリュームの生姜焼きを完食しました。すごいですよね、自分でもびっくりしました。お腹空いてたっていうのあるんですけど、はい、なので午後は元気もりもりで頑張りましたよ。今日のテーマは今腰痛が辛いかこちさんにはぴったりですが、自分も腰痛持ちなので、しかもぎっくり腰も何度かやってるので、その辛さよーくわかります。お互いめげずにやっていきましょう。そうなんですね、ラッキーゲランさんも腰痛いのってほんと辛いですよね。あの見た目にはねわからないこの辛さ、動くたびに響くとかね、あの辛さね、はい、めげずに、そして筋力アップなのかな、やっぱり改善策としてはね鍛えたいと思います。辛いといえばこの物価高の今、趣味で始めたラジコンですが、マシンの速さを追求すればするほどパーツやアイテムにさらに性能のいいものを追い求めてしまうんですが、その都度お財布から出ていくものが重み、自分では趣味にかけるお金は惜しまないと誓っていますが、正直ちょっと辛いでもラジコンを走らせてる時はとっても楽しいですという、はい、ラッキーギャランさん分かる気がします。やっぱりね、そういいものをやっぱり使いたい、あの手をかけてやっていきたいって思いますよね。その大好きな趣味だからこそ、愛があるからこそ、そこはちょっとこう手を抜きたくないっていうかね、あのうん、すごくわかる気がする。ゴルフクラブとかボールとか靴とかもそうですからね、なんかそうなんですよ、こだわっちゃうんですよね。そこが自分の好きなところ、自分のステージで使うものですもんね、言ってみればね。いいと思います、そのラッキーゲランさんの趣味にかけるお金惜しまないスタイル、はい、同意します辛いのもわかります。はい、はい、ラジコン楽しんでくださいね。ラッキーゲランさんからリクエストいただきました。ではおかけしましょう。ロバータ・フラッグのキリング・ミー・ソフトリー・ビズ・ヒズ・ソング・フォーダイは優しく歌ってということで、こちらです。

0: 水戸のラッキーゲランさんリクエストありがとうございました。ロバータフラッグでキリングミーソフトリーウィズヒズソングでした。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの

0: CQ ハム4ガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
2: デリシャスキッチン、この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日も水戸プラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんに教わっていきます。では呼んでみましょう。橋本さん、こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日のメニューは何でしょうか？
3: 厚揚げのかば焼き丼になります。
2: 厚揚げのかば焼き丼、
3: はい、
2: 厚揚げでかば焼き丼、不思議な感じ、はい、気になります。では早速材料からお願いします。
3: 材料2人前になります。
2: 2人前です。
3: 厚揚げが2個。
2: 厚揚げ2個。
3: 片栗粉大さじ2。
2: 片栗粉大さじ2。
3: ご飯 200g。
2: ご飯が 200g。
3: 万能ネギが 5cm。
2: 万能ネギ 5cm。
3: 刻み海苔、こちら適量になります。
2: 刻み海苔が適量です。
3: 調味料、
2: はい、
3: 酒大さじ 1.5。
2: はい、調味料お酒が大さじ 1.5。
3: 砂糖大さじ1。
2: 砂糖大さじ1。
3: みりん大さじ1。
2: みりん大さじ1。
3: 醤油大さじ2。
2: 醤油大さじ2。
3: バター 10g。
2: はい、バターも入るんですね、はい、バターが 10g です。はい、揃いましたかね。
3: はい、
2: じゃ作り方お願いします。
3: はい、厚揚げは、熱湯をかけて表面の油を落とし、水気を拭き取っておいてください。
2: はい、厚揚げは熱湯をかけて表面の油を落とし、油抜きですね、
3: はい、
2: して水気を拭き取っておきます。
3: 次に万能ネギを刻んでおきます。
2: はい、万能ネギを刻みます。
3: 次に水気を取った厚揚げを縦5等分に切り、片栗粉をまぶしてください。
2: はい、水気を拭き取った厚揚げを縦5等分、
3: はい、
2: 横じゃなく縦に、切って5等分ですね、
3: はい、
2: はい、で片栗粉をまぶします。
3: フライパンにバター 10g を入れて火にかけ、厚揚げの全体に焼き色がつくぐらいまで炒めてください。
2: はい、フライパンにバター入れて火にかけて、厚揚げ、入れてで全体に焼き色がつくまで、少しこう焼き色、焦げ色がつくぐらい、
3: あ、ちょうどですね、
2: ですかね。はい、炒めます。
3: そこに、調味料を加えていただいて、
2: はい、
3: フライパンを揺すりながら全体に絡めてください。
2: はい、調味料を加えたらフライパン揺すりながら全体に絡めます。全体に行き渡るように揺らす感じですね。
3: はい、
2: はい、分かりました。
3: 次に丼にご飯をよそい、刻み海苔を敷き、先ほどゆすりながら全体に絡めた厚揚げをのせて、刻んだ万能ネギを散らして提供してください。
2: はい、丼にご飯よそって刻み海苔をまず敷くんですね、
3: はい、
2: その上に炒めたものを乗せて、
3: そうですね、はい、
2: でさらにその上に万能ネギ、彩りになりますね。
3: そうですね、
2: はい、で出来上がりと、
3: はい、
2: はい、橋本さん、これはうなぎをイメージして、
3: そうですね、ちょっとうなぎをイメージして夏といえばうなぎなんですけども、うなぎじゃなくて、うなぎのような丼を作れないかなと思って考えました。
2: いいですね。これでしたらもうすぐにね、うなぎのようなものがすぐに食べられて、
3: はい、
2: ね、厚揚げでそのね、大豆の栄養も取れますし、いいですね。ちょっとお腹空いた時にもすぐ作れますしね。
3: はい、

0: かりました。ぜひ、ね、かば焼き丼ですからね、厚揚げで、はいはい、作ってみたいと思います。はい、ポイントとしたら何かありますか？
1: そうですね、あんまりこう、絡めるときにあんまりこう絡めすぎるとちょっと焦げてきちゃうので、バターが入っている分、
0: はい、
1: さっと絡める感じの方がいいかなと思います。
0: わかりました。そうですね、バター使ってるとやっぱり焦げやすいイメージ、はい、ありますね。バターでちょっとうなぎっぽいコクをね、出してるんですね。
1: そうですね、
0: いいですね。はい、以上ですかね。
1: はい、
0: はい、橋本さん、4回にわたり美味しいメニューを教えていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また機会がありましたらね、はい、お願いしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: 以上、デリシャスキッチンでした。Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: りした曲ビッケブランカでサッドインサウジアラビア、2023年リリースです。サウジアラビアを訪れた際の経験から制作された曲。今月ユージ・ジョイとの新ユニットバックシートボーイズを結成しています。
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: 76.2 Music Lovers FM。
6: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。そしてボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁の公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。

オフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンですね、ヒゲダンの曲ノーダウトをおかけしましたが、2018年、コンフィデンスマン JP の主題歌でした。ノーダウトとは疑いなくという意味ですね。はい、ヒゲダンの曲ってほんとみんなこうポップで元気が出るようないい曲が多いですよね。元気が出るといえば、そう今日はねテーマが〇〇は辛いよでお送りしていますが、では辛い時ね、心が辛い時にできることっていうのをちょっと調べてみましたね。心が疲れちゃう、辛いよって感じる時、これは実は誰しもあると思うんですよ。それは大なり小なり、ストレスにこう感じにくい方もいるかもしれないけど、それなりにみんな、ね、日々抱えているのが辛い思いだったり、ね、もうちょっと無理しちゃったりとかね、あると思うんですよね。心が疲れてる、それは頑張っている証拠ですよね。うん、みんないろんなことを抱えているわけなので、ストレスとの戦いかと思います。そんな時にではこれをしてみてはというのが、まずは休むこと。そう、休む、はい、無理に前を向かなくていい、頑張りすぎなくていいということと、予定をやめて眠るなどしてみる、体を休めてみる。今日はこことはあそこに行ってこの用を足してと思っていたけれど、今日じゃなくてもいいかなっていうものをちょっと後回しにして一旦休むってね。でもね、分かるんですよ、やることがある、あそこに行って おいた方がいいな今日のうちにって感じると、私も結構せっかちな方で心配性なので、今日行っておいた方がいいなって思っちゃうわけですよ。そうすると行かないで今日休むっていうことに今度はストレスを感じちゃうっていうか、落ち着かないわけですよね。なのでそこはこう、行ける限り今日のうちに用を済ませるっていう性分だったりすると、なかなか休まらないのかもしれないですね。行ってから休むっていうような、なんかそういう回路になってるんですよね、思考回路。はい、続きです。好きなものを食べる、これいいですね。好きなもの、うん、皆さんの大好きなもの、大好物を今日はちょっと休むこの日にご褒美的に食べる。もう食べると元気出たりしますからね。普段食べないケーキとか、あとなかなか普段買わないステーキとかねいいんじゃないでしょうか。はい、もうねダイエットとかもその日は考えずにね、体にいいものを取ろうとか、タンパク質を多めにとか、私もねもう毎日このタンパク質という呪縛に縛られてるわけですよ。筋肉をつけなきゃ、体力をつけなきゃっていうので、タンパク質と思ってるんですけど、たまにはねそんな自分の気持ちも休めてあげるのもいいかもしれないですね。好きなものを食べて元気になると。はい、続いて気持ちを吐き出す、ね、気持ちを吐き出すことをしてみるといいということです。例えばノートに、紙などに思いを書き出す、これをすることで心の整理ができると。はい、なんかわかる気がします。今字を書くことが私もとっても減っていて、どうしてもスマホでこう書いてしまったり、あとね文字の変換もしてくれて便利でね、でスマホは必ず持っていくものだから、そのメモを忘れたりなどもほぼないので、なんですが自分の字でこうしたためる、書くことでなんかちょっと落ち着いたりっていうのも、その気持ちもわかるので、うん、書くことがなかなか今しないであれば、私時々やるんですけど、なんか辛いなって、やることいっぱいでちょっと整理しようっていう時に、自分のスマホのメモ機能でこれとこれとこれをしなきゃならない、優先順位はこれとかで順番をこう変えたりして、で自分は何が不安なんだろうっていうのをそのこう一覧から見るわけですよ。あ、多分来週のこの予定がなんかこう気がかりなんだろうなとかって自分でこう自己分析すると、一旦こう解決の糸口が見えたりして、
その辛さとかちょっとこう気がせいっているのがちょっとほぐれるような、ね、そんなほどけていく感覚があるかなって思ったりします。そして声に出して泣くとか、いや泣くのっていいんですって、ね、本当涙活って言いますけどね。また信頼できる人に話す、ね、そういった、はい、対策があるようです。他にもねいろいろあったので、またねお時間ある時に話したいと思います。ではこの時間もう一曲お届けしていきましょう。レメフィーチャリングアベマオでフォーロンリー。

0: Fan Pod, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときにカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたいときもカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: お昼正午になりました。木曜コミンをお送りしています。この時間はあの頃メモリーソングです。今日はですね、懐かしの音楽といっても、10年に満たないんですが、今日はね、東野圭吾さん特集したいなと思いまして、東野圭吾さん原作の映画の主題歌を特集したいと思います。今年7月23日に大腸がんのためお亡くなりになった東野さんなんですが、まだ68歳でね、まだまだでしたよね。私も大好きな作家さんでした。一時はね、すごくハマって寝食忘れて本にかじりついていたことありました。最近ではね、本を読むことほぼなくなったんですけど、でも東野さんの作品は本当に面白くて、ドラマや映画化されているものが多いですよね。今後も見ていきたいです。はい、ではスタートです。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 1曲目はジュジュで東京。

2018年映画祈りの幕が降りる時の主題歌です。2018年1月に公開されたこの映画では阿部寛、松嶋菜々子が出演していました。東京都で起きた絞殺事件をきっかけに刑事加賀恭一郎の最大の謎である失踪した母の真相が明らかになります。私もね、映画館で見ましたが本当にね、胸が苦しくなりました。

2曲目は山下達郎リボーン。2017年映画浪花雑貨店の奇跡の主題歌です。悪事を働いた3人の少年が逃げ込んだ廃業済みの雑貨店で、30年以上前の過去から届いた悩み相談の手紙に返事を書くことで、時空を超えた不思議な縁と過去の秘密に気づいていくという感動物語です。

3曲目彩香で合言葉。2017年映画人魚の眠る家の主題歌です。原作は東野圭吾のデビュー30周年を記念して、書かれた脳死と臓器提供をテーマにした重厚なヒューマンミステリー小説。離婚寸前だった夫婦の娘がプールの事故で脳死状態に陥り、母親が娘の心臓を動かし続けるという異常とも思える延命治療を決意したことから始まる家族の愛と狂気を描いた物語です。母親役は篠原涼子さんね、気迫のある表情に圧倒されました。悲しい、辛い、でも母親の気持ちは理解できるっていうね、そういった切ないストーリーでした。東野さんは理系作家と呼ばれる本当に緻密な科学的トリックを描いたり、伏線の回収をしていく分かりやすさがあって

0: 皆さんいかがだったでしょうか。この時間は吉野圭吾さん原作の映画の主題歌をお送りしました。1曲目ジュジュで東京、2曲目山下達郎リボーン、3曲目彩香で合言葉、この3曲でした。以上あの頃メモリーソングでした。
1: fmpodernew.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: さてさて、時刻は12時17分を回ったところです。木曜コミュをお送りしています。今日は涼しいですね。今現在水戸地方27度、ね、今27度ですね。今日は曇りのち晴れの予報となっていますが、雷注意報も出ているので大気の状態は、ね、不安定です。急に暗くなったりとかね、また変な風がビョーっと吹いてきたなと思ったら安全な建物の中に入るなどね、はい、空と会話しながら今日もお気をつけてお過ごしください。そしてね、今日のテーマは〇〇はつらいよです。男はつらいよの日からの〇〇はつらいよ、皆さんどんなつらいお話があるでしょうか、ね、この際吐き出して、ね、ちょっとねこう楽になってください。はい、みんなつらいよね、いろんなつらい思い抱えてるよね。はい、ではいただいたのはラジオネームシュクランさんです。かこちさんこんにちは。どうも、私は子育てはつらいよです。我が子は可愛い、だがしかし私も人間なので鬼のように怒鳴りつけてしまうこともあり、一人反省会です。息子に言われるのはママ口が悪いよギャーですそっかねえ、怒鳴らずに落ち着いて話できたらいいのになと思います。早く大人になりたい。では本日も放送ファイティーンといただきました。シュクランさん、そっか、子育てはつらいよね、こんなにつらいなんて誰も教えてもらえなかったよって私思いました。一人目の時特に思って、こんなにつらいのかと、思う通りになんて全くいかない、寝なかったりね、夕方ぐらいになって泣き出したりとか、あと大きくなってきたら来たでお友達と喧嘩してね、物の取り合い貸せないとかこうしたとか、ね、あとはもう普段の生活でもねえ、早くやらないのみたいなよくわかります、シュクランさんの気持ち。本当にね、怒るまいって思ってもね、あーもうってなる時ありますよね。そう、そして寝顔を見て一人反省会ですよ。こんなに可愛い、こんな天使をね、なんであんなにこうあんな剣幕で怒ってしまったんだろうって、もう私のバカバカってね思うんですよね。もう絶対もうこのあと今日からはもう怒らないお母さんになるんだっていう誓いを立てるんですが、その日のうちに破られるっていう、そんな繰り返しだったかな、ね、なんとかねこう周りのサポートだったりとかね、こう友達ママ友とかに相談したりとかいろいろして、ちょっとずつ親も子供にこう親にしてもらうっていうかさ、なんかね、だんだん親になっていくんだなと思います。最初はなかなか親も0歳からだもんねって思うんですよそうか、大人になりたい、うん、

0: くわかりましたね。そう、常陸大宮のあそこです。何回バンカーに入れた、何個イケポチャでボールなくした、バンカー1回入れてで2回かかって出たところが痛かったな。イケポチャはなかったんですよ。すごいでしょ、レイクコースなのに。小生25日のゴルフは37度予想になったのでやめたよ。絶対に行かなくて正解、よかった知らなくて。そっか、その日行ったんですよね。ちょっと命知らずでしょ。でもね、完全にもう戦う準備して行ったので、もう冷やしていこう、冷たいの飲もうって、意外とね大丈夫でした。日陰日陰でね、カートも止めたりしてね。そして今日は未明の雷雨で涼しい、なんで今日ゴルフじゃないんだろう。そっか、でも今日行ってもやっぱり途中心配じゃないですか、ちょっと不安定ですもんね。かこっちも長袖カーディガン着てるしって、あ、ブログじゃないや、あのサイマルご覧いただきありがとうございます。今日ね、乙女座のラッキーカラーがスミレ色って奥ちゃん教えてくれたので、これきっとこれスミレ色だなと思って来ました。なので今日脱がない方向で、はい、行きます。でね、先週ガキの使いあらへんでで、キキキムチ対決をやっていたので、見ると食べたくなる癖で普段食べないキムチを買ってきた。なるほど、いろいろな口当たりがあるものだと思いながら、基本は辛い、辛いと辛いはなんで同じ感じなんだろうね。あ、これ私も思いました。あのブログ書いてて、なんか辛いって漢字で書くと辛いにもなっちゃうなと思って。なのであれじゃないですか、味覚の辛いはほぼ辛いんじゃないですか。違うか。かこっちブログに書いてあった辛いの羅列に、モテる男女は辛いよというのがあったが、それだけは小生にはわからない項目だなって。そっか、そうでしたか。すごいわかるんじゃないですか。腰痛について言えばね、腰痛について言えば小生の場合、辛くなったら、いや予防の意味でも、うんちを切る運動をしますって書いてあります。肛門をキュッと締めるのね。これ誰にも気づかれずにできるよね。あ、なるほど。すると腸腰筋が鍛えられ、腰痛が緩和する。小生は30回目安にしてるんだけど、しばらくサボるとまた痛くなるから、毎日少しずつやった方がいいんだと。なるほどね。そう、そのこうお尻のあたりをこうキュッと締めると、そうか、そうするとあのこう鍛えられるんですね、その腸腰筋というものが。腸、大腸の腸に腰で、腸腰で筋。いいですねこれ。はい、私もやろうと思います。あ、ごめん、ダジャレがないメールになってもうた。真面目に書くから、どうかすると、どうがすとダジャレを忘れる。ちゃんと書いてあるじゃないですか、オーガストにどうつけて、どうがすと。どうかすると、8月最後でだけにねと。ありがとうございます、楽しいメッセージ今日もいただきました。はいね、腰はね本当に直したいですよね。そして暑い日のゴルフも、まあこれからだんだん少しはね、あの秋口涼しくなってくるかな、また気をつけながら行きたいと思います。楽しみましょうね。ニュースエステさんでした、ありがとうございます。コミューン on 76.2 FM パワルーン。須田まさき、I'm in shock。
1: さあ、そろそろ我慢しなきゃ、食べ過ぎ食べ過ぎ、でもバイトでガミガミ言われてどうしよう、食べ過ぎ食べ過ぎ、はあ、あの映画館行って、あの映画見て、
2: バイトやめたいけど、いただきます、楽しみます。ああ、最近まかないが美味しくて、

げ立てカラカラになってサクサクじゃないと文句言われて何でも煮込んでグツグツになって味がしないとグチグチ割れて Hey! どれ片してデザート持ってきて

0: この曲面白いですよね。今年1月リリースされた曲、須田まさきで I'm in shock でした。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 Music Lovers FM。
4: Commune on 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
0: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。まずは一つ目。日清食品、出前一丁の象徴、秘伝のごま油をボトル販売。史上初、多くの要望に応えるということで、オリコンニュースからです。日清食品出前一丁の象徴、秘伝のごま油をボトル販売。日清食品は25日、出前一丁の秘伝のごま油をボトルに詰めた出前一丁秘伝のごま油調味料ボトルなるものを発売すると発表しました。いわゆるごまラー油としてついていたファンの多いあの調味料ですね。出前一丁は1968年2月に誕生。出前一丁を象徴する秘伝のごま油は発売以来、多くの人からもっとたくさんかけたい、ボトルで売ってほしいといった声が寄せられていましたね。そんなにファンが多かったんですね。あらよ出前一丁って懐かしいですか。そこで今回、秘伝のごま油を存分に楽しめる出前一丁秘伝のごま油調味料ボトルを発売することにし、出前一丁シリーズとセットにした出前一丁秘伝のごま油調味料ボトルセット1000セットも合わせて販売します。秘伝のごま油はごま油でおなじみの角屋製油がこの出前一丁のために開発した油だそうです。そっか、このラーメン手前一丁のためだけに開発されたので、こだわりの味なんですね。ごま油 100% ならではの香りとコクが楽しめる角屋の純正ごま油に対し、秘伝のごま油の調味料には手前一丁の美味しさを引き立てる濃いめのごま油を採用。濃いめっていうのがポイントですね。さらに香辛料の風味を効かせることでコク深い味わいに仕上げています。今回は秘伝のごま油調味料を角屋製油の小豆島工場でボトルに詰めているということです。はい、ではもう一つのトピック、今度はサンマのお話です。秋の味覚サンマに異変、不漁に小型化も、価格は去年の約2倍ということで、ニュースデジタルからです。本格的な流通が始まった秋の味覚サンマ、今年は不漁に加えある異変が起きているといいます。通常スーパーで売られているサンマの一般的なサイズは 90g 台から 100g 台、これが一歳魚なんですが、13日に北海道根室市の花咲港で初水揚げされたサンマは1匹 30g 程度の小ぶりだったということです。かなりちっちゃいですよね。一般的なものの3分の1ってことですかね。それはちっちゃい。一歳魚の割合が2025年は 59.6%、 2026年 17.2%、 つまり2026年は生まれたばかりの0歳魚、0歳のお魚が約8割という、ね、そういった状況なんですって。水産研究教育機構によると、現在調査中ですが、日本近海に戻ってくるはずのサンマが少なかったといいます。2026年のサンマの資源量は2025年より6割減で過去最低となりました。さらに日本近海に戻ってくる来遊漁、来る遊ぶと書いて来遊漁も2025年の水準を下回っているといいます。8月24日東京品川区に品川区のある鮮魚店ではサンマ1匹486円で販売していました。担当者は2025年に比べると小ぶり、価格は約2倍と高いとしています。マグロの資源量は回復傾向にあるようですが、サンマも同様に漁獲枠などのルールを作っていかなければならないんでしょうか。そうですね、マグロはね回復傾向と聞きますよね。そして北海道の昆布、北海道昆布も過去最小だった2024年度と同じ水準だということです。昆布の漁師によると不漁だけでなく例年に比べて昆布が薄いと言います。そんな薄くなったりもするんですね。一方で期待できる魚もあり、宮城県の戻りガツオ、2025年は記録的な不漁でしたが、今年2026年は7月の1ヶ月間で、去年の水揚げ量を上回るほど豊漁ということ、そして価格も3割から4割安いということです。マグロやカツオが豊漁なのはとても喜ばしいことですよね。サンマや昆布は過去最低ということで、秋の味覚のサンマはやっぱり9月になってね、出てくると、あ、初物なんてこう楽しみにね買って塩焼きにして食べたりしますが、そんなに高いなら、ね、その東京で486円、まあ、500円ですよね1匹ね。ちょっと手が出ないかもですね。もう少し下がってくれないかなと思いますが、やっぱり温暖化の影響などもありそうですね。はい、じゃあ今年はその分、今年はねマグロを食べるかな。なんかね、そういっぱい取れるものでバランスをね取ろうかなって、はい、思います。いや、昨年でしたよね、サンマ豊漁だったのね。1年経つとちょっと変わっちゃうんですかね。昨年はね 2,3 回塩焼きして食べましたが、大きくて久々にこうプリプリした脂の乗ったのを食べた覚えがあるんですが、はい、年によって変わるようですね。サンマの話題もお届けしました。この時間はクロスポイントでした。

0: お届けした曲、椎名林檎と宮本浩次で獣行く細道でした。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーモネホゲーモネバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく

ゴルフ。はい、今日はファーまで入ってしまいました。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。ではいつものようにまずは試合結果について、今日はね盛りだくさんですよ。まず国内女子ゴルフ、シーズン第23戦キャットレディース2026が神奈川県で行われ、首位タイでスタートした吉田凛が混戦を制し、通算13アンダーで今季2勝目を飾りました。2打差の2位に荒木優奈、3位タイに桑木志帆、川本優衣、神谷そらが入りました。吉田凛さん、首位でスタートしながら前半はねスコアを伸ばせず、後続の選手に逆転を許し、ハーフターン時点で首位に3打差をつけられていたんですが、不思議と焦りはなかったといいます。トップを走っていると体が硬くなったり、守りに行こうとしますからねと振り返りました。いや落ち着いてるんですよね。そして10番12番でバーディーを奪うと首位に並び、16番のバーディーでついに単独首位に躍り出て、最終18番パー5ではバーディー、通算13アンダーで今季2勝目。いや素晴らしいですね、吉田凛さん、リンリンって、ね、言われたりしますが、色白で美しくて所作に気品が感じられる本当に人気の選手です。優勝賞金1440万円の他に、日本キャタピラーの重機、ミニホイールローダーキャット901、これね800万円相当だそうです。これがね重機が贈られまして、あのタイヤショベルと呼ばれるあのブルドーザーに似ている建設機械なんですが、吉田さんはね、まあ、自分で乗ることはないと思うのでとコメントしていて、あの恩返しに使いたいと語りました。ということはどこかに寄付するのかなのかなと思いましたが、はい、おめでとうございますリンリン。そして続いてはアメリカ女子ゴルフ、カナダで CPKC 女子オープンが行われ、優勝は山下美夢有でした。素晴らしい。最終日6バーディー2ボギーの66で回り、通算23アンダーでの圧勝でした。初日から首位を譲らぬ完全優勝、アメリカツアー通算4勝目を挙げました。2位は14アンダーで吉田優利、今回日本ね女子で優勝した先ほどの凛さん、吉田凛さんのお姉さんですね。姉妹での活躍すごいですね。きっとね近い将来妹の凛さんもアメリカを主戦場とする日がやってくるんじゃないのかなと思っています。私はそうしたらね姉妹対決をねしてもらいたいなって思います。あの岩井ツインズ、双子の兄弟もいますけれどもね、本当女子の活躍がね目覚ましいですね。で今回はそのね山下美夢有さん、本当にね嬉しい勝利でした。表彰式では伝統の制服をまとった王立カナダ騎馬警察の警察官とトロフィーを挟んで並んだわけなんですが、自らの頭の上にあのつばの広い警察の帽子をちょこんと乗せて笑顔を見せたんですよね。はい、とっても可愛かったです。で帽子を貸した警察官も思わず笑ってしまうという微笑ましいシーンがありました。小柄でね笑顔が可愛い山下さんですよ。お茶目なところがまた魅力ですね。続いて国内男子、ジャンボ尾崎追悼大会、 ISPS ハンダ夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント2026が行われまして、昨年発足したこの、大会なんですが2回目となりますね。亡くなったジャンボさん、尾崎さんね、尾崎雅史さんの追悼を掲げて試合が行われました。誰よりも遠くに飛ばし、そして誰よりも多くバーディーを奪って数々の金字塔を打ち立て歴史を作り変えてきたジャンボさんのそのゴルフ人生とリンクさせてのこのバーディー取れるんだトーナメント、群馬県で行われ、その頂点に立ったのは一人で30個のバーディーを取ったという平本世純
選手です。30個はすごい。コース設定もこうバーディー取りやすいようにしてあるのかもしれないですけど、ある程度はね。それにしてもすごいですね。最多バーディー賞、ジャンボ尾崎賞100万円が贈られました。そしてアメリカ男子ゴルフ BMW 選手権が行われ、ウィンダム・クラーク、アメリカのウィンダムが優勝。2位はアメリカのパトリック・カントレー、1位と3打差です。そして3位が北アイルランドのローリー・マキロイ、ね、マキロイでした。なお日本勢久常涼はトータル7アンダーで首位と10打差の12位タイ、松山英樹はトータル3アンダーで首位と14打差の28位タイでした。松山選手ね、トップ10フィニッシュずっとしていたんですが、4試合連続でストップとなりましたがね、最終日のショット、パットとも改善され、手応えを本人も感じたということなので、いいイメージで次のツアー選手権にもね参加するので、今日からですね、今日から開催されるツアーもまた応援したいです。結果また来週ということで、以上試合結果でした。はい、では続いてはゴルフエトセトラです。今日の話題はこちら、ちょっと待ってくださいね。はい、今日のエトセトラこちら、宇宙初スポーツはゴルフなんですってよ。皆さん、人類が宇宙で初めて行ったスポーツがゴルフです。1971年2月6日アポロ14号のアラン・シェパード船長が月面にて、サンプル の採集器具をちょっと改造してね、6番アイアンで打てるようにして2個のゴルフボールを打ったそうですね。ゴルフをやろうと思ったものもすごいし、この採取器具をちょっとこうアイアンを一緒にこうくっつけたっていうのもすごいなと。ゴルフ好きの方だったのかな。宇宙服がねちょっと硬くて曲がりにくい、そういった特性があるので片手でのスイングとなったということです。でね、月面はね、あたり一面、まあ言ってみればバンカーのようなものですからね、難易度が高いショットで、しかもね片手ということもあって、記念すべき人類の初宇宙ゴルフ、初ショットは大ダフリだったようです。ダフっちゃった、こう引っかかっちゃった。でもその後気を取り直して打った2打目、ね、このショットは会心の一打となり、ね、船長はとっても喜び、でその球はどこまでも飛んでいったと表現しています。実際は400ヤードほど飛んだと言われています。すごいですね。やっぱりその受ける抵抗とかが少ないからなんですかね、400って。で、当時のアメリカの各テレビ局が目の色を変えて報道していたこのアポロ14号の月面着陸報道、全米放送の ABC の報道特番のタイトルがゴルフオンザムーンゴルフオンザムーンですって、ね、こういったタイトルでね、注目度の高さが伺えます。いやすごいですね。1打目ダフったけど、2打目がねナイスショットで良かったですね。ということで、宇宙初スポーツはゴルフ、今日はねエトセトラこちら紹介しました。ということで、この辺でホールアウト。

0: この時間は2曲続けてお送りしました。1曲目米津玄師初音ミクで砂の惑星、そして2曲目インターセクションで Who Do You Love でした。お知らせの後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: そうだったのか、まるまるの由来。
5: 由来由来由来由来由来。
0: 1時になりました。この時間は由来を紹介します。はい、今日はですね、はい、あのキッチンで、使ったり、あと夏に使ったりする、まあグッズというか、はい、道具です。では一つ目のワードはこちら、ティファール。はい、ティファールね、いろんなキッチングッズもありますし、はい、結構有名かなと思いますが、ティファールです。ティファールという名前の由来は、フッ素樹脂の商標名であるテフロン TEFLON と、素材のアルミニウム、ALUMINIUM でアルミニウム、この2つの単語を組み合わせて作られた、造語、合成した言葉ですね。テフロンはこびりつかない特性を持つ、フッ素樹脂の名称。アルミニウムは軽量な金属素材です。はい、テフロンとアルミニウムでティファール。ブランドの歴史ですが、創業者はフランス人の技師マーク・グレゴリーという方。1954年、趣味の釣り道具の加工からヒントを得て、世界で初めてアルミニウムにフッ素樹脂加工を施したこびりつかないフライパンを発明しました。そして1956年にフランスで会社を設立し、テフロンとアルミニウムを合わせたティファールをブランド名としました。はい、なので T-FAL でティファールですね。このティファールの人気商品は、あの電気ケトルが有名かなと思います。火を使わずにのお湯が沸かせる。そしてあのもしこう倒しちゃっても、転倒してもお湯漏れしにくいタイプっていうのが出てきて、それがねとっても人気だそうです。あの一人暮らしを始める時などもいいですよね。そしておなじみの取っ手の取れるフライパン、これもね収納に便利で、ね、フライパンのその大きさも大中小とか揃えられるし、もうしまえるのがいいですよね、重ねてね。はい、まとめると、ティファールはテフロンとアルミニウムを組み合わせた言葉なんです。
5: ゆらゆらゆら、
0: 一つのワードはこちら、ピーコック。はい、ピーコックって皆さんご存知 ですか、ピーコック魔法瓶という会社があります。日本のね、老舗の魔法瓶メーカーであるこのピーコック魔法瓶工業、私がね、愛用している水筒も見たらピーコックの商品でした。とっても丈夫で使いやすいです。会社名の由来ですが、まずピーコックは何かというと、英語でオスのクジャクを意味する言葉です。ラテン語でクジャクを意味するPAVO パーボーに、英語の、オスドリコック COCK ですね、コックが組み合わさった古い英語でピーコックで由来しています。創業当時、輸出が盛んだった時代に、クジャクが持つ優美さ、親しみやすさや、そして東南アジアなどの輸出先で神聖な生き物、水を連想させる縁起のいい動物として好まれたことに由来しています。縁起がいいっていうのいいですよね。クジャクのオスはピーコック、ではメスのクジャクはというと、ピーヘンと呼ばれます。ピーヘン、 P-E-A-H-E-N ですね。でピーコックとピーヘンがね、対になっています。皆さんはね、クジャク、羽をわーって広げるところ、あれ見事ですよね。実際見たことあります？動物園ですとか鳥獣センターなどで私はね見たことありますが、本当に圧倒されました。すごいですよね、華やかで、ね、春の繁殖期だったり、そういった時期に結構こう多いそうです。そうやって広げるという行動をするのが、メスの気を引くために扇状に大きく広げる、まあ、求愛行動ですよね。羽にある色鮮やかな目玉模様の数、そして美しさ、羽を震わせる動き、そして音などで自分の優秀さや健康状態などをメスにアピールするそうです。そっかー、ねえ、やっぱり求愛するからには自分もね、自分はこういうクジャクですとね、こんなにどうこれってすごいでしょ、この目玉状のこの羽ってね。そう、羽の一本一本にこう上の方になんか目玉のようなこう模様がついてて見事ですもんね。羽を震わせる動きもまたその中に入ってるんですね、自分アピールに。こう強さの度合いをね、表してるのかな。でその、求愛行動とされる他の理由としては、外敵に遭遇した際や驚いた時の防御反応、大きな物音や派手な服の色に驚いて警戒心から羽を広げることもあるということです。はい、ピーコック、まとめると、ピーコック魔法瓶はオスのクジャクの優美さ、縁起のいい生き物にちなんで付けられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalu Music Lovers

0: 送りした曲、シラップでサンシャインでした。今日のテーマは〇〇は辛いようです。どんなお話があるでしょうか。この時間メッセージ紹介しましょう。笹さんからいただきました。こっちこみゅんにちは。笹さんグッドこみゅん。今日のテーマ〇〇は辛いよ。実は最近辛い思いをする羽目になった出来事がありました。今月上旬に某アプリゲームで以前から欲しかったキャラが復刻されたのですが、そのガチャの終了日を開始日と勘違いしてしまい、チャンスを逃してしまいました。あー、これはね、寂しい、痛いですね。そっか、終了日を開始日と勘違いしてたんですね。そっか、終わってしまったと。その現実を知った時は目も当てられなかったのは言うまでもありません。次そのキャラが手に入るチャンスは早くて来年冬の周年ガチャですが、ピックアップ対象外のため引き当てるのは至難の業。正直ここで当てられる自信は全くないです。確実に手に入れるには推測にはなりますが、来年夏頃まで待たなくてはなりません。公式 SNS のチェックを怠った上、痛恨の勘違いで逃してしまった自分が悪いのは確かではありますが、また1年近く待たなくてはならなくなったのはとても辛いです。そっか、笹さん、これは辛いですね。楽しみにねしていたのにね、以前から欲しくってね、復刻のそのガチャ、本当痛恨ですね。でもきっとね、また楽しみは後に伸ばす方がいいという意見もあるし慰めになってないかな、はい、手に入らなくなったわけではないからね、待って、元気出してくださいね、笹さん、はい、頑張ってほしいです。はい、笹さんありがとうございました。はい、そんなね、切ないお話もね、メッセージいただきましたが、ね、心が辛い時にできることの続きをじゃあ紹介しましょうか。さっき気持ちを吐き出すことまで紹介しましたよね。ノートなど紙に書く、声に出して泣く、そして信頼できる人に話すっていうのがありましたが、この信頼できる人に話すは私すごくわかるなって思うんですけど、そのすごく仲のいい大親友、旅行行ったりする友達がいるんですけど、やっぱり会って話すと、なんでしょうね、このこの感じっていう、その友達との一緒にいる時の空気感とか周波数とかきっとあると思うんですけど、なんかちょっとこうよどんでいた気持ちがこう話すことでクリアになっていくような、そんな感覚があるんですよ。でこう自分の気持ちもはっきりしてくるんですよね。人に話すことで、聞いてもらうことで、なんか自分の心のモヤモヤのその輪郭が見えてきて、ああそっか、でもこうしたらいいんだなっていうのが話してる会話の中で発見できたりするので、話すっていうのはいいんだなってすごく思います。でこうそうやって見えてくると、自分自身のこだわりがまたそこをこう辛くしてたかななんていう考えすぎとか心配しすぎたりするところがあるので、私そういった性分があるので、割とシンプルなところに解決策があったりとかね、その糸口が見つかったりするとすごく楽になりますよね。なので信頼できる人に話すっていうのはすごくいいかもしれないですね。その話した内容も客観的にこう分析してくれるっていう、そこも重要なところかなって、はい、思います。まあ、悩みとか辛いとか悲しいとか焦るとかっていう、そういう気持ちってやっぱりその自分の中にある何か心配事とか引っかかりがやっぱり原因だったりすると思うので、やっぱりね、自分に向き合うことなのかなって、一番しんどいんですけどねそんな風に思ったりしました。はい、他にね、五感に意識を向けるっていうのもありました。呼吸の音を聞く、まあ、ゆっくりとね深呼吸してとかね、 あと温かさや匂いを感じる、ね、こういったこともねいいそうですよ。心がつらい時、皆さんもねやってみてください。では、お知らせ挟みまして、リーガルナビお届けします。
1: すべての生きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットは

0: さまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けず長い活躍。
2: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: コミューン on 76.2 FM Powerloon。
7: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあそれでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりました。
8: はい、
7: 今週もよろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。はい、
7: 身近な相談と言いながら結構重い。
8: ああですよね、うん。今月はね、よくご相談を受ける中でも、ちょっと皆さんにねこれは知っといてもらった方がいいかなっていうようなね、そういったちょっと重めかな、うん、そういう事件をご紹介しておりますが、
7: はい。
8: 第1週目はね、最近よく皆さんもご利用されてると思うんですけど、紛失防止タグですよね。
7: はい、
8: お財布なんかに入れてお財布の位置が分かるようにしとくみたいな、あれを使ったこうストーカー行為、位置情報の取得行為っていうのが去年末からダメになりましたよと、うんうん、ストーカー規制法の対象になったんでおやめくださいねと。水戸のネイリストさんなんかでね、凄惨な事件にも利用されちゃっていましたので、
7: はい、
8: 本当に皆さん気をつけてくださいねというところでした。
7: はい、
8: で、第2週目がね、SNS の誹謗中傷投稿に自分が書き込んだわけじゃなくていいねってやっただけでもそれでも、侮辱行為になるんだよっていうお話をしたと思います。
7: はい、
8: はい、これもねびっくりしたんですけど、私もね見た時あいいねでもダメなんだなと、
7: うんうん、
8: やっぱ傷つくんでね、それ誹謗中傷いいねっていうのはそれに賛同したっていうような扱いになっちゃうので、皆さん軽々しくいいねっていうのもやめた方がいいと思います。
7: はい、
8: はい、で先週がねお金を借りた時、例えば個人間の貸し借りなんかの時は利息って自由に決めれるんですけど、でも年率 109.5% っていうのを超えるような利息を決めた時はもう貸付自体が無効になるんだよっていうお話をしたと思います。
7: そうね、だからお借りした元本も貸さなくてもいいっていうのがちょっとびっくりでした。
8: そうなんです、100万円ね借りたであれば貸し付けが無効だったら当然その100万円返せってなるんですけど、でもそれは違法に貸し付けたお金なんで不法原因給付っていうので返さなくてよくなるんです、
7: うんうん、
8: はい、
7: びっくりですよね。
8: まあ、だからってそれ借りて返さなくていいや借りちゃえじゃなくて、もともとはそういうね暴利でお金を貸し借りっていうのはもうやめましょうっていう話です、う
7: ん、はい
8: はい、ものすごい高い利息でお金借りてる人はすぐ弁護士とか、あとこれ出資法違反っていうのになるんで警察も動きますから、警察の方にもご相談いただけます。
7: はい、はい、そして今週です。
8: はい、今週なんですけれどもこれもよくご相談受けるんです。相続です。
7: はいはい、はい、
8: でしかも、相続放棄のお話なんですが、小川さん、相続放棄って期間が決まってるのはご存知ですか。
7: 3ヶ月ですね。
8: そうですそうです、熟慮期間3ヶ月みたいに決まってるので、基本はねお亡くなりになって3ヶ月経っちゃうと相続放棄できないんじゃないのっていうふうにね思われると思うんですが、その熟慮期間っていうのの判断基準っていうので、ちょっとね、皆さんにお伝えしておきたいなと思うんですが、こういった事案があります。半年前にね お父さんが亡くなったっていう会社員さんが

0: に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内っていうふうに決められてるんですね。
1: あ、じゃあそういう借金がありますよとかそういうのが分かった時から3ヶ月。
0: お、その通りなんです。この事故のために相続の開始があった時っていうのは、例えばお父さんお母さんがお亡くなりになったのを知っただけじゃなくて相続があるっていうことを知った時って言われてるんですね、
1: うん、
0: だからプラスの財産もしくはマイナスの財産があるっていうのを知った時、ここからなんです。
1: あ、
0: ですからお父さんのね無借金だったのかなと思ってたら実はたくさんの借金があったんだよっていうのを後から知ったらその時から3ヶ月っていうのがカウントが始まると、
1: うん、でもそのお父さんが亡くなって、うん、現実目の前の遺産相続っていろんな家具とか、はい、いろんなものがあるじゃないですか、洋服とか、
0: はいはいはいはい、
1: そういうものを相続をしていて、
0: うん、
1: 後で借金が出てきましたっていう場合あるじゃないですか、
0: はい、
1: そういう時間差攻撃みたいな場合はどうなるんでしょうか。
0: なるほどなるほど、それもとっても重要です。今おっしゃったのは、お父さんがお亡くなりになった後にそのお父さんの家具とか、
1: うん、
0: あとちょっとあった小銭とかを処分したっていうお話ですよね。
1: そうですね、
0: はい、その場合は単純承認って言って相続したことになっちゃいます。
1: そうでしょ、
0: はい、ですから後から借金出てきてから今からごめんなさいはできないんです。
1: そうすると、
0: はい、
1: 後から借金が出てきたのももうその前にそのものとは関係なく相続しちゃってるから、はい、その借金後から出てきても相続しなきゃなんない。
0: そうですそうです、その場合はその場合はやんなきゃいけません。だからさっきのね半年前にお亡くなりになった会社員は、うん、お父さんの財産に手つけてなかったんで相続を起きてきたんです。
1: でもそれって何かあるかもねとか思わないじゃないですか、
0: うん、
1: で後で後出しじゃんけんみたいにして出されても、うん、ちょっと相続放棄できませんよって言われても困っちゃいますよね。
0: 困っちゃいますよね、うんうん、ただあれですよ、お父さんのお金からお葬式代を払ったとかそういうのはお父さんの財産を処分したということにはならないので、
1: うん、
0: ちゃんと弁護士さんに相談をしてね、自分は相続放棄できるのかどうかっていうのは確認された方がいいと思いますよ。
1: あ、なるほど。まあね、そのこういう隠し財産が出てきましたから相続してくださいだったらありがたいんですけど
0: プラスだったらね、
1: そうそうそう、マイナスで借金がねって出てきた場合には、うん、ジタバタしちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: でその場合はもう自分で悩むんじゃなくて弁護士さんなりに相談した方がいいってことですよね。
0: そうですそうです、お亡くなりになってからどういうものをどう処分したかっていうのを全部弁護士さんにお話ししてそれで相続放棄できるかどうかっていうのは、うん、アドバイスしてもらえると思います。
1: あ、でも金額がバカでかかったらね、
0: うん、
1: どうにもなりませんよね。
0: そうなんですよね。だからなんとなくお父さんお母さん、まあお父さんお母さんに限りませんけどなんとなくお亡くなりになった方が借金がありそうだなって思ったら一切財産に手つけないで待ってた方がいいです。
1: あ、待つっていう選択肢もあるんですね、
0: う
1: ん、
0: もしくはもう先に相続放棄しちゃう。
1: あ、なるほどね。
0: 多分そういう方ってプラスの財産ほとんどないんで、
1: うん、
0: 私もご相談受けるんですよ。どうしたらいいですかって。で借金がありそうって思うなら相続放棄をしちゃうか、もしくは実は限定承認っていうやり方もあるんですね、
1: うん、
0: プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返します。
1: あーはーは
0: ー、はい、そのどちらかを選ぶ。ちょっと限定承認ってなかなか難しいんですけども、
1: うん、まあでもいずれにしても一人で悩む前に弁護士さんに相談をするっていうことが、
0: うん、
1: 一番安全だっていうことですよね。
0: そうですそうです。ちょっとあれ借金あるかもって思ったら弁護士さんにご相談して動いた方がいいと思います、
1: はい、ではまた来週です、
0: はい、
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
1: 弁護士田中のリーガルナビ。

この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: お送りした曲、コロナ禍における社会の混乱、葛藤を表現した曲です。マイファーストストーリーで I'm a mess でした。お知らせの後は茨城インフォメーションです。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに第14回目水戸野外映画上映会2026 in 水戸芸術館広場、こちらです。9月の12日土曜日、小雨結構です。まず3時30分会場で、夕方4時からトークがあり、そして5時20分開演です。上映開始が午後6時、6時から開始して、終演が8時45分の予定です。はい、上映されるのはウィキッド2人の魔女、人気ですよね。アメリカの映画、2024年の映画ですね。ウィキッド2人の魔女をみんなでね見られるということで、この水戸野外映画上映会は水戸の中心市街地にある水戸芸術館のタワーの下に現れる巨大スクリーンの前に集って映画を鑑賞する野外映画上映会、2012年より開催してきたこの上映会です。もう14回目を迎えるんですね。星空の下で夜風に吹かれ、気ままに座ったり寝転がったりするなどしてね、自由に映画鑑賞をしていただけます。はい、入場無料です。水戸野外映画上映会のご案内でした。では続いて、こちらはね、こちらは水戸芸術館ですが、12月の演奏会ですね。12月15日火曜日、ブラームスバイオリンソナタ全曲演奏会となっていまして、バイオリン演奏は、豊島康さんという方、演奏活動40周年の記念企画です。40周年ってすごいですよね。素敵な音色が聞けそうです。ピアノは、ソウル出身のクンウーパイクさんです。夕方6時半会場で、7時開演です。水戸芸術館コンサートホール ATM、料金ですが、チケット全席指定で一般は6000円、そして25歳以下は2000円となっています。チケットの発売が8月29日、もうすぐですね、今度の土曜日から発売となりますので、気になった方お問い合わせは水戸芸術館まで、エントランスホール内のチケットカウンターまたはチケット予約センターウェブ予約もできます。 E プラスや川俣楽器店、ヤマハミュージックジャパン水戸店などあります。水戸芸術館のチケット予約センターは、電話番号 029-231-8000 231-8000 です。ではおしまいに、明治大学マンドリンクラブチャリティーコンサートです。10月3日の土曜日、ザ・広沢シティ会館の大ホールで行われます。 2時半会場、午後2時半会場で3時からの開演です。今回スペシャルゲスト山本リンダさんがやってきますよ。すごいですね。どうにも止まらないの山本さん、素敵な方ですよね。チケット指定席4,500円、自由席3,500円です。チケットの取り扱いは茨城県立県民文化センター、また水戸京成百貨店、ブックエースなどで取り扱います。県民文化センターの電話番号は 029-241-1166、 241-1166 です。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
3: ハロルーン Weather Information。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。さっきちょっと外を窓越しに見たら雨が降っていて、ちょっと暗い感じのね天気になっています。はい、今後どうなりますか。では、まずは外境からです。前線が日本海から北日本を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が日本海から北日本を通って日本の東に伸び、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから夕方は雨で、夕方は雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は前線が東日本を南下し、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇り、明け方から、朝は雨で、明け方から昼前は雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は西の風のち南西の風、曇り、昼過ぎから夕方は雨、ところにより夕方は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は南西の風のち北の風に変わって、曇り、明け方から朝は雨、ところにより明け方から昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さです。波の高さは今日明日ともに 1.5メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率、この後夕方6時まで 60%、 夕方から今晩深夜までは 20%、 深夜から明日の明け方まで 50%、明日午前中は 60%、 午後から夜は 10% と見込まれています。続いて気温です。今ね28度ですね。そして今日の、水戸地方日中の最高気温は30度と、今日はね少し過ごしやすいかなといった天気ですね。気温ですね、気温的にはね。そして明日朝の最低気温が23度、明日日中の最高気温は32度と予想されています。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: さてさて、ではここでメッセージいつ紹介しましょう。けいこちゃんからです。かこちゃんこんにちは。雨が降ったり止んだりと忙しいお天気です。帰り道気をつけてくださいね。本当になんだか暗くなってきたし、今日ちょっと涼しいけど雨降ってたりとか、そして雷注意報ね今日出ていますが、最近雷注意報は出ていない日がないぐらい、ずっとねここのところ急な雷にねもう備えるというか怯えるというかね、そういう日が続いています。かといえばものすごい暑い日ね、昨日や一昨日などは本当に暑かったし、なかなかね安定しませんが、8月ももうね終わろうとして、あと今日入れて5日ほどでもう9月はどんなことになるのか、もう一回猛暑が来るのかね、猛暑はもうしょうがないみたいな、はい、言っておりますが続きます。さてテーマ、昨日腰がピキのピぐらいの痛みがありました。だからちょっと今辛いです。ちょっと腰が曲がってしまいます。少しずつ直します。かこちゃんもう気をつけてくださいね。片岡恵子でした、といただきました。恵子ちゃん大丈夫ですか。ピキのピぐらいなんですね。でもピでもそれはやっぱりなんだ、予備軍というかね、ぎっくりのステージ0から0.5ぐらい聞けるかなね。そうなんですよ、ちょっとふとした瞬間にね来るんですよね。何今の違和感、そう最初違和感から始まってね、大事にしてくださいね。これほんと癖になるとね辛くて、今日もねコルセットをしております。はい、本当にすっきり治るといいなって思います。ありがとうございました。お大事にね、けっこちゃんでした。ではお知らせの後エンディングにも順番に皆さんのメッセージ紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリングエアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 76.2 Music Lovers FM。
0: さてお送りしてきました、今日のコミューもそろそろエンディングとなります。今日のテーマ、〇〇は辛いよ。はい、皆さんのメッセージね紹介していきましょう。大福さんからです。かこちさんこんにちは。どうも。朝から雷と激しい雨で荒れた天気となりました。本当に、ね、荒れてますね。雷の音でびっくりしたからか白猫ちゃんは段ボールの中に入って怯えてました、と。あ、写真いただきました。かわいい。本当だ、段ボールに入ってね、顔ちょこんと出してね、何事って思いますよね。わかります。うちの猫も雷の音するとやっぱりね走り回ったり隠れたりしてますね。白猫ちゃん大丈夫だよ、大福さんがいるからね最近、ガス電気家賃の毎月の支払いをしてるんですが、それでも物価高の影響もあり、お金が減るスピードが速いのは辛いよ。スピードが速いのは辛いよです。そうですよね。節約してるんですが、それでも減るスピードが速いんで早く安くなってほしいと感じます。もうね、だって何もかもが上がってますもんね。まあこういった公共料金もしかり、そしてね、ガソリンとか、あと、まあ、家賃も上がるわけですよね。そして食べ物は上がるでしょ。もうほんとみんな上がってて、お菓子とかもね軒並み上がったから、ああやってパッケージがなんかモノクロになっちゃったりとかさ、 あや戻る日が来るんだろうかなんてね思いながら、本当にお米はね少し下がるっていうことですよね。はい、本当に物価高収まって安くなってほしいですよね。ありがとうございました。大福さんでした。はい、続いて宮崎市のにゃん太郎さんです。コミュンにちは、かこうちさん。どうもグッドコミュン。8月ももうすぐ終わりというのに、台風接近など、昼間は蒸し暑くなる一方です。本当にね、昼間暑いですよね。将来が不安になりますね。いや本当にね、本当だってずっと昔昭和の頃って30度いったら今日はなんていう暑さっていう時代があったわけで、今日なんか30度最高気温って私読みながら涼しいですね言ってますからねいや時代が変わってね、フェーズが変わりましたよ本当に、ね、暑さにもまあ慣れたくないけど慣れていきますわねこれね。続きます。テーマですが、この長引く暑さと一番わかりやすい物価上昇がやっぱり辛いです。そうですよね。さらに、今朝深夜1時ごろ、ありえないことに

エアコン本体が壁から落ちそうになり、慌てて棒で支えて出勤しました。なんということ、大変ですねこれはね。原因は薄い壁に設置後ネジが緩んでとうとう落下寸前というありさまです。ベテランの業者だったのにこれはとても辛い出来事でした。そっかそっか、これはね本当に辛いですね。危ないですよね。かっこ今も落下寸前のところを棒で支えてる状態です。いやいやいや、これはもう本当一刻も早く直したいところですよね。身の危険を感じますね。帰宅後専門業者に相談します。かっこちさんお疲れ様ですと。そっかそっか、早くね来てもらってね、ぜひもう綺麗に直してもらわないとね、安心して過ごせませんよねこれはね。ありがとうございました。お疲れ様です。にゃん太郎さんでした。はい、ではもう一通はデリさんですね。かこちおつこみゅんですよ。デリさんグッドコミューン、猛暑お見舞い猛暑あげますって書こうとしてたら、今日は涼しいね猛暑お見舞い猛暑あげます、いいですね。でも気温は29度あるけどねと。そうなんですよ、29度って立派に暑いわけなんですけどね。最近この間だって37度とか上がりましたもんね。てなわけで私のつらいよは、現場作業員はつらいよ。こないだ掃除したベランダの排水口に現場監督の神さんからダメ出しを食らい、さっき歯を抜いてきたばかりですがブチブチ文句を垂れながらしぶしぶやり直しましたよ。あらー、これはつらい響きそうですね。とりあえず溝はきれいになったものの、今度はベランダの床に泥汚れが跳ねてしまったので、降り始めた結構激しめの雨が洗い流してくれることを願っている。ただいまの私です。あ、そっか、こういう時は雨が味方になってね、ざーっとねこのホースのごとくシャワーのごとくね行ってくれって感じですね。これに限らず我が家の現場監督さんは休日の朝など布団の中ならあれやこれやと指示を出しまくり、こちらははいはいと2つ返事で要望に応えるのが日常でございますよ。デリさん偉いまあそんな監督がいるから我が家がうまく回っているんでしょうけどね。指示を出すスキル、それを実行するスキル、それぞれ得意なスキルの歯車が噛み合って家とは回っていくものなんだと改めて思ったりしているデリでしたと。なんて素晴らしいねえ、もう夫の鏡じゃないですか。いやーいいですね。そっか、監督がいてね、監督の仰せの通りにと、ね、やってるわけですね。すごいな。なのでいつもね綺麗になっていろんなところも整然と直されていったりとかするわけですね。デリさん尊敬です。はあ、お大事に本当に ね、たまにはゆっくり休んで欲しいです。デリさんいつも頑張り屋さんのデリさん、誕生日もうすぐじゃなかったでしたっけ、ね、お誕生日近所なんですよね。早めにデリさんおめでとうございます。そして私来週の9月3日が誕生日なんですよ。皆さん来週おめでとうメッセージ待ってるねって自分で言うっていうはい、ということでね、3時間にわたりお送りしてきました。今日も皆さんお付き合いありがとうございました。メッセージもいただきありがとうございます。今かかってる今日のラストソングは、あいみょんでスーパーガール、メジャーデビュー10周年を記念してこの曲のミュージックビデオを、作ったということです。スーパーガールに乗せてのエンディングです。この後 FM パルーンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウド茨城の再放送です。5時からはコーンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹きまささん、引き続き FM パルルンでお楽しみください。今日8月27日の木曜コミューン、お相手はかこっちこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: Jazz Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Premise. Japanese music.
1: Have a good time.

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なん

0: Colin, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: 皆さんこんばんは。8月26日水曜日夜9時になりました。もう8月最後の水曜日、大人でよかった、子供たち夏休みの宿題でおたおたしてるんだろうななんて思っておりますけれども、なんかこう昨日今日と水戸地方は昨日が 34.5、 今日が 34.6 で37度ぐらいまで上がるんじゃないかって言われてたのが、まあまあ落ち着いたかなと思うんですが、そんな中で40度を超えているとかね、そういう地域もあったりするでしょ。いやー、そういうところの人たちってどうやって野外活動してるんだろうって、全然してないのかな。もう室内にみんなおこもりしてて、もう絶対外に出ないぞって思ってたりなんかするんでしょうか。ちなみに私は外に出ないようにして、できるだけエアコンの効いているところで
1: 正しいです。
0: そうそう、それで自宅も寝てる時間も、それから出かけてる時間もエアコンかけっぱなしです。少々エアコンが高くなってももうしょうがない。その割には電気大事に使ってくださいねが言われないっていうのはどういうことなんだろうってちょっと思いながら過ごしておりますが、さあ今日もナイト2人揃っていますのでご挨拶いただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。小中学校の夏休みがあと6日間ぐらいで終わるということではありますけども、子どもさんがこう公園とかいろんなところで、にぎやかに笑ったりいろいろしてる光景はあまり見かけないなっていう、なんか夏休みなのかね、どうなのかってちょっと心配したところがあったりしましたけども、まあ、そういった中でも今パンダさんが言うように昨日と今日は本当に暑かったですね。私も昨日ちょっと用事があって、市役所のところから南町まで歩いて行ったんですけども、
0: うわすごい、
2: なるべくこう日陰がある側を歩いて若干遠回りでもその方がね涼しいっていう、
1: なんでですか、
2: 実感しましたけどね。
1: 子供の頃って日陰関係なく歩いてたのに、やっぱ今日陰必要っすよね。
2: いや、日陰はねなかなか涼しいですよ。まあそのぐらい暑かったなという感じがして、これまでね7月頃の末の頃暑かった時がありましたけども、その後ね結構過ごしやすい日が続いたんで、余計に昨日と今日は、これが本当の夏だみたいな感じがしましたけども、
0: ちょうどね、お盆の時期が結構、
2: ね、涼しかった、
0: 涼しかったのでありがたかった、
2: エアコンをかけて、水を飲んで、健康管理に注意して、なんとか乗り切ってまいりたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。
0: これってこの暑さが何月頃まで続くと思います？変な聞き方だけど、
2: あと1回ぐらいね、暑さ

0: 寒さも彼岸までっていうから9月にあと1回ぐらい暑いとこあって大体終わるんじゃないかと思いますけど。
1: じゃあフェードアウトしていくって思ってます？
0: 思ってますね。
2: 一昨年だからその前の時みたいに11月で暑いねっていうのはないかな。
0: ないと思う。いや、
1: でもここね 1,2 年は10月の頭ぐらいまで暑いんですよ、うん、
0: はいはい。
1: だから9月はもうそろそろ秋も深まってくるって思ってたらとんでもないっていうここ 1,2 年ですから、私はね10月までは暑いと思ってます。
0: いやそうでもないかなって感じはしますけど、
2: スーパーエルニーニョですから暑いですよ。
1: 私はいやどうなんでしょうか。まあ涼しくなったら涼しくなったで、あちょっと冬が来るのが早いのかしらなんて思ったりするのも嫌だし、いろいろ人間ってわがままにできてるなと思います、ね、はい、では須田さんです。
2: はい、実はですね安田です。あの今日はね、うん、緊急休みになるかと思いまして、実は
0: そうなんですよね。そう、そういう話を聞きました。
2: 今日委員会っていうのがあって、うん、ちょっと午前中委員会あって、で私が委員長を務めてる行財政改革特別委員会っていうのまで出たんですけども、実はですね昨日その前かな、日曜日にちょっと腰をバスケットのプレーで、うん、子供たちに見せたら痛いなと思ったんですけど、昨日でしたっけ、昨日の夜も暑かったですよね。なんかね、
0: 暑かった。
2: でエアコンのリモコンが見つからなくてそれを寝ながらにしていろんな方向にこうリモコンを探したらそこが悪化しまして、昨日で今日の朝なんとか議会委員会の方に出て、で自分の委員会終わって、でその後に議会改革特別委員会って委員会がもう一つあったんですけども、それを実はちょっとお休みさせていただいて、緊急で怪我のためということで、うん、で自宅で療養しながら、家にちょっと寝ながら腰痛ベルトがどこに行ったか分かんなくて、うん、で腰痛ベルト買いに行こうかなと思ったら買いに行くのも痛いなと思って、ちょっとずっと家にいたら、まあ、なんとか今動けるからと思って出てきたもんで、うん、まあ、そういう時、まあ、なんとか、まあ、今出てきてますけど、やっぱり痛いんですよね。やっぱ腰痛ベルトは絶対あれね、痛くない時ってどこにあるか分かんないんですよ痛くなってから探すからまた大変なんですよね、まあ、皆さんもね、エアコンのリモコンは届くきちんと場所を一箇所に決めて、腰の下に落っこってるとか、うん、そういうことがないようにしてですね、うん、暑いせいで僕は腰をさらに痛めたと。やっぱ暑いのは良くない
1: でもなんかね、やっぱり体重減らさなくちゃ。
2: 今ね順調に
1: あれ
0: 太ってます
2: 下がったり上がったり
0: 下がったり上がったり、
1: だって年の初めに10キロって言ったんだよ。
2: まだだって
0: もう何年言ってるんですかね。
2: 8月ですよ。
1: もう8月だよ。
0: 何年も言ってるんですかね。
2: 一月3333で言ったらあっという間じゃないですかただね、こういろんなお付き合いがあるじゃないですか、うん、そうするとね、あそこの店のこういうのは美味しいなとか、
0: うん、また言い訳をするな。
2: 昨日はですね昨日一昨日だったかな、あるとこの集まりがあって、その集まりで行ったランチが食べられなくて、うん、でこれは夜は行ってやろうと思って、そこのローストビーフがうまいっていうか、行ってローストビーフを食べてしまったらあまりにも美味しくて、うん、いやお酒が進むとこういうことでいやなかなかね、なんていうんですかね、炭水化物とかねタンパク質は減らしてるんですけども、どうしてもエンプティカロリーの方をたくさん取りまして、あ、ね、それがやっぱりこう全体を押し上げてんだなと。
1: やっぱりね、そうやってね、のろしを上げられる年はいいけど、はい、上げても下がらないっていうね。
2: そうですね。
1: そう、年齢に達するともう諦めちゃう。
2: 今日もね、うん、横になったから晩ご飯食べないで来たんですよ。
1: ほら。
2: ところが、今ちょっと腰の調子まだいいなと思ってて、うん、帰るでしょ。ビールが冷えてるでしょ。うん、それ飲むでしょ。ちょっと小腹が空いたなって始まっちゃうんです。ね、これなんですよ、悪いのは。
1: そうだね。
2: 悪いとは言わない。悪いとは言わないけど、減らない要因はこれです。
1: あのね、寝る前、はい、6時間、ね、は食べちゃダメっていうことです。水は飲んでもいいけど、水とかお茶は飲んでもいいけど、うん、6時間はもう何も取らないようにしましょうとか言われるのよ。私それは無理だから10時以降は口にしないってしてる。
2: そうね、僕はところてんの美味しいのを見つけて、ところてんの美味しい食べ方を見つけて、夜お腹空いたりちょっとお酒飲む時ところてん食べようと。ところてん美味しいのもわさびで入れると美味しいんですよ。からしじゃなくて これはうまいと思ってところで買ってきましたよ、うん、毎日食べてくださいよ。ところで嫌いになりますよ

0: 家の冷蔵庫にところてん山ほどなんかたくさんありますよ今見たら。
1: 私もところてん結構あの食べますけれど、うんうん、やっぱりね太いところてんよりも細いところてんの方が好き。
0: あれところてん美味しいのみんななんかこう情報くれないですかね僕に。あの僕あるとこで買ってるんですけどね、うん、あの市場の中のところてん買ってるんですけどそれがねことのほかね食べやすいです。僕ところてん嫌いですから昔は、
1: うん、
0: 嫌いだったのにそれ食べてわさびで食べたらいやうまいと毎日1個か2個食べたら、うん、やっぱさすがに嫌いになってきますねまたね。
1: いやでもやっぱりカロリーが
0: そうないし
1: ないからいいんじゃないの。
0: だからそれカロリーないものって心が浮かないんですよね若干うまいと思ってる時は浮いてるんだけど。
1: そうなんだ。
0: ぜひですねさらに美味しいところてんの情報を、パルルの番組ではなくて私個人の方にぜひいただければ私はそれでこれダイエットが最後12月の追い込みが成功がして12月に晴れて、
1: うん、まあ聞いとこうか聞いとこうかで終わってしまいますが、今日はもう去りゆく夏を忍んで、はい、まあ、有名な曲ばっかりお届けしたいと思いますが懐かしい曲ばっかりです、まずは1曲目杉山清貴さんさよならおさんものすごい古い曲です。
0: だけどいい歌ですよね。
1: いい歌です。これからスタートいたします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間、お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、この1週間はですね、若干の脱力気味で、これは夏の疲れが出たのかなと思いながら、ぼーっとした日が何日か続いたかなというふうに思ってますけども、まあ、そういった中で連合茨城という働く仲間の組織がありますけども、そこの退職者の方々の学習会がありまして、久々に参加をさせていただいて、先輩方の元気な姿を見て自分もしっかりしなきゃいけないかなというふうに思った日がございまして、うん、まあ、そういった1週間でした。はい、
1: いやでも人間ってこうどんどん一生懸命動かなきゃ働かなきゃって思うじゃない、特に日本人は、はいはい、だけど時々ぐたー下手ってしてる時間があってもいいんじゃないのって、もう何にもしないでぐだぐだ一日過ごすみたいな、そういうのがあってもいいんじゃないのって思うんですよ。
3: そうそう、ドキドキしてきちゃう。世の中なんか起こってんじゃねえかと思った。
1: いやだからその何にもなくてって佐藤さんおっしゃる時申し訳なさそうに言うんだけど、もう胸張って何にもなくてぐうたらしてましたって言ってもいいんじゃないのって思う。
3: はい、こういう性格は引きこもりになれないんですよ。どうやってもなんかゆっくりなんか怒ってるかもと思っちゃうんですよ。
1: そうなんだ。でこの間の日曜日の朝、水戸地域で大きな地震があった。
2: ありましたね。
1: でしょ、
2: はい、
1: 全然気がつかない。
3: 寝てなかったあの時間に。
1: いやもうね、私爆睡してたんだと思います。
2: 5弱ですって。
1: それで、うん、5弱なんですよ。だから5までは行ってないんですけど、はい、でも起きても何にも物は動いてないし、倒れてもないし、落ちてもないし、そんなのあったの。私ね、広島の友達から大丈夫って電話かかってきたんですよ。
3: ああそうですよね、う
1: ん、で何が、ほら地震があったでしょ、いつみたいな話で、
2: あの時一斉アラームなら、なりましたよね。なりましたよね。
3: 携帯
2: ました。
1: 全然気がつかなかった。
2: いやそれだけね、疲れてるから熟睡してる、
1: いやー素晴らしい。なんかすぐ起きるんですよ私。だけど爆睡ってあるんだ
3: と。もしかすると地域差があるじゃないですか、うん、水戸でも西側と東側とか。多分万田さんの家だけが大丈夫
1: です。ああ、うん、そうなのかな。
3: まあ、揺れづらい地域ってありますもんね。
2: あ
3: る
2: じゃない
1: です
2: か。
1: でも東日本大震災の時に調べたんですよ、ここ地震の道だったから。
3: はいはいはい。
1: そしたらこの辺りって昔沼があったらしいんですよ、はいはいはい、その上に建っている自宅。
2: あ
1: だから高さはあるけれど地盤そのものを決して強度ではないんだろうな
2: と。じゃあ揺れはもっと激しいということですね。
3: じゃないですか、ゆらゆらして吸収しちゃうんじゃないですか。
2: それはあるかもしれない。
1: いやだからいかんなと思いながらちょっとすごく深く反省しちゃった。
3: 携帯置いといたんですか隣に。
1: でも違うところで充電してたかもしれないよ。
3: そう、あの音は起きちゃいますよ、さすがに。あだけど
1: そう
3: 小学生たちに聞いたら知らないみたいなやつ何人かいましたからね。怖かったって人もいるし。
1: いやだから私もし本当にすっごい大きな地震が来たら潰されて死ぬ人なんだって。
2: その時は気がつきますよ。
1: 思っちゃった。
3: 基本倒れないですから。いやーそうね。
1: いやでも本当にね、ゆっくりしてもいいんじゃないのって。どんどん人間がこうルーズになっていく自分って思っちゃっていかんなと思います。さあでは須田さんです。
3: はい、

0: まあいろいろあったんですが、うん、昨日水戸市の先週の放送では靖国に参拝する話で、させていただいて、結構反響がありまして、靖国の話してる人がいたんだよって、いやそれ俺だよって話になったんですけど、うん、まあ実は昨日ね水戸市の戦没者追悼式そういうのがありました。でね、私もちょっと調べてみたんですよ、どんなもんなんだと当時の水戸はと、うん、そしたらね昭和20年の8月の2日、東京大震災の後に水戸の空襲があったじゃないですか。見てみたら罹災者人口が49,495人しかいないのに罹災者5万人超えてるんですよ。だからね、当時の統計が、国勢調査がどうなっていくかと、あと出兵したことによって1万人ぐらい水戸からいなかったっていう話があるんで、そう考えると、まあ、そのうちの300人が亡くなったんですよ、空襲で。ってことは、ね、150人に1人が亡くなってるわけですよ。
1: ああそうです、ね、
0: ってなると目の前で空襲で亡くなってるのを見てる人がかなりの数いたはず。それから市街地、ね、まあ、昔の水戸市は、水戸市の中はあれですから市街地がほとんど小さかったですから、あれが9割方焼けたと。確かにそうですよね、罹災者がほとんどなんだから、って考えるととんでもない、全然今になってみると空襲あったんだねぐらいだったんですよ。調べてみて数字見たら震えましたよね。でまた亡くなった当時の戦没者数が水戸市は4179人なんですよ。で当時の人口が5万人、まあ、実際には出兵している人もいらっしゃったんで6万人いたかもしれないし、その後に合併したから人口規模はその5万人ではないんですけど、もっと大きいんですけども、だけど5万人、まあ仮にねそれを単純に数字は違うにしても5万人のうちの5000人近くが亡くなったと、いうことは10人に1人。
1: そうですよね、
0: まあ、実際には人口は本当は水戸市の区域が拡大してるから、もしかすると人口は4万人って5万人という計算じゃないかもしれない。それでもせいぜい20人に1人、30人に1人が、水戸市の人間が亡くなってたんだなと思ったら、やっぱりもう身につまされて、ウクライナなんてそれが常に起こってるんだろうと。やっぱり戦争はね、悲惨さはこういう数字からもきちんとみんなに教えた方がいいなと。
1: そうですね、イチョウ坂のところにイチョウの木があるじゃないですか。 あそこがやっぱりその焼けたたれているっていうのが残ってるので、それを見るとああひどかったんだなって、
0: 300人亡くなったって大したことないなと思うじゃないですか。まあ大したことあるんですよ、あるけど20万人の人口に対して30万人の人口に対して300人だって大したことあるけども、5万人の人口で300人ってことは本当にそこら中にね、空襲によるものかその後の火災によるものかでバンバン人が亡くなったっていうのが現にこの水戸市で起こってて、そのうちに僕たちは市街地に行ってその亡くなった人たちの上にねできた街を歩いてんだなと思うと、やっぱりその戦争の悲惨さってのは本当に戦争を起こしちゃいけないんだなと、それをね、という人は、武器を持たない方が戦争起こらないんですよっていう人もいるし、逆にその守るためには武器を持った方がいいでしょうという争いは日本にあるにしても、やっぱどっちにしろ戦争だけは起こしちゃいけないっていう大前提に立ってないと日本はいけないなと思う、反省しました。
1: そもそもがその戦争が起こるきっかけって、まあ経済だったり、宗教だったりいろいろあるわけですけれども、全体の宇宙から見たら地球なんて一つの点じゃないですか。 そんな点の中で殺し合いをしていても何にもならない、何のために殺し合いをするんですかって、
0: それを考えて感じた時に僕らは ABCD 包囲網で日本はもう何もなくなったと、南方の原油を取りに行かなきゃなんないというような戦争を始めたというのが本当かどうかを一度ですね、私もまあ一回ぐらい検証するというかいろんな資料を見てみようかなっていうきっかけになりました今回。
1: でもやっぱり島国日本ですからいろんな物資が止められてしまうとなかなか生活するのが大変っていうことで活路を求めるために戦争が始まったって
0: っていうふうに教わってるけど、なぜ止められたかもあるじゃないですか。
1: まあね、経済制裁っていうものがね、
0: そうだ、なぜ経済制裁が起こったのか、日清戦争がありました、日露戦争がありました、まさかのアジアの小国が勝って、戦って勝ってしまいました、そこからどういうことが起こったから経済制裁になったのかなんてのも ちょっとね見てみたいもんだなと、ちょっと調べてみたいし勉強してみたいもんだなと今となると、また優秀館に行かなきゃなんないなあそこにずっとか西南の駅とかずっと書いてありますから、あれ流し読みしちゃってるんで、あれもちょっと一回見たり。

0: されて大変だったと思いますけどね、
1: うん、お墓参りもできないとかね、言われちゃうと今墓
0: 地自己支配されてますからね今ね、
1: うん、墓地参りしてる人も多い中でお墓どうなってるんだろう、見にも行けないっていう切なさはなんとなく理解ができる、
2: ね、行けばねそこに見えますもんね、海の向こう側に、
0: そう、ね、
2: あそこもし戦争になったらあそこから来られるとちょっと近すぎるなと思ったり、
1: そうね、まあ、これからの世の中がどうなっていくのかは分かりませんけども、その一方で AI がいろんな判断をしていろんなところで私たち人間に対しての規制をかけてきているっていう実態があることを皆さんはどう思いますかみたいな質問をされたことがあって、
2: AI に規制されてるんですか僕
1: ら。そうだから、例えばその保険会社で保険料を払っていってるけれども、保険料いっぱい払う人はいいけれど、あまり払わない人たちはもうここで、入院してたのを退院してくださいとか、そういう風になっちゃうとかね、いうドキュメンタリーを見たばっかり、
2: まあ、
0: そうですかね、
1: だから世の中が進んでいくのもいいけれども、何を基準にして進んでいたらいいのかって、だから今本当にこう AI の時代になって言ってるけど、それでいいんですかって時々思う。
2: だから産業革命ってそういうことだったんでしょうね、当時の。
1: あ、
2: だ産業革命とかあったわけじゃないですか、すごい不安ですよね。今まで金井製紙工業で物を作ってたのがいきなり機械が来てドーンと来て人の何百倍何千倍ってものを作っていっちゃうとか、
1: うん、
2: 例えば電子あのインターネットもそうだったじゃないですか、一つの革命だったじゃないですか、まあ、一つ の変革の時 で AI もその年なんですけど、やっぱわからない、全体をわからないものって私ら不安になるし、ただやっぱりそれ全て人間は乗り越えてきたんじゃないかという気もするし、ただホワイトカラーの仕事が激減するのはもう見えてるじゃないですか、これもだからね、逆にある人があれ言うんですよ、移民問題、移民問題って移民とは自民党は認めてないですけども、人が外国から入ること、これからいらなくなるんじゃないかっていう人が出てきて、だってホワイトカラー人余るじゃない、その人どうすんの働き口、今後すごい急増するよというようなことがあったり、変革の時代にいるというのは怖いし、安定をしてほしいなと思いますけどね。
1: そうね、もう何にも分かりませんなんて言ってるとこじゃないんだわってちょっと思うけれど、
2: まず最初に、携帯でお金が払えるようになるですよ。
1: あ、無理、
2: 一つ目の小さなハードルですよ。
1: 無理、この間パン屋さんにいた時に現金の人はこちらですって言われて、私そっち並んだんですけど、他の人はピッピッてかざすだけでさっさっさっさっていくの。いやー、
2: ただ現金の方じゃない方で、トラブルがあった時は長いですよ。
1: あ、そうなんだ、
2: どこだっけどこだっけ、あ、暗証番号おかしいとか開かないとかなったら、これは長いですから、現金はあるかないかしかないですからね。
0: 確かにね。
1: いやー、でも私は多分このままずっと現金派で過ごします。
0: まあそれがいいんじゃないですかね、
2: 現金が廃止される年が来るかもしれないですよ怖いですよ。
1: 考えてみたら紙ペラだもんね。
2: そうだら、信用というよりは電子のものの方がってなった場合は、ただ怖いですけどね。
0: でも今のこの時代の技術革新というのは、まあ、昔のさっき言ったね、いろんなものが変わってきて、というよりもものすごくね、私なんか生まれた時から考えればさ、携帯なんか誰も知らんね、あろうとも思わなかったのに。だからこの50年とかっていうのはものすごくこう、
2: まあ、早い
0: よね。
2: ただ本当に早いですかね、わかんないな。
0: 過去と比べればもちろん早いよね。
1: いや、どんどん早い、加速してますよ。
2: だけど産業革命ができたり羅針盤ができて船の航海ができたとか、その時の衝撃もすごかったと思うけどな。
0: まあ確かにそれはね、
2: だけどね、何が起こるかわからない世の中ですんで大丈夫、人間は必ず乗り越えてきてる、
0: そう、心があるからね、
2: そう、大丈夫、
1: 頑張ろう。曲いきましょう山下達郎さんの曲でさよなら夏の日。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今日はね何の話しようかなと思ってたんですけど、はい、昨日今日と暑いからもうかき氷、はい、
2: 食べ物
1: 来ました。食べ物ってくるのか
3: 急に思い出したんですよねきっとね。そうそう本当に
2: 暑くってことは得意ジャンル
3: どうするか
2: 最得意ジャンル
1: アイスクリームとかき氷でどっち食べたいって思うって聞いた時に
3: 暑さによってですね。
2: 今日なんかやっぱりどっかの番あのテレビの番組でやったらアイスかかき氷かって
1: あのね氷って0度なんですって。でもアイスクリームってマイナス7度ぐらいなんですって、
2: はいはい、
1: だけど
2: 凍らないから
1: 私たちの口ってあの温度が高くなってくるとかき氷が食べたくなる。
2: あ確かに
3: そうですよね、
1: うん、
2: 確かに
1: そうであんまりこう温

0: がそんなめちゃくちゃ上がらないときはアイスクリーム。
1: 確かに。
0: でも温度自体はアイスクリームの方が低いのよ。
1: うん。
0: でかき氷って京都なんか行くともう山のように外国人が群がってかき氷を食べてたりするんですけれど、どこ発祥って思いますが、
1: 江戸だな。これは江戸だ。江戸。
0: いやそんなね新しくない。かき氷の発祥は日本だと言われているんですが、
1: 日本ね、
2: すごいですね。
0: 日本にはまあ古くから氷を保存しておくための氷室っていうのがありますよね。富士山の下のところとか私たち知ってますけれども、奈良県の天理市にも氷室っていうのがあって、ここが国内最古と言われてるんですって。で今から約1300年ぐらい前に作られたんですって、
1: うん、
0: と思ってしまいます。1300年。
1: お
0: で夏になるとその氷室で保管されていた氷を平城宮に献上したっていう記録が残っているんだそうです。で史実上の記録としては平安時代、
2: はい
1: はい、
0: 清少納言の枕草子に当てなるもの、まあ、上品なものとかいいものっていう段があるそうですけれども、この中に金属製の器、平安時代に金属製って何って思ってしまいますが、まあ、とりあえず金属製の器に氷を刃物で削ったこう削り氷、削り火に鶴草の一種である甘面の汁をかけて、そして、削り氷に甘面入れて新しき、金丸に入れたるという記述があるそうです。藤原の定家の書いた明月記にもこのかき氷、削り氷が登場するということですが、昔は今みたいにシャーシャーシャーシャーってこうね電動のとかなかったから、
1: あれも持ってないでしょ、あのシロップ、せいぜい砂糖水でしょ。
0: そう
1: 僕ら氷付きのねメロンとかイチゴとかあれ
0: 氷付きのね。そう昔なんかないんだから。
1: うまかったはずですよ。平安時代って今より気温高いんですから。
0: あ、そうなの。
1: そうですよ。平均気温今より高いんですよ。平安奈良頃。
0: これもう有名。やだそんな。
1: 平安か奈良頃にこうかき氷すげえうまかったでしょうね。
0: いやー、味なくても。あの時代にさ冷蔵庫があるわけでもないのに。
1: よく ね。
0: だからやっぱり庶民は口にできない高級なもの
1: で
0: されていたんでしょうね。でそれが明治2年1869年神奈川県横浜にある馬車道で町田房蔵という人が初めて氷水店を開店、
2: はい、
0: でこの町田坊という方は徳川幕府の使節団としてアメリカにも行ったことがあって、うん、そこで日本人として初めてアイスクリームを食べた人なんですって。
1: あれ、それその人は馬車道でアイスクリーム売ってたんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 氷水屋さんを始めたの。アイスクリームを最初に食べた人なんだけれど、うん、氷水屋さんを始めたんです。
1: アイスクリームも馬車道でなんて書いてあったような気がする。
0: 同時にアイスクリームも作ったんだけど、やっぱりねミルクっていうのが大変じゃない、あの当時。
1: あ、そうですね、
0: 手に入れるのが、うん、だからやっぱり氷の方が簡単だったんですよね。で明治4年1871年に中川嘉平という方が五稜郭の外堀で、北海道ですから、
2: はい、
0: 寒くて、そう生産した天然氷が函館氷と銘打って景品市場に登場したそうです、ね、どうやって運んできたんだろうと思いますが、で、ね、でそれまではアメリカ合衆国ボストン産のってすごい国産的、輸入氷ボストン氷を削って食べていたんだそうですけれども、
1: 何ボストン氷ってボストンから持ってきたんですか、
0: うん、
1: だ持ってくんだ
0: 持ってくんのどうやって持ってきたんだろうと思いますが、でもやっぱり函館氷の方が良質でかつお安くできたということです。でその後1878年明治11年粗悪な氷が販売されていることを取り締まるために内務省から氷製造人並び 販売に取り締まり、規則っていうのが交付されたんだそうです。はい、氷だったら何でもいいわって売ってたのを、うん、そうじゃありませんよって、衛生に気をつけましょうねみたいな、
2: 製氷会社はね、うん、許可をした。
0: そうで、この時に配られた旗が現在氷って書いてある旗めく旗、あの旗なんですって。
1: そうそうそう、下が波っぽいやつ、
0: そうそう、赤い字で氷って書いてある。あれのデザインの元になっているそうです。
2: あ、まあ目立ってね、うん、うちはちゃんとやってます。
0: 氷ってはためいているところの氷は、う
1: ん、あれはかき氷がありますじゃないんですね。
0: かき氷
1: 氷屋さんなんですね。
0: そうそうそう、
1: あれかき氷屋さんだと思った。
0: 良質な氷うち扱ってますっていう、はい、旗なんです。あーすごいね。
1: 悪質な氷って中混ざってるんですよね。
0: そうなんですね。で、明治16年に東京製、東京製株式会社っていうのができて、人工氷の生産が拡大するようになったの。だから明治時代だって冷蔵庫なんかないじゃない、はい、それなのに氷氷ってすごいよね。
1: 貴重でしょうね。
0: 貴重でしょうね。そして明治20年代になるとかき氷は大衆的な飲食物になるに至ったということで、平民も食べられるようになった。
2: 今でも末広町にね、製氷屋さんってあるんですよね。
1: ありますあります、ね、
0: ああそうなんだ。
1: あそこにもありますよ一応。そう、南町あたり。
0: で、明治20年には村上半三郎という方が氷作機を発明して特許を取る、
1: はいはい、
0: あの氷油シャ
1: ーってやつね、
0: 書くやつです。で、1895年夏には小売店が東京とか横浜では5歩に1点、10歩に1点って言われるほど増えて、はい、氷水は1銭、他に氷いちご、氷レモン、氷シルコとかいろいろあったそうです。
2: シロップはその頃からできて、
0: その頃からあ
1: った。一番最初の見たら、うん、馬車道の時は砂糖かけてたって書いてありました。今見たよし、俺らの方が美味しいもん食べてると思って。
0: で、あの今みたいな氷を削るような機械が一般化するのは昭和に入ってからで、うん、それまではカンナを用いて削るっていう、
2: ね、
0: 方法が一般的だったそうです。カンナシャッシャッ
1: て、ちょっとかっこいいけどね、なんか食べたくなくなっちゃうんだけど。
0: いやそうかな。それで第二次世界大戦前は削った氷にお砂糖を振りかけた、は
1: い
0: は
1: い、まだお砂糖なんですね。
0: 雪っていう商品名です。雪っていう商品名、それから、砂糖の蜜をかけたみぞれっていうのと、あと、小豆あんを乗せた金時っていうのが、
1: 金時はその頃からあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、普通のメニューであったそうです、うん、で戦後です。戦後かき氷専用のいちごとかレモン風味のシロップが販売されるようになった、う
1: ん、パンダさんよかったっすね。甘味の種類が今は多くて、当時は何でも砂糖か蜜か、あの小豆かけるしかなかったんでしょうよ。
0: そうそうそう、
1: いやいや幸せ幸せ。
0: じゃあね、この後シロップの今の種類ご紹介しましょうか。
1: はい、
0: おお、そんなにあるんだっていうぐらいあります。はい、というところで、曲は安全地帯と井上陽水さんで夏の終わりのハーモニー。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers,
1: FM. さあ、ではシロップの種類、
2: はい、
1: いやもうね、すっごいこんなにあるんですかっていうぐらいある。
2: そんなにあるんですか、
1: うん、まず、まあ、私たちがおなじみのいちごシロップ、
2: はい、いいですね。
1: それからメロンシロップ、
2: 一般的ですね。
1: それからレモンシロップ、
2: はい、
1: 最近はブルーハワイ、
3: ハワイですかね。
1: それからコーラシロップっていうのもあるんだって。
3: コーラシロップありますね。僕はかき氷屋さんをたまにやりますからね、イベントで。
1: ああそうなんだ。
3: 選手買いますか。
1: あとね、あの砂糖水を略して水と言って、砂糖を煮詰めて作る無色のガムシロップをかけた、水っていうのもあるんですって。あとマンゴーシロップ、オレンジシロップ、八朔みたいな
3: シロップ、
1: ブドウ、ピーチ、抹茶、レインボー。これレインボーってハワイに行くとレインボーかき氷って有名ですよね。すっごい行列ができててたどり着けないっていう。
3: レインボーって、
1: レインボーって
2: カラーで、七色に、七色、
3: それカラーって、レインボーカラーってあれで作るんじゃないですか、イチゴとか全部入れて。パッパッパッパッパッ、
1: いやもうね、あのいろんな種類で、
3: そうそうそうそう、
1: なってるの。それからね、コーヒー、黒蜜、
3: コーヒー、
1: 加糖練乳、それから、あこれいいな、梅酒。
3: あ梅酒は見たことない。梅酒は見たことない。
2: ノンアル梅酒ね。
3: あの勝手に梅酒かけんじゃなくて、
1: いやいや勝手にかけるんだと思うから、うん、それからかき氷の上にトッピングとしてアイスクリームを乗せる。
3: ああそうですね、うん、
1: それから宇治金時かき氷
3: ありますね。
1: あの宇治茶を練出操作する抹茶にお砂糖と水を加えて茶せんで泡立てたシロップをかき氷にかけてオグランを乗せるっていうのが正式、う
3: ん、あ正式だよね、
1: うん、そうなんだと思う。
3: 抹茶を甘くするのがどうも許せない。
1: そう、それからあのお砂糖かけただけの雪、
3: うん、あ今でもあるんですか、
1: うん、それからね、えこんなのあるのってびっくりしちゃったけど、山形県の山辺町周辺に伝わるのは、すだまり氷っていうのがあるんだそうです。お酢とお醤油、
3: すだまりさんが作ったんですねお酢と醤油、
1: お酢と醤油、
3: 醤油、
1: うん、
3: 醤油ね、
1: お酢と醤油をかけた氷、
3: 冷やし中華、
2: わさびは乗せないのかね、
3: からしとかね。
1: あのね、第二次世界大戦後の貧しい時期にシロップなんかが手に入らなくて、はい、何もかけないかき氷が食べられていたん

0: そうです、山形県は。で、その頃にところてんなどに用いられていた酢醤油をかけてみたらどうかなって言ってかけたら、うん、食べられるかもねっていうので、
1: 味代よりマシかな。慣れちゃえば、ね、
0: でもなんか素だまり氷って寂しい。
1: ちょっとやだ、
0: ちょっと寂しすぎる。
1: やめてください、素だが使われてるんですから。
0: そうね、
1: たまりなんだね、たまり醤油のたまりですね。
0: うん、それからね、あの伊勢路の夏の風物詩として赤福氷っていうのが
1: あって、そんなの僕たち作れますよ、水戸納豆氷作りますよ。じゃあ今度から、
0: え、でも納豆の氷ってどうなの。
1: 冷やし納豆、
2: あの昔カルピス、カルピス、
1: ね、カルピスありますよね、
2: ありますね、
0: カルピスありますよね、
2: うん、あれもね、
0: うん、でもなんか、なんか納豆氷ってすだまり氷と変わらないっていう感じがする。
1: 冷やし納豆です
2: ね。いいね、
0: いや、あ、でも最近私納豆食べられるようになったので、どんどん言っても平気。
1: かき氷納豆はさすがの僕も。ほとんどのものに納豆乗せますけどね、僕は。
2: 納豆こうシャーベット状にすればいいんじゃないですかね。
1: それはどうだろう。
0: シャリシャリした納豆ってどうなんでしょうか。
2: シャリシャリして後でベトベトする。
1: 干し納豆とかいろいろありますからね。
0: うーん、あのふりかけ納豆ってあるじゃないですか。
1: あります、あれ美味しいですよね。
0: あれはね、なんかね、あの寮生活をしていて水戸出身の子が必ず送ってっていうものらしい。
2: あ、はいはい、
1: あれ美味しいですよ。
0: 寮の他の地域から来た人たちに大好評で、みんなあれくれあれくれって言うんですって、うん、そのぐらい、え、好きなんだって思ってしまう。でもこんなに種類があっても食べるのは何って思うと、いちごとレモンとブルーハワイぐらいかな。
2: そうですよ、
1: あれだけど復活してほしくないですか。
0: ん
1: あのコンビニとかスーパーに売ってるかき氷あるじゃないですか、赤とか白とかのガリガリしたこういうかき氷、いわゆる、
0: うん、
1: 久保田食品みたいな、
0: うん、
1: そのかき氷の真ん中にアイスが乗ったフロートっての昔あったでしょ、うん、あれ好きだったん。ちょこっとアイス食べながらかき氷ガリガリして、
0: あと、そうね、
1: その当時にあったかき氷じゃない、ガリガリがちっちゃくて、うん、残りがアイスクリームの宝箱、
2: うん、
1: 高いアイスクリーム、アイスクリームの中にあの本当にこう赤い宝石みたいな氷がちょこちょこっと入ってるんですよ。あれ欲しいな、もう一回。まあだいぶ一回食べたら飽きちゃって多分買わないんだろうから言えないけど。
0: あのそういえばこうフラッペってあるじゃない。
1: フラッペね、
0: フラッペ、うん、あれだってかき氷と変わらないのに、うん、なんでこじゃれてフラッペなんて言うんだろうって思ってしまいます。もともとフラッペってフランス語よ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、あの本来はクラッシュアイスにリキュールなんかのお酒を注いだ飲み物のことを本当はフラッペって言ってたのに、日本ではなんとなくこう上品なかき氷フラッペってなってるの、
1: こちらに寄ってきてますね。
0: うん、なんか許せないぞってちょっと思ったりする。で、あのかき氷は日本発祥なんですけれども、古代ローマ時代にはアルプスから切り出した氷を氷室に保存して、夏にはそれを削って蜂蜜をかけて食べるという習慣があったと伝えられているそうです。
2: 贅沢ですね、それね。
1: ガリガリしてないからかき氷とは認めない。
0: かき氷とは認めない。
1: ただの氷なめです。
0: そうそうそう、それからあの今のアメリカ合衆国ではかき氷は削った氷とかスノーコーンとか呼ばれているそうです。
2: うーん、
1: スノーコーン、
0: うん、円錐形の雪、
1: 逆にコーンか。
0: そうそうそうそう。で、中国では東大7世紀に蘇山、10世紀、北宋時代に、バオピンと表記されて街中で売られていたっていうことがあるそうです。なんか中国とかね、古代ローマとか言われましてもって思いますが。で、台湾もかき氷ってあるじゃない。
1: あ、
0: でも
1: いいですね。
0: あの日本のかき氷とどこが違うのっていうと、台湾のかき氷って例えばそのマンゴーだったらマンゴーの液そのものを固めて削る。
2: あ、はいはいはい。
0: 日本は氷を削ってその上にシロップをかける、
2: はいはい、
0: もうそもそもはそこで違う。どっちが好きかっていうのはそれぞれかもしれないけど、
1: あのふわふわは台湾から来てますよね、もともとね。
0: あ、
1: 日本はガリガリでしたよね。
2: あ、最近ですもんね、本当に削り方が違うっていう。
1: 白雪とか、そういう雪、白雪かな。
0: でもなんか白雪ってふわふわだと早く溶けちゃうような感じがして、あっという間に水になってしまうような。
1: だけどあんまり歯を出しすぎてガリッガリの、うん、もうなんかクラッシュアイスみたいなのもちょっと嫌だな。
0: あ、
1: ちょっともうちょっとカリカリコリコリ、なんだろう、ちょっと違うのがいいな。
2: まだね、まあ年がね、年を追うごとに

0: 柔らかいのが良くなるから。
1: ああそうなんだ。いやでもね、コンビニからかき氷って10月ぐらいで姿消すんですよ、うん、あとはアイスクリームの時代になってまた夏が近づくとかき氷、うん、タイプが出てくるんですよ。それあれやめてもらいたい。ずっと
2: 今調べました、うん、ちゃんと流通してます。
1: 本当、
2: うん、コンビニでは多分売れ筋じゃなくなるから冬はなくなるだけで、うん、先ほどそのホームページを見ましたら、うん、冬にこたつで食べるアイスクリームは美味しいですと、うん、アイスクリームかき氷は美味しいです、
1: 美味しいです。
2: 流通はしてますけど多分冬は売りづらいから売り場から撤去されて、ま
1: あうん、売ってもぜひ、ね、
2: ネットで取れるって書いてあるでしょ48個入りって書いてあるでしょ
1: アイスクリーム用にあの冷凍庫買ったんですけど全然入らない今
2: だけどかき氷の機械買えばいいじゃないですか。あキューブアイスでもできるのありますよ僕ん家に。
1: 考える最後ケツメイシ夏の思い出をお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週は本当はねお祭りの話にしようと思ったんだけど、うん、暑いから氷の話にしましょう。さ、来週はどんな話になるかご期待ください、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と
2: 須田博勝でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい、
2: はい、おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 8月27日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤い吹きまさがナビゲートしていきます。ということで、いやー、なんかもう雨がねすごかったりしますけど、暑さが和らいだという感じはしますけどね、降るときは降るって感じで、本当均等に世界中に降ってほしいなという感じがするんですけども、まあ、そんなこの激しい気圧、湿度、気温変化の中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日ですね、送別会がありまして、誰の送別会かっていうと、火曜日ライブディスカスの小沼光太くんが、まあ、今月で終わりってことでね、まあ、今度の火曜日でも、今度のか前回の火曜日で終わってしまって、で昨日送別会をちょっとやりましてね、12時過ぎぐらいまでみんなで、まあ、飲んでたというか、私はお酒は飲まなかったので、まあ、ジンジャーエールばっかり飲んでたんですけど、まあ、大変盛り上がりましてね、月火水木プラスのパーソナリティで、まあアーダコーダーやってまして、まあ、楽しい時間っていうのはあっという間でね、8時半スタートだったんですけど、あれまだ11時ぐらいなんじゃんと思ったらもう12時超えててですね、なんかそういや外出た時に周りの雰囲気がもう本当人歩ってないなって思ったんですけど、まあ楽しい時間っていうのはね、もう過ぎてしまうもので、まあ小沼光太くんがパルーンはね卒業してしまいますが、これからいろんなところで活躍していくともう豪語しておりましたので、ぜひその活躍をお楽しみにというところでございます。まあ、さて今楽しいという話になると、大ヒットしている映画がちいかわですよ。ちいかわの映画も見に行った方から感想を聞くと、もう本当に絶対見に行った方がいいよってみんなおすすめされるって感じなんですけど、23日の公式アカウントの発表だと興行収入100億円を突破してんですよね。でまだまだ行くんじゃないかみたいな話になってるんですけど、まあ、ここでやっぱりこう注目浴びてるのが、映画公開から2週間ごとに変わってる来場者直典、来場者特典、まあ、入場者特典とか言ったりしますけど、行くともらえると、まあ、当然数限りがあるのでもらえないというね、タイミングによっては方もあるし、もう劇場によってはね、個数決まってるのかどうか分かりませんけど、まあ、そういうものがあります。で最近はですね、アニメーション作品の映画だと大体何かしらこう初日からまあ数日ぐらいはもらえちゃうようなものがあって、で映画に限らず、まあ、コンサート、スポーツ、いろんな展示会イベントなんかでも、このチケット代とかとは別に、まあ、行くと限定でもらえちゃうみたいなものあるじゃないですか。そういう、まあ、今日はそれを入場者特典とか来場者特典とか言ったりしていこうと思うんですけども、皆さんはどういうものがあったら嬉しいか、またこういうものもらってすごく印象に残ってますみたいなもの、これ映画に限らず、まあ、メインは映画かもしれませんけど、いろんなイベントでもこの来場者特典、入場者特典とかあるので、今日はですねディスカッションテーマは

入場者特典を考えようということで、まあ、ぜひこの皆さんがいただいたらこれがいい、なんか最近こういうの多いらしいけど本当はこれがいいよとかね、あの理にこう実生活に理のあるものとか全くこう非現実的なものとかいろんなこう角度があると思うんですけども、もらえるんだったらこういうのがいいなっていうの皆さんぜひ考えていただきたいということでですね、あとそのそれをもらうために、まあ、週が変わるごととかね2週間ごとに変わったりするので、それがいただきたいから何回も行ったみたいな経験がある方はですね、何回足を運んだかとかで何が目当てだったのかとかいうエピソードもいただけるとありがたいです。今日のディスカッションテーマは入場者特典を考えようです。メッセージお待ちしています。そんな3時間のラインナップはこちら。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、今日紹介するのは絶賛上映中機動警察パトレイバーイージーファイル2を紹介いたします。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムについて迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そして7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠、木曜日は皆さんと健康について考えていますパルルン健康クラブ、ということでやってまいります。今日のディスカッションテーマは入場特典を考えようということで、ぜひナイスなアイデアお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤い吹きまさナビゲートコンドックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

映画の入場特典が始まったのがドラえもんだという説が、まあ割と定説なんですけども、ということで今日はドラえもんの曲をいっぱいかけていくんですが、お届けしたのは2026年2月公開映画ドラえもん珍のび太の海底祈願場の主題歌でした。スミカでほんとでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時11分を回っています。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きマサがお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは入場特典を考えようということで、いろんなイベントに行くと入場者特典というこのもらえるものがねあったりする場合があります。皆さんはその時にどんなものが特典だったら嬉しいか、また過去にもらったことがあって思い出のあるこの特典、まあそういうのもいただきたくて何回も足を運んだなんていうエピソードもねあればいただきたいと思います。メッセージお待ちしています。さてこの時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介するのは機動警察パトレイバーイージーファイル2ということで、イージーっていうのは EZY と書いてイージーって読ませるということで、8月14日公開、日本のアニメーション作品、尺は70分。1988年にオリジナルビデオアニメーションシリーズ OVA として生まれて、テレビアニメや実写版も制作された人気作品機動警察パトレイバーシリーズ10年ぶりの完全新作アニメーションパトレイバーイージー。全8話の3章の構成で劇場先行するプロジェクト、そのファイル2第2弾ということになります。あらすじは、2030年代の日本を舞台に警視庁警備部の特殊車両2課、通称特車2課に所属する隊員たちが人々と街を守るべく奮闘する姿を描いています。人型ロボットが建設機械の発展系として社会に溶け込んだ世の中、それらはレイバーと呼ばれています。便利になった機械としてのレイバーでしたが、それを使った犯罪も多発。レイバー犯罪を取り締まるのが警視庁警備部特車2課、そこに配備されたパトロールレイバー、通称パトレイバー。主人公たちはこのパトレイバーAV98 プラスイングラムという、パトレイバーで新たなテクノロジー犯罪に立ち向かうというお話、これが概略なんですけど、今回上映しているファイル2は全8話立てのうちの第4話第5話第6話の3本のが1本で70分になった、映画のような体裁になっています。第4話ワインと銃弾、第5話朝日夢見し、第6話

恋のサバイバルっていう形で、この全然違ったトーンの4話5話6話っていうような、まあ、いかにもこのテレビシリーズっぽいお話で、割とこの不思議な感じとかアクション盛りだくさんだったり、そんなことあるみたいな話になってます。でこれパトレイバーらしさといえばもう本当そうなんですけど、まあ、1本の映画で70分というよりはテレビ放送フォーマットのエピソード8本を3分割して作っていく、ファイル1、ファイル2、ファイル3のファイル2なので、もともとパトレイバーはさっき言ったようにオリジナルビデオアニメーション OVA として発売されました。でこの時もだいたい30分1話完結ぐらいのやつを、まあ、何本も出たみたいな感じだったんですね、まあ、昔はそんな文化がありました。ビデオレンタル屋さんに足が通いましたが、まあ、その後もテレビ放送なんかもされまして、そこから映画という流れもあります。で古いファンはこの1話完結ドタバタな雰囲気こそパトレイバーだと評しているんじゃないかなと思っています。ロボットアニメでありながらロボットが全く登場せずに警察官の平凡な日常を扱ったエピソードあり、またロボットアニメらしいアクション描写連発の回もある、そんなバランス感覚がパトレイバーの魅力のとなっています。パトレイバーの映画シリーズは、まあ、配信ではまあいろんな都合で作戦なのか戦略なのか見られないものも多いので、ぜひ現在上映中のいわゆる劇場版にという体裁になったファイル2、映画館で見ていただきたい。茨城県ではパトレイバーとは縁の深い土浦と筑波の2カ所で上映中です。ちなみに赤井がいただいたこのパトレイバーファイル2の来場者特典は、登場するレイバーという、まあ、パトレイバーロボットのイラストがこう5、6枚ぐらいかな、いろんな大きさのものがこう1シートに入ったシールシート、まあ、ステッカーをいただきました、まあ、そんなものを配っていたパトレイバーファイル2、まあ、すでにねこれ20日までで来場特典終わってるんですけど、映画はまだやっています。ということでその主題歌をお届けしましょう。森カリオペで黎明コンパス。

0: Podcast Partner, CEO, JP.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時21分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。草間彌生、芸術家草間彌生さん、亡くなりました。97歳、前衛芸術家として国際的に活躍。東京おもちゃショー2026、東京おもちゃショーが開幕。世代を超えて楽しさ共有。世界最小たまごっち、たまごっちが指輪に。世界最小、全長28ミリ。連ドラ出演、青山学院の原晋監督が大泉洋主演ドラマ俺たちの箱根駅伝に出演。さつまいもド、ミスタードーナツ秋の定番さつまいもド進化して登場ということでね、さつまいもの、このさつまいもっていうかさつまいもド、ミスドのやつは9月2日から販売です。で、原晋監督が連ドラに自分自身の本人役で出るんですって。これ俺たちの箱根駅伝で10月スタートのドラマになっています。でも選んだのはこちら、東京おもちゃショー2026。これ行きたいけど行けないんだな、これがまたな。おもちゃショー2026、国内最大級の玩具日本一、東京おもちゃショー2026が27日、今日ですね、東京ビッグサイトで開幕しています。昭和平成の時代に人気を集めた商品を改良したものとか、投資やデジタル技術など社会の関心を取り込んだ、玩具が並び、世代を超えて楽しさを共有できるおもちゃが注目を集めているということで、タカラトミーはですね、ロールプレイングゲームドラゴンクエストシリーズ誕生40周年を記念したボードゲーム、ドラクエのドラゴンクエスト人生ゲームをお披露目しました。プレイヤーは仲間を集めて伝説の勇者を目指す。これがこのデジタルデバイスじゃなくてボードゲームで楽しめると。

30周年が記念されて、歴代30種類のたまごっちをこの指輪式のたまごっちの中で育成できると。でこれがねまたね発売の仕方も今風で、オンラインのみの販売で今日から予約を開始しているという商品、まあ、他にもねいろんな商品が並んでいろんなメーカーが参加しているビッグサイトの東京おもちゃショー26で、ね、やっぱこう赤いは買ったことないですけど、いろんな世代でこう共通しているっていうキーワードの中でもやっぱたまごっちはね形を変えどんどんどんどん進化してるってことで、ちょっとフォーカスすると、まあ、今回は全3種類、価格は税込みで7700円で、今日から注文が、このバンダイのプレミアムバンダイっていう通販サイト専門のねサイトで受注が始まっていて、手元に届くのは来年の2月ぐらいだという予定になっています。で今回はこのたまごっちシリーズ機種では39種目になるんですって。39機種目で世界最小というふうにバンダイが歌っている28ミリのカラー液晶デバイスなんですよ。小さいけど、一番最初に発売された1996年11月の最初のたまごっちは全長約50ミリだったんですね。そこから約半分のサイズ 56% の大きさになりました。そしてその28ミリのこの指輪の中に 0.56 インチのカラー液晶が搭載されていると。でですね、これも本当この科学技術的にもすごくて、世界最小カラー液晶デバイスを作ろうってことで2年をかけて開発しています。で充電構造とかをシリーズ初のこれ新しい方式を採用したり、 USB コネクタ、ね、それで充電するわけですけど、それのこの回路の短縮とかして部品数が電子部品52個プラスチックパーツは12個計64個のパーツで出来上がったこの、まあ、ゲームデバイスというかね、そういう指輪のものになったんですけど、でその中でも最新機種たまごっちパラダイスの部品数は116個、歴代カラー液晶デバイスの中でも最小となるという感じなんです。まあ、技術的なものことで言うとね、そこにこうすごく惹かれる方もいるかもしれませんけど、まあ、そういうことじゃなくて、こうたまごっちというね、まあ、コンテンツというか遊び方っていうことで言うと、今回はさっきも言ったように誕生30周年を迎えて、歴代のこの30キャラクターが指輪の1個の中で育成できると。でさらにこの今回誕生30周年を迎えて、そのならではなキャラクターも育成できるみたいな感じになってることになってるので、ぜひね気になる方は、まあ、今日からプレミアムバンダイで受注が始まっています。届くのは来年の2月ぐらい。新しいたまごっち注文してみてはいかがでしょうか。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。今日はドラえもんの映画ソングいっぱいお届けしていきます。2025年公開映画ドラえもんのび太の異世界物語主題歌でした。あいみょんでスケッチ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: 時刻は5時33分を回っています。8月27日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは入場者特典を考えようということで、いろんなイベントに行くと、まあ数は限定かもしれませんけどね、早く行った方はもう優先的にもらえる可能性がある入場者特典、まあ映画が多いんですけど、まあ、いろんなイベントありますよね。スポーツイベント、コンサート、いろんな展示会などなどでも最近はいただくことができます。ということで皆さんどんなものをいただけたら嬉しいか、まあ、またこういうのすごい良かったんですよっていうこの特典の思い出、まあ、とかその特典を行くたびにもらえるってことで何回も足を運んだっていうエピソードなんかもあればお待ちしています。ということでお二方いただいております。紹介していきましょう。ラジオネーム大福さん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。朝から

雷雨があったり、一日雨が降ったりと荒れた天気になりました。でもその影響で少し涼しいからか、白猫ちゃんは布団の上で寝てだらけていましたと。いいですね。もう暑くても寒くても心地よい日でも結局布団の上でだらけて寝ていられるこの猫ちゃんのね生活、本当羨ましいですけれども、そんな大福さん、もらったら嬉しい入場特典ですが、その作品をより深く楽しめる特典でしょうか。過去にワンピースの映画でその作品の前日談の漫画本が特典された時にちょうど見に行き、終わった後に読んでよく、深く楽しめることができました。自分はこのような特典があると嬉しいですということでね、もうこの映画の入場特典っていうと、まあ、特にアニメーション作品、まあ、あと漫画を実写化したやつもそうなんですけど、まあ、本当のいわゆるキャラクターグッズとしてのこうありがたさもありますし、最近はこの今大福さんが挙げてくれたように、その漫画本自体がもう結構ガチでくっついてくるみたいないうのがあったりしてですね、まあ、その辺は6時台のチェックボックスの中でいろんなものがあったりとか、その変遷とかですね、取り上げていこうと思うんですけども、いやこれでもファンは嬉しいですよね。しかもこのワンピースって割とインパクトがでかくて、漫画としてがっちり出てて、映画プラスの情報をストーリーとして尾田栄一郎がちゃんと書いて見せてくれるっていう、あのワンピースはね、あのビッグバジェットもいいところっていうか、もう巨大な予算を使って本当に素晴らしい作品を連発してるっていうところでも、本当こう素晴らしいプロジェクトだなって思ってるんですけど、まあ、その分来場者特典もみんなファンが喜ぶ素晴らしいものだということなんですよね。いやこれ一発目からこのコアに触れるメッセージテーマでメールいただきましてありがとうございました。続きまして、ケロロとタママさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、僕は映画、好きな乃木坂46さんのメンバー、また OG メンバーが出演する映画を見に行くことも多いです。舞台だと出演するメンバーの役の生写真などが特典につくことが多いです。ああこれ嬉しいですね。映画でもそんな役に合わせた生写真などが特典につけば嬉しいですと、まあ、撮影風景とかね、オフショットみたいな感じですかね。赤井さん放送頑張ってくださいということで、いやこれ舞台ね、あの、まあ、坂系の方々に問わず、まあ、アイドルの方とかいろんな方がその舞台とかやった時にパンフレットとかね、フライヤーみたいなものはもらうこと多いですけど、メンバーの生写真、これはやっぱアイドルさんが出る舞台ならではって感じなんでしょうかね。いやこれは嬉しいですね。なんかもし時間があればその生写真が、多分特典だから買わなくていいんでしょ、行ったらくれるってことでしょ。でこれ終わった後のこの出演者挨拶みたいなので握手会みたいなのがくっついてたりすんのかな、やんないのかな。そん時にまたそれにサインなんかもらえたらね、さらにこう価値が、自分だけのこのものが嬉しいって気持ちも高まもあると思うんですけど、まあ、今ねいろんなこのセキュリティ面とかいろんな問題もあるので、まあ、制約が多い中かと思いますけど、まあ、生写真嬉しいですよね。これ確かに生写真っぽいコピーかもしれないし、どうかわかんないですけど、まあでもその自分が大好きなね方のアイドルさんとか、あの推しのね写真をもらえるってことはやっぱ嬉しいですよね。ケロタマさんメッセージありがとうございました。ちなみに赤井が最近、まあ、ここ1年ちょいちょいぐらいで映画館とか行った時にもらってきた特典をですね、ちょっと紹介すると、まあ、傾向としてはね、まあ、割と特撮とか SF とかいうものが多いので、シール系は割と多いですね、比率的には。でちょっと変わったところで言うと、あの毎年年に1本か2本はやるジェイソン・ステイサム主演のアクション映画、これもあの大体ちょっとカードタイプ、まあ、名刺サイズぐらいのシールとかくれるんですけど、ほぼですね、必ずかな、ほぼおみくじになってんですよ。でジェイソン・ステイサムのそのキャラクターなりの顔が書いてあって、その
封筒になってて、

裏を見るとこう引き出してね、あの大吉とか凶とか、まあ、大凶とかあるのか分かんないですけど、であとそのカード擦るタイプになってて、擦るとやっぱおみくじになっててなんかこう出るみたいな、なんであれジェイソン・ステイサムの関係はみんなおみくじなんだかよく分かんないですけど、コンセプトがね。でもなんかやっぱり嬉しいですね。またあの新しいジェイソン・ステイサム映画やるので、どんなものをくれるかななんて思ってるんですが、であとですね、あの最近行った仮面ライダーの仮面ライダー Z のやつだと、まあ、いつもシール系が多かったんですけど、仮面ライダーとか戦隊とかそういう特撮系は、今回はねあのパスケースみたいな、ちゃんとチェーンがついたあのパスケースで、薄いプラスチック系、プラスチックのカードぐらいだって2枚ぐらい入る、であの仮面ライダー Z の中に出てくるあのこう組織のエンブレムみたいなのが結構ねこじゃれたデザインなので、なんかそれあれじゃんみたいな感じで言われないぐらい、ちょっとおしゃれな、なんだったらの雑誌の付録についてきそうなぐらいのパスケースがついてて、まあちょっと赤いはねあんまそういうものこうあの身の回りのものにつけるタイプではないので結局家に置いたんですけど、まあ、それちょっと良かったかななんて思ってます。で国宝ね、ずっとロングランしてましたけども、国宝見に行った時にそこそこもう大ヒットで、いつ終わんだよまだやってんのかよっていうぐらいで見に行ったので、大入り袋をもらいましたね。あのやっぱ舞台歌舞伎の世界だけにこの大入り袋って書いてあって、中にそのね、私はね横浜流星が演じていた役のこう姿がこう描かれているカードみたいなやつが入ってました。でそんな中ですね、こう激化してるわけですよ。赤井が 見に行った中での映画の中で一番すごかったのは、去年公開、去年だな、公開された機動戦士ガンダムジークアクスビギニングっていう、このテレビシリーズの再編集、まあ、総編集みたいな形をした劇場先行映画みたいのがあって、それがもう半年ぐらい上映したわけなんですけど、まあ、これあの4回来ましたが、その中でね、サイン色紙みたいな時とシールみたいな時もあったんですけど、これ何週目だったかな、すごい24ページの小冊子、結構ね紙もいい紙で、相当な1冊1000円ぐらいで売ってもいいんじゃないかっていう、あの劇場先行版には登場しないテレビシリーズで出てくる、まあ、その時には誰も知らないキャラクターとかモビルスーツの設定がいっぱい載ってたり、いろんなインタビューなんかも載ってた冊子、これがね、これ普通パンフレットと別でセットで売るやつじゃんみたいなやつをくれちゃってたっていうね、まあ、案の定も大ヒットしたわけですし、あのその年のねトピックとしてアニメのなんかのアニメ全体での賞も取ったジークアクスだったんですけど、まあ金のかけ方が違かったなと、まあ、そんな作品がいろいろあるんですけども、今日は皆さんからそういう入場者特典のこんなものあったらいい、これすごい良かったな、それを目当てで何回も行ったみたいな話をお待ちしています。お届けするのは2024年公開映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーの主題歌バウンディでタイムパラドックス。

0: fmpotternoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上り三郷ジャンクション方面から 1.6 キロつながっています。常磐道上りは三郷ジャンクション方面から 1.6 キロつながっています。下りは順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の

相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧いただけます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。今日はドラえもんの映画ソングたくさんお届けしていきます。2022年公開映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムでユニバース。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は水戸芸術館から3つご案内します。1つ目は企画展竹村圭動く世界のご案内です。移り変わる世界に縫う行為を通して向き合う竹村圭の個展です。開催期間は10月12日月曜日まで。時間は10時から18時です。なお入場は17時30分までです。料金は一般900円、団体700円、高校生以下と70歳以上は無料です。お問い合わせはホームページ窓口もしくは電話 227-8120 へお願いします。2つ目は踊る絵本見えるとか見えないとかのご案内です。人気作家吉武信介の絵本の世界が色彩豊かな舞台作品になりました。開催日は9月5日土曜日、時間は15時開演です。そして9月6日日曜日は10時30分と14時開演です。料金は大人3000円、子供18歳以下が1000円です。お申し込みはホームページもしくは窓口、そして電話 225-3555 へお願いします。最後は竹光徹の肖像没後30年記念企画のご案内です。芸術館との縁も深い竹光徹の室内楽やポップソングを特集します。開催日は9月26日土曜日、16時開演です。料金は一般4500円、アンダー25、25歳以下は1500円、そして10月4日公演の修定画一具とのセット券は7000円です。お申し込みはホームページ、窓口、そして電話 231-8000 へお願いします。お問い合わせは水戸芸術館、電話 227-8111 227-8111 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
3: 時刻は6時を回りました。8月27日木曜日、 FM Palloon Combox Live Discuss。 今日のディスカッションテーマは来場者特典を考えようということで、まあ、映画だけではなくてスポーツイベント、コンサート、いろんな展示会などなどで配られる来場者特典、入場者特典、どんなものがあったらいいのか、またこんなものをもらったという思い出、これがあるから何回も足を運んだなんてエピソードもお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、かしこみかしこみ、お礼を申し上げます。神様、8月も終わりになりまして、無事無事無事です。よろしくお願いします。ありがとうございます。
4: いや、感謝の気持ちが大事だよね。
5: あ、何でも感謝です。
4: 感謝の気持ちがね、
5: ほんとパン一倍にも感謝。
4: ほんとそうだよ、ね、
5: 付近一倍にも感謝ですよ。
4: そうだよね、
5: それがなければ顧問ですから。
4: そうだよ ね、
5: そういうことでよっちゃんよ、はい、8月も終わりになってきました。
4: はい、
5: いやいがでが歴史上、私の人生歴史上、
4: うん、
5: いや暑かったね。
4: 暑かったね、
5: うん、
4: いや肛門祭り、
5: はい、
4: 涼しかったっぺ。
5: まあ、2日目涼しかったけど、1日目
4: がすごかった。
5: すんげー暑かったぞ。
4: 暑かった、
5: うん、
4: 私祭りの時に、うん、いやこれ昨日だったっけが、私もう出らんねえ家柄って言ってたんだから。
5: あらよ、あの、うん、会いに来てくれだっぺよ、うん、ちょっと顔見せてくれだっぺ、うん、はいはいはい、美人な顔を、
4: うん、
5: ね、
4: 厚塗りね。
5: でもね、目がいっちゃってたがんね、あんた。
4: そうでしょ、
5: うん、やっぱり暑いんだなと思って。
4: いや疲れちゃった
5: 。がしかしね、リスナーの皆さん、よっちゃんはすげえの。
4: 何、
5: 顔に汗かいてないんだからやっぱ祭り女っつうのはね、根性入ってんね。
4: ね、どういうわけだか、うん、あんま汗かかないんだ。
5: 私だったらあれ化粧ドロドロで、うん、目がこっちの方に行っちゃってっからね。
4: 目が、うん、私祭りの時化粧直ししないがね。
5: だからすげえんだわ、
4: あのまんま。
5: あれはね、才能だね。
4: 才能がな、うん、あの吹かないこと、いじんないこと、
5: う
4: ん、
5: そうです、そのままにとどめとくこと。
4: そうで、痒くてもいじぐんないこと。
5: そうね、
4: うん、で家帰ってもゴシゴシ洗わないこと。もう塩で痛いから、
5: うん、
4: もう塩
5: 分で汗と混じってっかな。
4: そう、
5: ファンデーションが
4: チャリッチャリしてるからね、うん、まあそんな話も、夏の話ももう歯終わりですよ。
5: 終わりだな。でもさ、これからはさ、
4: うん、
5: 味に入っていくのよ、
4: うん、
5: よっちゃんとか私とか奥ちゃんが大好きなうまいもの。
4: うまいもんね。
5: うまいものがただ出てくるでしょうよ。
4: そうなんだよ、
5: ね、楽しみなんだわ
4: これさ、
5: うん、
4: あのいろんな今ね、なんていうの、ネットで検索したりさ、テレビとかでもやって、テレビなんかほとんど食うものばっかだっぺ今。
5: 本当に
4: 大体ね。で、ここにいいのがあんのよ。
5: そうなんだよ、
4: いつも私たちがお勉強している。
5: そう、私たちの ね、大事なスポンサーさん。
4: そう、
5: 原電さんの
4: テラチャンネルという広報誌がありまして。
5: これね、素晴らしい。私があのそばかと間違えた緑色の
4: 茶そば、茶そば、
5: フルーツ茶モンブラン。
4: いや、これ食べたいよね。
5: これね、私あげないよ、一人で食えもん。
4: いや、食べ、これどんくらいの大きさなんだろうね。
5: 結構でかいと思うよ、これ。
4: これ9月15日リニューアルオープンだから、これまだ食えねえ。
5: まだよね、まだ食えねえ、
4: うん、あと半月ぐらいだね。
5: これね、赤ちゃんの頭ぐらいあんじゃねえかな。あ、
4: これどうなら、うん、食いに行きたいね。
5: それがあんたが食いてって言った
4: ら、ハンバーガー、
5: ハンバーガー、
4: ハンバーガー、
5: あと日立の駅の、道の駅の日立のお魚センターの、
4: うん、
5: ミカテ丼。
4: そう、これ ね、何の話してっかっていうと、うん、あの駅長さんおすすめの
5: 道の駅のね、
4: うん、道の駅のおすすめの食べ物が出てんだけど、うん、
5: これは道の駅結構名前があるんですけど、言っても大丈夫ですよね。
4: これいいんじゃないの、今道の駅すごいから。そうそう、
5: 道の駅桂白里町、
4: うん、
5: それから日立大宮の北斗星、
4: うん、
5: 大吾の奥口大吾イーストね、それから駅道の駅佐藤美、これは日立大田市、
4: うん、
5: 日立市の日立お魚センター、から道の駅笠間の、笠間市のね、モンブランのね、うん、有名など、うん、 これジェラートは、これは常陸大橋の川プラザ。
0: 川プラザね。
5: ねえ。
0: 私この中で行ったことあるのは、うん、お魚センターと、三輪の北斗星と、川プラザと、
5: 随分行ってんねん
0: か。そう。

0: 翔太と笠間と桂、うん、あ、ほとんど行ってんじゃない、行ってんな、あのね、
1: 一つば土産も買ってこないで何言っちゃってんの、
0: ほんとだね、
1: あれ道の駅の日立太田、ね、東郷の里湯の忘れ知ったこれ、うん、シャインマスカットとか、
0: そう、あのね、うん、私は、うん、なぜなの何を隠そう、この道の駅三輪の売っている、うん、北斗製で売っている、うん、あの黒糖が好きなのよ、
1: 黒糖って飴みたいなやつ、
0: そう、飴、黒糖、
1: 砂糖ね、
0: 砂糖、
1: ボリボリ食うやつ、
0: そう、うん、その中に生姜入りとか、 あとエゴマ入りとか、なんかいろんなのがあって、で、はい、それがうまくて好きで行くと買うんだけど、
1: 買ってきてくれるんだってよ、そこまで言ったら ね、
0: そうだよね、
1: 楽しみにしてくる、
0: うん、ね、あと黒ニンニクとか美味しいんだけど買ってきてないね、
1: まあまあね、うん、あ、これさっき間違えた、肛門の里だ、
0: 肛門の里ね、日
1: 立ぶどうとかあった
0: これ、道の駅の日立お魚センターってこれ、何よこれ、何これ、好きなもの乗っけられんでしょこれ、
1: そう
0: すごいね、
1: これあのその時にこう計算するのかな、こう、
0: そうじゃない、
1: 勝手に乗っけて、
0: うん、
1: でレジ持ってって、
0: みかみかってどんだって、
1: みかってでいいわこれ、これご馳走してくれるでしょうよ、
0: 誰が、
1: 上沢さんが、
0: あ、上沢さんがねそうだわ、約40種類のネタから好きなものを選ぶ、
1: いやーこれ大好きだわ、これ食いたいわ、これ
0: ハンバーガーも食いて
1: えな、ハンバーガーも食いて、そばも食いて、天ぷらと、あ、シャインマスカットもいい、もうね、ジェラートはね2つと取り置きだね、これね、
0: そうだね、エゴマ、うん、エゴマって体にいいんでしょうよ、これ、
1: そうだよ、エゴマの葉っぱとか大好きだもん、ね、私、
0: あの日立大宮ね、川プラザ、うん、ここのレストランが中にあるんだけど、うん、そこの定食も美味しいんだよね、うん、お肉とか卵も、
1: やっぱこういうところって、うん、万人に美味しいと言わしめる料理が主だよね、
0: うん、
1: だからすごいなと思うの、
0: そうだよね、いやーこれ見てた腹減ってきっちゃってね、
1: もう今お腹空いてくる、
0: これやっぱり
1: あのね、あの水戸の茨城の上ですね、大体ね、こうね、
0: そうだね、う
1: ん、これ巡ってみるとドライブがてらいいかもしれない、
0: あ、うん、今だってさ道の駅も人気だしさ、うん、あとサービスエリア、
1: うん、
0: すごいよね、
1: だからサービスエリア目指してドライブがてら行って遊んでくるっていうのも楽しいかもしれない、うん、
0: 私こないだ友部は行ったんだけど、
1: 友部サービスエリア、
0: そう、うん、行ったんだけど、その前に守谷の
1: 守谷、
0: うん、あのはんぺん、
1: はんぺん、
0: はんぺん、
1: うん
0: うん、はんぺんだよね、あれって、うん、はんぺんっていうのよね、
1: 何、
0: 練り物の、
1: だから練り物だっぺ、はんぺん、
0: そうだよね、練り物はんぺん、
1: あのおでんに入ってるシワシワになって膨れるやつだっぺ、私みたいに、
0: そうそう、膨れるやつ ね、うん、あれはんぺんでいいんだよね、なんだど忘れしちゃった、あの、うん、チーズとか中には棒のやつとかこうなってるやつ、
1: ちくわじゃねえの、
0: ちくわ、なんていうのあれって
1: 棒になってるやつ、
0: うん、
1: あのちくわぶ、
0: ちくわぶ、うん、はん寒天じゃない、はんぺんじゃない、なんだっけな、いや、すげえど忘れ、気持ち悪い、
1: そう、大丈夫、みんな分かってっから、年だから、
0: ね、うまいのよ、好きなのよ、私、うん、で、それを、うん、あの道の駅じゃなくてサービスエリアの守谷のサービスエリアの、うんうん、上りにしか売ってないんだよ、
1: あ、上りにしか売ってないんだ、
0: そうなの、
1: 売ってないんだ、
0: 売ってないのよ、うん、東京に向かう時しか寄れないのよ、
1: ないんだな、
0: そんで後ろから入るルートを見つけて、
1: うん、
0: 一般道から
1: わざわざ、
0: そう、それで買って、うんうん、かまぼこ、
1: かまぼこ、
0: かまぼこだ、今もでした、かまぼこ、
1: 弁当、かまぼこってだいぶ違うよね、
0: 違うね、かまぼこ、かまぼこ、うん、そう、今思い出した、
1: それも買ってくんだっぺよ、きっとね、
0: そうだよね、うん、買ってないね、これ食ったっつって威張ってっけど全然買ってきてないですね、
1: 食ったって話は一つも美味しくないからね、
0: そうだよね、そう、本当だわ、
1: まあまあでもさ、そういう情報があれば、うん、万が一そっちの方行った時によっちゃんの話を思い出してあれ食ってみっかなとかなっかもしんねえから、情報は大事、
0: そうだよね、うん、かまぼこは本当昔から好きで、
1: うん、
0: そのかまぼこを買って某テーマパークにうん、バッグの中に入れて隠れて食べてたの、うん、顔隠して食べてたの、バッグに顔半分入れて食べてた、うん、そしたら全然知らない子にこうやって見られて、
1: あそうだね、あそこは物
0: 持ち込み、
1: 持ち込みダメだもんね、
0: そうだよ、だからバッグに顔半分入れて食ってたのよ、こそこそこそこそ、知らない子に見られちゃったんだけど、うまいんだよ、
1: うまいんだよね、
0: 今度買ってくかね、
1: もう一回食べたらやめられなくなっちゃうんです
0: よ、そうなの、うもう今口がかまぼこ、
1: まあ、今度買ってくから、これ行くわ、これテレチャンネルのね、この情報を見て、
0: そう、
1: こういろんなとこちょっと今度連れてもらって、
0: これいいよね、
1: これ私ね、こう見えて車運転するのあんま好きじゃねえんだよね、
0: 乗っかっていきないよ、
1: 乗っかっていくのが好きなの、
0: うん、いいよいい
1: よ、乗っかっていくで、後ろでうるさいがね、目ですから、
0: いいよ、
1: そうだからあそこ行ってっつって、ほんと
0: それ迷惑だな、
1: だ迷惑なんだから、だから行かないのよ、私
0: 迷惑だな、
1: なんか言っちゃうんだ、
0: まあね、あ黙ってらんねえってやつ、
1: 黙ってらんねえ、
0: あれもう終わりが、
1: そうだ
0: 終わりだな、よっちゃん、なんだかんだで茨城弁
1: だよ、
0: 加古先生よ。
1: なんだよ、
0: うまいもん食いに行くべよ。
1: 何にはなくとも梅物食うと何だってあれ幸せに感じちゃうの
0: だよね。うん、加古先生よ。
1: なんだ
0: よ、うまいもん食いに行くべよ。
1: ね、何にはなくともよっちゃんのごちそうならうまいもの全部大好きだわこれ。
0: じゃあ行かねえでいいよ。
1: なんだよ。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
0: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: 届けしたのは2019年公開映画ドラえもんのび太の月面探査機主題歌平井大でザ・ギフトでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ、入場特典を考えようにちなんだテーマです。まずはチェックボックス1、まあ、そもそもこの特に映画、まあ、しかもアニメ、まあ、漫画系の映画に欠かせなくなった入場特典っていつぐらいからあんのか的な話からちょっと取り上げていきたいと思います。7月20日アニメハックの記事、タイトルはですね、編集部 G のサブカル本棚第60回アニメ映画に欠かせなくなった入場特典というくだりで書かれているんですけれども、今ねほとんどの映画館で公開される、まあ、アニメーション映画については、この何ですかね、価格のすごさとかチープさとかなんとか関わらず、とにかく何かいただけるこの入場特典というものがほぼあります。で、劇場版「鬼滅の刃」「無限城」とかの赤座再来編ね、今年の春やりましたけど、こちらでは入場特典 4DX とか IMAX とか、その上映限定のものを含めると合計なんと24種類も1本の映画の中で配られてるんですよ、入場者特典が。で、まあ、そんな感じなだけに、逆にあれこの作品って何もくれないんだってない方が意外に思ってしまうぐらい、このアニメ映画では当たり前になった入場者特典なんですけれども、これね、そもそもいつぐらいからかっていうと、まあ、今日曲でねいっぱいかけている映画ドラえもんシリーズ、まあ、ここからなんじゃないかっていう説が有力です。あんまこう何年の何の作品からみたいな、ちょっとあんまはっきりしないんですけども、歴史的に遡っても、まあドラえもんじゃないかと、あとはプリキュアの映画なんかでも配られていたのが昔あったというのを遡っていくとあるということなんです。ただその時のその入場者特典っていうのはあくまでこのおまけ、来てくれる、見に来てくれるお子さんたちにどうもありがとう、楽しかったかなみたいな、このおまけ的にちょっとこういわゆる、まあ、マクドナルドのハッピーセットよりももっとこうさらにお安い感じの、本当おまけ感のある、なんか食玩のおまけよりもさらにみたいな、本当におまけだったんですが、今日のメッセージの中にもありました、2009年公開のワンピースフィルムストロングワールドの時にワンピースゼロっていうこのね漫画がついたんですよ。これどんなものだったかっていうと、原作者の小田栄一郎が書き起こした在ゼロ話ということで、原作コミックスに体裁を似せたこの小冊子、まあ、漫画がそのままついたと。先着150万人限定、まあ、150万人限定ってのも大概ですけども、でしかもさらに100万部増刷して配ったと。250万部吸ったってことですよね、漫画を映画のために。でその 本当にこう小冊子とかいうよりも本当に漫画のコミックスとほぼほぼ同じ体裁でという感じだったんですよね。この辺からアニメーション映画の先行、その先行上映特典とか、また普通の上映特典も含めて特典がまあ激化していくというところなんです。で、例えばですね、この書いた筆者の方が印象に残っているのは、劇場版とある魔術の、目視録エンディミオンの奇跡、これ2013年の映画なんですけども、原作者の、方による書き下ろし小説がついたんです。で、ページ数が224ページの小説ですよ。224ページの小説ってのは、なかなか結構な普通の厚さですよね。それを無料配布する、2013年、まあ世の中的にはもうバブル終わって不景気に入り始めてるかなっていう感じですかね。そんな時にこんなことをやっていたと。でですね、あとそのエヴァンゲリオンってまあ作品がありますけども、2021年の新エヴァンゲリオン劇場版の時には36ページの冊子が100万人限定でついたりしています。いうことでですね、本当にちょっとしたものもいいんですけども、こんなのくれちゃうのみたいなのになってると。ただ一方で、このシリーズってそういうのやってないんだっていうのが結構あって、一つはジブリシリーズ、スタジオジブリ作品は過去に一度も入場特典を配布したことがないはずというふうにこの記事では言っています。あとね、意外だったのが名探偵コナンシリーズも大々的な入場特典を配布したことはないんじゃないかというふうにこの記事では分析をしています。でですね、まあ、こう入場者特典って結局は作るのには絶対お金がかかっているわけで、その映画の興行収入の皆さんが、私たちが払うお金の中から結局制作費も引かれているわけですよ。で、結果その黒字だったか赤字だったかみたいなの中で、そのめっちゃクオリティの高い購入者特典をつけていくというのはどうなんだという流れもありつつ、それがあるからこそ、しかもね、2週目、4週目、6週目とロングランになればなるほど、その手をしっかり品を変え高級なものを出していくと、こんなものがもらえちゃうのだったら全部もらおうってことで何回も見に行くって方が増えて、全体的な興行収入が上がると。そうすると、収入だけでいけばね、歴代興行収入ランキングで、そのいろんなものをこのプラスでグッズも買ってくれると、来場者特典を無料で配るとしてもってことになると、やっぱこの広告宣伝費っていう枠の中で見れば、どんだけそこにお金をかけたかっていうところが映画の売り上げにつながってくると。ただそれが本当にいい映画かどうかとかっていうのはまた別だってことで、興行収入ランキングが低い映画が良くない映画だってこう見てしまわれる感じもあるっていう、そこは問題点だって言ってるんですが、まあでもね、いただける分には嬉しいし、ファンだったら何回も行っちゃうし、違うものが出れば行っちゃうしっていうことなんですが、そんな流れがドラえもんから始まってるんじゃないかという分析の記事でした。続いてテックボックス2、まあ、そんなわけでですね、今大ヒット中のちいかわですよ。ちいかわですね、最新の発表だと興行収入110億円を超えているんじゃないかと。で、しかもまた今週の土日にまた人が多く入ってきますし、夏休みの最終週、駆け込みってこともあって、もうさらにぐんと行くんじゃないかと。そんなちいかわも配っています、入場者特典。ですね、まず第1週、これ始まったのが、7月の末ぐらいからなんですけども、第1弾がですねこれでした。いや、8月8日からか、違う、これ7月24日からチャームミニフィギュア、ランダム全8種ってことで、まあ、いわゆるこうミニフィギュアですよね。いろんなこう鎖がついてて、いわゆるチャームって言えば皆さん分かるんですかね。それが8種類ランダムで、映画を1回見たら1個

ご機嫌セイレーンってことでランダム3種、プルバックカーってやつですね、全3種類、ちょっと後ろに引くとキュキュキュキュキュって走っていく、これよくドラえもんなんかでね見かけた記憶がありますけども、このご機嫌セイレーンっていうセットでプルバックカーが3種類配られています。でですね、じゃあこれ大体2週間ぐらいで切り替わってるんですけど、次は何なんだってやっぱみんな思うわけですよね。もうみんな何か見に行ってる人もいるわけですし、これをいただきたくて、で映画も面白くて行ってるって方もいるんですが、なんとですねこの第4弾は今のところ発表になっていないんですが、これまた新たな新機軸、9月5日からはなんと 4DX でチーカーの映画を上映すると。これね、ただ限られてて全国5都道府県7劇場とかだったりとか、これね水戸ではね今のところ対象になってないということになってるんですが、広がるかもしれませんけどね。で他に9月11日からはなんとかなれ発声可能応援上映みたいなのも始まると。もう映画見ながらうわーってやっていいってやつですよ。あとは9月23日からは自動制御ペンライト演出付き応援上映の実施が決定していると。なんか特典とは別にやっぱ映画館で行かないと体験できないようなものを映画館でやってますってことで、あ、じゃあもう一番最初の週に行ったけどちょっとみんなでガーってやってみたいよとか、ペンライト振ってみたいよみたいなものがあるんでまた行くっていう、これがやっぱ映画を何回も見てもらおうっていう戦略だし、映画がいい作品だからこそ可能になる作品なのかなということなんですが、赤いはね見に行ってないんですが、ここまで来るとちょっと見ておかないとということで、あのファンシーなキャラクターですけど、内容は本当にこう社会的なこの風刺とかね、こう大人の心をえぐり取る素晴らしい作品だってことなので、ちょっとね上映期間中に行ければなと思ってるんですが、まあ、そんなチーカーの中から曲をお届けしていきたいと。映画チーカーは人魚の島の秘密、サウンドトラックからこちらお届けしましょう。8割で靴ずれ。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: お届けするのは2018年公開映画ドラえもんのび太宝島、主題歌星野源でドラえもん。

0: これがドラえもんの映画のエンドロールで流れたということで、2017年公開映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険の主題歌でした。平井堅で僕の心を作ってよでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタ

0: お子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy. 赤井吹雅の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担当する赤井吹政のラーメン道593回目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、博多一風堂原点の一杯、白丸元味博多豚骨ラーメンです。こちらファミリーマート限定のカップ麺。博多一風堂は福岡に本店があります。全国展開している豚骨ラーメンの有名店の一つ。ちなみに白丸元味、白の、まあ、サークルの丸の、あの元何々の元の味、白丸元味っていうこのなってまして、まあ、白系あのなんていうんですか、スープが白い感じの豚骨ラーメンになってるんですけども、これファミマで売っています。でちなみにこの白丸とは違う赤丸新味っていう、赤い丸の新しい味、赤丸新味っていうのはセブンイレブンで売ってるんですよ。なので白丸は今はファミマ、赤丸はセブンイレブンというこのコンビニ大手2社からこの博多一風堂の商品が出ているという現在になっています。で白丸元味はですね、まあ、どういう味かというと、この本家の一風堂の公式サイトによりますと、キャッチフレーズがこの商品名にも入っています、原点の一杯というキャッチフレーズです。滑らかな豚骨スープに博多らしい歯切れの良い細麺を使っています。低温調理で仕上げたロースチャーシューが優しい味わいをまとめていますと。カップ麺の方にはこのロースチャーシューは入っていないんですけども、本家の方はそういう味付けになっています。で豚骨スープって言いますと、なんか動物臭さが苦手という方もいらっしゃいます。赤いは好きなんですけどね、まあ、ここで結構分かれる豚骨系のラーメンなんですけども、博多一風堂では白濁したスープに浮かぶ豚骨から出汁を取ったスープでありながら、臭みがなく上品な風合いさえ感じさせる食べやすさが魅力ということになっています。でそれをカップ麺で再現したのが今回の商品。これね、さすが一風堂、ちゃんと噛んでんなっていう感じで美味しい。さっぱり感とこってり感を両方堪能できる、この一挙両得な豚骨スープになっています。具材は、まあ、本家とは違ってチャーシューのチップが入っています。そしてキクラゲ、ネギ、まあ、これが程よい量入っていますね。夏の暑い時でも手軽に美味しくいただける豚骨ラーメン、ぜひご賞味いただきたい。カロリーは357キロカロリー。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっと探
0: して。さっぱり系の豚骨スープ、こってり系のアレンジよりもスープの味をそのまま活かせて栄養のある素材を入れようということで、今回入れたのはオクラです。もう夏野菜の中で目立つ存在、あの緑の長ひょろいやつ、切るとちょっとこう中がトロッとしてるやつね。さっと熱湯に通してから冷蔵庫で冷やしておいたオクラを食べやすい大きな大きさにカットしてカップの中にドロドロって入れました。スープと麺との相性も抜群です。オクラはベータカロテンや葉酸、食物繊維が豊富です。もう何より美味しくなるので入れて間違いなしということで、ラーメン堂593杯目、お届けしたのはファミリーマート限定博多一風堂原点の一杯、白丸元味博多豚骨ラーメンでした。

届けしたのは2013年公開映画ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアム主題歌 Perfume で未来のミュージアムでした。ラーメン堂後半、今週のメニュース、日清カップヌードル、シビからスタミナビッグが新登場。絶対美味しいやつ。甘みのある醤油をベースにニンニクの風味、肉の旨味、マーラーのしびれと辛みを効かせた病みつきになる味わい。具材には謎肉のほか、ニラ、玉ねぎ、赤唐辛子を入れました。別店の特製旨辛オイルをかければ、ニンニクの風味と唐辛子の辛みが際立ち、スタミナ感にあふれる一杯に仕上がります。半分食べた後に生卵を割り入れて程よく混ぜれば、一味違ったまろやかな味わいが楽しめます。日清カップヌードル、シビからスタミナビッグは8月24日月曜日から販売中。以上、今週のメニュー数でした。カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。

届けしたのは2021年公開映画ドラえもんのび太の新恐竜の主題歌でした。ミスターチルドレンで君と重ねたモノローグでした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルーンの沖の皆さん、こんばんは。仙台ロックバンド 23rd October のボーカル、トウヤです。23rd October 5月3日にファースト EP 感情論をリリースしまして、リリースツアーの真っ最中でございます。そして北

ある9月5日土曜日、水戸ソニックさんの方でガラクタ泥棒さんのイベントに出演させていただきます。水戸市の皆さん、ご来場お待ちしております。それでは最後にお聞きください。 23rd October で夕暮れ時の独り言。 Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM595 回目になりました。今日皆さんにお届けするキーワードはこちら、富野義行の原

GMM595 回目、キーワードは富野義行の原点です。この時間では7月23日にすでに取り上げたイベントなんですが、ガンダムの原作者にして現在84歳の今も最前線の現役アニメクリエイターとして活躍している富野義行監督の軌跡をたどる展示会、富野義行の原点、小田原から空へ、小田原から空へ、宇宙へと書いてガンダムらしく空へと読ませます。こちらのイベントが神奈川県の小田原市にて11月から開催されます。で、これ7月にこの小田原市の公式サイトでプレスリリースとして出たんですけども、おいおいおい、本家のバンダイ側は何も告知しないんかいみたいな話を、先月言ってたわけですが、25日にですね、もうバンダイ側というかガンダムの公式サイトでも派手に告知をしております。でですね、このガンダムのインフォメーションサイトの方では、もともとねガンダム作品、他富野監督の作品をたくさん列挙しておりますので、その関連で並びでも紹介されてまして、今回改めてこのイベントのキービジュアルが公開されました。富野監督の代表作品の中からメカニックメカね、ガンダムとか、イデオンとかね、あとキャラクター、いろんな作品のキャラクターがこういい感じにレイアウトされたかっこいいおしゃれなキービジュアル公開されています。小田原でやるということで、キービジュアルの中に、小田原城もしっかり大きく入っているというイラストになっています。これがポスターとかね、いろんなところで、バナーなんかでも貼られていくという形になるんですが、どんなイベントかというと、改めてチェックしていくと、こんなイベント、機動戦士ガンダムシリーズで知られるアニメーション映画監督富野義行、故郷の小田原市を出発点としてどのように想像の力を羽ばたかせたのか、小田原で過ごした時期に描かれた資料やデビュー後のアニメーション作品の資料などの展示を通して創作の原点をたどるというコンセプトでですね、この障害文改めて読んで、ああそうかと思ったのが、アニメーション監督ではなくてアニメーション映画監督と言ってるところ、こだわりがあるなと思いました。もともと映画をやりたかった富野監督が、大学を卒業後、手塚治虫氏の下でアニメーションに関わるようになっていきます。で、当時は、まだ鉄腕アトム白黒やってた時代ですから、テレビでアニメ漫画、テレビ漫画と、アニメって言ってなかったですね、テレビ漫画として、本当子供向けの大人とのドラマとは違うんだよって、本当結構社会的には揶揄されつつも仕事をしてたといういろんなところで語ってますが、その中でもこのアニメーションという表現媒体を使って映画的な見せ方ができるんだぞというふうに思いながら作品を作っていた富野監督、映像の見せ方とことん向き合ってきたからこそ、今や世界中がリスペクトするアニメーション映画監督になったというところなんですよね。その足跡を改めて振り返る展示と、そういうイベントになります。富野義行の原点、小田原から空へは11月23日から12月6日の期間展示です。小田原城の天守閣でやるイベントについては11月6日から先行展示となります。またね、機会が近くなったら取り上げたいと思いますし、ぜひね、行ってきたレポートもしたいなと思いますが、今日は富野監督の作品の中からこちらの作品、G のレコンギスタから、ガルニデリアでブレイジング

0: FM 宝云 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時10分を回っています。8月27日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは入場特典を考えようということで、まあ、いろんなこの映画、スポーツイベント、まあ、コンサート、いろんな展示会、入場特典があったりしますけれども、皆さんはどんなものがあったら嬉しいか、こんなものもらったなっていう思いで、まあ、何回ももらいたいから何回も行きましたよっていう、そんな回数エピソードなどお待ちしていますが、この時間はそんな入場特典とは一切関係ない話をする時間、気になるプチの時間です。今日はですね、まあ、多分もしかしたら多くの方が存じ上げていて使ってるよっていう方も多いかもしれませんが、スルッと履ける靴がマジでスルッと履けるっていう話をしたいと思います。最近靴のジャンルの中に手を使わずにスルッと履ける靴っていうものが加わってますよね。 CM とかチラシなんか、あとウェブ広告なんかでも見ることが多くなっているかと思うんですが、まあ、履き慣れた靴というのはそもそも手を使わずに履けますよなんて方も多いと思います。靴は靴べらを使って履くからいいのよという方もいらっしゃるでしょう。まあ、自分が履くものですからね、靴は。だから自由ですよ。まあ、気に入ったデザインでサイズが合ったもの、またその利用シーンに合ったものを自由に使っていただければいいんですが、先日、まあ、履き古したちょっとね底が減ってしまった靴があったので、まあ、それに代わって一足ちょっと買おうかなと思って靴の量販店に行ったんですよ。そしたらこのスルッと履ける系の靴って何社もあるんですね。まあ当然って言えば当然なんですけど、結構もう一角をもう牛耳ってそのコーナーがあるぐらいで、何社もいろいろあって、しかもいろんなデザインがまあ、あってですね、スニーカーとかデッキシューズとかランニングシューズっぽいものもあるし、中にはあのカジュアルで、まあ、ビジネスシーンでも全然いけるようなものもスッと履ける靴ということであると。とはいえね、なんかいっぱいあるなと思ったんですけど、やっぱ履いてみないとわからんなということで、何足か履いてみました。いろんなメーカーのやつをね、サイズあったやつ見つけて、そしたら、まあ、文字通りスルッと履けるし、しかもスルッと脱げるんだけど、歩いてみると全然スルッと脱げないと。だこの何気ないスルッと履けてスルッと脱げるんだけど簡単に脱げない、これをね実現するために考え抜かれた素材とこの構造、これはなんか気持ちいいなっていう体験だってことで一足買いました。で最初のうちはやっぱこうスルッと履けてスルッと脱げないもんだから、ちょっとね、まあ、フィット感が強くて締め付け強いかなって思ったんですけど、1時間も履いて歩ってたらもうすごい慣れてきて歩きやすいし、いやなんかすごいいいなと思って、もっと買ってもいいなって思いました。でスルッと履けてスルッと脱げる、これね本当履いてみないとわからない実感の心地よさなので、ぜひね、あなんかそうなんだっていう方はね、まだ使ってない方はぜひねお店に行って履いてみてください。買わなくてもいいけど多分ね買いたくなっちゃうぐらい気持ちいいと思います。ということでこの時間はスルッと履ける靴はマジでスルッと履けるというお話でした。お届けするのは2012年公開映画ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャーの主題歌でした。福山雅治で生きてる生きてく。

0: 今を生きてる、今日も生きてく。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious. Curious.
5: パルルン健康クラブ、本番は赤井吹正です。ビタミン E について研究をしています。ビタミン E は油で溶ける脂溶性ビタミンの一つ、化学名をトコフェロールと言います。強力な抗酸化作用があって、活性酸素の害から体を守ってくれます。活性酸素は通常の呼吸でも発生して、体内では細菌やウイルスを撃退する役目をしていますが、増えすぎると正常な細胞も酸化させて細胞の老化を進めてしまいます。そこで大事なのが抗酸化作用を持ったビタミン E ということになるんですが、ビタミン E は脂溶性油で溶けるために、油と一緒に摂ると吸収率が高まります。調理をするなら炒める、揚げるといった方法がおすすめ。植物油にはビタミン E が多く含まれていますが、酸化しやすいという欠点があるので、早めに使い切るようにしましょう。ビタミン E はビタミン C を一緒に摂ると相乗効果で抗酸化効果がアップします。ベータカロテンやミネラルのセレンなども同じく抗酸化作用を持っているので、一緒に摂るとベストです。ビタミン E は世代によって必要な摂取の量が、推奨量が定められています。なので補助栄養、栄養補助食品やサプリメントなどを利用する場合は、ビタミン E の含有量を確かめて過剰摂取にならないように気をつけてください。気になる方はドラッグストアなどで相談してみるといいでしょう。パルルン健康クラブでした。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: お届けするのは2023年公開映画ドラえもんのび太と空のユートピアの主題歌でした。20でパラダイス。

0: Pod COJD.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
7: 時刻は7時25分を回っています。8月27日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッション

ヤマニーさん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井吹正さん、はじめまして、ヤマニーと申します。いやいや、どうぞ、こちらこそ、どうぞ。吉名に入場者特典、スキージャンプが好きで、もうスキージャンプが好きで、某有名乳業メーカーの冠がついた大会を観戦しに行ったら、牛乳をはじめチーズやヨーグルトなどをたくさんいただいたことがありました。私よりかみさんが喜んでいました、ということで、まあ、今日かけてきた曲の中でね、気に入った曲もあるってことで、その感想もちょっと入れていただきましたが、いや、ヤマニーさん、映画の話だけじゃなくてね、このスポーツイベント、まあ、北海道だけにこの乳業メーカーのイベントのスキージャンプのイベントに行ったら、牛乳とチーズヨーグルト、まあこれ季節も多分大丈夫だと。そうです、スキージャンプやるぐらいだから冬でしょ、まあ、だから大丈夫だったんでしょうね。これ夏配れないもんね、まあ、そういう意味でもならでは感のある来場者へのプレゼントということだったんでしょうか。いやいや、メッセージありがとうございました。またお時間がありましたら、ぜひぜひ別な回でもメッセージいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。続いていただきましたのは、ラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さん、こんばんは。どうもです。今日ですね、おお、ホットですね。アダストリア水戸アリーナへ大相撲水戸巡業を観戦しに行ってきました。ですね、向こう上面の1階ひな壇椅子席の一番前でしたので、いや最高ですね。土俵が比較的近くだったので、比較的近いっていうか、すげえ近いですよねこれね。力士が稽古した時にぶつかった音が聞こえて迫力がありました。力士との触れ合いでは10人の力士から色紙にサインをいただきました。そして力士の写真は100枚、約100枚撮影しました。いや撮りましたね。テーマですが、大相撲の巡業では必ず入場者に巡業の進行表と一緒にうちわが配布されました。ああ、応援するとか仰いだりって感じですかね。風情がありますね。しかしアダストリア水戸アリーナで初めて大相撲巡業が開催された時は、力士が紹介されているパンフレットが配布されていましたと。いや、こういうのも嬉しいですね。なんか力士名鑑っぽい雰囲気の感じですかね。結構写真とかもいっぱいあって、そんながっぷりナチュラルさん、希望があります。私の希望としては、好きな力士の直筆サイン入りの生写真を入場特典として配布してほしい。それとも好きな力士の直筆サイン入りのカードを配布してほしいです。これ割と現実味があるサービスとして、まあ、どのくらいやるかやらないかちょっとあれですけど、やれそうな感じはしますよね。やってほしい感じはします。巡業の入場料は以前に比べて値上げしているので、そのくらいのサービスをしてもいいでしょう。確かにね、前チェックしたらもうすごい上がってましたもんね。ちなみに本場所では入場時に取組表が配布されるだけなので、おお、同様のサービスをしてほしいです。そういえばプロ野球や J リーグでは、試合日によっては入場者全員にレプリカユニフォームやグッズなどを配布される時がありますね。高い入場料を支払って見に来ている人たちに対して素晴らしいサービスをしているでしょう、ということで、スポーツ関係ね、結構タオルとかね、そういうグッズ関係というか、一緒にこうその場所の色になれるものを配ったりしますよね。赤山の茨城ロボッツがまだ本当に始まった頃に、中川沿いの体育館でやった時にね、行ったら多分ね、本当始まってすぐぐらいの時でしたけど、青い T シャツをいただきましてね、まあ、その時のスポンサーがこう書いてある T シャツでしたけど、当然ロボッツのロゴも入ってね、それまだ持ってますよ。夏の時はね、寝る時に着てますけど、すごい素材も良くて着やすくて最高ですが、ガップリナチュラルさん、メッセージありがとうございました。続いてもう一ついきましょう。デリーさんいただきました。落ち込んでミノフスキードライブってことで、いや、ガンダムテクノロジーはすごい基本的なとこ来ましたね。ミノフスキードライブ、本日大人になって初めて歯を抜いてきました。いや、還暦すぎて初めて歯を抜いた。そうですか、デリーさん。経験者からは後で腫れるとか、切ったり削ったり1時間くらいかかるとか、結構大変だと脅かされ、最悪の想定で臨んだのですが、麻酔が効いて処置が始まったと思ったら5分もしないうちに、はい、抜けましたと言われたと。麻酔が切れても痛みも腫れもなし、飛んだ

肩透かしに晩飯はしっかり普通にいただけましたということでね、いやこれも技術が進んでるからってことじゃないんですか。そんなデリさん、さて特典に漫画雑誌がつくんだったらキングダムや宇宙兄弟の時にもありました。ゴジラ怪獣惑星の時はおまけ程度のゴジラのフィギュア、あこれもらったな。ククルスドアンやエヴァにはカラー色紙、あこれももらったな。他はポストカードみたいなものでしたが、先日の閃光のハサウェイ、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケイの魔女の時のプチ設定資料集みたいなものは嬉しい特典でしたね。これね、赤いはもうなかったんですよ。結構早めに行ったんだけどな、なんかすごいもらえなかったんだよな。とはいうもののデリさん、私はそんな特に入場者特典目当てで映画館には行かないし、荷物が増えるので困るので正直あんまりいらないんですかねと。まあそういう方もいるでしょうね。ジブリ映画には入場特典はありませんでしたが、千と千尋の神隠しの DVD を予約したら購入特典に宮崎駿監督が握った宮崎駿監督が握ったちょっと不格好なおにぎりのフィギュアがついていたのを不意に思い出したでしたと。そんなのあったんだ。それからまだ入場特典がお礼程度だった頃、何度目かに見に行った宇宙戦艦ヤマトの特典は本編のフィルムの端っ切れでした。これありましたね、フィルムのおまけくれるやつね。なんかのシーンのつなぎのところでただ宇宙の色の宇宙の色のコマが4つつながっていただけでしたと。何も映ってない外れコマってやつですかね。まあそれも当たりと言うかもしれませんが、小冊子をつけるなら映画の撮影秘話とか撮影秘話とかスピンオフのものを漫画か小説で収録したものがあったら面白いかな、なわけで追伸でしたということで。そうフィルムコマね、一時期あって今でもある時ありますけど、やったこのシーンの時かっていう時と何のシーンみたいな時ありますけどね、まあ、両方当たりっていうんでしょうかね。ということで皆さんから特典の話をいただきましたが、まだまだメッセージお待ちしています。

0: 届けしたのは2015年公開映画ドラえもんのび太のスペースヒーローズ主題歌で、映画ドラえもん35周年記念スペシャルバージョンでお届けしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。前線が日本海から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日27日は湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため雨で、夜は曇り、夕方は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日28日は前線が東日本を南下し、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇りで、明け方から朝は雨、明け方から昼前は雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日27日から明日28日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。27日木曜今夜は西の風のち南西の風、雨で、夜は曇り、ところにより夕方は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日28日金曜日は南西の風のち北の風、曇りで、明け方から雨は雨、ところにより明け方から昼前は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。海上の波の高さです。今夜そして明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 20%、 その後明日28日金曜日朝6時までは 50%、 その後昼までは 60%、 午後は 10% となるでしょう。気温です。明日28日金曜日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は32度と予想されています。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解

0: は
1: お行きなさい、ロンマミエ。
0: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は7時41分を回っています。8月27日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは入場特典を考えようということで、主に映画の話をしてきておりますけれども、リスナーさんからのメールではね、いろんなこの別なスポーツ関係のイベントの特典なんかの話もいただいておりますが、ここでですね、メジャーリーグの入場特典についてちょっと触れてみたいと思うんですが、日刊スポーツ8月23日の記事でこんな記事です。メジャーリーグの入場特典、ドジャースが大谷翔平のボブルヘッドデーに5連勝を飾るっていう記事なんですけども、基本はこうドジャースの試合の結果報告をいろいろしてて、大谷が活躍したとか何がこうだったみたいな感じの記事なんですけど、その中でこんなくだりがあります。この日は大谷のボブルヘッド人形が入場者先着5万4000人に配布されたと。これ8月22日の、ドジャーススタジアムでの試合の話なんですけども、大谷の投手バージョンのボブルヘッドで全4回のシリーズのうち3回目となると、後で説明します。でしかもこのドジャースはですね、このちなみにボブルヘッド、先説明しましょうか。ボブルヘッドっていわゆる首振り人形って言ったら日本語で通じやすいかと思うんですけど、頭部と頭と胴体がバネとかコイルで接続されてて、こうちょっとこう頭小づくとゆらゆらゆらゆらって揺れる構造になってる首振り人形、これボブルヘッドって呼んでいて、これメジャーリーグの中では割とこのどの球団でも先着の方にプレゼントをすると、いわゆる入場特典みたいな形で配ってる、風習があるということなんですって。で、ドジャースっていうのはね、今や飛ぶ鳥を落とす勢いで、強いしお金もあるしってことで、ちなみにね、この5月9日とかだとブレイクスネル選手のボブルヘッド、6月6日にはタイラー・グラスノー選手のボブルヘッドで、これからだと9月5日には山本由伸のボブルヘッドが予定されていると。でそれ以外にもいろんな選手のやつをこのね、ドジャースはねすげえ配ってんですよ。ただこのすごい配ってんのがどこの球団もそうなのかっていうと、実はそうじゃなくて、これね、別な記事、ベースボール専門メディアフルカウントっていう、こう2月10日の記事なんですけども、これ各球団はメジャーは今年はこんなものをこの試合で配布するよっていうのを大体こう年初に発表するんですって。その中で2月の時にドジャースが年間のいわゆるボブルヘッド、首振り人形の配布スケジュールを発表しましたが、その時のね、数がやっぱすごいんですよ。年間で24種類ボブルヘッドを、このどの試合にはこれ、どの試合にはこれっつって発表して24個で、これね、大谷はその中でもやっぱねすごい選手っていうことで、一人の選手が1年のうちに何回も出るってことはあんまないらしいんですけど、大谷はねもう複数回いろんなバージョンで配られるということなんですね。でその他にも同じボブルヘッドなんだけども、台座が変わって別なバージョンになるみたいな、やっぱねファンならコレクションしたいっていうラインナップで並ぶわけですよ。じゃあこのドジャースが24個年間、今年はやりますと言ってる時に、じゃあ他の球団メジャーでどのくらいかっていうと、大体5個から10個なんですって。多くても10個なんですって。だからこのドジャースの24個っていうのはやっぱね、この勢いを象徴してるなっていう話らしいんですよ。で数も大体基本は1試合で4万個を用意すると。でそのしかも頻繁に、ボブルヘッド以外でもそんなものを配ってるってことで、他の球団から見ればね、こんな風に SNS では他球団のファンから嘆きの声が上がってると。例えばね、ドジャースが最高の選手を全部取ってるだけでもイラつくのに、ボブルヘッドまで毎回トップクラスでマジムカつくとかね、なんでうちはこういうのやらないんだとか、 うちのプロモーションは地味すぎて泣けるとかね、他の球団から羨ましがられるほどドジャースのボブルヘッドっていうのは、他のボブルヘッドも含めてね、入賞得点は充実してるっていう話です。日本ではね、いろいろやってるんですけど、例えばね、直近だと中日ドラゴンズ、今年球団創設90周年なので大野雄大選手のボブルヘッド付きチケットを売ってると。このチケットとそのボブルヘッドがセットになってるやつを、購入してくださいっていう形なので、全員に先行で配るってちょっとね、予算的規模感とかちょっと違うんですけど、そういうのもあったりとか、あと8月25日26日の阪神タイガース戦でこのチケット付き、ボブルヘッド付きチケット、もうだからもう終わったわけですけどやりました。他の球団もね、たまにあったりとか、ボブルヘッド以外にも配ったり、私昔ですけどジャイアンツのとね、西武のね、日本シリーズだったかな、東京ドームに行った時になんかタオルもらいましたよ、オレンジの。そんなこともあるってことでね、皆さんいろんなジャンルでいろんな入場特典があるということで、今日はそんな形でやっています。お届けするのは2009年公開映画ドラえもん新のび太の宇宙開拓史主題歌でした。柴咲コウで大切にするよ。

お届けしたのは映画ドラえもん、2008年公開の映画ドラえもんのび太と緑の巨人伝主題歌彩香で手をつなごを聞いていただいています。曲に乗りながらメッセージを紹介していきましょう。ラジオネームぴょん吉さんからいただいております。メッセージありがとうございます。感謝です。中井さんこんばんは。ぴょん吉です。どうもです。今日のテーマですが、入場特典。その昔、私の住んでいる地域にも映画館があった頃にはもうないんだ。もううわ厳しい。全国公開から一月遅れで新作映画がやってきて、平成のゴジラ VS シリーズを毎年ごとに見に行き、その入場特典であるゴジラ VS ビオランテなどのロゴのついたビニール袋の中にランダムに入れられたその作品ごとの塩ビ人形がもらえましたね。いやもらえた。ゴジラシリーズもう全部持ってるからな。ちなみにビオランテバージョンは土台が東方怪獣の各キャラクターのハンコとなる仕様になっていたりと、バーサスデストロイヤーバージョンになるとこちらは手の中で温めると赤くバーニング化するゴジラやモスラやラドンにキングギドラなどの塩ビ人形と作品ごとに異なり、またそれが数体家にございますよ。そうですね、最近の入場特典はすぐに転売されちゃいますからね。私が好きなご注文はウサギですかですかね、合ってますかね、ご注文はウサギですかのカフェのキャラクリアファイルとか、ちなみにこちらはムビチケ購入と引き換えグッズでした。平等に行き渡れば一番なんですけどね。そして、ですね、赤井さんに朗報ということで、池袋の東京池袋新文芸座という映画館で9月22日火曜日祝日と9月30日日曜の計2回、なんとあの伝説巨人イデオン劇場版接触編発動編の一挙リバイバル上映を行うそうです。上映時間が約4時間くらいか。でも大スクリーンで見たいですよね、ということで。いやーこれ行きたいな。これ9月30日はいけるかな。家に DVD やっても1年に1回は必ず見てますけどね。確かにでかいスクリーンで見たいよな。いやいや、これゴジラのね入場特典はね、本当は私もいっぱい持ってて、いつもあの机の上に置いてんのがね、多分ねゴジラミレニアムの時のやつのゴジラのが地球儀の上に乗ってて、その上にこう地球儀の上に、地球儀自体はねピンポン玉よりちっちゃいこうゴム製の地球儀なんですけど、その上にゴジラが乗ってて、すごいフラフラフラフラこう普通にこう振り子時計というかのランダムに揺れるんですよ。だから地震が来る時とかに先にこのゴジラが揺れるっていうかね、机の上に置いてあるから、おーっつってこのゴジラを地震計に使ってるんですけども、いやゴジラの入場特典いっぱいあってどれもね楽しいですけど、ぴょん吉さんの家にもあるということで、今日皆さんがたくさん入場特典の話をいただきました。やっぱこう入場特典って、まあ、あったら困るっていうね重くて持ち帰るの嫌だっていうデリさんもいましたけど、やっぱ嬉しいは嬉しいですよね。あとそのあるはずなのにまだ3日目ぐらいなのに行ってみたらやっぱなかったっていうか、がっかり感も含めて入場特典っていろんな夢があるなということで、じゃあ皆さんが楽しいメッセージたくさんいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまたさよなら、来週ディスカース。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も自宅からの収録放送です。今夜は8月ラストの放送ということでですね、先週皆さんからいただいたメッセージからご紹介していこうかなと思います。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。早朝の南の海、想像しただけでももうリゾート気分。基本的に日帰りでしか旅行に行けないので、海も短時間眺めるか橋で越えるかの選択肢しかないので、とても羨ましいです。そして先週のドゥービーブラザーズのスタンダードナンバー、さすがの安定感、ベテランならではですね。ベテランのアーティストが健在なのも不安な世情の中で安心できますね。 PS、 お誕生日のお祝いメッセージ、ほんまにありがとうございます、ということでありがとうございます。そう、先週はですね、南の島をイメージして早朝目覚めて朝日が昇るのを眺め、その後明るくなった空の下、海の中をプカプカとシュノーケリングするという物語を3部作に分けて選曲してみました。毎年仕事の疲れが溜まった頃にですね、離島に、旅へ出て全てを忘れてお魚になった気分で泳ぐというのが私の、まあ、ご褒美みたいなものなんですけど、今年はまだ行けてなくってね、なのでそれをイメージの旅という形で実現してみました。そして先週お届けしたドゥービーブラザーズのライブ音源は結構ね、割と最近の音源なんですけれども、もうテーマはしつこいっていう感じ、もうこれでもかこれでもかっていうぐらいお客さんを喜ばせてくれる本当に名曲揃いのねライブ音源でしたね。はい、ありがとうございます。では続いては佐藤恵子さんから。しょこさんこんばんは。こんばんは。地震がありましたね。あ、そうですね。大丈夫でしたか？めいっ子は東京にいますがとても怖かったと言っていました。そして胃腸の具合はストレスですか？私もそういう人間なので気をつけてます。暑い日も続いているからお互いに体に気をつけていきましょうね。月曜日にゆっくり聞いていたら母からの電話でなんとなくで終わってしまいました。気持ちが癒される音楽が流れていたように思います。翔子さんの歌も忙しく暑い日の一日の疲れを取ってくれるものでした。翔子さんは元気になる食べ物ありますか？今は桃やぶどう、梨が出てきましたね。私はふわふわかき氷がとても食べたくなっています。できたら桃が乗っているもの食べられるかな。そしてスリランカカレー、まだまだ残暑が残っています。体に気をつけてお過ごしください。イエヴァのナンバー聞きたいです。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。ラビュー、ということでラビラビュー、ありがとうございます。いいですね、イエヴァのナンバー追っかけしましょうね。そして地震なんですけど、これでも震源地っていうか茨城の方が揺れたんじゃないですかね。都内もかなり長く揺れていましたが、どちらかというと警報の音にびっくりしてしまって、まあ、深夜だったんですけどね、調べたら茨城の方が大きかった、震度5弱とかでしたよね。なんですぐ母に電話して安否を確認し、もう寝ました。警報が鳴ってから地震が来るまでの間はついに来たかっていう感じで、短い間にいろんなことを考えるんですけど、どこに逃げようかなとか何持ってこうかなとか。でも結局地震が来てしまうと何もできないんですよね。

動けない。本当に今各地でいろんなことが起きているので、そういうニュースを目にするたびにこうシミュレーションするんだけど、いざ本当に、ね、何かが起きた時ってもう頭真っ白になってしまいますよね。皆さん気をつけましょう。はい、そして、元気の出る食べ物っていうのはですね、私は秋生まれ、9月生まれなので、もうまさに桃とかぶどうとか梨とか、あの夏から秋にかけての果物が私のパワーフードです。今本当昔よりも果物が高級食品に、食材になってしまいましたね。ここまでは高級じゃなかったと思うんだけど、スーパーに行ってもまだこう頭が追いついてなくって、1個梨が300円とかで売ってると、あ、そっか、ちょっと手が出ないかもなみたいなまだなんか頭の中で150円ぐらいだった気がするっていう頭で止まっていて、ブドウもね、もうあれは高級品ですよね。もう大好きなんですけど、毎日食べたいんですけど、たまに本当にもう今日はいいかって言って買う感じなんで、恵子さんのあのパワーフードのふわふわかき氷っていうのもね、本当ピンキリでしょうけど、そういった美味しいフルーツを使ってるってなると2000円3000円するようなものもありますもんね。そしてスリランカカレーもいいですね。いろんなものが食べられて、あれこそ本当お店に行かないとなかなかね食べられないから、お肉のカレー、フィッシュのカレー、お野菜のカレー、豆のカレーとかね、それをこう混ぜていただくんですよね。サンバルとかそういうのと一緒にバナナの葉っぱとかに乗せて出してくれるところもあって、そう見ててもすごく美しいですよね。水戸だとあのこじこじが有名かな、ちょっと旅行気分になりますよね。台風がね近づいてきてるせいか、すごく蒸し暑い日が続いています。低気圧でだるーとかね、眠っていう方多いと思いますので、恵子さんも体に気をつけて、もし今週も聞けたらメッセージお待ちしてます。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース。確かに猛暑だけど、雲にはその夏らしさが消えかけているような、遠くなったセミの声、小さな草陰で音合わせ中の虫の声、あちこちまだ仮死状態のセミ爆弾が、知らずに通りかかるといきなりボンとびっくりするよね。夏の終わりの風物詩です。宿題に振り回されたのはもう遠い昔、珊瑚礁のリーフの色とりどりの賑やかさをコピペしたようなジェイコブ・コリアの音符たち、アンダー・ザ・シーも彼にかかると、優雅だよね。そしてドゥービー・ブロースも、いいよね。 Listen to the music Long Train Running、あのリフが聞こえるときたきたきたと感じます。ちょっとスピード上げたくなるね。そして先週は、ラブとフリーと音楽にあふれたジュジュさんの DJ プラネタリウム、ジュジュワールド全開の天の川キャンプを、市民会館、水戸市民会館の屋上芝生広場で星空を見上げながら、街明かりの間接照明に浮かび上がる芸術館のタワーはミステリアスな美しさで、たった4階分空に近いだけなのに、そこは宇宙の入り口でした。ということで、芸術館のタワーのお写真も添えていただいております。天の川キャンプっていうイベントをしたのかな。しかも市民会館の屋上って広場になってるんですね。なんかここほんと素敵。私もジュジュさんのファンなのですごい羨ましい。後で聞かせてください、どんなことやったのかね。この夏の暑さでもう外に出る気もなくなるんですけど、なんか夏が終わっちゃうってなると、あ、何かやっとかないとっていう、そう、海も行ってないし山も行ってないし花火も行ってないし、もうなんかやっとかないとっていう気持ちになっちゃう。もう8月が終わるってことは9、10、11、12、あと4ヶ月でしょ。もうちょっと後半をね充実させないといけないですね、こりゃね。そしてデリさん誕生日が近づいてきてますね。あら、お誕生日おめでとうございます。乙女座の季節が来ましたね。私たちのターンが回ってまいりましたねおめでとうございます、はい、ということでですね、今夜も皆さんからのメッセージを大募集中です。ツイッター改め X で募集してます。アトマーク佐藤翔子とつけてツイートしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。
佐藤翔子のス

は SATOSHOKO@佐藤翔子、こちらをつけてですね、一言でもいいんです。聞いてるよとかね、この曲好きとか、これかけてとか、はい、気軽にメッセージをお送りください。それでは佐藤翔子イズム1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。まず最初にお送りするナンバーは、2026年12月の11日に来日公演が決定したユーモアと愛に満ち溢れた、ポップマエストロベニースイングスのナンバーからお送りしたいと思います。70年代から80年代を彷彿とさせる彼の明るいメロディーは、ジャンルで言うと AOR とかヨットロックっぽい感じかな、プラス90年代後半の R&B ビートがなんか妙にポップでですね、日常生活のサントラにぴったりだなと思って、そうマイケル・フランクスミもあったりして、私も大好きなミュージシャンです。今度渋谷の WWW にて来日公演ありますので、もし気に入った方はね、ちょっと掘ってください。はい、お送りするのはベニーシングスで Nobody's Fault。

さて、お送りしている8月28日の木曜日、再放送だと月曜日になりますが、木曜日ですね、魚座で満月が起こるそうです。この満月というのは部分月食でもあって、日本では見られないんですが、今回は南北アメリカなので観測できるとのこと。満月っていうのは文字通りこう満ちるという時ですね。これまで頑張ってきたことが一定ラインまで到達して、無意識に振り返り調整を行うタイミングとも言われています。だから眠かったりしんどかったり重いだるい心身の不調が現れることも多いそうで、こんな時私はですね、断捨離がしたくなります。もう全部いらないみたいな気持ちになって、断捨離って不要なものをね、断ち切る、物への執着心をなくすことで身軽にこう新しいものが入るスペースを空けるという、解釈を私はしてるんですが、断捨離っていうそれぞれの文字、断行、捨行、離行の意味があるんです。断行っていうのは入ってくる不要なものを断つで、捨行っていうのは家にずっとある不要なものを捨てるで、離行っていうのは物への執着心をなくす。なので断捨離はただのこうお片付けっていうことではなくって、ヨガのね、思想が元になっているので、まあちょっと片付けとは異なるものとされています。今ね、いろんなところで災害が起きているニュースを見ていても思うんですが、本当にいつ何が起きるかもわからない時代、何かをこう所有するっていうことへの価値観も変化しているんじゃないかなと思います。なんか家の中に眠るもの、生きているうちに何度必要になるかなっていうもの、例えば押し入れの中を見てみると、なんかいつも見て見ぬふりしているものの塊ってありません？開けるとこう収集つかなくなるから、このままにしておくかみたいなもの。もちろんね、趣味でこういろいろなものを集めている方もいらっしゃると思いますし、物持ちがいいって日本ではこう美徳とされるというかね、良いとされる言葉なので、そことのこうラインを引くのは結構難しいですけど、これ本当にいるかなっていうもの、家の中にいっぱいありますよね。そうだから、新しい風が吹くスペースを開けるという意味で不要なものを処分する。そう、今ね、リサイクルショップとかも結構あるじゃないですか。だから高価なものは売るでもいいですしね。そうそう、だこの日片付けるって予定を決めてもいいんだけど、逆にこうその満月の時とかさ、気持ちがうつうつとした時に、なぜか断捨離ってすごくはかどるんですよ。そうだから深夜にね、突然もう今からやろうって決めてもいいと思いますし、なかなかこういつかやればいいやって捨てると、どんどん物って増えていきますから。そうするとどうでしょう、家がすっきりするとね、なんだか心まで軽やかになるんです。そう、それができたら次の段階、心の断捨離というのも同じ要領でするといいんですって。心にたまる無意識な思い、はあ、私は頑張らなきゃいけないとかね、やらなきゃいけないという、自分で自分をこう追い込んでしまう気持ちだったり、他人からどう思われるかなとか、私はこういう人間だからなという思い込み、地味に自分をこう縛り付けてる暗示みたいなものもきっと皆さんあると思うんですが、そういうのってこう本当無意識だから気づかない、気づきづらいですよね。下田景樹さんがですね、以前こんなことを言っていました。心の断捨離が必要。目を閉じて自分の心を描いてみましょう。何年も住み着いている悩みがあるとか、何年も引きずっている過去がある、壊れた夢の残骸がある、解消できない憎しみがある、これからは有用なものと入れ替えていこう。例えば憎しみは希望と入れ替えろ、しなやかに活性化した心で前へ進もうという、そんな言葉。じゃあ具体的にどんなことをしたらいいかというと、まず手始めに、なんか見ると嫌な気持ちになったり切なくなったりするようなお写真、携帯にいっぱい入ってたりしますよね。消せばいいのになんとなく残ってるもの、そういうものを処分する。あとは SNS だったり LINE だったり、携帯のメモリだったりとかね、友達のリストを見直すっていう方もいますよね。もう連絡しない人は消しちゃうっていう方もいたりします。あとは自分を責めてしまう癖、あと義務で続けている習慣、
あと他人と比較してしまう嫉妬心、これに気づくっていうことですね。あ、なんだろうこの気持ち、あ、

私嫉妬してるこの人に、私と彼女を比べると私負けてる気がするみたいな、まあ、それに気づく、そんなもの不要ですよね。あとは暇だなってなると、なんとなくこう見ると不安になっちゃうのに SNS をパトロールしたり、ネットでいろんなことを調べて勝手に不安になる、そんなことやめましょうっていうね。あとは惰性で付き合っている人間関係、これは私最近すごく感じるんですけど、大人になったのかもしれない。今まではこの人とつながってた方がいいなとか、どこかしらで自分のその、まあ、利益っていうものを考えて、こことはつながってよとか、まあ、ここちょっとこの関係苦手だけどご飯誘われたら行ってみようとか、まあ、もしかしたら楽しいかもしれないとか、そういう感じで人付き合いをこう広く保っていようとしてたんですけど、まあ、そういうことを積み重ねてきた結果、やっぱり疲れる人間関係ってもう切っちゃってもいいなって最近思うんですよね。なんで潔くこうポチポチポチってなんとなくこう合わなくなってきた友達と、まあ、素直に合わないようにしてると、必要な友人というか本当になんか大切だなって思う人ってすごく限られていて、でこれは時期的なものかもしれないですよね。今はお互い合わないかもしれないけど、まあ、何年後かにもう一回再会したらすごい意気投合するかもしれないけど、なんかそれをこう無理に続けようってするのはもう嫌っていう感じ、きっとそれも断捨離っていうのかなと思います。まあ、疲れが溜まったりするとね、ネガティブになっちゃったりとか、まあ、心って物と違ってこう見てわかるものじゃないので、人それぞれまあいろんな原因があると思いますけど、不要かもって気づくことがもしかしたら大事なのかもしれないですね。そうだから、こんな季節の変わり目だからか、まあ、満月だからか分かりませんけど、そろそろこう身の回りを一度すっきりさせたいなって私は今思ってて、なので本日断捨離を決行したいと思います。ちょっとやってみてこれでいいことあったよっていう場合はまた番組でシェアしますね。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーが

0: 目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのはアメリカを代表するシンガードリー・パートン。8月の25日に亡くなったそうです。70年にわたるキャリアの中で作った楽曲は3000曲を超え、時代を超えて愛される名曲の数々や、彼女の快活で明るいキャラクター、妖精さんみたいな歌声はアメリカの象徴でした。ジョーリーンやホイットニーのカバーで知られる Always Love You も彼女の代表曲です。ドリー・バートンは1946年テネシー州の一部屋の丸太小屋で暮らす貧しい農家に生まれ、12人兄弟の4番目の子供でした。6歳の頃から祖父が牧師を務める教会で歌い始め、10代になる頃には地元テレビ局でパフォーマンスを行っていました。64年に高校を卒業すると歌手としてのキャリアを始めるためナッシュビルへ移り住み、ポーター・ワゴナーとデュオを組んで活動していました。この活動は7年にわたりましたが、ドリー・パートンはソロ活動で人気を得るに伴い、2人の関係は複雑に。74年にデュオを解消しますが、その時にワゴナーに向けて書いたのが Always Love You。 多くの人が恋人同士の別れを歌ったものだと考えていますが、実はこの曲、親愛なる相方に向けた別れの曲だったんですね。そしてもう一つの代表曲のジョーリーンは、胸を締め付けるような弱さをさらけ出した曲ですが、当時彼女の夫に言い寄ってきていた女性銀行員について歌われた歌なんだとか。成功はさらに続き、多くのヒット曲を生み、成功した女性実業家として2022年にはフォーブスによってアメリカの最も資産を築いた女性の一人と、されました。富と成功を手にしたジョリーは、自身が育った地域を支援したり、絶滅危惧種の野生動物のための施設を建てたり、ドリーウッド財団というものを設立し、奨学金や病院のための寄付金、洪水や山火事の被害者への寄付など、たくさんの社会貢献にも力を尽くしてきました。1988年にはドリーウッド財団を設立し、イマジネーションライブラリーというアメリカやイギリスなどの子どもたちに、出生時から5歳の誕生日まで毎月1冊の本を無料で送るという、そんな活動もしています。彼女の訃報を受けて、アメリカの歴代の大統領たち、そして各国のアーティストたちが追悼の意を、示しています。トランプ大統領は自身のソーシャルメディアで7日間の半旗掲揚を発表。これは弔意を、ね、示す半旗、あの国旗をポールの一番上まで一旦上げて、ポールの半分のところまで国旗を下ろすという、そういう行為ですけれども、著名な、ね、民間人の死去を受けて半旗掲揚を命じることが大統領ってできるんですが、これが7日間1週間にわたることは極めて異例です。それだけ、まあ、アメリカの文化や歴史に寄り添い、人々の、ね、心に残るアーティストだったということですよね。はい、今夜はですね、そんなドリー・パートンの曲をお送りしたいと思います。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーですが、今夜は前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さてお別れのお時間が近づいてまいりました。今日最後にお送りするのは佐藤恵子さんからもリクエスト来ていました、言えばの曲にしたいと思います。お送りするのは私も恵子さんも大好きな曲、ジョン・メイヤーの曲のカバーで The Age of Worry という曲です。悩み多き時代に、負けるなという、そんな応援歌ですね。言えばバージョンでお送りしたいと思います。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、元気でお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また。

0: Band Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3 a.m. FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 8月27日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて、今日は今朝方は結構雷雨がね、激しくて、で今日昼間もわーっという雨が降りましたけども、富山とか、ね、日本海側で、先週は千葉でしたけれどもね、本当に今日本全国どこでも突然の大雨が降るということですからね。
3: あんなにもう車が沈むぐらいの雨ってすごいなと思ってたんですけど、私先週の金曜日筑波行ってたんですよ、で筑波から水戸方面に帰ってこようと思った午後、もうね、あ、ポチポチ来たなと思ったら、あっという間に
2: 一瞬よね、
3: 一瞬。それでね、ワイパーが振り切れるかと思うぐらい、あんなにちょ動くワイパー久しぶりで見ましたけれど、死ぬかと思いました。
2: いや本当ね、バケツをひっくり返したようだってよく言いましたけど、バケツどころじゃないもんね。
3: そう
2: 本当にプールひっくり返してるのね。
3: そう
2: とんでもない状態があって、で中には本当に車の中に取り残されて、どうしていいかわからなくなっちゃってパニックになって、そのままね、亡くなってしまうような形のケースとかもね、出てきてますからね。
3: そう
2: 本当に、なんだろう、地震の時もそうですけど、明日は我が身って思わなきゃいけないことって、こんなにたくさんあるんだと思うとね、
3: よく火星の表面がさ、どんどん熱くなってて、竜巻みたいなのが起こったり、それから雷が落ちたりっていう、映画のシーンを見たりするじゃない、地球はだんだん火星に近づいてるっていう感じがする、だって今まで茨城県内だって、筑波の方は竜巻って聞きましたけど、北茨城の方で竜巻注意報が出たり、
2: ね、
3: あとフランスなんかでも今まで起こったことないのに竜巻でもぐっちゃぐちゃになってるっていうシーンを見たりして、どうなってるんでしょうか。
2: 地球全体の中でね、なんかこう、ある意味その、なんだ、我々の持ってた、たかだかさ、たかだか100年弱しか生きないわけじゃない、たかだか数十年しか生きないわけじゃない、地球って長い歴史で見たときには、ほんの、ね、ほんの鼻くそみたいなもんじゃないですか。この一瞬、この一瞬にしか生きてないわけですよね、もう、点にもなれないって考えると、僕らの常識は、やっぱり地球の常識がないっていうことなんだと思うんですよね。って考えないと、やっぱり我々おごってはいけないってことですよ。
3: そうなんですよね。でも筑波の時すごい雨だったけど、それから水戸方面にやっとこすとこ帰ってきたじゃないですか。その時にね、もう全然雨って降ったんですか、
2: いや本当本当、
3: なんかありましたかみたいな状況、
2: 局地的なんだよね。
3: そう
2: 完全に局地的っていう感じになってますからね。
3: だからね、県央地域って他がすごい災難に遭ってても穏やかな地域なのかもしれないってしみじみ思いました。
2: だがそれだってわからないよね。
3: それだってわからない。
2: この番組で何度も触れてますが、線状降水帯っていう言葉を聞くようになったのつい最近じゃない。
3: そう
2: でもさ、それより前は線状降水帯ってなかった
3: の。
2: まさにそういう状況ってなかったの。
3: そう、それからさ、レベル5っていうのが、もう生きるか死ぬかぐらい、もうすっごい大変なレベルですよっていうのが結構出てたりするじゃない、石川県とかさ、熊本県とか、千葉とかさ、レベル5って大変なレベルなんですよ、めったに出ないんですよが、こんなに出るんだって、ちょっとびっくりしました。
2: テレビをつけるとね、本当に命を守る行動をしてください、命を守る行動をしてくださいっていうのは、我々は台風の時とか、もちろん地震の時とかにはテレビから、ね、ニュースから聞くことがたくさんありましたけども、一瞬の雨でもこうやって言われるっていう時代になっている。でも繰り返しになるけど、本当に地球の歴史の中で地球の常識は僕らの知ってる範囲の常識では多分ないんだっていうことだと思うんです。なので我々は本当にこの一瞬にしか生きてない、地球上の歴史の中では全く本当にもう目にも見えない瞬間でしかない。地球全体の中で見てみると、実はこれまでも同じようなことはいっぱいあったのかもしれないですよね。 うん、って考えるとね、やはり我々の持っている人間が持っている人類が持っている英知っていう限界があるってことも理解しながら日々備えなきゃいけないってことだと思うんですね、
3: うん、そう思うとやっぱりこんな大変な時に戦争なんかしてるとこじゃないでしょって思っちゃう。
2: 本当に今ねいろんな技術をそこに集めなきゃいけないと思うのよね、あのいろんなこう科学の中の力を、人を殺傷するのではなく、
3: そうそう、
2: あるいは誰かを痛めつけるのではなく、この地球の中で生きていくためにどう使うんだってことに言ってほしいなと思いますけどね、うん、100年生きるって100年時代と言いながらも本当は大変なことだと思うんですよ。
3: 大変なことだと思いますよ。
2: その雨粒100年生きるって話になってくると、まあ、いろんなことが今ある中ですが、今朝のニュースで言ったら草間彌生さんですね、97歳で、まあお盆の最中にお亡くなりになられたということですけれどもね、
3: 亡くなるまで絵筆を離さなかったっておっしゃってましたもんね。
2: あの草間彌生さんが生きている頃、私は芸術家になるためにこの地球上に生まれてきたのであると、朝から夜まで死んでからも描き続けたいという、まさにそんな状態でお亡くなりになったということだと思うんですが、うん、草間彌生さんはあの水玉ドットですよね、まあ、今から10年15年ぐらい前かな、あの草間彌生ブームって世界中にありましたよね。でもう奇抜な衣装を着てていつもピンクでね、うん、あのまあ、林やペーパーじゃないんだからみたいな、いうふうに
3: 髪の毛も真っ赤でね、
2: いや本当にね不思議な感じの方ではありましたけれどもね。でももともと草間彌生さんってその子供の頃から幻覚みたいなものを見ることがあったんだそうですって。でとにかくいろんなものが幻覚いろんな風に見えてしまっていて、それが全部ドットで見える、そのドットで見えることが怖くて怖くて仕方がなくて、怖さを解消するために絵にし続けたんです。
3: あ、そうなんだ。
2: でそれがそれをで、あの怖さを克服していったのが結局自分の作品になっていき、生きる道になっていき、うん、こだわりになっていったってことなんですよね。
3: でも私草間彌生さんの作品ってね、うん、凄みを感じますよ、まあ、怖さを感じる、
2: 怖さを感じるよね、うん、でも多分彼女はその怖さを幼い頃から持っていて、それを解消するために乗り越えるためにずっとちっちゃい頃から描き続けていたということなんですよ。すごいよ ね、
3: すごいね。
2: 20代の時にアメリカニューヨークに渡ってそこからまた開花していったってことですよね。だから、まあ、考えてみると、まあ、僕らもそのたかだか100年しか生きてないっていう中ではありますけど、子供の頃幼い頃に苦手だったもの、増えてだったもの、怖かったものが大人になると克服されるものとかってあるじゃないですか、
3: うん、
2: でやっぱりそういった見え方が変わるとか、まあ、いろんなものが重なってくるとかだと思うんだよね、うん、
3: いや克服って言えば私最近納豆食べられるようになりましたから、
2: まあ、ずっと言ってるよね。
3: そう
2: 考えてみると僕もちっちゃい頃まずレバーがダメセロリがダメ、
3: あ
2: ブルーチーズなんか持ってのほか、
3: 分かる分かる、
2: 臭いもの全部ダメだったんだけど、今は臭いものほどうまいと思うんだよね、だから人間変わるのよ、たかだか100年しか生きてないけど変わるのよ、
3: う
2: ん、
3: そうね、
2: うん、だから生きるって大変だよね、地球ってこんな感じ、人間一瞬だよねって思いながら、僕らにとってのこの100年は僕らにしかない100年で、
3: うん、
2: この中でも変わり続けることができるってことだと思うから、草間さんのその生き様ってね、うん、もうずっと変わり続けてきた、でも描き続けてきた、戦前に生まれて戦中に生き、戦後の復興からそこから高度経済成長期、バブル、バブルの崩壊、そして今の、まあパまあ、IT の時代、AI の時代、このずっとこの時代の中を生きてきたわけじゃん、
3: うん、
2: 描き続けてきたわけじゃん、人生の100年って実はめっちゃ長いことなんだよねって。
3: そうね、うん、まあ、最近あの本当にこう有名な方々っていうか、うん、まあ、若い人は分かんないけれども岸恵子さんが亡くなったりとか、
2: ね、
3: してるじゃないですか、
2: う
3: んうん、やっぱり偉大な人たちが奇跡に入っていく、そうするともし魂の世界があるんだとしたらそっちがどんどん賑やかになってってるよねと思っちゃう。
2: まあ本当ですね、うん、まあもちろんあの僕らがまたこの先ね年を取っていく中で自分たちの世代もどんどん多分、ね、これから卒業していくんだと思うので、はい、あの短いけど長い100年どうやって生きようかなって、
3: うん、
2: はい、まだパンダさん24年しか生きてないから、
3: そうそうそうそう、何回24年に来てんだろうって言われちゃうけど
2: 計算しようか
3: いい
2: さて、今日も生放送でお送りしてまいりますオタフクラジオですけども、8月の終わりです。もうすぐお盆、お盆じゃねえや夏休みも終わると、
3: はいはい、
2: まあ、このタイミングでありますが、8月30日に生まれたのが井上陽水さん、
3: はい、
2: ね、1948年生まれと、
3: ね、あの井上陽水さんってさ、 決してハンサムでもないしさ、かっこいいわけでもないのに、ね、すごいヒット曲をたくさんお持ちで、
2: まあ、あと提供されてるのもね、非常に多いですよね。その、
3: はい、九州あたりからさ飛んできてこんなに大物になるんだってびっくりですよ。
2: なんていうかね、九州あたりから飛んできてっていやいや、とんでもない言われようですけどね。
3: いやいや、だって九州だもん。
2: アンドレカンドレですから
3: ね。そう
2: アンドレカンドレって何
3: 本当に髪の毛だってね、鳥の巣みたいにもじゃもじゃだし。
2: え、嫌いなの？
3: いやいや嫌いじゃない、尊敬してますよでも出てきた時にはインパクトありすぎてびっくり。
2: まあまず見た目もそうですが、喋り方もそうですし、でシュールでね、でシュールなんだけれども、でもどこかセクシーでゾクゾクさせるみたいな。
3: あ、そうなんだ、奥さんがねめっちゃ美人な方ですよ
2: なんか、まあそれ言い出したらさ、ね、奥さんめっちゃ美人なのに旦那がねみたいなさ、アーティスト他にもいるじゃん、竹内まりやさんちとか。
3: あ、そうね、やっぱ才能に惚れるんだろうね。
2: さあ行きましょう、
3: はい
2: 今日は井上陽水さん特集です、はい。リクエスト、あるいはですね今週1週間の気になるニュースは生放送です。こちらのメールアドレスまでお願いします。
3: fm762@fmparalun.co.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、この曲ですね、もうなってたってこの時期、聴きたい、曲ナンバーワンなんじゃないでしょうかね。玉置浩二さんとのこのコラボレーションがですねたまらんわけですよ。
3: はい、
2: 行きたいと思います。井上陽水さんで夏の終わりのハーモニー。

0: デベゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日もニュース5本お送りしてまいります。最初のニュースです。副業人材、この10年近くですかね、本当にビジネスの現場でよく聞く言葉になってきましたけどもね、副業人材で経営を強化してほしいということで、県内のいろんな企業での活用が進んでいます。8月27日の茨城新聞です。
1: 茨城県内企業で高い専門性を持つ人材を

0: 業として受け入れ、経営改善や新サービスの立ち上げ、販路拡大などにつなげる動きが広がっています。地域企業の潜在能力を引き出そうと、県プロフェッショナル人材戦略拠点は、補助制度の創設を追い風にプロ人材の活用を促進しています。レンコン生産のレンコン三兄弟は、形が劣る加糖球品に付加価値を与え、飲食業者向けに商品化するため、昨年9月からプロ人材2人を活用しています。美味しさを保つ冷凍レンコンを開発する40代の男性と、飲食店向けのレシピを考案する30代の女性です。各州のオンライン会議で方向性や進捗を確認しており、外部での経験をもとにスピード感を持って業務が進んでいるといいます。宮本代表は、事業が育つまでの開発段階で助かる制度と話し、商品開発完了後は営業分野の人材活用も視野に入れます。中小小規模事業者が専門スタッフをフルタイムで採用するには、資金や労力のコストが大きな負担となります。この会社は、県外在住のプロ人材を副業として雇用することで、1人当たり月20時間の稼働で報酬5万円に抑え、効率的な経営課題の解決を図っています。内閣府が進めるプロフェッショナル人材事業は、外部人材の活用で地域企業の攻めの経営を後押しするのが狙いです。各都道府県の拠点がマッチングを支援し、企業は民間ビジネス事業者への手数料とプロ人材への報酬を負担します。リモートワークの普及に伴い、内閣府は転職よりもハードルの低い副業・兼業での活用を推進しています。2016年開設の県の拠点では、転職が累計1269件制約、20年から取り扱う副業も155件に上ります。県は昨年から副業人材を初めて活用する事業者に、費用の8割、条件50万円ですが、これを補助する制度を設けています。対象職種は、経営戦略やマーケティング、デジタル、人事など幅広くあります。求人サイト、インディードだけでも約20万人の登録者がおり、募集すれば地域貢献、スキル活用を望む優秀な人材から応募がある買い手市場です。県拠点の井上戦略マネージャーは、農林水産など茨城県の産業には伸びしろが多い、プロ人材を副業で積極的に活用してほしいと呼びかけます。
1: 実は我が茨城ロボッツも副業人材をこれまで、今もそうですが、活用してきているんですよね。で、結局その、都内を中心とする、本当にその誰もが知ってるの大きい会社さんとかね、いろんなこうビジネスを展開していて強い企業さんの中で第一線で活躍している方々、これを例えばフルフルで転職で来てもらおうと思うと、それはなかなかお給料払いきれないこともあるし、使いこなせない部分もあると思うんですよね。でも、本当にピンポイントでこの部分助けてほしいです。ここの部分の、本当になんか形に作っていく、事業化していくところを支えてほしいです。お客さんに良さを伝えるためのこのプロモーションのデザインとかそういうものをしてほしいですみたいなところを、一緒にこう考えてもらう、で伴走してもらう、で1年間なり半年なりやってもらう、これはね、我々の地方の企業だからこそ必要な手段だなというふうに改めて思いますね。
0: でやっぱりそのお給料っていうのは払えないけれども、契約していくらでってやってもらえるっていうんだったら助かりますよね。
1: そうなんですよね。で今はその大企業を中心に副業っていうものを制度として認めている会社がどんどん増えてるわけですよ。で自分の本業の部分はお仕事ちゃんとしながら、一方で空いてる時間、自分の時間を使って、言葉悪いけど小遣い稼ぎしても構いませんよ。でもこれってね、もともと副業を認めてる会社にとっても実はメリットがでかくて、全く違うところで働いてるこの方々、月で20時間とかいろいろありますけど、この方々が働いてるそのノウハウとか知識もまた本業の方に生かしてもらえるわけじゃないですか。もちろんその情報とか一致していいのかどうかっていうルールはありますけども、でもそのことによって地域の経済もあるいは本業の方も回っていくってことになりますから、お互いにとってすごく良い 制度だなって思いますね、
0: うん、たださそのフリーランスっていう言葉がちょっと前まではあんまりいい意味で使われていなかった、うん
1: はい、
0: でもやっぱりフリーランスをうまく使ってきているなっていう印象が否めない人たちもたくさんいるじゃない。
1: いますね。
0: そこが難しいよね、
1: まあ、ただねここでいう副業ってフリーランスではないんですよね、
0: うん、
1: 本業で会社を自分でお勤めされていてあるいは経営されていてでもその空き時間を使って他の仕事も手伝いますということですから、うんで一方でフリーランスって、まあ、確かにいろいろこうあの働く上で、ね、課題もあるよねあるいは仕事していく上で一緒に仕事していく上で課題もあるよねって話はありましたけどでも最近見てるとねやっぱ自分で持ってきたキャリアを使ってどんどん独立していく人も増えてるなと思うんですよ、
0: うんうん
1: まあ、やっぱり自分の中でまあサラリーでもらうのか一人でちゃんと金を稼いでそれを運用しながら一生飯食っていけるような手段を選ぶのかっていう、うんうん、今後者に流れていく人は一定程度いるなっていうふうに思って、まあ、
0: そうするとこうやりがいっていうの、
1: うん、
0: その自分の好きなことで飯が食えていける世の中になっていくんだとしたらそれはとても素晴らしいことだと思いますよね。
1: そうなんですよね。だから今以前は就職って言われた、まあ、まさにその職場に、つくっていうのは就職、うん、仕事につくが就職だったんですけど最近の流行り言葉は就職から就業へなんですね。自分のなりわいは何ですかって問いなんですよね。なので、まあ、誰もが何らかの長い年月かけて一つのことをやり続ければそれはなりわいになる、その人の専門性になる、それを今度は違うところで生かすことによって求められている力が発揮できる、まあ、そういう、こう良いプロセスなんじゃないかなと思いますね、うん、
0: はい、
1: うん2番目のニュースです。茨城めしですね。新茨城めし、これまた開幕するそうですよ。
0: はい、
1: はい、お日付が消えちゃった。今週のどこかの茨城新聞です。
0: はい、茨城新聞です。
1: はい、
0: 茨城県を代表する全国のご当地グルメを創作する新茨城めし総選挙2026の事前投票が始まるのに合わせ県などで作る実行委員会は25日東京都内で PR イベントを開きました。特別審査員としてお笑いトリオ3時のヒロインが登壇し新たなご当地グルメの誕生に期待を寄せました。 PR イベントでは大井川知事が総選挙の概要やエントリーした82グルメ、一般料理部門が40、スイーツ部門が42の特色などを説明。初開催の2024年以来2度目となる総選挙について茨城県は食材が豊富で様々な名産品があるのに観光客を引きつける有名な料理がない、ないものは作ると狙いを述べました。3時のヒロインはテレビ番組のロケーション撮影で茨城県をよく訪れ美味しいものを食べていると茨城愛を強調しました。エントリーしたグルメの中であん肝餃子や蜜芋チーズもなかなどに3人は熱い眼差しを送りました。また前回の総選挙でスイーツ部門グランプリのダイヤモンブランを実食、かなでさんはモンブランの概念が変わると絶賛し舌鼓を打ちました。今回の総選挙は10月10日から12日水戸市の県三の丸庁舎で開かれます。8月25日午後5時から10月5日正午までは大会公式サイトと X から事前投票ができます。事前投票と会場で実食した人の投票を集計し各部門の上位10グルメを決定、審査員7人がその中から各部門のグランプリなどを選びます。前回は3日間で延べ約6万4000人が来場しました。
1: うん、
0: これ
1: ね、今年もね楽しみですね。
0: 三の丸庁舎行くとねわーってテントが張ってあって、
1: うん、
0: いや何って言ったらそのグルメ選手権ですって言っててすごいねって思いました。
1: なんかこれ本当に大井川知事がね肝入りで始められて、うん、一気にこの話題をかっさらっていったなって気がするし、
0: うん、
1: あの茨城県内の44自治体がねみんなそれぞれ本気になって地元の、ね、いろんな飲食店さんとかあの生産者さんと一緒になってさもう知恵絞って頑張ってるわけよ、
0: うん、
1: いやあのねあの面白いね。
0: いやすごいと思う。
1: やっぱりこの取り組みするのはめちゃめちゃ面白いなと思って、
0: うん、
1: はい、ちなみに我が、水戸市、
0: はい、
1: このエリアだけで、まあちょっとね、80いくつありますか全部紹介できませんが水戸市からエントリーされているのが一つ目、焼き芋ティラミス。
0: お、
1: 焼き芋ティラミスですね、
0: うん、
1: はい、
0: ティラミスはいいね、大好きです。
1: 焼き芋 紅はるか本来の甘さを引き出すため一度焼き芋にしてからゆっくりと冷やしてそれを、ティラミスにしていますということで南町のお店さんですね、
0: はい、
1: ビストログレースですね、それからもう一つ見通しあったウニギリ、
0: うん、
1: ウニギリ、はい、何かというともちろんうなぎとおにぎり、塗り屋さんですね、うな

0: あとちなみに僕が注目をしているのは我がふるさとひたちなか市の、今本当に並んでなかなか食べれない焼肉冷やしのある大新という店がありますが、
1: スタミナラーメン発祥のところですね。
0: スタミナラーメン発祥ですね、はい、トラさんラーメン系なんですが、うん、この大新がもうチャレンジしててですね、輝きスタミナラーメンということで、豚肉ひたちの輝きを使ったスタミナラーメンですね。ただね、もう大新いつ行ったって混んでるし、
1: そう
0: 並んでも食べれないんだからもう王道言ってくれたら僕はいいと思うの、うん、でもあそこのね川崎さんっていうんですけど、マスターおっちゃん、こういうこうねチャレンジ好きなんですよね。
1: すごく素敵なことだと思います。
0: そう、チャレンジがなかったらね伝説の焼肉冷やしはないですからね、はい、
1: はい、
0: まあ、ぜひ皆さんこれ楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: さてというわけで今日は井上陽水さん特集でおすすめしていますが、今日の2曲目この曲です。井上陽水さんで少年時代。

0: 続きまして3番目のニュースです。偕楽園の入場料が値上げになるという話題です。8月26日の茨城新聞です。
1: 毎年2月から3月の水戸の梅祭り期間中の偕楽園について県は25日本園入場料を値上げする方針を明らかにしました。大人は180円増の500円、小中学生と70歳以上が90円増の250円。9月の県議会定例会に都市公園条例の改正案を提出します。2026年度は3200万円の増収を見込み、増収分は偕楽園の魅力向上などに充てる

0: ると言います。新入場料は他に20人以上の団体で大人が380円、現在は240円ですが、120円しか上がらない。小中学生と70歳以上は190円、今は130円です。梅まつり期間以外は据え置きで、県外の人は大人が320円、県民は無料のままとなります。公文店の入場料金も230円も据え置くといいます。県都市整備課は外国人観光客の増加やニーズの多様化、物価高騰などを挙げ、従来の料金では満足度の向上は難しいと説明。増収分の使い道として梅の樹勢、木の勢いの回復や梅林内園路の、バリアフリー化、フォトスポットの設置、外国人向け案内を充実させます。現在は入場を断っているペットの受け入れ対応や仮設トイレの設置、料金所の混雑対策なども段階的に進めるといいます。大井川知事はこの日の定例会見で、昨年度の梅まつりは有料化後最多の約25万人のお客様を迎える中、インバウンドの方などから様々な声をいただいている、料金の収入も使いながらさらにサービスの内容を強化していくと話しました。偕楽園は水戸藩第九代藩主の徳川斉昭が1842年に造園、約100品種3000本の梅林をはじめ、ツツジや桜、竹林などを楽しめます。本園と拡張部を合わせた面積は約58ヘクタールを誇ります。民と共に楽しむという開園当初の精神を尊重し、日本三名園で唯一入場無料でしたが、2019年に偕楽園の魅力向上を図るためとして有料化に踏み切りました。その後は県の施設手数料の一斉値上げによるものだけで、偕楽園単体の値上げは今回が初めてとなります。
1: はい、2019年に偕楽園が有料化されるときは本当にいろんなところで意見が二分していましたよね。県としてはこのタイミングで有料化に踏み切る、県民は無料なんだけど県外からのお客様は有料化に踏み切るということで、その他にも例えば公文邸の中にカフェを構えてみたり、どんどんそこから偕楽園が変わっていく、活用されていくというフェーズに移っていきました。一方で、やっぱりこの大事な偕楽園のいわれっていうんですかね、みんなで楽しむ、そのって書いて偕楽園、そして、兼六園や後楽園が庭園であるのに対して偕楽園は公園ですから、もうみんなで楽しむためのなんか当たり前の中で無料なんだと、誰でも来ていいんだよっていうところも含めて、これが偕楽園なのにそれを壊していいのかっていう議論もあったわけですよね。
0: いやでもね、私初めて偕楽園に行った時に無料で、いいんですかと思いましたよ。
1: 当然あれだけ美しく保つっていうのは維持費もかかるということでもありますからね、
0: なんて贅沢なんだろうと思いました。だって他は1800円とか取るんですよ。
1: そうですね、
0: 今もっと高いかもしれないけど、それ今度500円になったとしてもべらぼうに安いんですよ。
1: 値段はそうだけど、その当時の、2019年にこの議論も乗り越えてるので蒸し返す必要はありませんけれども、当時やはり偕楽園の本来の意図を本当にそれでいいのかっていうね、あったわけですよ。
0: やっぱり内緒では触れないっていうか、背に腹は変えられないっていうか、私はいいんじゃないかと思いますけどね、
1: という意見もあるし、それで本当に良かったのかって意見もある。でただ、その議論蒸し返してもしょうがないし、今維持するためにお金もかかるよね、ただそういうものだったんだよっていうことはやっぱ伝えていきたいなと思います。
0: 精神論としてね、
1: でね、一方でじゃあ公文邸、真ん中にある公文邸、これは昔から有料なわけです、これ一体何かって言ったらば、公文邸のあのエリアだけはこれは殿様の庭園だからですよね。殿様が入るべき場所、なのでこれはもう本当に私のお庭なので、そこはもう入場するにはお金払ってくださいねって、あの当時からもう明確な仕切りだったんですよ。
0: でもそれにしても230円でしょ、びっくりですよ。
1: でも本当に他にもいろんな議論が偕楽園にはあってね、偕楽園の周りのあの緑が、切っていいのか良くないのか、ただ生い茂っちゃったことによって線木が見えづらくなってくる、それは本来もともと偕楽園が作っていた風景ではなくなってきているとかね、逆に線木から見た時の偕楽園が見えづらくなっている、だからこそ本当はもっとちゃんと整備しなきゃいけないんじゃないか、そんな議論もあるわけですね。 だから偕楽園が偕楽園であるためにみんな

0: まあ、試行錯誤していると、うん、で僕らの年代ここに愛着がありますが、またこれ以上年代が過ぎていって次の世代ぐらいになった時にこの愛着をどれだけ残せるかっていうのも大事だよね。もう関係ねえよと、単なる庭だべって言われちゃったら誰も残そうとしなくなる、
1: うん、
0: だから価値をやはり語り継いでいかなければいけない。
1: あ、そうね、やっぱりそれはね、県外から来た人とずっと県内で生まれ育った人の違いだと思う、
0: うん、あ、逆に何、県外から来た人は、うん、あれ全部更地にしてマンションにしちゃえばいいじゃんみたいな。
1: いやいや、そうじゃなくて、うん、もっと高い料金を取ってちゃんと整備した方がいいんじゃないのって思う。
0: なるほど、
1: うん、
0: なるほど。まあいろんな意見がありますと、
1: はい、
0: いろんな意見があります。続きまして4番目のニュースです。次、納豆。はい、県がですね本気になって日本一納豆をしたいんだそうです。なので今回ですね、なんと補正予算に納豆なんとかしようぜってお金をつけました。8月26日の茨城新聞です。
1: 茨城県を代表する地場産品納豆を再び日本一に。他の自治体に奪われていた納豆の鑑評会や購入額のトップの座を取り戻そうと、県は納豆日本一奪還プロジェクトを始動させます。製造事業者と連携した研究会の設立やレシピコンテストなどを行い、品質、消費量、健康長寿の3本柱で日本一を目指します。県は25日関連事業費1500万円を盛り込んだ2026年度補正予算案を9月の県議会第3回定例会に提出すると発表しました。総務省家計調査によりますと、昨年度の水戸市の1世帯あたりの納豆購入額は全国2位、16年以降首位の座を明け渡しています。また納豆鑑評会で県内の事業者が最優秀賞となったのは2008年が最後。大井川知事は、県を代表する納豆産業を維持するためにも官民で盛り上げていくとプロジェクトの狙いを語りました。品質の面では県と県内製造事業者11社が9月に納豆日本一研究会を設立します。鑑評会に向けて試作や分析などの技術支援や大豆農家への生産支援などを行います。消費量拡大に向けて平日納豆を1パック以上食べよう宣言を実施、賛同した個人や企業を県が認定し、1世帯で週あたり5パック以上の消費を目指します。県内飲食店と連携した新たな納豆料理の開発やレシピコンテストも行います。
0: すごいね、びっくりしちゃう。すごいと思いますよね、
1: う
0: ん、なん県が本気な本気になって納豆やり始めちゃったよって感じですね、うん、
1: で納豆は高血圧、骨折予防に効果があるとされることから、消費推進によって健康長寿の延伸も図ります。大井川知事は、品質から消費量まで盛り上がることになれば県内の納豆事業者の振興にもつながる、副次的に健康増進効果もあり三方よしとし、アピールしました。
0: あの、僕も納豆ないと生きていけない人なので、納豆大好き人間ですけれどもね、
1: うん、
0: いつも言ってますが、3パックで100円って本当に納豆を作ってる人に対して申し訳ないと思うのよね、うん、で、もちろん手頃な納豆がどんどん普及していって消費量が上がってほしいなと思うんだけど、一方でやっぱ高級でめっちゃうまい納豆、すっげー納豆っていうのを食べたいなと思ってて、
1: 私はね、まだその3パックいくらっていうのはまだそこまで行ってないんですけれど、うん、でも食べられる納豆が2種類出てきましたので、うん、ちょっと胸張って入れる。
0: そうね、それこそ大宮の船納豆、
1: うん、
0: あれが、まあ、一時期ものすごく注目されていたじゃないですか、はいはい、であの頃やっぱり納豆食べれないんだよねって言っていた人、船納豆だったら食べれるみたいな人がやっぱりいて、うん、やっぱりそれぞれにはお店によってこだわりもあったり、いろいろ作り方も違うでしょうから。
1: そうね、
0: うん、いろんな自分に合う納豆を探してもらえるのも茨城の醍醐味だと思うんですよね。
1: そうですね。でもさ、本当に私毎回言うけど、一等賞にならないといけないのって思う。
0: おお、なんか蓮舫みたいなこと言ってますね
1: いやだってさ、他は例えば寒い地域だと納豆汁にして食べましょうとか、辛め餅にしてお餅と一緒に食べましょうとか言うじゃない、まあ、それはそれでいいんだけれど、水戸納豆ってご飯と一緒に食べるのがもう至福じゃない。
0: 美味しい
1: ね。他の納豆はご飯と一緒に食べてどうって言った場合に納豆、水戸の納豆には負ける。
0: この間何か一粒5000円だか7000円だかっていう納豆 なんかテレビで見た記憶がありますけどね。
1: だからね、ご飯と食べて美味しいって。

0: いう鑑評会だったら断然水戸納豆は1位だと思うんですよ。
1: 僕はちなみにもちろんご飯食べる納豆が好きなんですが、幼い頃から納豆のパスタが好きなんです、うん、納豆のパスタって本当に僕ね、必ず家でパスタが出てきても納豆だけは別に用意しておいて、どんなパスタでもまず最初に麺だけもらってパスタ、納豆パスタ作るんですから、自分のために、
0: はい、その時ネギっていっぱい入れる？
1: ネギ入れるの好きですけど、なくても全然美味しいです。
0: あ、そうなんだ。
1: 納豆パスタは本当に僕は大好き、美味しい。
0: まだそこまでハードルがいってない。
1: あの昔うちのね、あのブルーブルーのお店なんかで納豆ピザ出してたんだけど、あれも美味しかったな。
0: そこまでまだ到達してない。
1: まあのぜひうち、そう、あのロボッツにね、琉球からジョインしてくれたビッグローっていう選手がいるんですけど、この間インタビューを受けてて、はい、あのうちの小島元気という選手がインタビューしてましたけど、あのビッグローが納豆まずい、
0: あ、そうなの。
1: でもこれで話題になってくれればいいんですよ。でまたえそれまずいって食ってみなきゃみたいなさあるじゃない。
0: いや、やっぱり食べ方だと思う。
1: まあ、うん、まあ、外国の人はなかなか難しい。
0: まあそうね、
1: うんうん、というわけで納豆の話題でした。
0: はい、
1: 今日は井上陽水さんの特集でいってます。今日の3曲目です。この曲です。奥田民生さんとのコラボレーション、ありがとう。

続きまして最後5番目のニュースに行きたいと思います。茨城ひよりちゃん、茨城県公認 YouTuber、

0: YouTuber、まあいや茨城ひるみちゃん、観光のための学びを今繰り返しているということのようですね、うん、8月25日の茨城新聞です。
1: 茨城県公認バーチャル YouTuber で生成人工知能 AI などを活用し開発された AI 茨ひよりが31日まで県内のホテルで客とのコミュニケーションを重ねる研修を行っています。 AI でも研修するんだね。受け答えを繰り返してデータを集め、茨ひよりがより自然に会話できるようにします。県は秋頃から本格運用を開始する予定で、茨城県の観光の新たな目玉として魅力発信の強化を目指します。 AI 茨ひよりは民間企業と連携して開発され、2023年度に初公開、 JR 水戸駅構内の茨城地酒バー水戸などで観光や地酒などを紹介してきました。県は25年度から人と自由な会話ができるようシステム開発を進め、今月1日から県内5つのホテルに試験設置しています。24日、大子町の大子温泉やみぞホテルでお客様の専門学校生リーさんと、会話をして、出入り近くに置かれたパソコン画面の茨ひよりに町のおすすめスポットはと尋ねました。茨ひよりはやみぞ山や道の駅奥久慈大子などの観光地があり、豊かな自然と温泉が楽しめますと答えました。李さんは割と早く回答があり良かった、案内された場所に行きたいと笑顔を見せました。このホテルの飯岡支配人は、私たちと異なる視点で観光案内をするので、新たな従業員が加わったよう、客と対話するきっかけ作りにも貢献していると利点を話しました。他に設置されているのは大洗ホテル、ホテルザウエストヒルズ水戸、ホテルテラスザガーデン水戸、水戸京成ホテルです。研修の結果を踏まえ、県は9月から AI 茨ひよりのシステムを改修、ネット環境があれば場所を選ばず、スマートフォンやパソコンからいつでも利用できるようにするといいます。秋頃の本格運用開始を目指します。県プロモーション戦略室の担当者は、 AI 茨ひよりを通じて県の魅力を知ってほしいと期待しました。
0: うん、まあディープラーニングなんて言葉がずっとね、うん、AI がここまで発展する前にディープラーニングっていう世界があって、これのことによって人工知能がどんどん成長していくんだよと、勝手に学習を繰り返すんだよというふうに言われていたんですけど、うん、やはりここにもありますが、研修を受けたり学習をさせればさせるほどどんどん賢くなっていくのがこの AI の世界観、そしてだんだんだんだんそれによってある意味カスタマイズされていく個性を持ち始めるのが AI の世界観ですから、やっぱり茨城に特化した茨城ひよりちゃんなので、ものすごい詳しいコンセルジュになるんじゃないですか、これは。
1: まあそうですよね、うん、なんか時代がどんどん移り変わってて、それについていけない自分が寂しい。
0: でお客様との対話をしていく中でこれまた成長していく、なのでどんどんこう現場に出ていくことがこれから増えていくんだろうなっていうふうには思うんです、うん、でその一方でですよ、だからこそ人間にしかできないことってなんだってやっぱり問われてくるし、うん、人間がやることこそ価格が高いっていうふうにこれからなるはずですね。今までは技術を使うことによって値段が上がるみたいなことがあったわけですが、逆ですね、人間が手間暇かけることにこそ価値がある、希少価値が出てくる、うん、だからその分高いですよっていうことがこれから起こり始めるんだと思うんです。逆転ですよね。
1: そうなんだね。いやでもやっぱり観光地はどこですかって言われた時に、自分だったらどこを案内するだろうって考えると、ありきたりなことしか言えなくなっちゃうかもしれない。
0: まあでも逆にね、観光地どこですか、どこ行ったらいいですかって AI に聞いて、 AI が、まあ、瞬時にいろいろ答えてくれるわけですよ、うんうん、でも一方で隣におっちゃんがいい味出したおっちゃんが、そうだなそうだな、ちょっとよくわかんねえけどつってなかなか答え出てこないんだけど、うん、でもなんだ、何食いてえのとか言いながら、うん、こっちの方が金を払う価値が出てくるのかもしれないんですよ。つまり、ね、コミュニケーションに価値が出てくるとか、うん、人に価値が出てくるとか、職人の手仕事に金価値が出てくるとか器なんかも綺麗にどの作品も同じような機械的なものよりも一個一個いびつだから価値だよねっていう風に変わっていくんだと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: これがね、どんな AI の時代の本当になんか大転換、うん、いや考えてみたらこういうことだと思う。例えばさ、

0: 車洗車場、あのガソリンスタンドとか、ね、うん、あの機械洗いって安いけど手洗いって高いじゃない。
1: 高い
0: ということですよ。人間の手を動かす方が高くなるってことです、これから。
1: うん、でもね、手洗いの方が丁寧に隅々までって感じがする。
0: そう、まあ、一方で自動運転とか考えると機械の方が AI の方が多分疲れない分安全性は高い、あ、集中力がある分安全性は高い。
1: あのアメリカのタクシーなんかは、うん、無人車がいっぱい走ってるって言ってそっちの方が安全って言う人はいますよね。
0: でもそうなんだと思いますよ。だって右へ突然、ね、心筋梗塞になっちゃうとかさ、突然いろいろあるわけじゃん。
1: あ、そうね、
0: うん、ってことを考えると トイレも行きたくなるしさ、うん、ってことを考えるとそれはあの人間じゃない方が得意な部分もあるよ、絶対に。
1: うん、うん、いや今度ちょっと見てみよう。
0: はい、メール、
1: あ、メールですね、
0: はい、
1: レパートさんからです。県内のコミュニティ FM で他の、うん、デメゾウさんのことがニュースになっていました。
0: お、
1: 木曜日に日立市内の市役所に茨城県バスケットボール協会の岡田会長とともに吉日、
0: はい、吉成
1: 副市長、オリパサ教育委員会委員教育長を表敬訪問したようですねって
0: よくチェックしていただいてありがとうございます。
1: なんか他の、 あの局でデメゾウさんが聞けて楽しい、嬉しかったですって。
0: はい、まあ、あの今期はあのシーズンが始まるタイミングが日立とか神栖とかね、これまでお世話になってる各自治体回ってるんですけど、あの日立はあの FM 日立さんがいらしてたとか、まあ、JWAY さんがいらしてたとかね、はいはいはい、あのいつもねあの取材してくれるんですよ。嬉しいですね、
1: うん、ありがたいですね。はい、はい、で、同じレパートさんですけれども、あの世界のニュースでネパールで起こった大地震、
0: はい、
1: もうびっくりでした。中国との国境にある検問所が一気に飲み込まれた姿を見て、あ、もう寒気がしました。
0: 川の氾濫ね、あの、うん、たくさんの、観光客が飲み込まれてしまっていて、もちろん日本の方も含めてなんですよね。
1: なんかね、大規模な洪水の原因として氷河の崩壊が指摘されていますって。氷河の崩壊ってびっくりですよ。
0: まあですからやはり、今日の冒頭の話になりますけども、氷河って絶対崩れないもんじゃないって僕らは思ってるけど、それはたかだか100年200年300年1000年しか生きてない人類の常識、あ、でも地球軸の時間軸で考えたらば実はそんなことは言えないっていうことだと思うんですよね、
1: うん、そうなんですね。
0: まあ、でも本当だからそういう中で僕ら生きてるんだって、極めてあの不安定な中で生きてるんだ、だから人間同士がいがみ合ってる場合じゃないんだっていう、そうですよね、やっぱりそういうことなんじゃないかな、
1: うん、テリさんからです。平和を守るための努力が当たり前になっている昨今、変な言い方すれば武力だってそのための努力なんでしょうね。それで手に入れた平和は本物なんでしょうか。それなしに平和を唱えるのは平和ボケなんでしょうか。生きているうちに変わる思考のように、そんな人間の戦争思考も変われるはずだし、そうする能力も持っているはず。人を殺す道具を作れるなら戦争をしなくて済む方法だってと思うのは、今の地球には過大な期待なんでしょうか、
0: うん、
1: それは愛だぜベイビーとルイ・アームストロングはとても楽に言いました、うん、この素晴らしき世界が地球上の誰のものでもなくみんなのものであってほしいと願うデリでした。本当にその通りです。
0: やっぱり僕らはねもうこの世代だから、うん、それこそどこかの国の総理大臣が昔国会議員成り立ての頃にね、私は反省させられる言われもないみたいな言ってた人もいましたけれども、うん、でもやっぱりもう亡くなりましたけど田中角栄さんが、この国が本当に怖くなる時っていうのは戦争を経験したことのない人間が政治の真ん中にいる時代が来た時だっていうふうにおっしゃっていたり、やっぱ同じようにこれも亡くなりましたが、私は尊敬する政治家の一人なんですけど野中博文さんなんかも、まあ本当にあまりね悪人面なのであれですけどでも本当に平和を願っている方でしたよ ね、
1: はい、
0: 一人で戦っていた人でもありますよね。やっぱ方々が戦争を経験してきたからこそ絶対に繰り返しちゃいけないと、我々はその思いをどれぐらい本気でこの時代受け継げているんだろうと、まあ、戦後81年8月が終わりますけどもね、思わざるを得ないことはたくさんありますよね、
1: はい、
0: また来週平和で迎えられることを祈りながら、はい、今週もお別れしたいと思います。来週から9月です。来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあ今日は最後リバーサイドホテルを聞きながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: Fan Pod Engine. COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時4分です。タイムトラックス。夜11時までお送りしております。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。最新のナンバー、そして懐かしいナンバー織り交ぜながら、この後夜11時までお付き合いください。8月27日の木曜日。担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は朝から大変ショッキングな話題、石川県、大変、すごい強烈な雨が降ってレベル5という、大雨特別警報が出たというので、朝起きて皆さん驚かれた方が多かったと思います。私もそのうちの一人でありますけれども、昨日ですね、メールご紹介しました石川県のリスナーの方から追加でメールを今日いただきました。昨日ちょうどですね、夜メールをいただいた時に、なんか強い雨が降ってきましたというご報告をいただいてたんですけれども、夜中一晩中豪雨と雷、朝も警告音が鳴りっぱなしでしたが、幸い私の住む七尾市は羽咋市に比べたら被害も少なかったということでありまして、追加でご報告をいただきました石川県のパープルさんです。大変もう気持ちもざわついたかと思います。そしてもう映像を見る限り大変ショッキングな被害状況で、ありますよね。また千葉でそういった雨が降ったばかりであったということもあって、またこんなに凄まじい雨になってしまうのかというそのショックもあったかと思います。雨の降っていないエリアの皆さんにとっても非常にこうご心労があったかと思いますので、このパープルさんもおっしゃっています。日本全国どこで何が起こるか分かりません、ということでありますので、気をつけていきましょう。最後にパープルさんは、今日もこうしてラジオを聴ける幸せに感謝ですと締めていただきました。メールをくださいましてありがとうございます。今日も皆様からのメッセージを通じてですね、日本全国の様子を知ることができております。ご参加くださる皆さんありがとうございます。ともに注意喚起をしながらですね、こうしたやり取りを通じてなんか培われるものを育っていくものであるかと思うんですよね。ですので、たびたびこうやって、皆さんと情報共有が取れたらいいなと思います。今夜もお付き合いをいただきありがとうございます。今日はというか今日も、音楽盛りだくさんで10時台をお送りしていきたいと思います。8月最終週、8月の私の当番といたしましては今日が最後となりますね。8月も残すところタイムトラックス的にはあと月曜日のみ、8月31日のみになりますからね。ジョジョさんが一体どんな夏の終わりの選曲をするかというのも楽しみではありますけれども、私の夏当番はまあ今日が最後になりますね、実質。ですので、思い残すことがないように夏っぽい曲をですね、前半も後半もかけていきたいと思っております。どうぞお付き合いをお願いいたします。

勢い余って手元が滑りました。失礼しました。お聞きいただいているのはカミラ・カベロフィーチャリングエド・シーランでバンバンです。夏にぴったりの曲です。聞きそびれのないように今日堪能お願いいたします。

いかがでしょうか。お聞きいただいているのはテイラー・スウィフトの We are never ever getting back together、 絶対によりなんか戻さないんだからっていう曲ですね、夏なのでラテンじゃない曲もラテンでお聞きいただきましたが、マッチングはいかがだったでしょうか。夏終わってしまうのがだんだん寂しい気持ちになってきました。あーということでありまして、夏っぽい洋楽、かけさびれのないように夏が似合うラテンのあたり一緒にお聴きいただきました。あー、ここからは80年代90年代の楽曲にゾーンが移っていくわけなんですけれども、私そういえば80年代90年代の夏の邦楽やってないなと思いまして、今日はなんと80年代90年代邦楽で、

いかがだったでしょうか。私にとっては初の試みでありますシティポップであります。もちろん真夜中のドアですとかプラスティックラブ、このあたりは、外国の方とかにも DJ 配信なんかをやっているとかけてほしいと頼まれることが何回もありましたので、かけたことはありましたけれども、これだけの量をつなげて、かけたことはなかったので、初の試みでありました。皆さんいかがだったでしょうか。 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスは非常に皆さん反応をいただきまして、もう見ていて嬉しかったです。皆さん本当ありがとうございます。そしてやはり強いですね、この方角のパワーを感じる次第であります。そしてダウンタウンはひょうきん族のエンディングだったんですか。そういった当時のことも知らない私はですね、皆さんにいろいろ教えてもらえてとっても嬉しく思います。そしてメールもいただきました。タイトルアンディ最高といただきましたのはかぼちゃサンドさんです。私は宮崎出身なのですが、宮崎には堀切峠という海のドライブに最高のスポットがありまして、アンディさんのアルバムタイムリーは夏はもちろんオールシーズンハマるので、今まで何回聞いたかわからないくらい聞いています。番組終わったらまたアルバム聞いてみようと思います、と。まさにこのウィンディーサマーが入っているアルバムですよね。そういったきっかけになれて嬉しいです。そして先ほど私にお話ししていた小平にも、東京は小平市にもご縁があったということで、メール読んで嬉しくなりました。ありがとうございます。さあ、ここまで邦楽夏をイメージしておかけいたしました。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。そして、私もですね、スタジオの中で、一人なのをいいことに大声で歌って大変楽しんでしまいましたけれども、ここからはラストマイルアワーです。時刻は間もなく10時43分になろうかというところです。ゆっくりした音楽聴きながら京都夕日を整えてまいりましょう。 Quiet Storm

一転してブラックコンテンポラリーですねとご反応いただきました。今夜もたくさんの方にご参加いただきましたタイムトラックス、木曜日の夜ご参加ありがとうございます。ラジオネームダッチさん、また来週よろしくお願いしますとありがとうございます。今日はお仕事中に聞いていますよというご報告をいただいた方もいらっしゃいました。そして一日の締めくくりに、この番組を選んでくださった皆さんありがとうございます。今日は夏のをかけそびれないようにというのがテーマでありましたけれども、今日せっかくですね邦楽のミックス80年代ミックスやりましたので、夏の終わりのこの名曲を最後一緒に聴いていけたらなと思います。もうイントロでわかりますか？

夏の終わりに聞きたいハーモニーです。まさにタイトルそのまま、夏の終わりのハーモニー、井上陽水さん安全地帯のハーモニーをお聞きいただきました。タイムトラックス木曜日、最後までお付き合いいただきありがとうございます。さあまた来週どんな選曲いたしましょうかね。今週いっぱいまた悩みたいと思いますが、また元気なご様子でまた来週お会いできますことを祈っております。今日はいろいろメッセージをいただきまして、北海道風が強いですとか、竜巻注意情報が出ているですとか、今日の雨に限らずですね、この先のお天気も気になるところであります。本当に警報が出たり消えたりっていうのがですね、頻繁にニュースが出ているところです。各地域、私も含めでありますけれども、気をつけて過ごしていきましょうね。こんな注意ばっかりになってしまいましたけれども、あと1時間ほどで今日という日が終わります。どうぞ寝るまではゆっくり、気持ち整えて過ごしていきましょう。この後もどうぞ皆さんご安全に、そして良い夜を。今週もありがとうございました。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: FM 跨栏 CEO JD。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っている

オーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 公式キャラクターナビくるみです。車威嚇査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ のビーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ノビーさん、
0: はい、
1: あのノビーさんのメガネが、
0: メガネを変えました。
1: アップデートしてるじゃないですか。
0: んだけ言われたらもう変えなあかんなと思って。
1: すごいことですよ、
0: うん、
1: なんで変えられたんですか。
0: 変えろと言われたからです
1: いやでもほら、かたくなにね、ちょっと、
0: いやいや別にそれ、ただ面倒くさかっただけで、
1: うん、
0: 変えたくなかったわけじゃないんですよ、
1: うん、
0: はい、なんか誤解を呼んでいるところがあるんですけど
1: だってメガネを変えるって相当大きな出来事じゃないですか。
0: でも割と僕変えてきてるんですよ、
1: うん、
0: うん。みんな気づいてないだけで。
1: 気づいてないです、
0: はい、気づかないぐらいのマイナーチェンジだったっていうだけです。
1: なるほどなるほど、
0: はい、形とか色とかがそんなに変わらなかったので、
1: え、飽きません？
0: 飽きるとかじゃないんですよね、もうなんかで、そんななんか 目が飽きたから目を変えるわけにいかないじゃないですか、
1: うん、
0: そういう顔のパーツなんで、そんな自由自在に変えれる、変えたくなかったんですけど、
1: はい、
0: 変えることにしました。
1: まあイメージってありますもんね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
1: それイメージいいんですか、変えて。
0: どうなんでしょうね、周りの方がどう思ってらっしゃるか今日の先生にも聞いてみたいです
1: ね。え、
0: はい、
1: でもあのチーム伸びたいからは大好評で、
0: まあ一応そう言わなダメじゃないですか。でもなんか
1: いやすごい、
0: 似合ってないですねとは言えないでしょう、人のメガネ変えたの。
1: うん、でもほらチーム伸びたいの、あの女子たちだったら言ってくれると思います。
0: いや、あの人たちこそ言わないと思います
1: 言わないかな。
0: そうそう、あの人たち
1: は
0: あの自分の利益を考えて
1: る言い方ですよ、言い方。優しい女子たちですからはい、
0: はい、
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です、
0: はい、
1: X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何アットマークミュージックワード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。早速ゲストをお呼びしたいと思いますよ。
0: お願いします。
1: はい、本日は月一の準レギュラー MB さんです。 MB さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 先生、
2: はい、
1: 先生が出ていただいてから早8ヶ月ほど経ちますが。
2: もう経つんですね。そんなに。
1: そうなんです
2: よ。お世話になってます。ありがとうございます。
1: 先生のおかげでノビーさんがどんどんおしゃれになっていってます。
2: ちょっとなんかね、だんだん遊び人っぽくなってきましたね。
1: ちょっとチャラつきが、
0: ちょっと先生に近づけてきてますかね。
2: ちょっとチャラついてきましたね。
1: それ先生をチャラいと言ってるようなもんですよ。
0: え、そういう印象だったんですけど
2: 一般的には僕チャラいと思われてる。
1: そうですか、ダンディじゃないですか。
0: いやいや、ダンディでもダンディだから遊べるんですよ
2: ダンディとチャラいの境界線どこにあるんでしょうね
0: まあレオン的な意味では一緒ですよね。
2: 一緒ですよね、
1: レオンね、はい、そうですね、
0: そうです、そうです。
1: いや、しかもですよ、あのデニムのノビーさんが、うん、あの MB 先生がね、はい、初回に出ていただいた時に、うんうんうん、黒のスラックスをまず買いましょうっていうアドバイスをいただいたんですけど、うんうん、なんと買われまして。
2: いや、素晴らしい
1: すごいですよ、すごい。そういうところから買われますから。
0: すいません、なんか持ってはいたんですよ、黒のスラックス。別に着なかっただけで。
2: 持ってないわけないですからね。
0: そうです、そうです、男ですから、う
1: ん、いや、でもほらまた新調したのを履かれてたじゃないですか。
0: はい、まあ新調というか、まあ出来心でユニクロで買っただけですけど。
1: ほら、
2: はい、いいですね。
1: すごい。
0: でも楽っすね、夏場このひらひらふわふわの。
2: あ、そうですよ、デニムって夏暑いっすからね。
0: 暑い、
2: 暑い。
0: そうだから、楽です。
2: 楽、楽。
0: あのすぐ洗えるし。
2: そうそうそうそう、
0: 旅先でシャワーで洗っちゃえばもうそのまま乾くんで。
2: こういう最近そういう人多いですね。
0: めちゃくちゃいいです、
1: うん、
0: シワならんし。
1: そうですね、うん、いや私はすごい嬉しいですよ
0: いやでも本当、新しいものっていうとあれですけど、うん、ユニクロのああいうのを着ると本当に感動的にシワにならなくて。
2: いや、そうなんですよ、洋服進化してますよね、うん、
0: コットンってシワになるのが、まあ、正直嫌だったんですよ、あの、
2: うんうんうん、
0: ワイシャツにしても何にしても、
1: うんうん、
0: でももうあのユニクロのあのエアリズムコットンですか、
2: はい、
0: あれとかは寝て起きてもシワ寄ってないですからね。
2: 寄ってないですね
0: すごいですよ本当にびっくりする。
1: うん、すごいですね、やっぱり、
2: まあ、コットンポリですけどね。まあでもそうですね、ポリ入るとまあシワは入らなくなります
0: し。いやーと思いました。
1: やっぱりライフウェアっていうだけあるんですね。
0: うん、
2: そうですね、やっぱり彼らは実用性をすごい気にしてますからね。シワが入らないとか、なんだ毛玉ができないとか。逆に言うとその毛玉が最初からついてますみたいなヴィンテージ加工とかやっちゃうとクレームになっちゃうし、彼らのフィロソフィーに合わないので、まあ、そういうのはできない。 ていうのは弱みもあったりはするんですけど、うん、基本的にはなんか耐久性とか実用性って意味ではユニクロはなかなかすごいことやってますね、うん、
0: すごいと思います。
1: だってね、先生のあの漫画の本ですよ。
2: はい、
1: はい、あの
2: 僕の本、漫画、はい、服を着るならこんな風
1: に、
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: あれの最初の方でもね、主人公の男の子ユニクロで黒いパンツ買いに行ってますから。
2: あれね、あれ最初はユニクロさんが許可出してくれるかどうか分かんなかったし、全然無名の漫画だったんで、最初はユニクロにしてたんですよ、
0: うん、
2: そう、まあでもいろいろ角川のホーム部が調べてくれて、別に作中にその企業の名前とかブランドの名前を出すことは全然違法ではないと、うん、ただ今後ワンチャンユニクロ一社スポンサードのアニメ化とかもあるんじゃねっていうことで、うん、過度に刺激をしないでおこうというところでユニクロにしてたんですけど、うん、まあ、後々ユニクロさん側も当然それを把握されて、うん、でユニクロのアプリにその袋を着るならこんな風に乗ることになって、はい、そのあたりからユニクロに変えて、
0: あ、わざわざ変えたんですね。じゃあ
2: そうだからね、多分ね3釣り4釣りぐらいからユニクロになってるはずです、ね、
0: あ、これじゃあ初版本買わなきゃ。
2: 初版本はユニクロになってんじゃないかな、
0: ね、この頃はユニクロなんだよ、知ってたって言って。
2: でもね、それでユニクロが、まあ、正式にこう許可取ってくれるじゃないですか、うん、でユニクロのあの大きい店舗に服を着るならこんな風にの等身大キャラクターポップを出してもらったんですよ、
0: はい、
2: でアプリで読めますって、
0: はい、
2: でそこに作者があのサインしてくださいって言われたの、うん、であの絵やってくれてる島野先生と僕、監修の僕で2人でサインをするんですけど、うん、まあ、それぞれ住んでるところが違うので、まあ、違う店舗に行ったんですね、うん、で行って店員さんにあの MB と申しますけれども、はい、あの今回ポップアップでサインをしろというふうに言われてきたんですけど、
0: はい、
2: 少々お待ちください店長に聞いてきますと、
0: はい、
2: で店長さん来て、申し訳ありません、もう一度
0: 聞き間違いじゃないかと、
2: MB と申しましてみたいな、うん、あの島野先生、いや、それは絵を描いてる方で、はい、僕あの原作監修で MB というんですけど、ご確認いたしますで吸ったもんだって、じゃあどうぞみたいな、なんか俺完全に不審者じゃんみたいな、
0: 店長もちょっと釈然としない状態でFB さんも何しに来たんよみたいな
2: 不審者が勝手にサインしに来たみたいな
0: すごいですね。
2: あれは恥ずかしかったな。でも後日ユニクロさんからも申し訳ありませんでしたみたいな感じだったんですけど、いや全然全然別に大した話じゃないから、
0: 島野先生の方は伝わっていたけど、
2: 伝わってたけど
0: MB さんは伝わってなかった。
2: そもそも僕の存在自体も伝わってなかったっていう、
0: は
1: ぁ、
2: あれは恥ずかしかったですね。
0: すごいな。まあでもあるあるですね、
2: あるある、
0: 社会の、
2: そう、社会のあるある、その知名度がねそんなにない人がね、だから近所の変なおっさんがあのサインしに来たみたいな不審者
0: サインさせろみたいなわあ、そうですか。
2: あれは恥ずかしかったですね。15年のキャリアの中で最も恥ずかしかった瞬間ですね。
1: いや難しい、
0: はい、
1: でもその中でもね、まず黒のパンツを買いに行くっていうところからあの本のスタートですから、
2: はい、そうですね、
1: はい、
0: そうです、そうです、そこはそこも読みましたよ、ちゃんと。
2: ありがとうございます、
0: はい、読ませていただきました
2: 、うん、ありがとうございます。
1: じゃあここから、
0: うん、
1: それを皮切りにどんどん変わってきますね。さらに
0: どうなんでしょうか、
2: うん、まあでもね、今日も T シャツが、うちの T シャツ着てくださ
0: って、はい、そうなんです、
2: ね、素晴らしい
0: 誕生日ということで、
2: うん、
0: T シャツをいただきました。
2: おめでとうございます。すいません、その手前味噌なプレゼントで。
0: これはあの MB さんのコモンという、
2: はい、コモンですね、
0: ブランド、
2: はい、そうですね、レーベルブランド
0: の、はい、T シャツ白黒、
2: はい、
1: かわいいです、
0: いただきました、ありがとうございます。
2: ぜひこの夏に使ってください。
0: めちゃくちゃ着ます。
2: ありがとうございます。
0: それこそ毛玉できるまで来ますから。
2: 毛玉は多分
0: できない、
2: できない、もう相当むちゃくちゃ着込まないと多分できないと思います。
0: じゃあそれぐらい着ます、
2: はい、果てしないですよ多分10年ぐらいかかる

0: と思います。
1: そもそも T シャツに毛玉ってあんま聞いたことないです
0: か。あんまできないですからね。
2: そ, それをね着てるノビーさん今後またいろんなところでね、はい、見られるかもしれないですね、
1: そうですね、 TPO に似つかわしくないところない限りはガンガン着ていこうと思います。
3: ぜひお願いします。ありがとうございます。
1: やっぱりね、あの野村証券さんの動画にこれ着ていけないわけですよ。ちょっと T シャツは本当にそこは
2: DJ ロビーです、
1: そこすいませんって感じなんですけど。
2: はい、はい、普通の時にはね、
1: 普通の時
2: いただいて
1: お願いいたします。
2: はい、コメントをいただいてますのでご紹介してまいります。
3: ありがとうございます。
2: 前回30回ですねにあのご登場いただいた回に3人いただいてます、はい、まずボイシーからザインさん、 MB さん生活は踊るのゲストで出演していたイメージしかなかったので、うん、ここまでしっかりとファッションセールの話が聞けてよかったです。
3: うん、ありがとうございます、はい、生活は踊るね、 TBS のラジオ番組ですね。
1: すごいですね、
2: ジェンスーさんのやつですよね。
3: そうです、うん、もうね、ほんと無名時代から使っていただいてるので、うん、10年以上ですね、もう13年ぐらいやってるんじゃないかな。 あの番組が始まった、ね、もう半年後ぐらいからゲスト呼びされてるんで、うん、ずっとです。ありがたい、
1: 出てみたい、むしろ。
3: いや、もうギャランティーなんてもうマイナスでもいいから出ますよ。
1: で、
3: ま
1: あ、本当に世話になってますから。出してでも出たいです。
3: 出してでも出たい、そうですね、
2: はい、はい、そこではあんまりファッションの具体的なお話ではないんですか。
3: いや、やっぱり尺がね、そんなに、うん、まあ、言うて15分とか20分ぐらいしかないので、うん、まあ、話すことをコンパクトにしなきゃいけないんで、あんまりこうディープには突っ込めない部分もありますよね。
2: はい、ディープ情報は明日なりでお願いします。
3: そういうことですね、
1: はい、お願いいたします、
3: お願いいたします。
2: はい、次同じくボイシーからヒロさん、今回は最初から大爆笑の連続でした。アウトレットの話も出てなるほどなと感じました、正規ショップで買う方法だけでなく違う方法もあるということに、うん、あ、そうかという感覚でした。 MB さんの軽快なお話に引き込まれる回でした、と。
3: ありがとうございます。
2: はい、あのお姉 MB さんが登場した回でしたね。
3: そうなんですよ、たまに出ちゃうんですよ、本当に出ちゃうんですよ。あの何々かしらとか何々だわみたいなのが、うん、なんか全然意識してないんですけど出るんですよね。
1: かしらはでも僕もたまに出ちゃいます。
3: 出ますよね、はい、ドラえもん世代なんで、うん、のび太くんはね、原作ではかしらって言うじゃないですか。
1: そうでした、
3: 何々かしらみたいな。
1: どっから来たのかと思ったら、そうです、
3: あ、その顔は知らないですね。
2: 知らないです。
1: あら、ドラえもん原作読んでないんですか。
2: いや、なんかあのお医者さんのところに置いてあるやつくらいは飲んだ読んだことあるんですけど。
3: お医者さんところにドラえもん置いてありますね。
1: 何ですかね、あの歯医者とか。
3: 何ですかね、あの傾向は何なんですか。あのラーメン屋さんとか定食屋さんになると今度は急にあの加納製作先生とかあれなんですかね、
2: こち亀とか、
3: こち亀とかね、
1: はい、あとなんか戦う系のやつ。
3: そうそうそうそうそう、なんかすごいこう面白いんだけど読んだか読んでないか内容飛んじゃうぐらいの大変失礼ですけど、
1: 中華料理屋とかラーメン屋とか注文来るまでにそんな読めないじゃないですか、あれも。
3: そうですね、
1: そう、でも食べながらの読むのもなんか違うし、
3: なんか違う、そうそうそう
1: ってなると
3: ページも全部ペリペリになってるしね。
1: そう、そうなんですよ、ちょっと触るの躊躇する時あります、
3: ね、ありますね、のっぺりしてますよね。
1: のっぺりしていて
2: ありますね。
3: 何の話でしたっけ、アウトレットの話ね。あ、お姉の話ね。そうなんですよ、
2: はい、アウトレットですね。あれ、ちょうどこれが放送するのが8月末下旬なので、
3: そろそろ行ってもいいかもしれないですね。もうちょっとかもしれないけど、9月頭ぐらいかな、今だと。
2: 先生、アウトレット行くんだったらこういうところのアウトレットをチョイスしていくといいよって何か指針になるものはあるんですか。
3: それはめちゃくちゃあってですね、うん、基本はやっぱりその海外ハイブランドがたくさん出ているアウトレットに行くべきですね。国内のブランドが入ってるアウトレットショップとかだと、まあ、正直そんなにインパクトはないなって感じはします。なので、まあ、特定のアウトレットの施設を言うとあれなんで角が立っちゃうんで言わないですけど、まあ、例えばそのグッチとかプラダとか、ヴィトンはやらないからあれですけど、ロエベとかバレンシアガとか、まあ、その辺がバーッと入ってるところ、うん、まあ、一番東京から近いところだと御殿場とかですかね、もしくは木更津とか、
2: はい、
3: うんうんうん、
2: ちょっと大きめなイメージのところですね。
3: そうですね、うん、いわゆるその純ラグジュアリー的なコーチとかマイケルコースとか、うん、その辺のブランドも もちろんいいんですけど、あんまりやっぱり値段のその割引率がそこまで大したことないので、うん、やっぱりヨーロッパのハイブランドとかが入ってるところの方がいいでしょうね。
2: なるほど。じゃあ御殿場ですね。
1: 御殿場はね、うん、何回か行ったことありますけども、うん、本当に安いものしか買わないの。なんかこれはお値打ちだねみたいな感じで、あ、なんか500円だし買っとくかみたいなものばっかり買っちゃうんで、だからダメなんですね。
3: できれば、はい、そうですね、軍資金を持って本当にマジで買う気で行った方がいいと思います。
1: マジのやつだ。
2: そうですね、
3: 御殿場、木更津、軽井沢、まあ、関東圏だとその辺はすごく暑いですね、
1: はい、頑張ります。
2: はい、行きましょう。じゃあ何ですか、イアン会で、伸びたイアン会で
1: 御殿場。

0: 一人で行きますよ、そんな。みんなと言ったら何言われるか分かんない、本当に。
1: ノミさんはお値打ちのもので大丈夫です。
0: 500円のやつをバッ、
1: はい、はい、私たちは欲しいもの。
0: あ、すごい、
1: ありがとうございます。
2: 僕も他の人気にしないでずっと買い物しますよ。
0: じゃあそうするか、僕も
1: 何時にどこどこ集合解散って言って。
2: そんな感じですね。
0: じゃあ全員バスで行きゃいいんですよ。何も車で誰か運転する必要ないんですよ。一緒に行く必要ないんです。
1: まあ、ちょうどね、はい、アウトレットいい時期だということなので、はい、うん、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。
0: ぜひ、
1: はい、最後ニコさんポッドキャストからいただきました、うん、まさに月末に、だから7月末ですかね、うん、アウトレットのサマーセールに行こうと思っていました、うん、特に欲しいものはないのですが、ユニクロの UT 今季はちいかわがありますよね。大人用より子供用が定価の半額なので、155センチの私はサイズに迷います、うん、子供用の柄の T シャツを着ている還暦すぎをどう思いますかといただきます。
2: 可愛いじゃないですか。全然いいと思いますよ。チーカーは僕も大好きですよ、
1: うん。
2: 申し訳ないですけどね、皆さん遅いんですよ、はっきり言って。
1: ん、
2: 何事も本当に遅い。
0: どういう意味ですか。
2: いいですか。はい、僕はね、あの今ほらマイケル・ジャクソンの映画とかやってるでしょ、うん。マイケル・ジャクソンなんて僕小学校の時から PV 見まくってましたから。
0: あ、そういう遅さですね。
2: そう、ニコニコ動画の僕会員番号3桁ですから。ちいかわなんてもうほんと誰も言ってない時から僕はツイッターでフォローしてずっと読んでましたから、はい、それをみんな今さらもうなんかちいかわかわいい、ちいかわかわいい、映画やれ映画やるんだ、推しは誰だみたいな、お前ら最初から見てないだろうみたいな、ちいかわ最高ですよ。
1: 好きですね。じゃあ
2: 大好きです、ちいかわ。まあ自分の本名とちょっと被ってる部分もあるんで、ちいかわ、まあ僕ちひろなんでちいかわでちょっと、そうですね、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。知らなかった。
2: そうです。
1: 知らないんですか。
2: 知らなくていいですよ。
0: 出てないでしょ。
2: 出してないから。
1: いや、AI に聞けば返ってきます
2: から。AI に僕のこと聞かないでください。
0: 僕もっとトレーニングしておきますから。そうなのか。ちいかわね。でも僕も周りがちいかわちいかわ言い始めて、もう絶対映画見に行かんとこうと思ってます。うん、
1: あ、逆に？
0: 逆に。
2: 大丈夫なのかな。あれ全年齢になってたと思うんですけど、うん、あれ原作知ってる身からするとあれ結構えぐい話なんですよ。
0: なんか一番えぐいみたいな。
2: 一番えぐいですよ。セイレーン編とか。
0: うん。
2: ちょっと僕らが見て読んでてもなんかこうゾワッとする感じなんで、はい、まあ僕映画館ダメなんで見てないんですけど、うん、大丈夫かなと思って。子供とか泣き出すんじゃないかなと思うんですけど、
0: 子供はむしろ分かんないっていう、
2: 分かんないのかな、
0: うん、感じみたいでしたね。
2: そうかな、
0: まあまあ、でももうみんなが感想を言ってくれるんでそれ聞いて、
1: うん、
0: まあ、見た気になってます。僕は
2: そうなんですよね。
1: そうですね、
0: そうです、だから僕は見に行かないって話終わるんですけど、
2: まあでもね、みんなちいかわちいかわ言うてるじゃないですか、うん、ちょっとこれもまあ僕言うのがちょっと遅かったかもしれないですけど、うん、まあ、パンドロボ来ますよ。パンドロボ、
0: お、
1: あ、絵本の、
2: はい、パンドロボは僕結構初期の段階からチェックしてますけど、はい、パンドロボいよいよ10月アニメ化ですからね。パンドロボは来ますよ。いや、パンドロボクオリティ高いですよ、アニメ。あの、もうあのティザーが出てますけど、すごい、やっぱ NHK が作ってますからね。
0: あ、NHK ですか。
2: さすがですよ。
0: パンドロボ来ちゃうか。まあ、でももう自動書会ではパンドロボ、
2: もう自動書会ではもう派遣を取ってますけどね。
0: ほら、もう僕と MV さんやっぱ自動書といえばの、
1: そうですね、
0: インフルエンサーで自動書といえばですから。
2: そうです、そうです。
1: お二人とも絵本出されてますもんね。
2: そうです、出してるんですよ。そうなんですよ。
0: とってもあの競争相手として意識している。
2: まあ、パンドロボそうですね、まあ、パンドロボか MV かノビーかみたいな。
1: そうですね、
0: 打倒パンドロボでやらせてもらって ますんで。
1: でも本当に並んでましたよね。
0: 何が？
1: リリース当時
0: パンドロボとは並んで、
2: パンドロボはすごいですからね、は
0: い、
2: マジでね、
0: すごい、マジですごい。
1: 面をたくさん並べてらっしゃって、
0: パンドロボ本当にすごい。パンドロボは
2: あれはやばいわ、
0: あれはすごい。グッズがすごい、 IP がすごいですよね。
1: そうですね。
0: キャッチ、
2: パンがうまいんだろうな。パンって確かに誰でも、子供誰でも好きじゃないですか、
1: うん、
2: パンで泥棒かと思って、
0: うん、しかもあのービジュアルがね、
2: そう、
0: ま、なんかこう、いけすかない感じの、
2: いけすかない感じ、うん、そう、ちょうどいいんですよ。あれ、中身、わかります？知ってます？中身ネズミですからね。
1: そ
0: んなネタバレしちゃっていいんですか？
2: そうですよ。あれ？あれ？
1: そうなんだ。
2: もう皆さん、読んでないですね。僕、全巻読んでますよ。
0: 僕は読みます。
2: マジですか。
1: へぇ、
0: 子供が好きだもんで読んでますけど、
2: ね。リンゴ仮面とか知らないですか？
1: 知らないです。
2: あら、あららら。
1: なんかすごい、トレンドに乗れてない気持ち。
2: いや、今、ちいかわのね、話が出てきたから、ちいかわで調子こいてる人はですね、ぜひ次、パンドロボチェックしておいてください。
0: お願いします。
1: はい。そういう流行ってるアニメとかキャラクターものの T シャツとかってどうなんですか？ありなんですか？
2: 全然ありですよ。僕もちいかわコラボのこの間ね、ミラーっていうアメリカのそのタンクトップメーカーがあるんですけど、うん、ミラーとなぜかちいかわがコラボしてて、
1: はい、
2: やたらかっこよかったんですよね、
1: うん、
2: ただちいかわのこのアイコンいらねえなと思ったんですけど、うん、でもあまりにも形と素材が良かったから買ってきてます、うん ちょっと恥ずかしいんですけどね、おっさんがちいかわのこうなんか
1: かわいい
2: うさぎが入ってるのを着るのか、はい、なんかあれかなと思ったんですけど、でも、うん、

0: りにも出来が良かったんで、
1: しかもタンクトップなんですよね。
0: あ、でもね、袖がある
1: タイプ。あ、袖ある。
0: あ、
1: なるほど。
0: あ、でもタンクトップも売ってました。
1: へ
0: え。あれすげえ良かったんだよ。
1: 面白い。
2: へえ。まあじゃあちょっといいなと思うものはぜひ聞いてみようと。
0: まあまあいいですね。
2: うん。じゃあニコさんぜひ自信を持って子供用の柄って着てくださいね。
0: 全然いいと思いますよ。
2: はい。じゃあここで一曲お届けしたいと思います。MB さんまた教えてください。
0: はい。ミスタービッグで To Be With You なんですけれども、うん、中学校1年生の時に初めて洋楽聴いたのがこの曲だったんですよ、ね。嘘ですね。そんなことないな。アースウィンドアンドファイア聴いてましたね。ロックを聴いた。ロックを聴いたのが、ね、ハードロックに触れたのがこの曲だったんですよ、
1: うん。
0: 全然ハードロックじゃないじゃんって思ったんですけど、うん、まあでも他の曲はね、この人たち結構ゴリゴリのハードロックですけど、
1: うん、
0: すごい不遇なブランドで、もうトップクラスの技術者というかテクニシャンが集まったバンドなんですよ、
1: うん、
0: なんだけど全然売れなくて本国では、
1: うん、
0: ちょうどグランジブームになってきてハードロックが落ちてきちゃった時に出ちゃったんで、うん、まあアメリカと全然見向きもされなかったんですけど、どないしょどないしょってセカンドアルバムも出したんだけど、うん、結局鳴かず飛ばずでチャート外になっちゃって、で最終的に3枚目のアルバムかなんかでヒットしたのがこの To Be With You で、もう穴埋めのために曲入れて、でボーカルのエリック・マーティンが中学校の時好きな子に口説くのにこう曲作ったっていうだけの話で、
2: うん、
0: まあ、これでいっかみたいに入れたのが全米チャート1位になっちゃって、
1: うん、
0: でなんか方向性がミスタービッグゴリゴリのハードロックだったんだけど、必ずこういうバラードを入れるようになってっていう割とマス向けのバンドになってってって感じがありますね。
1: うん、
0: 僕はだからすごい思い出深い曲ですね。初めて聞いたハードロックだったんで、はい、
1: ミスタービッグといえばこれのイメージでしたね。
0: ですよね、うん、
1: 曲としては、
0: うん
1: うん、
2: それではお聴きください。ミスタービッグで To Be With You。

0: ミスタービッグで To Be With You お聞きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーです。前回の放送ではT シャツの流れで先生にスカーフいいですよとご提案いただいたので、ぜひそのスカーフの、着こなしとか買い方とか、なんかその辺をぜひ伺いたいなと思っておりますが、先生やっぱり恥ずかしいです、スカーフ。
1: 恥ずかしいですよね。だこの番組で取り上げるにはちょっとハードルは高いかなとも思ったんですけど、でも実際巻くとすごくいいんで、しかもこう簡単に差別化できるし、お金もかかんないし、どちらかというと意外と初心者向けなんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。難しい
0: ところ。いろんなお店行ってきたんですけど、この週末にちょっと買い物に出て、スカーフって売ってるんですね。
1: スカーフめっちゃ売ってますよ。しかも今スカーフトレンドですからね、だいぶいろんなブランド出してますから、でも意識してないと身につけられないですよね。確かに。
0: そうですね。ということで買ってまいりましたスカーフを、でも、まだつけてなくてですね。
1: なるほど。
0: ちょっとこちらをベースに先生に実践をしていただきたいんですが、よいしょ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとすいません、中古なので少し中古の香りがまだ残っているんです
2: けど、何柄というんですかね、なんか
1: シルクのね、いわゆるそのエルメスのカレみたいな雰囲気ですよね。
0: あ、さすがです先生。本当に私たくさんお店回ってきまして、いいシルクの素敵だなって思うものってお値段的には2万くらいだったんですよ。
1: はいはいはい。
0: で2万かーって思って、でとあるセレクトショップに行ったら中古のエルメス置いてあって、もうちょっと頑張ればエルメス買えたので、こういう時はエルメスだよと思ってエルメスの中古を買ってまいりました。
2: あ、これエルメスなんですか。
0: はい、
1: これエルメスですね。
0: 今先生がたくさん折ってますけども、
2: なんかこう角角合わせてみたいな。
1: これスカーフっていろんなサイズがあって、バンダナサイズが一番ちっちゃくてですね、でこれかなり大ぶりのサイズですけれども、もう一個ちっちゃいサイズもあります。だいたい3サイズ4サイズぐらいあると思うんですけど、どれもだいたい共通するのが四角形になってると思うんで、まず三角に折って、その三角形にしたところをくるくるくるくるって巻いてあげると、こういう筒状に棒状になりますよね。
2: 長い棒状。
1: はい、でこの棒状のものをこう巻いてあげるだけです、やり方としては。
0: はい、
1: で結ぶのは、こうやって1回結んで2回結んででもいいですし、リングをお持ちの方だったらリングに通してもいいですし、でこれでこのままではなくてT シャツの中とかニットの中とかに入れてほしいんですね。
0: あ、出た、ボーイスカウトにならないようにする話の。
1: そうです。
0: はい、
1: もうほんとこんぐらいで大丈夫です。ちょっと俺鏡ないから見えてないけど、
2: ほとんど見えない、
1: そう、ほとんど見えないぐらいです。襟
2: からちょっと覗くぐらいの、
1: そうです。でもこれだけでもだいぶ印象ちょっと洒落てる風に見せることができるんで、男性だと分かってくれると思うんですけど、イメージとしてはスーツのチーフにちょっと近いですね。もうあれが1個あるだけでパーティーっぽくなるのと同じ で、まあ、ここに本当にちょこっと柄が入る、色が入るだけで、モノトーンのシンプルな無地の T シャツとかのイメージがガラッと変わってくれる、シャツとかでもいいんですけど、こういう風に使ってあげるだけでいいと思います。だからなんかスカーフ恥ずかしいと思うのは多分ね、こうやってる人だと思うんですよね。
2: 外に出しちゃってる。
1: そう、外に出しちゃってる系だと思うんですよ。
0: はい、
1: 外に出さないでこう中に入れてあげる、でかつ中に入れるとシルクのスカーフだとなおさらそうなんですけど、ここ汗とかシルクって基本そんな吸わないわけですよ。
2: 首周りがねベタッとしますよね。
1: だから T シャツだったりとかシャツだったりとかの汚れも防いでくれるし、首周りの汚れも防いでくれるし、あとはその接触冷感ではないんだけど、基本そのヒヤッとするような感触はちょっとあるので、なので着心地実用面においても役に立ってるんじゃないかなとは。
0: 入れるんですね、やっぱり。
1: そうですね、入れた方がいいですね。
2: それが基本の使い方。
1: それが基本です。で慣れてきたら例えば外に出してあげて、シャツとかと合わせたりだとかでもいいと思いますし、あと普通にね、スカーフとか最近多いのはこういうバッグとかにね、
2: バッグにスカーフ巻くみたいな持ち手にね。
1: そうバッグに持つ、
2: そういう確かに男性いますね。
1: いますよね。
2: はい、
1: ちょっとこう無地のバッグが可愛く見えたりだとか、あと最近若い子ですけど、若い子に多いのはこういうその
2: ポッケ、
1: そう、ウエストのこれ今、イージーウエストだからあれですけど、ベルトループに通して、こうやってこう垂らして、
2: はあ、なるほど、
1: ウレットチェーン感覚でスカーフ見せるみたいな。
0: うーん、
1: さあどんどんハードルが高くなってきましたね。
0: はい、
1: まずはなので、はい、結んで中に入れるっていうことをやっていただきたい。
2: あとあのおでこに巻くとかはないんですかね。
1: そうすると長渕剛さんか浜田翔吾になりますね。
2: そうですね、はい、ただの酔っ払いか。
1: そうです、ただの酔っ払いか。そうですね、はい、まあ個人的には長渕さんがこう巻いてたぐらいの時期の長渕すごい好きなんで、
2: そうですね、
1: ありだと思いますけれども、はい、
0: 一番勇気いります。
1: 一番勇気いりますね。
2: 街中ではね相当強い人だと思いますね。
1: 直江さん今日の格好にこのシャツの中にこう忍ばせるのめちゃめちゃありだと思います、
2: ね、直江さん今日黒いなんですか、はい、そのちょっとドレープ感のあるシャツを着ていらっしゃるので、あの
0: 以前出ていただいたカルチャーというブランドのシャツを着てるんですけども、はい、
1: もうちょっとこう中に入れる。
2: それだったら別に中に入れなくてもいいんじゃないかと素人考えでは、
1: まあ、そうですね、中に入れなくてもおしゃれですけどね。
0: あでも先生意外と思ってるより細く巻くんですね。
1: そうですね、だいぶ細く巻いた方がかっこいい。まあいろんなやり方ありますけど、太く巻いて見せるやり方もあるし、うん、でも慣れてない人はなるべく細く巻いた方がいいと思います。
0: 今だいたい3センチちょっとくらいですかね、で大幅ですけど。
1: 表に出すんだったら、うん、直江さんつけてるリングを1個取ってもらって、はい、そのスカーフのリングとして、スカーフリングとして使うといいと思います。
2: そこに通しちゃうってことですか。
1: 通しちゃうってことです。
0: 通しちゃうんですか。
1: 通しちゃう。
0: 普通のリングでいいんですか。
1: 普通のリングで通せます。
0: あ、ほんとだ、通ります。
2: そうすると結び目みたいになるのか。
1: そうです、そう、それで
0: 落ちますね。
1: 基本落ちないんですよ、それで。
0: あ、すごい。
1: 大体のリングは落ちないと、うん、まあ例えば25号で落ちないかって言われたら25号ぐらいまでいくと落ちるかもしれないけど、まあ、基本普通の一般的なサイズだったら落ちないです。
0: まあ男性のねちょっと大きすぎるやつは、
1: 大きすぎるやつはちょっとあれですけど。
0: ほ
1: ら素敵じゃないですか。
2: いいじゃないですか。どうですか、
0: 高級感ありますか、おしゃれ感。
2: そうですね、はい、でもそうか、そうするのか、おしゃれ。
1: だからどちらかというとやっぱり T シャツよりもシャツ、ポロシャツの中に入れる方が自然ではありますけどね。やっぱり V 字にこうポロシャツもシャツも V 字になってるじゃないですか、うん、開けると。でそこにこうスカーフが沿った方が綺麗に見えるんで、まあクルーネックの T シャツとかに合わせることも多いんですけれども、シャツとか

0: かなり派手じゃないですか、うん、だからまあ何でもいいんですけど、まあ、強いて何がおすすめかって言われれば、うん、ザラのレディースが大体毎回いいスカーフやってるんですよ、安くて。
1: へ
0: え。ザラ探しに行ったりするといいかもしれないですね。
2: なるほど。私すごいこのスカーフ買うの迷っちゃって、うん、柄とか色が、うんうんうんうん、大変でした。
0: ですよね、
2: はい、とりあえず買えばいいんですね一旦。
0: そうですね、うん、なんか楽しいですけどね。なんかまあスカーフを使おうって気合い入れて使うのはちょっと分かんないですけどなんかいろいろやるの楽しいですよ。バッグに巻いたりだとか、うんうん、首元に巻いたりだとか、う
1: ん、
0: ね。
1: エルメスのスカーフってこんなにするんですね。
0: しますよ、
2: 定価でね。しますよ。そうなんですよ。そうなんです。
1: あ、そうですか。
0: しますよ。
1: すいません、
0: 彼は高いですよ。彼コレクターとか全然いますからね。
1: あの、すいません、数万円するのは知っていたんですけど、数万円じゃなかったですね。
0: 2桁いきますね。
1: 2桁いきますね。
0: 10とか全然いきますね。
1: へえ。
2: そうなんですよ、ま、なんで私4万でこれ買ってきたんですけど。
1: は
2: あ。まあでもその使って数年後にやっぱり気に入らないとか使ってないってなった時にリセールもうそんなに落ちないかなと思って。
0: 全然落ちないですよ、
1: 古着で。
0: そもそもシルクで、うん、まあエルメスのシルクですから超高品質のシルクで、うん、かつスカーフってみんなよく言われるんですけど、いや生地切ってるだけやろみたいな、うん、思うんですけど、それも多分見てもらえば分かるんですけど、端っこあのその祭ってるというか、その始末してるじゃないですか、端っこをちゃんと、
2: はい、はいはいはい、縫ってありますね。
0: それね、手でやってますね。
2: 切りっぱなしとかじゃないですね、
0: ハンドでやってます。これね、安いスカーフはマシンでやってるから、はい、めちゃめちゃわかります。で、巻いた時に綺麗な形出ないんですよね。でもこれはハンドでやってるからすごくこう仕上げが綺麗でナチュラルで、これはね、見るとすぐわかります。だからハンドでやってるシルクのスカーフってのはまあまあ大体どの時代においてもそんな安いものにはならないはずです。
1: すごっ。もう知らない、わかんない世界。なんだこの世界は。どんどんなんか上がってきてません？いろいろ。
0: そう、今日ちょっとね、ハードル高い気がするんですよね。
1: 超ハードル高い。
0: 超ハードル高いと思う。
2: まあ、たまには
1: だ、25万とかですよ、定価。
0: まあそれ高い方ですね。
1: ダブルフェイスの
0: やつとか、まあ、安いやつ、ダブルフェイスは高いですよね、はい、もうちょっと安いのもありますね。
1: へ
2: ー。私見たやつ10万くらいでした
0: ね。10万ぐらい。
2: そうですよね、は
0: い、あのね、ダブルフェイスのスカーフって作るのむずいんですよ。あのダブルフェイスって要するに表と裏で柄が違うってことじゃないですか。
1: リバーシブルってやつ。
0: そう、はい、でそれをシルクでやって、でしかも2枚の生地じゃなくて、その折り方で柄を表と裏で変えてるわけじゃないですか。
1: あ、そういうことか。
2: あ、そうなんですね。
1: で、それ貼り合わせてるんじゃない
0: ですか。そう、でそれやると、まあ折りじゃなくてプリントでもいいんですけど、プリントにするとすると裏に透けるじゃないですか、
1: はい、
0: スカーフの厚さだと、うん、どう透けないようにプリントするのかみたいなことにもなってくるから、うん、ダブルフェイスのスカーフって超作りにくいんです。
1: すげえ。僕エルメスのネクタイを見に行ったことあるんですよ、
2: はい、
1: まあ、それも4万とかするんですけど、うんうん、その感覚だったんで、うん、
0: ネクタイはすごいですよ。エルメスは超丁寧に作ってますね。
1: でもそれで4万だったんで、だからスカーフもそんなもんだろうと思ったんですよ。
0: 確かに
1: 10万すると思わなかったです、正直。
2: そうですよね。
0: 確かに、
1: ね、すごいと思いました。
0: ネクタイもあれですよ、うん、まあ、巻物ついでに言っちゃいますけど、うん、まあ、100円ショップでもネクタイって売ってるじゃないですか。
2: 売ってます。
0: 全然別に普通に使えるんですよ、はい、僕もこの間あのばあちゃん亡くなった時に、うん、もう黒ネクタイがないからしょうがないからダイソー行って買ってきたんですけど、うん、
1: まあ黒ネクタイはね、
0: そう、全然それでいいじゃんってなるんですけど、はい、ただね、やっぱりいいネクタイって全然違ってて、うん、あのね、生地の目を結ぶ時のことを考えて合わせるんですよ、
1: うん、
0: 何を言ってるかっていうと、生地っていうのは伸びる方向っていうのが必ずあるんですね、うん、で目的に、生地の目の走り方的に伸びない方向ってあるんですけど、うん、安いものだとそんなの気にしないで全部作っちゃうんですけど、うん、本当に高いネクタイっていうのはネクタイって巻く時にこう引っ張るじゃないですか、
2: うん、
0: で引っ張った時に伸びたら結びやすいじゃないですか、
2: うん、
0: だから引っ張って伸びるためにこっちの向きに生地はやっといて、こっちはこっち向きにしとくみたいな、
1: うん、
0: 右は右向きの生地にして左は左向きの目にしとくみたいな、
1: うん、
0: っていうことまで考えると生地の取り都合がすげえ悪いんですよ、
1: うん、
0: だから一般的に100円ショップの普通に何でもなく作ったネクタイだと、まあ、生地本当に最低限で済むけど、うん、ちゃんと結びやすく目が綺麗に作るってなると倍とか3倍ぐらいの生地の量が必要なんで、うん、値段も当然そのぐらい高くなっちゃうっていうのはあるんですね。
1: 難しいですね、ネクタイは。本当にあの折り目が、結び目がきちっとなるのって、1000円ぐらいのやつでも逆になるやつはあるんですよ。
0: なる、ありますね。
1: あのポリの生地とかありますね。あるんですけど、うん、ちゃんとシルクでやろうと思うと、うん、めちゃくちゃ高いです。
0: そう、あのなんか変に太くなったりするじゃないですか。
1: そうです、そうです。だから5000円、1万円ぐらいのネクタイが一番中途半端で、
2: うん、
1: 3万4万になるとなるほどっていう。
0: そうなんですよ、
1: 折り目がするんですよ、
0: はい、で一回僕エルメスのネクタイを直し屋さんに出したことがあって、はい、ちょっとこう、はい、

0: ついてきたっていうか、こう削れてきちゃったんで、ほつれてきたんで直し屋さんに出したらびっくりされてました。あ、こんな丁寧な作りしてんだ。すっごい生地の遊びを丁寧に作っていて、ほどくともうすごい綺麗な始末になってるから、むちゃくちゃ直しやすかったみたいな。
1: それ結び目が擦れてきたから、
0: ね、擦れてきたから、まあ、ちょっとこう直してみたいなことやってもらったんですけど、で一旦ほつれを直してみたいな。
1: できるんだ。
0: できますできます。
1: へえ、じゃあ買おう。
2: なんかそう聞くと長く使えるような感じがしますね。
0: ちゃんとね、意味はねあるんですよ。まあね、別にそんな全人類が興味持たなくてもいいんで、いや、ネクタイそんな高いのじゃなくていいよって思うのもすごく気持ちとしては分かるんですけど、まあ、だからといって高いものに意味がないわけではないんですよね。
1: 逆にこのエルメスさんのあれですね、ポケットチーフとかを買いたいですね。
0: そうですね、チーフもいいですよね。
1: 真っ白のチーフの安物は本当に安物に見える、
0: 安物に見えんだよな。
2: でも前も先生おっしゃってましたね、素材は大事だよって。
0: 大事ですよ、特にだってほらスカーフもネクタイも一番目立つじゃないですか、だってスーツ着てる人でスーツの良し悪しって分かんないけど、ネクタイってすぐ目に入るじゃないですか。
1: すぐ分かります、はい、
0: それと同じで、まあ、スカーフもそうなんですよ。正直無地の黒 T なんて別にまあ僕作ってる自分が言うのもなんですけどまあまあ言うたって電車の中で見られて別にまあいい T シャツだなとかって思ったこと多分ないと思うんですよ、みんな。
1: よほどでなんか、
0: ね、よほどの服好きじゃないと。でもスカーフはわかる、なんか巻いてんなみたいな、あ、なんかかっけえなってなるんですよね。
1: なんかその直江さんの初めて触った瞬間にあって思って、すっごい安物かめっちゃ上等かどっちかだなと思って渡したんですよ、
0: エミリー先生。
1: いや、その化学繊維のあれ、あれできると思うんですけど、
2: はい、
1: シルクでこれはすごいぞって思って、
0: そうですね、そうですね。
2: なるほど、まあ、最初はシルクじゃなくてもいいんですよね。
0: でね、ポリでいいですよ。僕が言ってるそのザラのスカーフとかも、まあ、ポリとかコットンとかのものなんで、別にシルクとかではないです。
2: 先生、色は何でもいいって話でしたけど、私すごい悩んでもう5店舗くらい回って決めたんですよ。
0: まあでもそれこそあれじゃないですか、パーソナルカラーとか意識してもいいんじゃないですか。
2: あ、顔周りですし、
0: 僕まああんまりパーソナルカラー意識しない方、しなくていいよう派ですけど、まあさすがに顔周りなんで、まあ、顔の色とかもちょっと変わってきますから、パーソナルカラー意識して好きな色選ぶのもいいと思いますよ。指針がないのであればね。
2: あの白とか黒とかの無難なシンプルな色じゃない方がいいんですか。
0: まあ男性だとね、やっぱそうは言っても色物って抵抗があると思うんで、まあ、黒とかがいいかな、黒で柄がねある程度入ってるものがいいかなとも思うんですけど、まあ、でも正直別に本当に何色でもいいです。色とりどりで大丈夫です。
2: なるほど。じゃあノビーさん行きますか、スカーフ。
1: オレンジ。
2: オレンジ。ついに来たんじゃないですか、オレンジ。
0: いいと思う。いや、だからね、ノビーさんにほらお渡ししたシルクのジャケットがあるじゃないですか、うちが作ったやつ。あれにオレンジのスカーフとか巻いたらむちゃくちゃイケてますよ。
1: それモテちゃいますね。
0: ただ、相当遊び人ですけどね。
1: 僕が着こなせない自信があります。
0: いや、もうなんかもう六本木とか連れてかれるんだろうなって感じになりますよ。
1: まあ本当ちょい悪親父ですね。
0: ちょい悪ですね。
2: 同伴？アフター？
0: アフター同伴。アフター同伴。
1: 誰と歩くか。問題は。はい。
2: でもね、本当はオレンジを好きっておっしゃってましたからね、最初の頃ね。
1: そうですね。
0: そしたらエルメスじゃないですか。
1: いやー、買っちゃいますか、25万。はい、
2: 家中古を探しましょうか。私はあげれませんけど、ちょうどねオレンジのスカーフを買ったんですけど。
1: 誕生日プレゼント待ってます。
2: ザラで見つけてまいりますね。
0: まあ似たようなのはザラでもありますからね、まあ、そういうところから入ってみるのも、あとザラだとこう巻いた状態で売られてたりするんで、これをスポット被るだけで OK みたいなのありますよ。だからまあそういうのでもいいと思いますよ、最初は。
2: あ、そうですね、これちょっと巻き巻きするのがちょっと難しそうだったんで。
0: 全然めっちゃ簡単です、適当ですから大丈夫ですよ。
2: なるほど。先生、最後に、あのおすすめのサイズ感って、さっき3つサイズあるってお話だったんですけど、
0: あのねこれちょっと大きいですね。
2: ちょっと大きいですよね、
0: はい、もっとちっちゃい方がいいですね。
1: これ何センチぐらいだろう。
0: 失礼します、何センチかな、これ。
2: でもちょっと大きいですよね。マネキンさんはあの三角に折ってそのまま肩に平ってしてたんですよ。
0: まあまあ彼だとそういう巻き方する人多いですよね。
1: 60ぐらいあるんじゃないですか。
2: ありそうですね。
1: の正方形、ほぼ正方形です、
0: はい、もう半分ぐらいのサイズで全然いいですよ。
2: 確かにこれを首の中に入れるとその胸元周りがもごもごしちゃって、
0: そういう場合はね、中に入れるんだったら、僕さっき結んじゃいましたけど、結ばなくてもいいです、はい、どうせ落ちないんで。
2: 垂らすだけでいい、
0: はい、中に入れるんだったら。
1: まあでもちょっとね、涼しくなってきてからこういうのもやるといいかもしれないですよね。こう秋物カラーみたいなのがあったりとか、
0: そうですね、
1: なんかちょっとこう うん、いい気がしました。
0: あのね、ボタニカル系の柄とかいいですよ。グリーン系、ダークグリーン系のものとかだと、
2: 植物デザイン、
0: そうそうそう、比較的ナチュラルに合わせられますね。
2: 通年を通して選ぶんだったらこういう柄とか色がおすすめってなんかあるんですか？
0: まあ、ガチで何でもいいです。
2: あ、本当に？じゃあもう
0: ガチで好きにしてください。
2: へえ。
0: もうなんかね、や、巻いてると分かるんですけど、あ、マジでこれ何でもいいなって思います。
1: エルメスの、そこまで言われたら買おうかな。
0: いや、もう本当におすすめ、うん、1個あるとハマりますよ、はい。僕もだって2年ぐらいスカーフトレンドの時ありましたけど、毎日も春夏秋冬毎日スカーフ巻いてましたから。
2: へえ。それは変えてですか？いくつか持って、
0: いくつか持って変えて、
1: このスカーフっていうのはメンズレディースっていうのはあるんですか？
0: ないですけど、はい。まあ、例えばレディースっぽい柄ってのはさすがにありますよね。でもそれは見てわかります。例えばなんかすごいこうハートが入ってるとか、
1: あ、まあまあまあまあ、
0: ではありますけどね。
1: お花はギリギリ両方いけるみたいな。
0: 全然あの見た感じで、
1: あ、なるほど、
0: 大丈夫だったら大丈夫です。その程度の話です。
1: なるほど。
2: じゃあもう自分が見て、わ、これ女っぽいな、男っぽいな、いいな、嫌だな、その感覚で、
0: それで大丈夫です。ほぼ外れないはずです。で、何度も繰り返し言う通りなんですけれども、まず最初はできるだけ隠してください。
2: はい。
0: もうほんとわずかしか首元出てなくて、これ巻いてる意味あんのっていうぐらいでも十分目立ちます。
2: なるほど。でもさっき先生がね、首の中に入れてらっしゃるのもチラッと見える、それがおしゃれ感ありましたね。
0: それなんですよ、チラッと見せるのがスカーフなんです。
1: 今メルカリで探しちゃってますか？
0: まあ、なんならうちのスカーフ今度持ってくるんで。
2: ありがとうございます。
0: すいません、今日僕新潟から直行でここに来たんで。
1: いや、ありがとうございます。
2: これ分かったんですけど、お疲れ様です。
0: うちスカーフ大好きブランドなんで、よく作ってますから、今度持ってきますね。
2: なんか私も昔出されてたアーカイブがもう売り切れのタイミングになって、
0: はい、
2: あのちょっと見れてた時期は拝見してたんですけど、
0: ありがとうございます。
2: うわー、 MB さんスカーフ出してるんだ、やだ、気づかなかったか、やっぱよかったって思っていて。
0: 今度持ってきます。
2: ないんですか？近々販売の予定はないんですか？
0: あー、スカーフか、今企画動いてないですね。そういえばやりましょうか、スカーフ。お、そろそろ、そういえば欲しいですよね。僕ら大体なんかトレンドのちょっと早い段階でやっちゃうんですよね。
2: あ、バンドロボみたいな。
0: そう、 今スカーフ確かにすっごい売れてるから、今やるべきですね。
2: ちょっとでももう5点になっちゃいますか？そんなことないですか？
0: まあ、僕らがやると少し遅いんで5点になっちゃう、まあ、作るのが遅いんで5点になっちゃうんですけど、まあでもいいかもしれないですね。僕はスカーフをもっと広めたい、スカーフ普及委員会の代表なんで。
2: あ、会長。
0: はい、やりたいですね。やっていきましょう。
2: ぜひお願いします。はい、はい、じゃあ一旦皆さんザラに行ってスカーフをゲットしようと。
0: ぜひ。
2: はい、ありがとうございます。では2曲目また先生教えてください。
0: これまたド直球の曲なんですけど、ボンジョビの It's My Life、
1: うん、
0: これもう中山きんに君のテーマソングですけど、デーンデーンって
1: みんな歌えるやつですね。
0: みんな歌えるやつですけど、これはね、今中山きんに君のイメージになっちゃいましたけど、この曲が出てきた時の衝撃たるやすごかったですよ。だって彼らはほらニュージャージーのほら田舎者だったわけですよ、ボンジョビって。ほんとカントリーのハード、カントリー兼ハードロックみたいな、もう田舎臭くて土臭くて古臭くてみたいな、80年代まだ引きずってんのみたいなのがボンジョビだったんですよ。いや本当に。でこの It's My Life が収録されてるアルバムがクラッシュっていうアルバムなんですけど、
1: はいはい、
0: クラッシュがちょうど確かね2000年ぐらいにリリースされてるんじゃないかな。でこの時からボンジョビのプロデューサーって変わってるんですよ。で今までの田舎臭い感じだと限界があるから、まあそのちょっと変えてモダンにしようと、新しいハードロックに挑戦しようってことで、今までみたいないわゆるアメリカンカジュアルなズタボロの服じゃなくて、これメンバー全員あの喪服みたいにスーツで、スーツに黒ネクタイに合わせたジャケシャを取って、でサウンドもかなり洗練されてですね、ボンジョビがこんなモダンなハードロックやるんだと、僕はびっくりしましたね。
2: へー。じゃあ結構これを皮切りにイメージがまた リニューアル、リブランディング
0: して、しかもこれ1曲目だったから、1曲目で最初にバンバンってくるわけですから、あ、もう変わるぞみたいな、もうインパクト勝負の1曲だったんですけど、まあ、その後に続く2曲目3曲目とかアルバム聞くと分かるんですけど、だいぶモダンでかっこいいんですよ。だからもうほんとボンジョビの命運を分けた、変えた、象徴的な1曲だったんじゃないかなと思いますね。
2: なるほど。そう思って聞くとなんか味わい深いですね。
0: 味わい深いですよ。
2: はい、それではお聞きください。ボンジョビで It's My Life。

0: ボンジョミで It's My Life でした。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、この時期のおすすめアイテムは何かありますか？
1: いや、なんかアイテムっていう話でもないんですけど、とりあえず GU 見に行った方がいいですね、皆さん。
2: GU がエルメスから GU に急に来ましたね、うん、
1: まあでも遠からず近からずではあるんですけど、うん、GU のディレクターが今期からフランチェスコ・リストっていう元マルニのディレクターに変わってるので、うん、もう完全にリブランディングだ。もうめちゃめちゃ変わりましたよ GU。 ディレクターが変わるとこんなに変わるもんかと、まあ、値段も素材も据え置きではあるんですけど、その色使いだったりとかパターンだったりとかが全然変わってるので、うん、今までのその GU って、まあ、どちらかというと手頃な価格でトレンド品が手に入るよねって感じだったけど、うん、ちょっとブランド化してますね。ぜひ見ていただきたいなと思っております。
2: マルニから来たんですね。
1: そうです。
2: GU に
1: でね、これがね GU すごくこうブランドの戦略うまいなと思ったのが、まずはそのファーストリテイリング そのブランドポートフォリオ戦略、うん、ユニクロがまあグローバルに行って、グローバルに行って今、ね、売り上げが彼ら3兆円ぐらい持ってるんですよ。
2: すごい。
1: で国内で1兆円で海外で2兆円ぐらいなんですね、うん、でもうここまでグローバルになると変にいろんなことやるんじゃなくて、もうスタンダードでどの世界でもどこでも同じような価格で安心して買えるっていうものを打ち出した、うん、そのユニクロが好まれるので、うん、昨年ぐらいからだいぶスタンダードに寄ってるんですね、ユニクロ。で逆にじゃあ今度はその尖ったデザインっていうものをどこでやるかって考えた時に GU があるんで、うん、成長の2本目の柱として GU を完全にスタンダードを捨てさせてデザインとかトレンドに振るようにしてるのが最近のユニクロのポートフォリオの戦略なんですけれども、で加えてそのトレンドで戦っていこうと思うと、ZARA と H&M っていう2大巨頭が存在するわけで、そこと真っ向から勝負することになるわけです、
2: はい。
1: で ZARA とか H&M ってどちらかというとかっこいい系なんですよ、
2: うん、
1: まあ簡単な言葉で言うとね、
0: うん、
1: でも GU がディレクターに選んだのってマルニのフランチェスコ・リスト。マルニって可愛い系なわけですよ。
0: だ
1: GU は今までファストファッションでなかったテイスト、まあ、かっこいいのが、まあ、ファストだから舐められるからみんなかっこつけるわけなんですけれども、うん、GU はあえて可愛いところで戦略を取ってですね、うん、カジュアルで可愛くて誰が着ても華やかに見えるみたいなところ、うん、ユニクロがまあ割とこうシックな色使いの中で、GU は割と派手めな色使いで、でも安っぽく見えないようにっていうところのバランス取りが超うまいですね、
2: うん、
1: なので今までにないファストファッションが生まれたなと僕は思っているので、 GU ぜひ注目してみてください。
0: 今ルックの写真見てるんですけど、なんかすごいブランド、高級ブランドみたいな感じの
1: ね、まあさすがにもちろん素材も値段も据え置きなんで、まあ、高級ブランドかって言われるともちろんクオリティに差はあるんですけれども、ただでもそういう高級ブランドもはや円高じゃない、や円安で買えなくなってきてるじゃないですか。でその中で僕たちがじゃあどう遊ぶかって言われると、まあ、リッソのそのエッセンスが入った GU で3000円とか2000円で買えるっていうんだったら万々歳じゃないかなというふうに思うんですよね。
2: 先生、今年お店を見ていると、ユニクロとかを見ていると、
1: はい、
2: このバレルパンツなるものが、
1: はい、
2: 大変に幅を取っているように見える。
1: そうですね。
2: これは何ですか？
1: いよいよノビーさんも
0: バレルパンツなんて言い出す。
1: そんなものがバレるとは。
2: ありがとうございます。ごちそうさまです。いただきました。
1: バレルパンツっていうのは、はい、ちょっとカーブがかってるパンツのことですね。
2: 外側に
1: そのなんていうのかな、そうここそうタルみたいな感じですね。バルーンみたいな形になってるので、そうすると足のライン拾わないんで、
2: うんうん、
1: なんていうか、まあ、サッカーやってて足がちょっと太いとかコンプレックスがあるような人でも綺麗なシルエットが出せるっていう、従来のワイドパンツよりも、まあ、ウエストと裾は細くなってるので、ズドンとこうルーズな印象もないし小綺麗に着れる、でもワイドだからゆったりと楽ちん、そして足のラインも拾わないっていうことで、まあ、割と日本人はバレルレッグハマるわけですよ。
2: これ四十のおっさんにはちょっとカジュアルすぎますよね。
1: いや意外とね、バレルレッグって履いてみると普通なんですよ、はい、ただ足のラインが出ないっていうぐらいで、バレル履いてんなって感じにはならないので、
2: あそうですか、
1: 四十五十のおっさんが履いても全然大丈夫です。
2: 結構でも裾長めですよね、丈、
1: まあ、短く切っても大丈夫ですよ。
2: あ大丈夫ですか、
1: はい、バレルスラックスとかもありますし、
2: ありますあります、
1: はい、全然おすすめですよ、普通のスラックスと全然足の形が出ないんで、なんか雰囲気がちょっと変わるだけですけど、あ確かになって多分誰でもわかると思います。
0: うん、トレンド感が出ますね。
1: ちょっと出ますよね。
2: 大変勉強になりました。
1: よかったです。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいですよ。
2: バレルパンツです皆さん。
0: いや先生のおかげで、
2: はい、
0: ノビーさんがどんどん進化している
1: すごいっすね。
0: すごいことですよね。
2: ずっと僕はいいですけど、うん、ダサいおじさん代表でいなきゃいけないのである程度こういうのはちゃんと
0: すごい、はい、なんかね聞いてる皆さんもノビーさんがこうやってねどんどんちょっとずつ小さな変化をね重ねていくとあ自分もできそうって思う方も
2: でもリスナーの皆さんも結構変化してきてると思います、うん、聞いてりゃ
0: うん、うんそうですね何々買ったとかね見たとかね
2: そうそうそう
1: だからもう半年後ぐらいにはノビさんもうあのエミさん次のロエベのルック見ましたみたいな
2: あの何度も申し上げますけども来年パリコレを目指してる
1: のうおうすごいっすね、
2: はい、何度も申し上げますけどもすいません
0: パリコレの何を目指してる子は
2: 言ってない来年パリコレを目指してます何も言ってない
1: 何を目指してる
0: ランウェイで歩くとか何も言ってないですけど
1: 何も言ってないです
2: パリコレを目指してます、はい
0: 皆さんもついてきてください
1: どういうことですついてきてくださいって
0: 今回も MB 先生にたくさん伺いました MB さん最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか
1: 告知ですね
0: 告知です
1: 名古屋で、ポップアップが決まりました
2: やった
0: おめでとうございます
1: ですね日程が9月の16、
2: うん、
1: 水曜日から9月の22日これシルバーウィークですね
2: おすごい、
0: うん、
1: そう16日水曜日から22日の火曜日まで1週間名古屋でポップアップ開催させていただきます、うん、これがですね、はい、場所が松坂屋名古屋店北館1階となります
2: エミさんはいらっしゃるんですか
1: います
2: やった
1: これねいる日がまだ決まってないんですけど初日は絶対います
2: お
1: はい松坂屋名古屋店北館です9月16日から9月22日1階で開催します正式名称松坂屋名古屋店ですね、
2: うん、
1: ぜひ来てください
0: 東京でのオックスジュエリーのポップアップの時は我々もね伺いましたね
2: 伺いました
1: 本当に、うん、あのバタバタさせてすいませんでした
2: いやいやいや
0: 忙しい時にありがとうございました
2: なんかあの MB さんが目配せしてくださったんで、はい、なんか周りの方からひょっとして有名な人ですかみたいな僕らが言われて
1: あの後有名人ラッシュになっちゃって
2: あそうなんですか
1: そうなんですよあの後鴨頭さん来たでしょ沢さん来たでしょ
2: 目立つな
1: で漫画家のあのアンジュ先生来たでしょ、
0: はい、
1: であとあの元アイドルの人名前出さないとくけど、はい、元アイドルの人とか、
2: うん、
1: およねさんっていう
0: あおよねさん
2: およねさん来ました
1: 来てました
0: ボイシーパーソナリティの、
1: あの日ねなんか有名人だらけだったんですよ
0: お
2: なんだもうちょっといればよかった
1: いや本当になんかもう騒がしかった界隈が騒がしかったあの時
2: そうですよねボイシーパーソナリティ
1: そうそうそうなんですよ
2: なのに社長来ないんですね
1: 社長来なかったです
2: ちょっと言っときますダメだからあの人
0: でもね我々は結構序盤でね行かせていただきましたから
2: 開店と同時に行ったんですけど並びましたからね
1: いや本当申し訳なかったですね
2: あいやいや
0: そんなそんな
1: 一番並ばしちゃったかもしれない
2: そんなことないです
0: うん大盛況でしたね
2: 素晴らしかった
1: ありがとうございます
0: はい私はずっと欲しかったタッセルネックレスをゲットできました
1: ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございますそういうものもあの並びますか名古屋
1: はいちなみに東京とラインナップ若干変わるので
0: お
1: あの東京では売ってなかったものも売られますのでぜひよかったら来てみてください
0: バッグとかは先生並ぶんですか
1: バッグ並びますよバッグも並ぶし今回財布も並ぶんじゃないかな
0: おいいですねじゃあちょっと東京で逃したなっていう方でタイミングが合う方はぜひ
1: いらっしゃってください
2: ぜひ、
1: はい、ぜひお願いします
0: あと MB さんあの MB アイテムのご紹介で8月30日はなかなか大きなものが出ると、は
1: い、これオックスジュエリーの新作が出るんですけど、
0: うん、
1: ちょっとあの気づいちゃって
0: 気づいちゃって、
2: はい、気づいちゃって
1: あの楽しくて、はい、でこれ8月末に出そうって作ってたんですけど、
0: うん、
1: 気づいたらむちゃくちゃ作っちゃってで、はい、過去最多の量になっちゃったんですよで潤さんもいやこれ多分混乱するからお客様、
0: うん、
1: だって削った方がいいですよって言われたけど、うん、いやでももう削れないし、うん、そもそも集合写真撮っちゃったからそのアイテムの、
2: うん、
1: もうこれ削ることはもうなんかできないんだよねみたいな、
0: うん、
1: あーみたいなちょっとやりすぎですよみたいな、
0: う
1: ん、反省してるんですけど、
0: はい、
1: というわけでとんでもない量で出るので
0: 何型くらい
1: 出るんですか何型だったかな異常ですよリングで確かうち大体リングって2型しかやらないんですけど確か今回6型ぐらいあるんじゃないかな、
2: はい
1: ネックレスもあるしブレスもあるし、うん、ハットもあるし、なんかキーチェーンみたいなのもあるしもうちょっとやりすぎちゃいました
2: 無限ですね
1: 無限なんですよシルバーが今楽しくて楽しくて
0: なんかこのオックス

0: つの新作だけでポップアップできそうですね。
1: ね、本当そうですよね、うん、
2: すごいですね。気づいたら作っちゃってたみたいなね、
1: うん、そうなんですよ。
2: 無意識ですよ、だから、
1: はい、無意識です、
0: 最高ですね。
2: どういうことみたいな。
1: いや本当に油断してました
0: この名古屋のポップアップはこの8月30日発売の新作は並ぶんですか？
1: 並ばないです。
0: これは並ばないんだ。
1: 並ばないです。
0: はい、じゃあ行けないからって言っても別にここはここで割り切って、
1: ここはここで、まあはい、オンラインとオフライン僕らは結構別物だと考えていて、うん、オンラインは新作のみを出すし、うん、オフラインは今までのアーカイブを出すだけなので、うん、オフラインではもうオンラインでは絶対買えないものがオフラインで買えるっていう感じですね。
0: うん、なるほど、安心しました。じゃあ8月30日はオックスの新作買って、はい、で9月の16日から名古屋に行けばいいですね。
1: はい、ぜひお願いします、はい、
0: お待ちしております。では MB さん、最後の1曲も教えてください。
1: ミスタービッグボンジョビと来たので、デフレパードですね。デフレパードのヒステリアという曲をリクエストさせてください、はい、もうド直球なハードロックですけど 3社とも、はい、デフレパードは、イギリスですね、うん、いわゆるその NWOBHM っていう NWO か NWOBHM っていうニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタルっていうジャンルがあるんですけど、
0: よく噛まずに言いましたね先生
1: NWOBHM、ニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタルか、ヘビーメタルの中でも、まあ、イギリス発祥というかね、うん、ちょっとおしゃれなんですよね、うん、デフレパード、まあ、言うて、まあ、ハードロックなんで、まあ、土臭いは土臭いんですけど、でこの曲いいのが、この曲このアルバムのリリース手前でですね、ドラマーが事故に遭ってるんですよ、交通事故に。で、片腕なくしちゃってるんですよね、
0: ドラマーね。
1: ドラマーが
2: あら、
1: で片腕なくしたらドラマー基本無理じゃないですか、
2: まあ、無理ですね。
1: でどうするって、バンドやめるかみたいな話もなったんですけど、うん、ただこのデフレパードって結束力すごい強くて、うん、そのリック・アレンっていうドラマーが片腕なくなったけど、いやリックじゃなきゃダメなんだと、うん、いうことでドラマを作ってる会社さんがリックス特注の、うん、あのシンセドラマを作ってくれて、でそれで叩いて、これチャート1位、全英チャート1位かな、取ったと思うんですけど、うん、なんかね、そう思って聞くとすごくいいんですよ、このリックのシンプル、もう本当にやっぱりこうシンプルなドラミングにしかならないんですけど、うん、なんかね一音一音が重くて、うん、この曲本当その辺を頭に入れて聞くと付加価値高まりますね。ぜひよかったら、
0: 音楽だけじゃないグルーヴ感、
1: ね、そうですね。
0: はい、最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは MB さんでした。先生、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに@musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
0: 直江司でした。また。

皆さんこんばんは。8月もいよいよ最後の週となりました。今年は台風の影響もあり、沖縄では夏休みを一部短くした地域もあるようです。今年の夏は地震や台風、線状降水帯といった自然災害が多く発生しました。未だなお高温にさらされながら、台風の後、そしてまた線状降水帯の後、そしてまた地震などで被害に遭われた地域の皆さんたち、たくさんいらっしゃるかと思います。ラジオを通して改めてお見舞いを申し上げます。酷暑の中、復旧作業などをなさっている地域の皆様も多く、そして、一日でも早く元の生活に戻れることを心より祈っています。またまだまだ気温も高く暑い毎日が続きますが、体調管理にはくれぐれもご注意ください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄、読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた三線の音色で、サンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

さあお届けしました、あさとやゆんた、ね、よく皆さんもお聞きになられると思います。また最近では三線だけでなくこの読谷村の楽器サンレレをね皆さん習ってサンレレをこう弾きながらそれをこうインスタグラムに上げられている方もいらっしゃったりするそうです。教室などもね読谷村の方でも割と行われているんですが実は大阪や横浜の方にもこのサンレレを教えてくれる教室があったりするそうです。毎年11月の頭に行われます、神奈川県の鶴見内縄祭こちらの方ではサンレレ、皆さんにね披露されていたりまたステージの方でサンレレをねの音色を聞かせていただけたりとかするそうです。今年はどうでしょうか。確かね三線工房の町田屋さんが出展されるとおっしゃっていたような気がするんですが、鶴見内縄祭の、広報がスタートしたらそちらの方もご覧になられてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは今週も皆さんにねご紹介していきますが、今現在本当にあと数日で終わるんですが、琉球妖怪が、ここ紫村の読谷村にあります紫村の方で行われています。この紫村の前に、敷地内にあるのが三線工房町田屋さんです。もしも観光で訪れている皆さんがいらっしゃったらいろいろと村内を回られてみるのもいいと思います。さあ沖縄に来られた時は皆さん、例えば宿泊にお金をかけるかもしくは食べ物にお金をかけるかもしくはレンタカーにお金をかけるかどうでしょうか。でいろんな方がいらっしゃったりしますよね。例えば宿泊にお金をかける方というのはもう一歩も外に出ない、ね、ホテルの中だけで完結される方もいらっしゃると伺います。またレンタカーにお金をかける方例えばやっぱりこう沖縄と海といえば青い空そして白い砂浜その海岸線を走るレンタカーオープンカーで乗りたいですよね走ってみたいですよねそれも外車になんて思ったりもしますが、オープンカーにしてこう風を感じながら国道58号をこう北上していくもしくは南部を回るっていうそういうおすすめコースもあったりしますがそういうレンタカーにお金をかけられるという方もいらっしゃいます。また沖縄県内の方で今度は食事にお金をかけるという方それもありだと思うんですよね。いろんな皆さんのこのお金のかけ方それぞれあると思います。もしくは飛行機あらかじめ例えばビジネスクラスに、ね、乗ってみたりもしくは、ちょっとしたこういいシートに、ね、乗ってみたり、飛行機によってもあったりしますよね。そういうのに乗るだけでも全然違います。もしくは LCC というもうとにかく、旅費を少し抑えることで、乗るのは同じ飛行機だからといって、ね、お値段をそこのあたりで調整をしてそして思いっきり食事にお金を使う方、ホテルにお金を使う方お土産にお金を使う方いろいろいらっしゃると思います。いろんなお金の、ね、使い方はそれぞれあるかと思うんですが皆さんがラジオを聞いてどんなところに、ね、お金をかけられるのかよかったら皆さん教えてみてください。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。今皆さんのお聞きのラジオ局の方にメッセージを送ってしまうと私は見ることができませんので FM 読谷の方まで送ってください。そしてもしも沖縄県の方にこのラジオを聞いて来られる場合は FM 読谷の方にぜひお立ち寄りください。毎朝9時に観光情報番組読谷ラジオという番組があります。こちらの方には観光で訪れている皆さんたちを実はゲストでお招きしたりすることもあるんです。前もって分かれば皆さんのご出演の枠を作ったりいたしますので遠慮なくご連絡の方もお待ちしています。さあ私が放送しているこの読谷村の方ですが、実は、残波岬灯台という登れる灯台があります。沖縄県の中では本島で、唯一登れる灯台があるんですね。その登れる灯台の一つのこの残波岬灯台階段は99段あります。そして去った8月の22日登れる灯台としてオープン25周年を迎えたということです。
この日は実は夜の、確か8時30分までですね、8時30分まで夜間登れるようにしてくれていたんです。この日1日限りということで、もしかして飛行機から灯台が見えた方は登っている人も見えたかもしれませんね、そのように登れる灯台、唯一沖縄本島で1機だけあるんです。飛行機を離発着する際に、もしかして皆さん窓際から登れる灯台、この灯台残波岬がもし見えたならば、そこの地域はヨム谷の村と書いてヨミタン村なんだと思ってくださいね。ぜひ皆さん登ってみてください。息をこう切らしながらね、登って見えたその360度のパノラマはとても美しいです。その他ヨミタン村の方にはヤチムンの里、それから残波岬の灯台の周辺、この周辺もねすごく見晴らしがいいんですね。ケラマ諸島の方まで見えることができます。そしてまた冬の時期はクジラが見えるんですね。クジラの親子連れが見えたりします。冬になるとクジラのグループラインが活発になると言われています。12月からだいたい4月いっぱいぐらいまで、皆さんもねぜひこの冬の時期に訪れることがあれば、クジラの親子連れ肉眼で見えます。また私もまだなんとなくしか見えたことがないんですけども、もう見える方々はね毎日もう海辺に灯台のねすぐ近くに、ブルーシートなどを敷いて椅子を置いて見たりするそうなんですね。自然が豊かというところもあって、だからこそ自然を守るためにもいろんな活動を、沖縄の方ではしています。また、ウミガメの、保全区域にもなっていますので、定期的にビーチクリーンをしたり、またウミガメが、孵化してそして海に帰るときには、そこのね、ところをもう保全活動されている美ら村さんたちは守るようにして、ウミガメたちが海に帰っていくのを、見守っているそうなんですね、そんな自然豊かな約14キロにわたった西海岸、そこに位置するのがヨム谷の村と書いてヨミタン村です。人口約4万2000人いるんですが、昨年の10月にオープンしたヨミタン村立図書館、大変人気の場所となっています。約12万冊の本が、見ることができたり、そして借りることもできます。これ実は観光客の皆さんたちも借りることができるそうなんです。2週間以内に返却していただければいいということです。ぜひ朝10時から夜10時まで空いていますので、一度沖縄に来られた際には立ち寄ってみるのもいいのかもしれません。また日曜日の、確かね午後にオープンする、ビール屋さん、ここもねすごく魅力となっていますので、こちらもよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは今日夏見真希さんという、ね、方、浦添市出身の方なんですが、この方がニューアルバム沖縄ゆくる風ゆくる歌というニューアルバムを、リリースされたということなので、この夏見、真希さんの今日は楽曲を皆さんにご紹介しようと思っています。まずね最初にご紹介していく曲なんですが、アルバム私たちの方でね、お預かりしておりまして、このアルバムの中から今日は順番にご紹介していきます。まず追っかけする曲サンピンチャ、続いてアンダーザシー沖縄、この2曲をご紹介していきます。それでは皆さんお聴きください。

0: お届けしました曲はサンピン茶アンダーザシー沖縄、とてもね夏見真希さん初めて聞きましたが、とてもね可愛い声ですよね。皆さんどうだったでしょうか。夜の時間帯とはいえども皆さんなんとなくちょっと歌いたくなったりしたかもしれませんね。さあそれでは少しイベント情報などをご紹介していきます。12月先々になりますが、もしかしてこれから冬にかけて沖縄の方に来られる予定がある方々のために、読谷の方では北釜陶器市が12月の12日土曜日、13日日曜日、北釜広場の方で朝9時から夕方6時まで行われます。やちむん市ということですね。このやちむん市の方ですが、初めて聞く方はやちむんって何っておっしゃる方がいらっしゃいます。ヤムチンという方も中にはいるんですけど、焼き物のことを沖縄ではやちむんというんですね。ひらがなでやちむんと言います。そしてまたやちむんの里というところが読谷村の方にはあります。約19ほどの工房さんがあって、そこをね車を止めてゆっくり回られるのもよし、車をね途中で止めてそれから回ってまた移動してっていう、その繰り返しでもいいかもしれません。いろんなところに猫ちゃんがいるのですごくね可愛いですよ。皆さんもよかったら見てみてくださいね。そして写真を撮ったりするのにもインスタ映え間違いありません。そしてさらに、この北釜の八千文市などは、読谷村内でいろんなところで八千文市開催されるんですが、12月に北釜で行われるというのはもう年内もしかして最後の八千文市になるかもしれませんね。親方たち4名そしてお弟子さんたちが作った、釜元のその八千文を皆さんが目で見ていいなって思うものを手に取っていただけるといいのではないかと思います。そして先ほど冒頭でお伝えしました読谷村立図書館のお話になりますが、その、読谷村立図書館の一角に私たちのサテライトスタジオが昨年の10月同じようにオープンしました。そのお隣にはふるさとギャラリーがありまして、そのお隣の方には実はですねなんとビール屋さんができたんですね。そのビール屋さん、クラフトビールの専門店ということです。これは沖縄県内の厳選されたクラフトビール、これをこちらで販売しているんですが、実は私たち、オープンしたその初日に取材に伺っていますので、皆さんにこの音源をご紹介いたします。それではお聞きください。
1: 本日私は読谷村総合情報センターユンラボ未来館お隣のローカルマーケットの方に来ております。今回はこの方からお話を聞きたいと思います。それでは初めに自己紹介をよろしくお願いします。
2: はい、こんにちは。ユンラボ未来館の隣にクラフトビールショップをオープンしました林と言います。
1: 8月11日にこちらの、クラフトビールを販売するお店の方がオープンしたということで、まずは今日当日迎えてみての今のお気持ちを聞かせてください。
2: はい、冷蔵庫が壊れたりとか台風が来たりとか、オープン遅れてしまったんですけれども、皆さんこの場所で、美味しいビール飲めたらいいなというお声昔からいただいてまして、ようやくオープンすることができて嬉しく思っております。
1: 改めてこちらお店ですね、どういった商品を販売しているのかというのも含めて紹介をよろしくお願いします。
2: はい、私自身がもともとというかですね、本業の方は、ユンラボ未来館の件とかお隣で今作っているホームセンターの件とかそういったことをお仕事にしているんですけれども、読谷をもっともっと楽しい素敵な場所になっていったらいいなという思いで、読谷さんのクラフトビールを作りたいというプロジェクトをちょっと前から始めています。でそこも進めているんですが、なかなかこうまだ開発には至っていないので、その間にですね沖縄県内のクラフトビールをよりすぐって、美味しいものを皆さんに飲んでいただいて、クラフトビールの文化を知っていただきたいと、そういうショップをオープンしました。
1: これから読谷村さんの、ね、ビール作りを目指して、まずは沖縄県産のビールをいくつか、厳選して販売をしているということなんですけども、今、現在楽しめるクラフトビール大体何種類ほど楽しめますか？
2: はい、10種類ありますが、醸造所としては3箇所、1つは首里、1つは沖縄市、1つはうるま市からですね、本当に個性的な魅力のある醸造所さんからですねビールを仕入れて、今のところ10種類の、個性的な、 それぞれ違った香りや味わいのあるビールを販売しております。
1: こちらですね、クラフトビールの販売スタイルと、あと決済方法について教えてください。
2: はい、ビール自体はボトル瓶で販売しております。お持ち帰りもできますし、この周辺で飲まれたい方はご自身で栓を開けて飲んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。図書館の中では飲めないので、外側のテラスであるとか芝生のゾーンであるとか、またこのショップの、屋上なんかも気持ちよく飲めるような場所かなと思っております。現金不可となっておりますので、スマホの、ね、決済とかクレジットカードとか、そういったところでご対応お願いしております。
1: こちらのお店の利用にあたって皆様になんか守ってほしいこととか、注意事項がありましたらぜひ教えてくだ

0: はい、
1: はい、お隣図書館ですので、酔っ払って図書館に入らないでくださいということはあちこちから言われております。当然のことだと思いますし、また図書館の中でお酒を飲むことはできませんので。

0: チェックしていただけると最新情報が分かるようになっております。
1: それでは、最後になりますが、今後の展開も含めて最後に地域の皆さんへぜひ一言メッセージをお願いします。
0: はい、まずはクラフトビールの楽しさを地元の皆さんと共有したいという思いでやってます。 LINE 登録で、割引クーポンがあったりとか、ショップのポイントカードを作っていただくと、作るだけで1ポイント1本買うごとに1ポイント10ポイントでビールを1本プレゼントしますよみたいなこともやっております。半分儲け度外視で、いい文化を発信できたらなと思っていますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います。
1: 本日は沖縄のクラフトビールを販売する読谷ビールの林さんからお話を聞きました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: クラフトビール専門店のお店がオープンしたところで実際にビールを飲まれた方からお話を聞きたいと思います。皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 皆さんは何の集まりですか今日は。
2: はい、今日はですね、読谷村商工会女性部中部支部の研修の日だったんですね。で、今午前中はうるま市で研修してきた帰りに、なんと読谷村クラフトビールが今日オープンということで、みんなで第1号飲みに参りました。
1: ありがとうございます。もう皆さんそれぞれ1本ずつ、飲まれたということなんですけども、会長の方から今日は飲んだのは何ですか。はい、
2: ですね、クラフトビールの中でも私首里城のぜひ行ってお見たい、このウォルフというお店がありまして、まさかそのビールが読谷村で飲めるとはということで、この首里のビールを飲まさせていただきました。一応首里の風っていうので、爽やかなタイプのものを飲んだんですが、とても飲みやすい。もう皆さんぜひ飲みに来てください。
3: 私はですね、うるま市のかな、うるま市のお酒で、ゴールデンエールというもの、すごく軽くて、少し爽やかで、すごい飲みやすかったです。美味しいです。
1: ありがとうございます。
4: はい、私は那覇で作られているシュリラガーっていうのを味見させていただいたんですけど、沖縄県内の中で一番古い製造所っていうことで伺いまして、興味を持って飲んだんですが、めっちゃ美味しいです。がっつりどっしり苦いビールを飲みたい方はこちらがおすすめだと思います。
5: 私は、シュリレッドを選びました。これは、那覇市首里市長さん受賞ということで選ばせていただいたのと、あとおすすめはビール好きにおすすめです。めっちゃ美味しかったです。
1: ありがとうございます。はい、皆さんそれぞれ、違う種類のビールを飲まれたということですので、ぜひね、またこの味比べするのもね、また楽しみの一つだと思いますので、ぜひ皆さんこちらお越しください。今日は研修でいらっしゃる読谷村商工会女性部の皆さんからお話をお聞きしました。はい、本日はどうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: はい、皆さんいかがだったでしょうかね。楽しいですよね、皆さんと一緒にこう仲間で来て、そして美味しいビールを飲んで帰るっていう、なんかね、読谷村ってとても魅力がある場所だなと改めて思ったりします。また映像の方は夕刊 TV 映像事業部の方が作りました夕刊 TV の方で紹介していますので、 FM 読谷のホームページの方からご覧になられてください。よろしくお願いします。さあ、それでは、ここからはね、曲をご紹介いたします。先ほどね、ご紹介しました夏美真希さんの曲で、ハッピー福助の卵焼きっていうのがあるんですけれども、皆さん沖縄に来られた際、最近すごくこの福助の卵焼き、あとポーク卵とかもね、人気なんですよね。私は食べたことがないんです。っていうのが、沖縄のおばあたちとかが作ってくれるこのポーク卵おにぎりって四角い、そして、今コンビニとかでも売ってますけれどね、あんまが作ったそのおにぎりっていうのは、ポーク卵おにぎりはこう少しこのポークの油とか卵の油とかがおにぎりに移って、少しこう時間が経ってからの方がすごく美味しいと言われているので、手作りをいただくことが多いので、買ったことはないんですけども、そのハッピー福助の卵焼きというのは、この福助の卵焼きを多分題材にして作った歌なのかなと思います。そして、ぬちの歌、命の歌と書いてぬちの歌、この曲を2曲続けてお届けいたします。それではどうぞ。

お届けした曲はムチヌ歌ということで、ご紹介しました。ね、明るくて可愛い、ね、お声の方なんですね。初めて聞きましたけれども、全国の皆さん、作戦、ね、116局の皆さんたちにも、知っていただきたいなと思います。浦添市出身の夏見真希さん、7月22日に発売されたこちらのニューアルバムいただきましたので、ご紹介させていただきました。さあ、それでは、ここからはふるさと納税読谷村の魅力をご紹介していきます。今新しい情報としましては、あの読谷の方に、ね、お越しになられる皆さんたちがいらっしゃるのであれば、まあ、例えばあの白熊ツアーで利用可能なウェブ旅行クーポン50万円の寄付で15万円分をいただくことができるそうです。また少しあの少なめの30万円の寄付で9万円分、30万円とかいいですね。寄付ができたら、1万円ぐらいしかできませんけれどもね。その他は日本旅行の地域限定クーポン、こちらも同じように50万円の寄付で15万円、同じように日本旅行の方で30万円の、こちら寄付で9万円のクーポン、これはそれぞれ皆さんたちがあのご利用になられている旅行会社の、ね、地域限定クーポン、ふるさと納税のものがあったりします。その他は読谷村のリゾートホテルの宿泊券50万円の寄付で15万円がいただけるという。そしてまたいろいろとお品物もたくさんあって、あの私のおすすめはチュラ色パンツというね、ヌヌさんが作られているオリジナルのパンツがあるんですね。これタイパンツ、タイパンツって言ったら割とこうリラックスした感じで履くことができたりしますが、彼女全部こう一つ一つこう生地をね、生地からあのこう形を作っていくんですね。とてもおしゃれで、そして染め物とかもすごくこの綿麻とかを使っていて、色合いもグリーンやブルー、ターコイズブルー、サファイアブルー、この3色の中からね選べるということで、チュラ色パンツ、こういったものも6万8000円の寄付でいただくことができます。そしてまた全部写真でイメージがね載っていますので、この中からどれが似合うかなってね、生地のこだわり、そういったものも、素材は綿 45%、 麻が 55%、 生地の厚さは普通から少し厚めということです。その他にも、この、

ゆら色パンツ、いろいろとね彼女の方が出しているものがあります。そしてまた今ねすごく注目されているのが、ル・コーゲイカゴバッグ、これ全部ね一点物なんですね、これが18万円だいたい13万5千円ぐらいから32万円ぐらいの寄付があって、その中からちょっとねもう目に引くものがたくさんあります。すべて、一点物になるんですが、これすごいね素敵なんですよ。私もちょっと浴衣とか着物とかにもこう着、まあ、浴衣かな、浴衣にこう持って回りたい、そんな感じがしますが、おしゃれなんですとっても。このカゴの素材自体は、空字トーツルモドキ、これはまあ読谷村のものなんですね。それをこう作って、裏地とかをつけてハンドルカバーをつけて、そしてこう内側の袋もしているので、沖縄県工芸公募店の方で、奨励賞をいただいているということなんですね。沖縄の自然が香る、そういったそのトーツルモドキを素材に着眼して、それを蘇らせて現代的に、昇華させ、今新たな伝統を生み出して継承しているということで、2025年、この、受賞などももちろんですけども、2025年のル・コーゲ、それは庇護を作る技術、編む技術、琉球ガラスを作る技術、そういうね、テーマでこういう、商品を編み出したというところなので、すごいなと思いますけれどもね、すごく素敵です。で、作り手の作家さんのお写真なども載っておりますので、沖縄のアトリエ、これは虹という工房があります。こちらはガラス工房、その工芸館内にあるんですね。八千代の里の入り口のところにありますので、ここを少しね見ていただけるとお分かりいただけると思います。そしてまたいろんなカゴの種類もありますので、皆さんの好きなものがきっとあるんじゃないのかなと思ったりいたします。さ、それでは今日ねここで最後の曲をねご紹介させていただきますね。今日最後に流す曲は月が綺麗ということで、この曲を皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。

がだったでしょうか。月が綺麗というね、やっぱり沖縄は月が綺麗ですからね、皆さんも沖縄に来られた際には夜空を見上げてみてください。それではお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。さあ、そして先日、CM グランプリコンテストしたんですが、その中でたくさんの皆さんたちから、このメンソーレ読谷を聞いているというメッセージをいただきました。もう本当に皆さんありがとうございます。眠りながらでもいいので、よかったら聞いてみてくださいね。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、ハンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。街を歩くといつもより人が多くて、あ、そっか、世間はお盆休み期間かと実感した桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。とこの前学生の夏休みのお話したりもしたんですけど、社会人の皆さんはこのお盆休み、貴重なお休み期間ですよね。お休みの方ゆっくりできてますか。この土日がラストスパートだったりするのかな。そうよね、もしかしたら旅行先でこのサンサと聞いてくれてるって方もいたりするのかな。そう、そんな中もちろんお盆休みなくお仕事って方もいますよね。ご苦労様です。そんな中さくらはですね、今週はお墓参り行ってまいりました。いやー、太陽がじりじり暑くて早くお掃除終わらそうな感じだったんですけど、そんな暑い中でもちゃんと草生えたりしてたので、草たちの生命力を改めて感じました。まあ容赦なく抜いてきましたけどね。あとはそう、本当ね、この夏ありがたいことにね、いろいろな現場にお邪魔させていただいておりまして、今回はですね、アイマス関連のライブにお邪魔してまいりました。そう、現実のステージ上に CG のキャラクターとかアーティストをね、こう等身大へ投影表現するという音楽ライブ XR ライブ。そう、これね、映像ではね私見たことあったんだけど、生 XR ライブって初めてで、そう、想像してた以上にね、むちゃ綺麗で、ほんとね、そこにいる感じがあってすごいって楽しませていただいてきました。そんな技術もねすごかったんですけど、アナログパワーといいますか、会場のフロアの熱気もほんとすごくて、なんていうの、掛け声愛の手的なやつがね、ほんと完璧すぎて拍手。そう、この曲来たかー的なね、イントロ流れた瞬間のうわーっていうね反応もね、むちゃむちゃ良かった。はい、いろいろねお邪魔させていただいてこの夏だったんですけどね、ほんとそれぞれ愛ある現場で素敵でした。いっぱい刺激いただきましたからの、桜も頑張らねばということで、そう、本放送聞いてくれてる方は明日ですね、8月16日会場でお会いできる皆さんよろしくね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、先週はスタジオゲスト郷田俊彦さんお招きしましたが、いかがでした。時間足らなかったぜ。またお待ちしております。そして今週は普段塾のリーダー柚木寛太さんからのメッセージと楽曲をお届けします。ゲストコーナーもお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはキャラメルコーンストロベリーアイスクリーム味ということでね、キャラメルコーン、これまでにもね、いろいろなお味食させていただいてきましたけれど、今回はこれストロベリーアイスクリーム味ということで、ストロベリーアイスクリームよりもあなたいや、でもこの時期はストロベリーアイスクリーム食べたいということで、今回ね、このキャラメルコーンなんだけど、アイスクリーム味をどう表現しているのかということなんですけど、これちょっとね、読んでおきましょうか。冷やしても美味しい。袋を開ける前に冷蔵庫などで冷やして食べてみてね。ふんわりサクサク、そしてスーッと溶けるキャラメルコーンに夏にぴったりのアイスクリームフレーバーが登場。アマオウ、いちごピューレのフルーティーな甘酸っぱさとバニラの甘さが

口いっぱいに広がります。ということで、本当はこれ冷やして食べてみるといいと思うよってやつなんだけど、スタジオには残念ながら冷蔵庫がないので、まあ今回はねちょっと常温でいただいてみたいなと思います。ということでね、常温でもちゃんとアイスクリーム感出てるのかな、どうなのかな。ということで、じゃあ袋ね、これ顔が書いてあってね、可愛い顔なんだよねこれね。ということで上手に開けたいとこですね。よいしょ、うん、開かない、よいしょ、うん、よし開きまして、あ、中身もピンク、あ、そして甘い、あ、もう今週もまた行っちゃった甘い。いやもうほんと幸せな香りがもう袋開けただけで漂ってきて、うん、なんかね匂い的にはね、いちごっていうよりかはねストロベリーって感じ、わかりますかこの違いで。さあじゃあ一粒いってみようかな、いただきます。うんうんうんうん、あー甘ーい、あ、なるほど、ただのストロベリーでもアイスクリームでもないストロベリーアイスクリーム、納得。うん、ちょっとね今回はね常温で食べさせていただいたんですけど、うん、でもなんかやっぱりこのキャラメルコーンって口の中で溶けていくので、なんかこの味だと本当にアイスクリーム感があるというかね、なんかちょっと不思議な感じがするんだけど、あれなんかでも、うん、口の中がなんとなく爽やかになってる気がするのは気のせいかな。いやなんか本当にアイスクリーム食べた後みたいな口残りになってるんだけど、え、不思議、なんでだろう。うん、でもやっぱこの味的にもね、やっぱりねこのストロベリー感がしっかりきて甘いって感じなんだけど、そう、さっきのねちょっと紹介文にもあったんだけど、バニラの香りもねちょっとふわってくるので、ただのいちごストロベリーじゃないのだよ、ストロベリーアイスクリームなのだよっていう感じが、うん、良きです。だけどやっぱこれはね冷やして食べてみたいな。え、これ冷蔵庫でいいんだよね、冷凍庫じゃなくていいんだよね。てか、え、こういうお菓子って冷凍庫に入れたらどうなるの、凍るのかな、どうなのかしら。まあ、まずはね冷蔵庫からですよね。ちょっとお家帰ってから冷たい状態で食べてみたいなと思います。ということで、この夏にぴったりなキャラメルコーンでございました。気になった方、見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで、今週ご紹介しましたのはキャラメルコーン、冷やしても美味しいストロベリーアイスクリーム味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。ズーエンさんからのリクエスト、ノーメロンノーレモンでゆらり揺れる。

スンウェンさんからリクエストいただきました。ノーメロンノーレモンでゆらり揺れるでした。はい、この曲はテレビアニメグローアップショーひまわりのサーカス団のオープニング曲ということで、この曲歌うノーメロンノーレモンさんね、これちょっとさ早口で言おうと思うとさ結構難しくない？よし行ってみようかな。ノーメロンノーレモンノーレモンノーレモンノーノーノーやっぱダメだったということで、ノーメロンノーレモンさんは、そう、ボカロ P のつみきさんとシンガーソングライターのミキマリアさんによる音楽ユニットということで、いや私ちょっと勉強不足で初めましてだったんですけれど、いや素敵な出会いありがとうございました。いやこの曲もね疾走感ある明るいポップ感がとても素敵ですよね。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきますということで、今週のお題に行こうと思うのですが、その前に前の放送聞いてそのままお便りくれてたのかな、ちょっと収録には間に合わなかったんですけれど、はじめましてさんです。ラジオネームザ・グレート・アスケさん、ありがとうございます。桜ゆきさんこんばんは。こんばんは。ラジオラビートで初めて聞かせていただきましたと。トヨタですよね。ありがとうございます。ラビートさんもね、そうキャンペーンとかでいろいろお邪魔させていただきましたね。懐かしい。で夏を感じる香りのお話をねメッセージいただいて、そう写真も添えていただきまして、そう手筒花火の写真、むちゃむちゃ夏なお写真もいただきました。ありがとうございます。そうちょっとね収録に間に合わなかったのでね、その時にご紹介できなかったんですけれど、はい受け取らせていただきました。ありがとうございます。ということで、そんなちょっと前のお題のお話をしつつ、今週のお題、大阪に行ったら食べたいものは何でしょうということで、実際ね大阪に行ってきたさくらで、まだまだいろいろ美味しいもの食べ足りないぞ、みんなと一緒にまた大阪の美味しいものを語っちゃいたいなということで、こんなお題にしてみました。さあ食い倒れ、みんなは何食べたいのかな。メッセージお便り届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、大阪に行ったら食べたいものは蓬莱551です。来ましたね、大阪店豚まんが売っており、美味しいと言われています。お土産では食べたことありますが、今度は実際に行って店内で食べてみたいですとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうもちろんね、お持ち帰りのあのチルドでもむちゃくちゃ美味しいね、私もほんと大好きでこの前も買って帰ってきたんですけど、そうでもねやっぱりチルドよりもあったかい豚まん、出来たての豚まんの方が美味しいですよね。あ、想像するだけでまたお腹がグーってなってしまった。そう、その551ってさ、豚まんもちろんね有名だし美味しいんだけど、他にもさシューマイとかちまきとかも美味しいんですよね。そう、そんな551気をつけていただきたいのが、お店によってはそうチルド専門店ってのもあるんですよ。そう新幹線の構内に入ってからあるお店はねチルド専門店なので、あったかいやつは売ってないんですよということで、まあ、そこもねちょっと気をつけていただきつつ、ぜひね皆さん大阪行った時には551ゲットして食べていただきたいなということで、なんか551の回し物みたいになってしまいましたが、他にもですね、ラジオネーム

さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、大阪土産は551蓬莱の豚まんです。やっぱ大阪は豚まん一択や。学校関西弁でお願いします。いやもうこれ上手に関西弁できてましたか。やっぱ大阪は豚まん一択や。もう怒られそうですねということで、20年以上前、毎月大阪に通っていた頃は大阪駅、新大阪駅で必ず買ってました。とにかく速攻で帰って豚まんをレンジにかけるのが何よりの楽しみでした。わかる。たまーにせいろで蒸して食べるのがたまらないごちそうでした。あーなんか豚まんが食べたくなってきたとメッセージいただきました。ありがとうございます。ねえ、私もこれ読んでてさ、もうほんとまた食べたくなってしまって、やばいね。いやほんとね、先週行ってきたからさ、誰よりも最近食べているはずなんだけどな。やってぐらいね、ほんとにリピートしたくなる豚まん、ほんと美味しいよね。そしてそして他にもですね、ラジオネームスーエンさん、ありがとうございます。ユッキーさん、チャオス、チャオス。お盆休みは10連休だけど、すごい10連休も取れたんだ、素晴らしい。ちょっと暑くてなかなか遠くに出かけるなんてことができないのがとね。確かに暑いとね、出かける気力もなくなっちゃうよねと言いつつも、まあでもね、せっかくの10連休ね、どこか行けた、どうだったのかな。またお土産話もお待ちしてますよ。ということで、今週のメールテーマ、私としては551蓬莱の豚まんとか、普通の豚まんとかはたまに食べたりするのですけど、関西初旅系 YouTuber の動画とかでおなじみなのが551蓬莱の豚まん。あ、 YouTuber さんとかもやっぱり紹介してるんだ。なんでも香りがすごすぎて新幹線の車内とかでもすごいことになるとかの噂が。あ、ねえこれほんとね、匂いも鼻いのでね、なんか新幹線で551食べないでねみたいな、なんかそんな話もなかったでしたっけねえ。いや私もさ、このお土産でチルドの方をねお持ち帰りしたんですけど、チルドでも結構匂いましたからね。私の近くにいた皆さんごめんなさいということで、昨年の万博で大阪に行ったことはあるのですが、551蓬莱の豚まんは買わなかったので、次回行ったらぜひ買ってみたいなと思っているほどです。それではとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そっか、万博に行ったけど買わなかった。もったいない、もったいない。ぜひぜひ次行った時にはね、豚まんゲットして食べてください。むっちゃ美味しいよ。ということで、相変わらず551の回し物みたいな桜でございますが、いや他にもね、大阪ってほんと美味しいものたくさんあるんだよね。他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユッキーちゃおす、ちゃおす。今週のお題の前に、ユッキーにおすすめ今期アニメ過去夏のコーナーです。かっこ勝手に命名笑いと今回もありがとうございます。ということで挙げていただきましたのが、いびってこない義母と義、あ、義理のお姉さんってこれなんて言うんだろう、義姉、ね、あ、違うか。クジラさん最高です。そして乙女怪獣キャラメリーでかっこラブコメ笑い、さよならララ、人魚姫が琵琶湖に、あとは猫と竜、猫だらけにゃそして令和のダラさん、過去令和っ子に振り回されるたたり神笑い、ということでいろいろ挙げていただきましてありがとうございます。いや今期アニメね、まだね全然手つけきれてなくて、まあ、もちろんね続きもの系のお話とか、まあ、ずっと追ってるやつとかは相変わらず追ってたりはするんですけど、新しく見始めた作品はほんとちょこちょこって感じで、まあ、もちろんねチェックはしてるんですよ。でストーリーとかキャストさんとか主題歌とかパーッと見てビビッと来たやつを見てみようって思ってるんだけど、いや最近ちょっとなかなかビビッと来るものが少なくてね、時間も限られてるからなかなか見れないんだよね。そう、アニメ以外にもさ、今期結構ドラマとかも私追っちゃってるからさ、もうほんと時間足らないよね。ということでいろいろ挙げていただきありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、カスうどんです。油を抽出するためにホルモンをカリカリになるまで揚げ、残ったものが油カスです。油が抜けているので低脂肪、高タンパク、コラーゲンたっぷりで、その油カスをかけうどんにのせたうどんがカスうどんです。私は食べたことがあるのですが、どんな味だったのか思い出せないので、また食べてみたいです。
ちなみにホルモンの語源ですが、関西ではホールモン、捨てるものとして広まっていますが、医学用語としてのホルモンで精がつくとのことから呼ばれた方が早いらしいです。私はホールモンの方が関西らしくて好きですともいただきました。ありがとうございます。ホルモン、医学用語のホルモンのイメージだったりしたんですけど、あ、そうか、ホールモンってところから来たっていう説もあるんですね。なるほど、ためになるね。というそんなホルモンをカリカリになるまで揚げて残ったもの、油かすを乗せたかすうどん、いやこれもね美味しいんだよね。私もね大阪行った時にねちょこちょこ食べてたりするんですけど、いやこれだけ聞くとさちょっと油っぽいのかなとか思うじゃないですか。まあね確かにねちょっと上積みだけ食べるとね結構油っこい感じはするんだけど、ただやっぱり大阪のおうどんってお味がマイルドだからこの油かすがねむっちゃ合うんですよね。でやっぱりこうなんか元気になれる感じもしますって話してると、いやもうまた食べたくなってきたなということで、かすうどんあげていただきましたが、他にもですね、柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆき、こんばんは。こんばんは。ところで大阪で食べるといえば真っ先に思い浮かぶのがうどんです。シンプルなおうどんですね。先日やんごとなき事情で大阪に行きましたがどんな事情、新大阪駅の構内にある道頓堀今井さんのイートインで EX 旅先予約使って和牛しぐれ煮うどんを食べました。美味しそう。これで予約すると別料金の油揚げがついてくるのでお得です。あ、すごい、そんなサービスがあるんだ。しかも行った日はキャンペーン期間中だったので2割引きでした。どうもメッセージいただきました。ありがとうございます。EX 旅先予約ってなんかいろいろそういったオプションもあるんですね。へえ、私全然新幹線取るのしか使ってないのでもうちょっとちゃんと有効に使わなきゃだなと、いろいろお得になったお話もありましたが、食べたいものうどんと挙げていただきました。そうなんだよね、大阪のうどん美味しいよね。もちろんね名古屋のおうどんも好きなんだけど、やっぱりあのお出汁感はね大阪ならではのお味ですよね。いやもうなんかここまでいくとうどん食べたいっていうかおつゆが飲みたいっていうそんな気持ちにもなってきちゃいますね。さあお腹がますますグーとなったところで、他にはラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、大阪に行ったら食べたいものは串カツです。串カツ大好きだからとメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ大阪行ったらねやっぱり串カツも食べたいよね。私も食べてきちゃった。でそうやっぱりねこう二度漬け禁止みたいなね、そういうフレーズもまたなんか大阪って感じがしていいですよねということで、他にはラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、いつも歪みからありがとう。今回のお題ですがたこ焼きです。来ましたね。大阪の出店のたこ焼きはいつも食べてるものと全然違うと聞きます。確かにコンビニの冷凍たこ焼きですからわかるんですけど、外がカリッカリで中がしっとりしていると聞きます。あ、そうなんだよね。行ったら絶対に食べてみたいです。出店のはしごもいいかもですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ、大阪のたこ焼き全然ねやっぱこの辺のと違うんだよね。私も本当に大阪のたこ焼き大好きで、中でもやっぱり私もね外カリカリ中トロのあのたこ焼きが好きなんだよね。なんだけど本当気をつけなきゃいけないのが猫舌さん、そう私もそうなんだけど、あったかいうちに食べたいじゃんで慌てて食べると中のトロがむちゃくちゃ熱くてウォホホホホホホってなるので、食べるときはね気をつけていただきたいなと思います。でせっかく大阪行ってたこ焼き食べるってなったら、皆さんぜひお店お店の食べ比べもねしてほしいんですよね。ほんとお店によって全然味も焼き方も違うから。ということでたこ焼きみたいにちょっと熱く語ってしまいましたけれど、たこ焼き一票いただきました。他にもですね、海士市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。大阪に行ったら食べたいものたこ焼き、
有名です。やっぱりたこ焼きは外せないよね。銀だこのたこ焼き、京セラドーム大阪ではないですが、みずほペイペイドームではあります。野球観戦の時に食べますとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そっか、ドームにもお店入っててたこ焼き食べれたりするんだ。なるほどなるほど。で、銀だこね、銀だこも美味しいよね。で、銀だこさんはね、もう本当ありがたいことにね、全国展開してくれてるので、いろいろなところで食べれたりするんですけど、やっぱり大阪に行ったら大阪でしか食べれないたこ焼きってのを責めたくなっちゃうんですよね。ということで、いや、語れば語るほど熱くなってしまうたこ焼きでございました。他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきさん、こんばんにちは。こんばんにちは。 FM ヒューガから聞いていますと、いつも遠くからありがとう。大阪で食べたいものはお好み焼きです。以上です。ありがとうございます。いや、お好み焼きをね、食べたいよね。そうなんだけどさ、やっぱり粉もあれもこれもね、食べてるとお腹いっぱいになってきちゃうからさ、そう、たこ焼きの端しごしちゃうとお好み焼き食べれないし、お好み焼き食べちゃうとたこ焼き食べれないしっていうところで、いつもお腹とむっちゃ相談してるんですよね。で、この前ちょっと大阪行った時にはね、お好み焼き食べれなかったので、うん、改めて次大阪行った時にはお好み焼きも食べたいな。ヘベレケさんはどこのお好み焼きがお好きですか？おすすめのお店とかあったらぜひ情報教えてください。そしてそして他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは普通とかな。村瀬先生が、村瀬先生、東海3県のお店や企業に行く夕方の番組のコーナーにて、対馬名物赤田くつわの取材に行っていましたよ。店主曰く、これ食べて歯が欠けて歯医者に行き、歯医者から食べたらいかんと言われた人いたそうですと。あ、そうなんですよね、赤田くつわって本当に硬いおやつなのでね。ちょっと前の新年会ミューパの時にチームサンキューでね、食べましたよね。みんな美味しかったよね、あれね。まあでも本当ね、歯にちょっと問題がある方は無理して食べると大変なことになっちゃうのでね、気をつけてください。赤田くつわって何って思った全国放送をお聞きの皆さん、ぜひぜひ取り寄せていただいて、なんて硬いものなんだっていうところもね、実感していただけたらなと思います。というそんなふつおたからの、今週のお題ですが、大阪に行ったらたこせんと阪神百貨店のイカ焼きは必ず食べています。イカ焼きは結構並びますが、おお、なるほど、たこせんイカ焼き、なんかお祭りの屋台にもありそうな感じもするけど、阪神百貨店にお店があるんですね。あと前回行った時初めて食べて1個が大きく美味しかったので、また551蓬莱のシューマイまた食べたいですともメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、出ました551。そう、豚まんだけじゃなくてね、シューマイも美味しいんだよね。あれ確かね、中身は一緒なんだよね。なので、そう、豚まん好きな方はね、絶対シューマイも美味しいですよ、おすすめとね。またこの話をしてるとね、お腹がグーグーなってきてしまうね。え、ほんと大阪美味しいものたくさんで、皆さんからのお便り読んでるだけでお腹がグーグー飯テロになってしまいましたけれど、そんな中、さくらはね、やっぱり大阪に行ったら食べたいものたこ焼き。いや、もう本当にね、大好き。たこ焼きを食べるためだけに大阪行ったりってこともしましたね。で、やっぱりね、お土産はね、551の豚まんとか、あとよく買ってくるのがね、たこ焼き味のプリッツ、あれも美味しいんですよね。あと、そう、今回ね、すごく並んでたので買えなかったんだけど、リクロおじさんのチーズケーキもおすすめでございます。ということで、話せば話すほどまた大阪に食べに行きたくなってしまいます。お腹が呼んでるね。え、またみんなで食べる機会とかあったらいいなということでね、また大阪にライブしにも行きたいなということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここで次回のお題発表したいと思います。次回のお題、写真を撮るとき、もしくは撮ってあげるとき、どんな掛け声をするでしょう。そう、来週8月22日は、はいチーズ、
8122ハイチーズの語呂にちなんで、ハイチーズの日なんですって。ということで、写真を撮る時の掛け声、みんなはなんて言ってシャッターを押してますか？シンプルにハイチーズ、それとも321みたいな感じでカウントしたり、1+1は2とか、はい、オリジナルの掛け声とかユニークな掛け声

0: E、または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグ、シャープ FM773、シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ。
0: さてここからはゲストコーナーということで、今回のゲストは普段塾さん。はい、番組宛にメッセージをいただいておりますということで、メッセージをお届けしたいんですけど、その前にですね、普段塾さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。普段塾は人を元気にするを活動理念に掲げる日本の男装アイドルグループ。現在は柚木寛太さん、花城陸さん、葉崎亜蘭さん、くるみ沢小太郎さん、赤星義宗さん、天童太陽さん、講師上限さんの7人で活動。日本だけじゃなくて海外でも大人気なんですよね。というそんな普段塾を代表してリーダー柚木寛太さんからのメッセージをいただいておりますので、楽曲とともにお届けします。どうぞ。
1: FM ななみ桜ゆきのサンサタレディをお聞きの皆さん、
0: はあこんばん
1: は。普段塾の柚木寛太です。よろしくお願いします。俺たち普段塾は人を元気にするをモットーに活動する7人組の男装アイドルユニットです。ということで、俺たちね、普段塾今18周年を迎えておりまして、今7人で、たくさん頑張っているんですけれども、まあ、名古屋ということで、俺たちね結構普段塾でも名古屋にはワンマンライブで、行ったりとか、あとはねこうしてラジオでねこう行かせていただいたりとかはするんですけれども、やっぱね名古屋の印象なんですが、何ですかね、俺たち普段塾の名古屋のライブもう絶対と言っていいほど一番盛り上がるんですよね。結構全国ツアーだと8カ所ぐらいね、地方だと行ったりするんですけれども、かなりね名古屋のね盛り上がりがすごいという印象がありまして、なのでいつもねなんか名古屋だねってメンバーって話してるんですけど、また盛り上がってくれるかなみたいな話をすることがすごく多いです。あと俺個人的にはですね、好きなやっぱ名古屋飯は味噌カツですね。ちょっともうなんかこう本当もうオーソドックスみたいになっちゃうかもしれないんですけれども、結構メンバーのにも名古屋出身の子がいまして、ご両親がよく差し入れでヤバトン買ってきてくれるんですけれども、ちょっとそれをいつも楽しみに、してるところもありますね。大好きです。はい、ということで俺たち冬にですねまた名古屋行かせていただきます。12月の5日に愛知の伏見の方なんですけれども、ジャミンというライブハウスで、ワンマンライブをさせていただきますので、ぜひぜひこちらね詳細風に男に塾普段塾で検索していただけますとたくさん情報出ますので、よろしくお願いいたします。ということでこの後はですね、俺たち普段塾の40枚目となるニューシングル男装めちゃメロという楽曲をお聴きいただきたいと思います。この楽曲はもうね男装アイドルとはの魅力が詰まった楽曲となっておりますので、ぜひぜひたくさん聴いていただきたいと思います。それでは最後にお届けいたします、普段塾で男装めちゃメロ。ということでありがとうございました。
2: ようこそ。

普段塾のリーダー柚木寛太さんからのメッセージ、そして普段塾の新曲ダンソーめちゃめろお聴きいただきました。そう、さくらもね先日ライブにお邪魔させていただいてきたんですけど、本当に普段塾さんかっこよかった。そう、フロアも熱くメロメロになってしまいました。で、そう、今お届けした柚木寛太さんからのメッセージにもあったように、メンバーにね名古屋出身の方もいらっしゃって、そう、ライブではね地元ならではの MC、 免疫の噴水なくなった事件とか、キャバレー花園話とかもうほんといろいろ笑っちゃいました。そう、そんな普段塾さん夏ツアー展開中で、残すところは8月16日日曜日神奈川公演、そして9月5日土曜日の東京公演で、愛知はねまた冬ツアーで来てくださるそうなので、ヨーチェキラー。そして先ほどお届けしましたダンソーめちゃめろに続き、11月に新曲リリースも決定しているそうなので期待ですね。ということで、今週のゲストコーナー、普段塾を代表して柚木寛太さんからのメッセージ、そして楽曲お届けさせていただきました。またお会いできるの楽しみにしてます。メッセージありがとうございました。さくらゆきのサンサタレディオ、ピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、ミーアイで花咲く道。日本最大級のサバイバルオーディション番組、初のガールズ版プロデュース101ジャパンザ・ガールズで、国民プロデューサーによって選ばれた日本の11人組ガールズグループ Me I の4枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、 TWICE でそうだそうだ。韓国初の人気グループセブンティーンの弟分にあたる6人組ボーイズグループ TWICE の日本2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、ニアリーイコールジョイでサマーツインテール。元 AKB48 の指原莉乃ちゃんがプロデュースするアイドルグループイコールラブとノットイコールミーの姉妹グループとして、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成されたアイドルグループニアリーイコールジョイ、通称ニアジョイの5枚目となるシングルが1位に輝きました。ということで、今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたニアリーイコールジョイのサマーツインテールお届けします。

今週の第1位ニアリーイコールジョイでサマーツインテールでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。8月のテーマはチンチコチン熱いバトル作品。そう、今更ながらチンチコチンっていうのは名古屋弁で非常に熱い様を表現する言葉でございますということで熱いバトル作品の熱いアニソンご紹介しております。

さあ今週ピックアップするのはリゼロから始める異世界生活のリウェーブ。ん？リゼロってバトル作品なの？って思いましたよね。はい、まずはねアニメの話からいきましょう。改めましてリゼロから始める異世界生活、通称リゼロは2016年の4月から第1期が放送スタート。小説投稿サイトからのアニメ化と話題になったまだ未完の作品。突然異世界に召喚された引きこもり高校生夏木すばるは死ぬと時間が戻り、また同じ時間をやり直すことができるタイムリープ能力、死に戻りの能力で守りたい大切な人のためにさまざまな困難を乗り越えていくというストーリー。そう、やっとね8月12日から4期の後半となる奪還編始まりましたね。待ってましたと、最新話もね気になるところなんですけど、今回ピックアップするのは3期。はい、2024年から2025年に放送されたシーズンなんですけど、そうリゼロって基本は死に戻り、そういろいろな困難に立ち向かうもうまくいかなくてうーって感じのダークファンタジーなんですけど、そうこの3期はねかなりバトル作品感と言いますか、そう魔女教の大罪司教たちの襲撃を受け、都市と大切な人を救うための過酷な防衛戦を描いたという、そんなシーズンで、あれこれはリゼロですかっていう感じのバトル多めのシーズンで、そう個人的にもね結構好きなシーズンで手に汗握りながら見てました。ってことでピックアップ、ちょっと変化球でございますというそんなリゼロと言ったらってくらい、いつも音楽で熱く作品を盛り上げてくれてるのが鈴木好美ちゃん。そうこの3期の曲も熱いチンチコチンだぜ。ってことでお聴きいただきましょう。テレビアニメリゼロから始める異世界生活サードシーズンのオープニング曲、鈴木好美さんでリウェイブ。

0: 紡ぐ。
1: テレビアニメリゼロから始める異世界生活サードシーズンのオープニング曲、鈴木好美さんでリウェイブでした。いやー、やっぱかっこいいよね。いや、もうほんとさ、重厚なロックサウンドとパワフルな好美の歌が熱いね。気持ちも体温も上がりますよね。そう、1期がリドゥ、やり直す、2期がリアライズ、実現する、で3期がリウェイブ、織りなす、組み直すっていうね、もうこのリシリーズ全部神曲、大好きです。さあ、引き続き次回もチンチコチン熱いバトル作品、さくらピックアップ作品ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲聴くだけで体温上がるとか、この作品手に汗握る熱いバトルがたまらないなんていう、この夏におすすめの熱いアニメアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
0: 雪情報局、
1: 今回もさくらの活動情報、イベント情報プッシュプッシュということで、今日はね、大切なお知らせもありますので、最後までお聞き逃しのないようにということで、そのお知らせの前にですね、はい、もうライブが目前ということで、本放送お聞きの皆さんは明日になりますね。8月16日日曜日、まなみりかちゃんのお誕生日イベントにお邪魔させていただきます。会場が愛知県の新栄シャングリラ、時間がオープン13時30分、スタート14時となっております。で、素敵なアーティストさん、そして素敵な DJ さんが素敵な音楽を届けてくれるんですけれど、その中でさくらはソロタイムが17時55分頃からの出演、そしてコラボっていいのかな、DJ アッキーさんの時間の中で、アニソン1曲歌わせていただきます。こちらが19時からのスタート予定となっております。ぜひ皆さん、頭からお尻まで一緒に楽しんでってください。そしてリカちゃんを一緒にお祝いしましょう。会場でお会いできる皆さん、よろしくね。そんなこちらのイベント、チケットが、前売りチケットが3000円、当日チケットが3500円ということで、前売り予約の方が少しお値打ちになりますので、こちらがですね、イベント当日のお昼までにご連絡いただければ間に合うということですので、あ、明日行けるけどまだ予約してないという方は、今すぐ予約の方よろしくお願いいたします。そして学生女性の皆さんは1500円でご入場いただけるという、とってもリーズナブルな感じになっておりますので、お気軽に遊びに来てください。そして大切なお知らせということで、この8月16日はリカちゃんのお誕生日をお祝いしに行くんですけれど、私さくらも9月誕生日ということで、9月お誕生日イベント開催します。イエーイ。ということで、おなじみのファンミイベント、プチミューパー開催させていただきます。日にちがですね、9月の20日日曜日予定となっておりますので、ぜひ皆さんスケジュール帳に9月20日桜印よろしくお願いします。みんなお祝いしに来て。そしてお申し込み、このラジオ放送以降受付スタートとなりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そしてもう一つ、ラジオ出演情報、NHK AM 夕刊ゴジラ

ナイのアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアス。今月の出演スケジュールでございますが、8月27日木曜日お邪魔させていただく予定となっております。今回は NHK アニメというテーマでお届けしてまいりますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。ということで、さくら出演のイベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットシオドットJP サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。そして桜井きのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は桜井ゆきソロ名義サードシングルクロスディストラクションに収録されておりますコロナキャットボールイメージソングボーディングボーリンググロービンです。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。じゃあおっす。

時刻は5時を回りました。全国2340万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日もスタートしましょう。シーズン5の48回目。随分と長くなりましたね。私、佐藤ひろこが担当させていただきます。本日の東京の日の出は5時1分ということで、外はうっすらと明るくなってきました。さて、今日8月28日はなんとバイオリンの日。1880年明治13年に深川の三味線職人さんが初の日本製バイオリンを作ったことから制定されたそうです。最初に作ったのって三味線の職人さんだったんですね。そしてもう一つ、民放テレビのスタートの日なんだそうです。1953年、昭和28年に日本初の民放テレビ局、日本テレビが放送を開始したことに由来しています。実は日テレは個人的に少々つながりがあるので感慨深いです。そしてそして、本日は早朝からゲストさんがスタンバイしていますので、本日も45分、どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、朝から日本酒をぐいぐい飲んだり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。皆さん、最近恋をしていますか？まあね、恋と言っても恋愛じゃなくてもね、推し活とか好きなアイドルや俳優さんを見てときめく、そんな心だけでもなんか生きていてワクワクしますよね。命短し恋せよ乙女のフレーズで有名なゴンドラの歌を、私と姉の姉妹デュオ、シュガーシスターズの歌でお届けします。どうぞ。

はい、今週もたくさんお便りとリクエストをいただいておりますので、早速ご紹介しますね。山形県酒田市在住のラジオネーム最上川リバーサイドさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。酒田のハーパーラジオで毎週楽しんでいます。ひろこさんの SNS 拝見しました。わ、ありがとうございます。山形に帰省して自宅で大宴会、料理も美味しそうで羨ましいです。ここ酒田は海風が吹いて夜は結構涼しくなってきました。東京はビル熱で相当暑いのでしょうか。ところでひろこさんは山形に帰省すると必ず食べるものってありますか。私はやっぱりラーメン。酒田にも美味しいラーメン屋さん結構ありますよ。海水浴ついでにぜひ遊びにいらしてください。そして昨年の夏、スペインのアルハンブラに旅行をしましたので、アルハンブラの思い出をお願いします。はい、酒田市在住のラジオネーム最上川リバーサイドさん、お便りありがとうございました。酒田ね、海があって、そして庄内平野もあるので結構ね暑くなるんですよね。つい数年前まではね、酒田が日本の最高気温を保持してて 40.2 度になっていたんですけど、最近はね、あの関東の方で暑い地域が増えてきちゃって抜かされてしまいましたが、よかったですね、ようやく涼しくなってきたということで。そしてね、食べるものすっごく羨ましいです。私酒田のラーメンが大好きで、行くと必ずあのワンタン麺をね食べるんですけれど、ワンタン麺の有名なラーメン屋さんがいくつかありますが、月がつくところがねあの有名なんですよね。あの満月、そして三日月軒さん、そしてもう一つ新月さんがあるんですけれども、私はちょっとあの中心部からは離れてしまいますが、新月のワンタン麺が大好きです。あ、思い出しただけで食べたくなります。そしてあの帰省すると何を食べますかという、質問ですが、私は山形に帰省すると必ず食べるのは冷たい肉そばですね。ラーメンも好きなんですけど、山形の内陸で有名なのは冷たい肉そばなんですよ。これは夏でも冬でも冷たいバージョンをいただきます。では早速リクエストにお答えしましょう。アルハンブラ、羨ましいです。私も行ってみたいな。それではスペインのギタリストでもあるフランシスコ・タレガが作曲したアルハンブラの思い出を、本日は河野智美さんの演奏でお届けしましょう。山本さん、アルハンブラ連れてってください。

東京からお送りしているクラシックパラダイス、パーソナリティのパートのコーナーに参りましょう。3人とも音楽家でして、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。さて、ちょっと余談になりますが、前パーソナリティのフルーティスト竹山愛さん、実は今基礎音楽祭に参加されていまして、私明日聞きに行くんですよ。基礎音楽祭に行くのも初めてなのでとっても楽しみです。愛さんに会えるのも楽しみだなと思っています。それでは本日のおすすめは、今日はですね、歌手のナタリー・デュセさんをご紹介したいと思います。デュセはですね、フランスのリヨン生まれのソプラノ歌手で、もともと女優として活動していたんですけれど、歌も上手ということで、その後に声楽を学び始めて、もうすぐにキャリア素晴らしいというふうにコンクールなどでも賞をたくさん取られて、その後オペラ界でたくさん活躍してこられました。何がすごいかっていうと、その皆さん、歌っていうのは体が楽器じゃないですか。なので声帯を筋肉としてとっても活躍して動かしていくわけですが、その筋肉の動きを彼女はものすごくちゃんと理解して声を出してるなっていうのが伝わってくるんですよね。で、筋肉、その声帯の筋肉だけじゃなくて、体のトレーニングもめちゃくちゃされている方で、昨年私は彼女の歌を東京で聞いたんですけれども、今も現在還暦を迎えた女性の方なんですが、肉体美がねとっても素晴らしくって、後ろを向いて歌ったことがあるんですけど、背中の筋肉がねすごいんですよ。バレリーナのように筋肉美が美しくて、ちょっともうハッと息を呑むほどでした。で、歌声はコロラトゥーラソプラノというジャンルになるので、とっても高い声で細かいパッセージを動かすことのできる歌手なんですが、それは独特の訓練を受けたものもありますけれども、やっぱり高音の細かいところまであれだけのブレずに歌えるっていうのは、その肉体を鍛えているからこそなんじゃないかなと思っています。私も声楽家として、あまり昔から運動するタイプではなかったんですけれど、コロナ禍になってからジョギングですとか、あとはヨガやピラティスをしたりして、そうするとやっぱり体の使い方っていうのが前よりもねすごく自然に歌えるようになってくるんですよね。だから体と本当に声と呼吸っていうのは一つにつながっているなということをものすごく今実感しています。ナタリー・デュセのように本当に自由自在に体を使える歌手になりたい憧れの歌手の一人です。そしてナタリーさんは旦那様も歌手さんでいらっしゃいまして、バスバリトンのローラン・ナウリさんというのが旦那様なんですけれど、その方とあと娘さんも最近歌を始めたそうで、ファミリーで最近コンサートをしてるんだそうです。で、声楽曲、クラシック、純クラシックだけじゃなくてミュージカルをレパートリーとしたり、もうたくさんシャンソンを歌われたりと面白いジャンルを歌われているので、またその家族ファミリーで日本に来日して、コンサートをしてくれたらいいなと思っています。それでは今日はそのナタリー・デュセさんの声の技術、そして筋肉美が一番わかるであろうボカリーズですね、歌詞はないんですけれども、このコントロール、息のコントロールがよくわかる曲をお送りしたいと思います。セルゲイ・ラフマニノフ作曲ボカリーズをナタリー・デュセの歌唱でどうぞ。

0: 番組のスポンサーグレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を先月7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムで、現在日本のフルート業界で話題沸騰してるみたいです。今日はその中よりなんと武藤夏希さんがこの早朝に遊びに来てくれました。武藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: こんな早い時間にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。朝早くからお邪魔しております。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: では早速武藤夏樹さんをご紹介しますね。千葉県出身、9歳よりフルートを始める、15歳でウィーン国立音楽大学マスタークラスを修了しディプロマを授与、第72回子ども定期演奏会オーディションを経て東京交響楽団と共演、第76回東京国際芸術協会新人演奏会オーディション最年少合格、第46回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール大学生の部第2位、第18回仙台フルートコンクール入選など受賞多数、現在日本大学芸術学部音楽科在学中、なんと現役音大生ということで素晴らしい経歴ですけれども、15歳でウィーン国立音楽大学ってどういうことですか？
1: そうなんです。
0: 高校生、中学生、
1: 中学生の時に、なので14歳の時に一応留学させていただきまして、すごい、
0: 自分でもうウィーンに行ってみたいと思って。
1: そうですね、もともとウィーンに憧れはあって、やっぱり音楽の街なので、本当に行きたいって気持ちが強くて、
0: すごい、
1: たまたま、コンクール の入選した副賞で、行く機会をいただきまして。
0: そうなんですね。もう最初から一人で行ったんですか？
1: 一応母が付き添いで来てくれてはいたんですけど、ずっとウィーンの街とかは一人で通って、大学に通って、練習室行ったり、観光したりとか、
0: すごい度胸ですね。
1: そうなんです。
0: 言葉はドイツ語？
1: 本当にドイツ語がメインで、やっぱりその時はドイツ語喋れなかったので、英語と、翻訳機を頼りに。
0: でもすごい。
1: そうなんです、
0: ね、皆さん大学生ぐらいでね、留学される方多いですけど、中学校の時に行くっていう、そのね、なんか自分の心に決めたその強いパッションが素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。なかなか中学生でウィーン行ったって方にはちょっとまだ出会ったことないので、本当にありがたい経験させていただいたなと思っております。
0: 向こうの先生はどうでした？
1: すごい情熱的で、私がこうやった演奏したことに対して、もう 何百倍と返してくれるので
0: いろんな、ね、経験も豊富だし。
1: そうですね、本当に圧倒されましたね。
0: でもきっといい自分の演奏にプラスになることばかりで。
1: そうですね、本当に今でもなんか日本人の演奏っぽくないねって言われることが多くて、それはやっぱり幼い頃に見に行った経験があるのかなって思ってます。
0: そうですね、それがきっとね生きてるですね。そしてね、武藤さんもうめちゃくちゃ可愛らしい、ね、方で、もう皆さんにお顔をお見せできないのがとっても残念なんですけれど、もう超今時の Z 世代の女子というね感じなんですが、私ちょっと気になることがあって、もう9歳からフルートを始めて、もう14歳でウィーンで勉強もされてたということは、もう普段からクラシック音楽を聴くことが多いと思うんですけど、他のなんかジャンル J-POP とか K-POP とか聴いたりするんですか？
1: そうですね、本当に聞くことがあまりなくて、面白い回答を言えないんですけども
0: 全然大丈夫。
1: クラシックばっかり聞いておりまして、本当に自分自身クラシックが大好きっていうのもあるんですけど、自分が練習してる曲とかのいろんな人の演奏を聞くのが大好きで、
0: いやでもそれはすごい勉強にはねなりますよ ね。
1: ちょっと K-POP もチャレンジしてみたい気持ちはあります。
0: きっとね、聞いてみたらなんか違った視点でね、また音楽を感じられるようになるかもしれないですね。
1: 本当に。
0: はい、それではこのコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1に、CD デビューした武藤さんですけれども、今回ね8人のフルートディーバに選ばれたということで、このオーディションに応募したきっかけってどんな感じだったでしょうか？
1: もともと私は小さい頃から本当に CD が大好きで、自宅にたくさん CD が置いてあるんですけども、それが母の影響でして、毎日のようにいろんな CD 壊れるぐらいまで流していて、でその中で母がぼそっといつか自分の CD とか出せたらいいねって言ってくれていて、それがずっと残っていて、フルート始める前から好きだったんですけど、 フルートを始めて、あ、フルートでいつか自分は CD 出したいって思うようになって、その思いがこうずっと残っていて、そんな時にあの見つけて、あ、私がやるしかないっていう強い気持ちに

0: ラジオでね、そうするのって違った緊張感とかもね、あると思うんですけど。
1: そうですね、うん、あのヘッドホンつけて演奏するのが本当に初めてだったので、ピアノの音も聞こえる、自分のフルートも聞こえるとか、
0: そう、ちょっと慣れるまで不思議なね、
1: そうなんです で、うん、であのコントロールルームからあの声も聞こえてくるっていう、すごい、結構いっぱい聞こえてくると思いながら
0: 細かくなんか言われるんですか、プロデューサーさんから。
1: そうですね、でも基本的にあの自分のやりたいようにあの演奏させていただけてるので、
0: それがでも一番いいですね。
1: 本当に集中してできました。
0: のびのびできた、うん、そんな、出来上がって客観的にこの CD を聞いてどうでした？
1: まずは本当に嬉しさと感動で、あのなんか涙がこみ上げてきてしまって、あのまず自分の作品をこう形として残せるということがすごい貴重なことなので、もう何回も何回も繰り返して聞いて、あのたくさんの人に本当に聞いてほしいなという思いでいっぱいになりました。
0: 素敵、素晴らしいです。そして武藤さんは船橋市在住ということで、9月にはレコ発のリサイタルがあるそうですね。
1: そうなんです、はい、今回あの演奏させていた CD の中で演奏させていただいた亡き王女のためのパバードももちろん演奏いたします、他にもいろいろな作品を演奏する予定でして、終演後には CD のお渡し会とサイン会も予定しております。
0: それは貴重です ね、 ね、やっぱり CD、ね、買ったらやっぱり演奏者さんのサインもらえるっていうのはその場所じゃないとね、もらえないから。
1: そうです ね、本当にぜひ直接会いに来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、はい、ではその公演の詳細を教えてください。
1: はい、9月26日の7時からの開演で、船橋駅の駅前にある市民文化創造館キララホールで CD デビュー記念リサイタルを開催いたします。
0: 皆さんぜひ武藤さんに会いに行きましょう。めちゃくちゃ武藤さんの演奏が聴きたくなってまいりましたので、武藤さん曲紹介をお願いします。
1: はい、作曲家モーリス・ラベルが書いた亡き王女のためのパバーヌはラベルの傑作の一つです。もともとはピアノ曲として作曲されていて、その後ラベル自身がオーケストラ用に編曲しています。今回は須藤千春さんのピアノとともにフルートとピアノバージョンで演奏しています。ゆったりとした美しい旋律と、あのラベルならではの色彩豊かな音楽をぜひお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは武藤夏希のフルートでお聴きください。

0: クラシックパラダイスの48回目、あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。武藤夏樹さんも最後までお付き合いくださいね。
1: もちろんです。
0: この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラも入れてくださいね。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば僕は最近スパイスカレーばかり食べています、起きたらインド人になっていないでしょうか、とか、例えば僕は音大附属高校でバイオリンを学んでいます、先生が優しすぎて困っています、もっとスパルタでお願いしたい場合はどうすればよいのでしょうか、これは奥村愛さんに弟子入りしましょう、などなど、ぜひどしどしお便りください。来週はそのバイオリンの奥村愛さんの担当です。武藤夏樹さん、早朝からありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。また遊びに来ます。
0: はい、本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。今日も一日楽しんでくださいね。いってらっしゃいませ。
1: いってらっしゃい。
0: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うん
0: うん、下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと

0: 医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックスね本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、ほんと夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: まああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか、何

0: Fan Pod Addict, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルフライデーブランドニュークルーズ。
3: いや今日は暑くなるらしいですよ。
4: いやなるんですか今日は。
3: 今日は4度ですからね。予想最高気温がね、今はまだそんなに、上がってない23度。だからこっから10度上がるんだよ。
4: はい、ああそうか。
3: 今日ね朝4時ぐらいに出てきたんですけど、
4: はい、
3: ちょうど日の出時刻が今日はね5時何分だっけな、まあ5時10分ぐらいなんですよ。
4: うんうん、はい、
3: すんごい綺麗なね、日の出が見られました。だいたいね友部ジャンクションからその、北関東道に入ってくると大洗方面に日の出が上がるんですけど、日の出が上がる時間よりもそのちょっと前のね30分ぐらい前が綺麗ね。
4: あ、はいはい、
3: 朝焼けが久しぶりに綺麗に見られて、まあ、幸せになりましたね。うん、夕焼けもいいけどやっぱこう朝焼け、夕焼けちょっと寂しくなってくけどね。
4: そうですね、
3: うんうん、この間ね夕焼けって言えばすごい綺麗な夕日を見たんですよ。勝浦行ってきてね。
4: おお、行ってきましたか。
3: 行きました。今週の火曜日に勝浦行ってきて、で勝浦でゴルフして、
4: はい、
3: でその後ねどうしても行ってみたい場所があって、岡本桟橋っていうのがあって、めちゃめちゃインスタ映えとかするスポットなので、ちょうどそのね内房なの、勝浦は外房なんだよね、
4: はい、
3: そこからね、1時間20分ぐらいかけてその内房に行って、木更津からちょっと上がったところに岡本桟橋、あ、木更津からちょっと下がったところかあるんですよ。でその桟橋がね海に向かって何メートルぐらいかな、さ100メートルぐらいあるかな、その桟橋が、うん、細い桟橋があって、でその桟橋の先にはね富士山があるのよ。
4: へ
3: え、うん、だから、東京湾を挟んで富士山が見える、その富士山方向に日が沈んでいくんだよね。
4: なんか贅沢ですねその景色ね。
3: めちゃめちゃ贅沢。嵐のニノがドラマ、あ、ドラマじゃない、映画でアナログっていう映画があったしてる、
4: はいはいはい、
3: ハルさんと、
4: うん、
3: あれのねロケ地なんだよね。まあそれはそれは綺麗でしたよ。まあちょっとね、雲があったんだけど富士山も見えて、本当に夕日が沈んでいくんだよね。あれは良かった。ただちょっと波がね高くてね、
4: はい、
3: 桟橋足元まで水が来ちゃうぐらい怖かった。
4: そうですか。
3: でも写真も撮ってねすごくいい絵でしたね。本当に夕日といえば、今なんか線状降水帯が発生してるんでしょ。
4: なんか富山とか、
3: そうそうそう、
4: 石川とか、あと北海道も出てましたよね。
3: 釧路、
4: うん、
3: あれってさ、この間千葉がそうだったでしょ、
4: はい、
3: で先週ね土曜日かな東京の板橋とか埼玉あたりもなんか線状降水帯だったんだよね。であんなの昔なかったじゃん、
4: はい、
3: でちょっと待てばさ、そのゲリラ豪雨だってねえ、まあ雨宿りしてたらっていう、そんなレベルじゃなくてずっと2時間3時間降り続いてんのね。
4: なんかこう先が見えないというか、
3: あんなのあった昔。
4: 確かにね、そうですよね。
3: あれってさ、その他の国でもあるの線状降水帯って。
4: でも地球だから
3: あるの
4: は、日本であるんだったら他もあるんじゃないですか。
3: 他では線状降水帯ってのはなんか英語とかでなんて言うんだろうね。
4: なんて言うんですかね。
3: こんな線状降水帯ってここ5年ぐらいじゃない。
4: そうですね、はい、
3: 恐ろしいよ。でその埼玉とかこの間板橋だったんだけど、豊島区とか大丈夫なんだよね。ほんと一部なんだよ。
4: 先週青木さんが放送で、うん、今雨降ってま来ましたって言ってましたよね、あのお昼ぐらいに。
3: あ、言ってた。
4: あの時坂戸降ってなくて、ええと思って降ってないよって思ったんですよね。
3: あ、そう、はい、こっからわずかね、車で10分のとこでもね、はい、ほんとね、降ってるとこと降ってないとことも大違いで、昨日もさ、ちょっと外苑前で司会するんで、あの外苑前行った時ちょっと時間があったから、外苑前の奥ちゃんもよく知ってるウェンディーズにいたんだよ。
4: あ、はいはい、
3: いっぱいヤクルトファンがいたけどね。
4: あ、昨日ね、
3: その時間に、
4: はい、
3: で、あれ、あの降ってなかったところがすげえ降ってきて、
4: はい、
3: やばい、どうしよう、もうウェンディーズで15分ぐらいしたら雨降ってきちゃって、それでもやっぱりもうそろそろ会場行かなくちゃいけないのになって言ったら20分ぐらいで止んだんで、
4: うん、
3: で、外苑前の結婚式場着いたらさ、降ってなかったって言うんだよね、こっちは、ね、歩いて5分ぐらいのとこなのに、
4: そんな距離なのに、
3: うん、怖いですよね、本当にね。でね、昨日はね、浜松町で、すごい久しぶりの先輩に会ったんだけど、
4: はい、
3: 俺今55歳でさ、で結婚式の司会に出会ったのがちょうど30年前の25歳なので、その時は普通に建設会社のサラリーマンやってて、同期の結婚式をやったのきっかけにさ、もうそれに見せられちゃって、でサラリーマンやりながらスクールに通ってね、で結婚式の司会事務所に所属したんですよ、うん、その所属した時の先輩に会ったんだけどさ、
4: はい、
3: でその結構俺憧れの先輩だったんだよね、
4: うんうんうん、
3: でその時ね、いくつ上だったんだかな、女性の先輩なんだけど、もう雲の上のような人で、あんまり話したことなかったけど、その人、松本伊代さんのお姉さんなのよ。
4: 実のですか。
3: 実の実の、
4: はい、
3: そうで、その頃からもう松本伊代さんのお姉さんって有名で、で同じ事務所の先輩だったんだけど、あの入る会場とか、まあ、そういうのもちょっと違ったんで、あんま話す機会がなかったんだけど、昨日ちょっとね、お話しさせて1時間ぐらいコーヒー飲んだんだけど、すごい、
4: やっぱ可愛いですよね。
3: もう本当可愛い、綺麗だし、まあ、多分60超え、まあ、伊代ちゃんが60超えてるから、まあ、60いくつ超えてるのか知らないんだけど、やっぱ綺麗で、品があって、普通の同年代の方とはちょっと違うオーラが未だにあって今も現役でやってらっしゃる。
4: そうですか。
3: でそれでちょっと司会のお願い、これからね、一緒に司会のお願い、俺がいただいてる司会の女性の司会のお願いとかさせていただいたり、これからちょっとね、ご一緒させていただく機会増えるかもしれないんだけど、もう30年ぶりぐらいに、
4: うん、
3: うん、で明日また俺司会があるんだけど、明日でね2259組目なんですよ、はい、それだけやってていろいろあってさ、例えば偶然俺が司会やってるところに前司会した新郎新婦さんが列席してたりとか、うんうんうん、奥ちゃんも経験あるかもしれないけど、知り合いがいたりとかさ、
4: はいはいはい、
3: いたりとか、前なんかさ、打ち合わせをしたら、打ち合わせした、新婦が元カノだったとかさ、ちょっとしか付き合ってない元カノだった時があったんで、
4: はいはいはい、
3: でお互いびっくりマークになるわけです
4: よ、うんうんうん、
3: で打ち合わせが終わった後に久しぶりみたいな感じでさ、新郎がトイレ行ってる間にとかにさ久しぶりとか何年ぶりとか言って、びっくりしたとか言ってて、向こうもどうする、俺チェンジした方がいいよねって言ったら、いや全然もう孝太郎くんでとか言ってさ、いいのとか、
4: やる方も複雑ですね。
3: そう、俺も複雑だし女性強えなと思って、
4: あ、
3: だってもうその時点で旦那さんに秘密事があるわけじゃん。
4: そうです
3: ね、司会やる人間が元彼ですから、ね、いいのいいのとか言って言っててさ、そういうのもあったんだけど、先週さ、俺久しぶりに行った東京じゃない結婚式場に行ったの、はい、ただおい久しぶりとか言ってスタッフいてさ、でもう長くやっている30過ぎの男性スタッフかな、でそいつはフリーターでなんかサービススタッフやってんだよ、
4: うんうん、
3: でそいつで談笑

0: ってたら、わわわわわとか言ってんの、
1: うん、
0: どうしたどうしたとか、いやいやっつって、もういきなり裏行っちゃったの、
1: うんうん、
0: でなんかその上司とかに、結婚式場のちょっと上司なんかに、ちょっと今日俺あの表じゃない仕事で裏のなんかやりますとか言ってんの、いきなり、
1: うん、
0: それ聞いててさ、どうしたのっつったら、やばいっすやばいっすやばいっすとか言ってて、今日の新婦俺がずっと通ってお金貢いでたキャバ嬢ですか嘘だよってで、いやでもさ、あれでしょ、昔の話でしょっつったら、いや結構最近、でなんか突然いなくなっちゃって、なんか店長も、うん、キャバの店長も怒っちゃってて、マジかマジかマジかとか言ってんの何それ
1: そんな出会いもあるんですね。
0: そんなのは結婚式はいろいろだね。
1: うーん、
0: まあ普通何も起きないのが9割9分ぐらいだけどさたまにある。めっちゃウケた。そいつずっとその裏でコップ磨いてた、その時やっぱりさ、向こうも新婦も動揺しちゃうじゃん。
1: あ、そうですね、
0: 楽しめないから、やっぱ新婦のこと考えても、もう顔合わせないし動揺させない方がいいというそいつの優しさが無事に結婚式も幸せそうに終わりましたけどね。本当にね。さて今日はですね、テレビ CM の日なんですよ。テレビ CM、 はいはい、民放テレビスタートの日、テレビ CM の日ということで、1953年の今日8月28日に日本テレビが本放送を開始したことに由来して、まあこの時同時に日本初のテレビコマーシャルが放送されたんですね。でそれは服部時計店成功者のもので、成功者の時計が正午をお知らせしますという内容で、まあ、これが CM の始まりらしいんですが、俺が今までね、こう一番印象に残っているダントツの CM というのが、前もちょっとお話ししたかもしれないけども、今野球解説している江川卓さんと、
1: はい、
0: もう亡くなっちゃったんですけど、阪神の小林茂さんというピッチャーがいて、でその2人が、まあ時はですね1978年、奥ちゃん生まれてないか、
1: そうです ね
0: ドラフト会議ってあったんですね、
1: はいはい、
0: で毎年あるけどドラフト会議で、もう巨人に入りたくてどうしようもないこの江川さんが、まあ、巨人に指名されなくて法政大学行って、法政大学の時も指名されなくて、なんか海外行っちゃうのかな、浪人したのかな、それ でまたね、こうどうしても巨人入りたい江川と、巨人がこう起こした野球協約を無視した強引な入団契約、江川事件って言われてるんですけど、でドラフト会議をボイコットした巨人に対して阪神が江川投手を指名したんですよ。だけれども、巨人に入りたい江川さんと巨人入りさせたい巨人が、その当時巨人のエースだった小林茂さんを、まあ、いわゆる身代わりとしてね、でトレードしたという、めちゃくちゃありえないことをしたんですよ。でそれでまあ一応決着して、巨人に入団した江川さんと身代わりのため阪神に行った小林茂さんで、まあ、因縁ですよね。でもすごい立派だったのは、小林茂さんはそこでね、20勝ぐらいしてさ、最多勝取ったりして、で江川さんも新人王取ったりなんかしたんだけれども、まあ、それぞれ江川さんは巨人のエースとして135勝を挙げて引退で、小林茂さんも、139勝したのかな、で現役引退してからもやっぱお互いね、その球場とかで顔を合わせてたんだけど、やっぱり意識しちゃって、もう避けるような人生だったところを、木桜というね、日本酒の会社ですね、が2007年にね、この江川事件から28年経った2007年に日本酒の木桜の CM で再開させるという企画をして、でそれもね、リハーサルも一切なしで、本番の時に対面するというね、CM が、これ YouTube で簡単に出てくるんだけど、めちゃめちゃその江川さん緊張してるわけだよ。で目とかも言っちゃってんだよね、もううつろというか、そこにすごい恐縮してる江川さんに対してすげえ優しくね、リードする小林茂さんがあって、でまあ酒はなんか時をなんか和解させるみたいなキャッチで、酒は木桜っつって終わるんだよ。これはもうこれを超える CM はないなと思ってて、で今日はまあテレビ CM の日なんですよね。 でね、まあということで今日はCM をで曲でですね、

ある調査会社が調べた歴代の CM ソング、はい、で1位に輝いているのが、まあ、いわゆる夏の CM ソングで1位に輝いているのが、あの1989年のカネボウ化粧品夏のキャンペーンソングで、キャッチコピーが化粧直ししないしない夏、ね、ということで、今朝のフライデーブランニュークルーズスターティングスピンは、これにしました。浜田まりリターントゥーマイセルしないしない夏。

0: smpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、今朝も、この番組は朝の7時から1時半まで6時間半の生放送です。まあ、途中ね、あの10時から11時まで、録音番組がかかるね、生放送じゃない1時間があるんですけど、まあ、最初の7時から10時までがここ坂戸町、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオでディレクター奥ちゃんとお送りしていきます。で、10時になりますと一旦生放送が中断し、私車で移動、次のスタジオが水戸駅南口コンボックス310映画館がある1階のサテライトスタジオ、ガラス張りになってます、サテライトスタジオで、お送りするんですが、ディレクター森ちゃんに代わって1時半までお送りする。まあだからね、午前と午後と、2部構成になってるんですけど、先週千葉県に今週から行ってきましてね、で勝浦なんですが、あの日もね34度ぐらい東京であったんですよ。で水戸も多分暑かったと思うんだけど、
1: 暑かったです。
0: あのね、勝浦はね、やっぱ30度ぐらいあったかな。
1: まあまあ、でもまあ若干
0: ただゴルフやってて快適かというと暑いねっていう感じで、湿気もあって、まあなんかそんなにリゾート感というか避暑地感はなかったんだけれども、日陰に入ると風が冷たいんだよ。だから言ってる、勝浦はその勝浦の海がね、なんか深いとかで、で海水が低いから海風がそこを通ってくるんで冷たいっていうのは確かに実感しましたね。
1: うーん、
0: 千葉って行かないでしょあんまり。
1: そう、ゾゾマリンぐらいしか行かないですね。
0: ゾゾマリンはもうほとんど東京みたいなもんだから。
1: そうですね、はい。
0: びっくりしたな、さ、あのゴルフやっててめちゃめちゃでかいイノシシが、あのコースを横切るの全速力 で、ちょっとびっくりしたのは、俺今までねゴルフってもう30年ぐらいやってるんですよ。でそこでそのイノシシを見たのは今までに2回しかないのよ、
1: はい、
0: こんだけやってきて、
1: うんうんうん、
0: だから単純計算で言うと年間にゴルフのコース10回鳴らして10回行くのを、まあ30年として、まあ、300回以上はラウンドしてるんだけど、今まで栃木、群馬、茨城が多いかな、まあ、埼玉も行くけど、イノシシに遭遇したことって2回しかないんだよね。
1: はい。
0: 1回目はさ、その茂みにこうなんか変な鳴き声がするからなんだと思ったらさ、あのでっかい、あの本当に体重これ60キロぐらいあるんだろうなっていうさ、イノシシが至近距離で15メートルぐらいのところですごいブヒブヒ言ってて、
1: うん、
0: あともう一個はね、なんか遠くの茂みでさ、バサバサこう顔出したりしてるイノシシを見たことあるんだけど、あとはね自然動物は鹿ね。
1: あ、鹿、はい、
0: 鹿見ました。だけどあのそれ千葉のさ勝浦のゴルフ場の普通にラウンドしてても横から右から左でさ、なんかイノシシ競争みたいな感じで、
1: はい、
0: ドドドドドドドって言って、びっくりしたね。
1: 一頭ですか。
0: あ、でね、その先にね小さいウリボウがいて、
1: ああ、はいはい、
0: それだけじゃなくて、あとキョンってわかる。
1: キョンは、うん、あの千葉にいっぱいいんですよね。
0: 千葉にしかいないんです
1: よ。あ、千葉にしかいないのか。
0: 千葉にしかいないって言われてて初めて見た。
1: へー、あの鹿みたいな感じですか。
0: じゃあ似てる、顔なんかは鹿で可愛らしいんだよ。で鹿よりも足が短いから、
1: うんうんうん、
0: キョンはあの2ホールに1匹ぐらいだよ。
1: へえ、やっぱ千葉にはいっぱいなんですね。
0: めちゃくちゃで、特にあの勝浦あたりにいるらしいよね。
1: へ
0: え。でそのね、それもラウンド中にさ、ゴルフのコースを横切るんだけど、あの鹿よりもあのちょっとあのなんだろう、ダックスみたいな感じ、ミニチュアダックスみたいな足の短さで、コーギーっていうなんか犬がいるけど、あれを細くしたような感じの体型でさ、
1: で悪さすんですよね。
0: すげえね、あの見た目はすごく可愛いんだよ。で近くで見たんだけど可愛らしいんだけど、悪さはする。悪さはその農作物とか食べちゃうし、あとあのガーデニングの花とかも食べちゃうんだってね。
1: うーん、
0: で一番嫌われてるのが鳴き声。
1: そんな可愛い見た目で。
0: 見た目可愛いんだけど、鳴き声が子供が叫んでるような、わー
1: そういう鳴き声なんですか。
0: そういう感じなので、その時も泣いてた。なんか あの鳥でもないし、何この変な鳴き声っていうのが、わーわーみたいな感じ。
1: へ
0: ーで YouTube とかで出てくるよ、あのキョン鳴き声で出てくるんだけど、でやっぱちょっと悲鳴、子供がなんか泣いてる叫んでる感じ。そんな感じなんだよ。でキョンがねもう8回ぐらい見たよ。
1: なんか茨城県で、うん、今日見たっていうのを茨城県の方に言うと、なんかいい見てたこと、あのなんか茨城県で、はいはい、キョン情報募集みたいな感じの見ました。
0: あそう
1: お知らせは、はい、
0: まあ、まあいなくはないんだろうね、
1: あの南の方とかですよね多分ね。
0: そうだろうね、うん、でなんかねそれ俺もさキョンについていろいろ調べたんだけど、勝浦になんとかアイランドっていうなんかテーマパークがあって、そこで最初飼育してたんだって。もともと日本にいないもので台湾とか中国のものなんだよ、うんうん、だそれが逃げちゃって、
1: えそれで増えたんですか。
0: それで超増えちゃった、
1: はあ、
0: 大量生産だよ、
1: はあはあ、
0: でその駆除とかするの難しいんだ。なぜかというとね、あの鹿とかは群れをなしてるんだけど、キョンはね単体でこう行動するから、なかなか1匹ずつぐらいしか駆除できないんだよ。
1: はあそうなんですか。
0: そうなんだよ。でたまたまさ俺昨日あのなんだ、打ち合わせした外苑前で結婚式の打ち合わせした新郎新婦が鴨川から来てて、
1: うん、
0: 鴨川っすかっつって、俺あのちょうど火曜日にね鴨川とか勝浦行ったんですよ。で今日の話になったんで、
1: うんうんうん、
0: 本当に夜とか怖いって、鳴き声が、
1: そうですか、
0: もう鳴き声恐ろしいっつって、
1: は
0: あそれだけもう今日はねはっきり言ってその野良猫なんかよりもたくさんあっちの方にはいるみたいで、
1: 結構じゃ大変な問題ですよね。
0: 大変な問題で駆除にすごい数千万円もお金がかかるらしいんだよね。でそれ以上に増えてってるし、あとはそのなんで千葉だけにしかいないかというと、そのあったかいところしかいないんだって。
1: うーん
0: だからあの上に上がって寒いところだとなんか好まないらしくて、その南房総とか千葉のあの辺が一番こう適してて、
1: うーん
0: いやーキョンはちょっと初めて見たけど、うん、見た目は悪くないんだけどね。
1: ねえでもね、うん、
0: まあそんな感じでございました。さて、今週はあの芸能界でねいろいろなサプライズがあったんですが、その一番代表的なものがりくりゅうですね。
1: あありくりゅうね、
0: りくりゅう結婚しましたけど、なんかサプライズっていうかやっと言ったかこいつらみたいな、そうようやくだよねっていう感じで、まあおめでたいんだけどさ、まあサプライズはサプライズでいいニュースではあるじゃないですか。
1: はい、
0: これでもう流行語大賞決まりだなという感じですが、今日のテーマはですねサプライズです。
1: サプライズね、
0: 皆さんが誰かに企画したサプライズであったりとか、サプライズ仕掛けられたとか、まあ大体まあ俺らとか奥ちゃんとかはさ、結婚式ってまあサプライズの連続じゃん。
1: そうですね。
0: でもう結婚式に至るまでも例えばプロポーズもサプライズだったりとか、まあいろんなサプライズがあります。誕生日とか、あとはまあ、よく日本代表のね、選出するときにサプライズ人事とかさ、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうのが長友が選ばれてサプライズとかさあるじゃんか、まあ、そういうのはねあの人事的な、サプライズでも OK でございます。はい、今日のテーマはサプライズでお待ちしてます。メールは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun

parlun.co.jp です。ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ、SNS が出てまいりますので、メッセージフォームご利用ください。簡単にメールが送れます。初メールも待っております。さあ、2曲目なんですが、サプライズといえばね、なんだろうな、突然ですかね、うん、この曲はね、ザードの酒井泉さんが作詞、作曲が小田哲郎さん、ポカリスエットの CM ソングに起用されました。フィールドオブビュー2枚目のシングルはミリオンヒットを記録。突然

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: まだね 23.8 度で、今日は恐ろしい最高気温34度という、ただ明日が、27度なんですよ。この急降下が、どうなって体調崩さないようにしてくださいね。天気は後ほど詳しくお伝えします。まずはニュースから。読売新聞の協力です。国土交通省が昨日発表した来年度予算の概算要求で、一般会計総額は今年度の当初予算に比べて 44% 増えて8兆7694億円となりました。公共事業関係費が7兆6761億円を占めていて、インフラの老朽化対策や熊本地震を受けた大規模地震への対応強化などを進めます。インフラの維持管理では上下水道や道路施設、空港などについて不具合が生じる前に修繕を行う予防保全型の対策を進めるため、 34% 多い1兆1591億円を計上します。災害対策では先月の熊本地震を受け、断層付近の河川の堤防に亀裂が生じた際に予防的な補強工事まで行えるよう制度の拡充を求めます。要求に上限を設けない特別枠、強く豊かな日本投資枠には、自動運転技術への投資や港湾の機能強化など合わせて1兆5508億円を計上しました。熊本地震で被災し一部の区間の運休が続いている九州新幹線について、 JR 九州は昨日9月18日に全線での運行を再開すると発表しました。当面熊本県の新八代駅付近では当面速度を落として走らせる見通しです。10年前の地震ではおよそ2週間で全線が再開しましたが、今回は52日ぶりとなります。運休区間では線路などおよそ1000箇所で被害が発生し、高架橋の橋桁がずれるなどの大規模な損傷も確認されました。JR 九州は橋桁を補強するなどし、一部で速度を落とすことで安全を確保できると判断しました。小泉防衛大臣は昨日、退職した自衛隊員やその家族への支援策を検討する会議を開き、支援を一元的に担う退職自衛隊員家族支援庁を新たに設ける方針を示しました。関連経費を来年度予算の概算要求に盛り込みます。防衛省関係者によりますと、支援庁は隊員の再就職支援や家族を含めた退官後の生活サポートを行うことなどを想定するということで、来年1月に召集される通常国会に関連法案を提出することを目指します。小泉大臣は会議で支援庁の意義について、現職の自衛隊員の士気向上や人材確保、我が国の防衛力の強化に直結すると話しました。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
2: 続いてはお天気です。パラルーン、ウェザーインフォメーション。現在、雷注意報が出ております。雷ね、怖いですからね。もう本当にあの雲がね、色が変わってきたら本当に雷来ると思った方がいいですね。あと濃霧注意報も出てます。茨城県北部、南部ともに雷濃霧注意報が出ております。今日は再三言っているように、最高気温が昨日よりも4度、5度ぐらい上がりまして、34度です。ね、ただ明日27度までガクンと下がって、日曜日も水戸ではですね29度ということで、でまたね月曜日に33度というね、上がったり下がったりするんですけど、まあそういうのもなくなってきてね、9月でいつの間にか終分

0: の日シルバーウィークというになるんだと思うんですが、もうちょっとの辛抱ですね。今年はまあまあ線状降水帯の被害が出てたりしますけれども、去年に比べてはね、猛暑酷暑というところはそれほどね、ひどくないんですけれども、もうちょっとのね辛抱で秋がやってきます。今日降水確率はそれほど高くないんです。雷注意報出てますけれども、1日を通しての降水確率は 20%。 明日の方が雨が降りやすいですね。明日は1日を通して 50% で、明後日日曜日はまあお昼ぐらいから回復して、まあ午後が晴れ間が広がるかもしれませんね。はい、といった天気です。以上天気でした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

まあ、高校野球もね劇的な幕切れでしたけれどもね、今日はですね、名将と言われると皆さん高校野球の名将誰を思い浮かべますでしょうか。奥ちゃん知ってるかな、知多監督、池田高校のね知多監督、今日誕生日ですね。まあもうお亡くなりになってから25年ぐらい経つんですけど、今日は生誕103年。知多監督は特攻隊員だった。まあこの間私もね、映画特攻隊員の映画見ましたけど、特攻隊員でだから特攻しなかったということだよね。まあ一応学徒出陣で太平洋戦争に出征して特攻隊員になったんだけど、まあ戦争から復員して、その後プロ野球選手になってんだね知多監督はね。東急フライヤーズだって。1年で退団して、で池田高校の野球部が指導者を探していたことから池田高校に社会科の先生として赴任しました。で授業では野球の話ばっかりしてたんだって。で監督になって、その当時は野球部には物不足でですね、ボールが3個とバットも2本だけだったんだって。で1971年、で俺が生まれた年ですね、夏の大会で池田高校はついに甲子園初出場しました。1974年春には爽やかイレブン、やまびこ打線ね、わずか11人の部員で準優勝しまして、池田高校はさ、といったら水野投手ね、金太って言われてますけどね、水野投手で、まあ、それを破ったのが PL のね KK コンビですからね。だからすごいよく覚えてんだよね。そのもうだから池田高校が最強だったんだけど、1年生コンビにやられたんだよね。どっか行ってる、家族旅行かなんか行ってる時にラジオでそれ流れてて、って思って、何 PL ってってすごく衝撃的だったのを覚えてますけど、その池田高校の知多監督は、池田町名誉町民第1号にね選ばれております。今日は知多監督が生まれた日、生誕103年でございます。さあテーマはですね、サプライズですね。サプライズありますか、皆さんの身の回り。まあ小さいサプライズ、もう本当になんかサプライズ好きな人はね、いつもなんかこうサプライズ考えて、家族に、友人にとかね、兄弟、あとはいろんなね恋人にと

0: ですね、サプライズをする人います。私も結構サプライズは好きで、つい2週間前かな、友達とか野球仲間がその友達の伊豆の伊東にの別荘に行くっていうんで、俺誘われてたんですけど、昼ぐらいまで用事があったから、いや俺はちょっといいよって言ったんだけど、いや奥さん来てくださいよって言われて、そうなんつって、夜になるよ行っても、じゃあ行くだけじゃなくて何かやろうかっつって、配達出前館のなんか出前館やってるやつがいて、そのなんかリュックみたいのがあるから、それかあの背負って変装してくださいっつって、で伊豆の別荘ピンポーンってやってさ、こんにちはっつって、もうサングラスかけてカツラかぶって帽子をかぶって登場して、届けつつ俺だったという、あんま面白くない話ですね伝わんないそういうのやったりとか、結構僕はサプライズ好きです。はい、サプライズ回ってます。ラジオネームひろのりさん、青木さん、奥山さん、おはようございます。今日は4時の出勤でした。おー、じゃあ私が家を出た時間ですね、東京家を出た時間同じです。毎日バイクで通勤しているんですが、何でしょう、なんとなく秋を感じましたよ。おー来たかーってな感じですね。ただ今日はね34度まで上がりますが、だから朝晩だよね、朝晩の風がちょっと涼しくなった感じはします。うん、さ、ところでサプライズ、遠い昔だからか、はてはて、もともとなかったか、そういう洒落たことが思い浮かばないんですよ。今日は栃木県の真岡市で荷下ろししたら、その後用事のため早く帰らせてもらう予定です。ずっと聞いてますよ、ありがとうございます。いつも楽しい放送ありがとうございますという、感謝の気持ちを込めて、また来週です。いいですね、車の運転気をつけて、バイクも、はい、ひろのりさんありがとうございました。はい、続いて、笠原の父さん、幸太郎船長クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、サプライズ。子供の頃クリスマスプレゼントを渡すのにサプライズをしたことがあります。朝子供たちが起きてリビングにプレゼントがあり、一つ目のサプライズ、プレゼントを開けている時に本当のプレゼントを持ってきて、二つ目のサプライズという感じでした。毎年渡し方を考えて、ね、いますと。そろそろネタが尽きた感があります。何か面白いサプライズがあれば教えてください。子供がまだちっちゃい時に、やっぱサンタさんが、まあ、サンタさんっていますよ、本当に、実際にサンタさんは本当にいるという前提で、ドアトントンってやって、で俺があのサンタの格好、まあ、ドンキみたいなところで買って、で、冬ですよね、で1階、当時1階のアパート住んでたから、そこから、私がこう大きな荷物を持ってサンタの格好して後ろ姿でこう去っていくっていうのをやったんですけど、本当に来たって言って喜んでましたけど、あとサンタじゃないけど節分とかもやったな。節分もね、その当時住んでたところで豆まき、俺お父さんちょっと遅くなるからさって言って、豆まきしててって言って、1階だったから1階のベランダから豆まき大きな声でするんだよって、そのちょうど住んでたところが埼玉県の和光市で雑木林だったんだよね、1階のベランダの向かいが。でその当時嫁と、娘で、娘5歳ぐらいだったかな、6歳ぐらいだったかな、お庭外ってやってるところに雑木林から俺が全身黒タイツでお面をした俺が登場するとかちょっとマジで怖がらせましたけどね。でその後うまくいったーっつって、そのまま雑木林抜けて道端に出たところで、カップルに会うという、でカップルがキャーって言って逃げていったという、あ、通報されたと思いますけどね、あれね。そういうサプライズどうですか、そんな笠原の父さんですね、リクエストは AKB48 のこの涙サプライズがちょっとなかったんだよね、探したんですけどごめんなさい。イカルス星人ありがとうございます。幸太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。イカルス星人です。今日のテーマ、サプライズ。プロポーズの時ですが、横浜に行って中華街でご飯を食べたりして、その日はホテルを取って泊まりの予定で、夜にマリンリュージュ いいですね。ねえ、乗る予定でプロポーズしようと思ってましたが、時間ギリギリでマリンリージュがで乗って、最初は夜景を見ながら楽しんでいましたが、どこでプロポーズしながらしようかとドキドキしながらいて、ちょうど大黒ふ頭の橋をくぐる時にプロポーズしようとデッキに上がり、橋をくぐるタイミングでプロポーズしました。それがかなりのサプライズになったみたいで喜んでくれましたが、今ではそう、いやきっと覚えてるよ奥さんもね。その後サザンオールスターの曲が出た時に、これこれとまるで近くで見ていたかのような歌詞でびっくりしました。これからあとちょっとかけますけど、まさにね、サザンのラブアフェア秘密のデートの中にはマーリン・リュージュ で大黒ふ頭も出てくるしね。いやそうですか、最後まで頑張ってくださいというその歌詞が出てくるこの曲は、CM 占いの後にかけます。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう、それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
8: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
9: Nintendo's hottest music station, 76.2 FM.

0: はい、7時52分になろうとします。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りします。では生まれ月にご紹介していきますんで、皆さんが生まれた月ね、私3月なんで一番最後ですけど4月からいきます。ミスはすぐに直そう、放っておかずに、人任せにしないように。ラッキードリンクだねこれね、カプチーノ。はい、5月生まれ、疲れで思考力が低下、簡単なことでも決める前に誰かに相談を、という。ラッキーフードは釜玉うどん。うん、いいね、讃岐うどんだ。はい、6月生まれ、自分で感じていた高い壁、実はそれほどでもないと気がつく日と。あー、ラッキーフードは天丼。7月生まれ、人のために動くことはあり、その苦労は嬉しい形で戻ってきます。ラッキーフードはたらこスパゲッティ。8月生まれ、強い相手との勝負、勢いだけでは勝てません、したたかさが必要。ラッキーフードはハンバーグ。9月生まれ、何かに興味を持ったならば試してみて、いい流れに乗っていく日。ラッキーフードはポークカレー。10月生まれ、冷静さを忘れずに自分から危険な方へ飛び込んでいきやすい、注意が必要な日。ラッキーフード、ラッキードリンクはリンゴジュース。11月生まれ、不満があってもいきなり騒ぎ立てずに、筋道を立てて話せば吉。ラッキーフードは春雨サラダ。12月生まれ、ストレスの原因は分かっているはず、解消のために対策立てよう。ラッキーフードは蒸しパン。1月生まれ、今月の目標をクリア、一安心できます、夜は心の休まるところへ。ラッキーフードはつけ麺。2月生まれ、ふと思い出したことを調べてみるとよし、思わぬ情報をつかむ日。ラッキーフードは目玉焼き。はい、そしておしまいに3月生まれ、仕事も遊びも欲張ろう、どちらも大切、判断スピードを上げて。ラッキーフードはマグロ。マグロか、寿司屋行くか、そしたら立花寿司。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ夏バテ、少しね、まあ本当にこういろいろお疲れの方周りいらっしゃいますが、まあタイミングが合えばね、ラッキーフードやドリンクも召し上がってみてください。ハッピーホロスコープでした。
1: 石晶アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは石晶タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りしました。さあこれはですね、私は好きでしたね、このドラマね。奥ちゃんも好きなね、不倫のドラマですからね。椎名桔平さんと松嶋菜々子さんのねドラマでしたけど、まあこれがまあ主題歌、スイートシーズンっていうドラマの主題歌ですね。ラブアフェア、秘密のデート。

0: 子は今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: FM Palalu FM Palalu Friday Brand New Cruise

0: 2026年8月28日、8月も今日入れて、1、2、3、4日間ですね。はい、8時を回りました。1回目の交通情報、パルルントラフィックインフォメーション。まあ、この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検、和光自動車の提供でお伝えします。まず常磐自動車道、常磐道は上下ともに渋滞ありません。順調に流れています。ただ東京方面向かわれる方、三郷の先高速道路首都高はもうすでに混んでますんで、都内や都内抜ける方はご注意ください。変わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて 1.7 キロ、市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.6 キロ、変わって50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 800m です。県道水戸上津線は偕楽園方面から千葉十字路にかけて 1km、 同じく水戸上津線偕楽園方面から千葉山にかけて 700m、 さらに50号バイパス方面から千葉山は 1.6 キロの渋滞です。はい、変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて 500m です。変わって50号栄町1丁目方面から、大工町にかけて、300メートルです。さらに、中市方面から南町3丁目にかけて2キロの渋滞、国道349号は118号方面から青柳町にかけて500メートル、枝川方面から青柳町は300メートルです。そして県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて400メートル、おしまいに50号バイパス下り線大塚町方面から三川にかけて、300メートル渋滞となっております。はい、まあ、今日は、ね、金曜日ですからね。でしかも月末です。はい、この後も混雑が予想されますが、安全運転を続けてください。次の交通情報、8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検、和光自動車の提供でお伝えしました。

今日で1182回目、フライデーブランニュークルーズ、8月28日です。茨城県水戸坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送、フライデーブランニュークルーズ。今日の日の出が5時4分でしたか。もうね、5時にならないと日が昇ってこない季節になりましたね。で、日の入りも、早くなってきて、6時14分、夕方6時14分には日が暮れてしまいます。先日勝浦行ってきたんですけどね、勝浦の海岸でね、夕日を見たのは勝浦じゃないや、岡本

桟橋っていうところで、あれはあの立山からずっと上がって木更津行く手前なんですけどね、そこはあの映画のロケ地にもなるすごく素敵な場所で、ね、富士山も見えるんです、そこからね。ちょうどあの東京湾挟ん でさらにあの三浦半島のさらに向こうの、三浦半島よりもさらに向こうのね、富士山がくっきり見えるんですよ。でそっちに西ですから日が沈んでいく、もう絶景スポットなんですけど、あもうなんか日が沈むよってなってから日が沈むまであっという間ですよね。あ ついさっきまであの辺に太陽がいたのに、あっという間にもう、あちょっとカメラもう動画セットしてる間に、わー沈んじゃったよって、鶴瓶落としって言いますけど、あっという間だよね。もうあそこから、なんであそこからあんな早いんだろうさっきまであの辺いたでしょあなたっていう、もうそこまで来たらあっという間にあなたもう消えていくのねっていう太陽の速さ、日の入りが6時14分です、うん、さあ今日のテーマはね、サプライズです。サプライズ、まあいろんなサプライズありますからね、いいサプライズと本当にあの、聞きたくなかった、怒ってほしくなかったサプライズ、まあ地震とかもその全部サプライズですよね、災害もね。うん、だからサプライズっていうとなんかいいイメージの方が多いけれども、悪いサプライズもいっぱい世の中にはあります。ひっくるめて、はい、お待ちしてます。ひらがなでパルルンと検索いただくと、パルルンのホームページ SNS ぜひご利用ください。簡単にメール送れます。初メールも待ってます。さあ行きましょうか、読んでいきましょう。ラジオネームけいこちゃん、ありがとうございます。今日もファックスでね、素敵な直筆ご丁寧に。グッモーニング小太郎さん、奥ちゃん、モリリン、あちこちで水害が発生していてちょっと怖いです。雨がちょうどいい量であることを願いたいのと、水害が早く落ち着きますように、普通の生活に戻れますようにと願います。さてテーマ、私の長男はサプライズのプレゼントが上手です。よく人の話を聞いているんでしょうね。私の好きなパン泥棒の T シャツをくれたり、大の里のタオルとハンドタオルのセットをくれたり、これ大好きなやつやんと喜んでしまいます。そういえば娘からも私の欲しかった本が届いたりしていました。次男は花かな、花が届いたのは次男だけでした。子供たちからのサプライズがほとんどです。私がよくサプライズするのは実家の母です。突然の訪問に、何今日は誰も来ないと思っていたから嬉しいとよく言ってくれます。そんなテンションじゃないか、そんな母は今日が誕生日だよ。今日誕生日、8月の28日がおめでとう。明日ケーキを買っていく予定の大野里恵子でした。そうでしたか、明日誕生日か。でも本当にあの恵子ちゃんの言う通り、サプライズをしようと誰かに対して、そうすると誰かのこと、誰かその方が好きなものとか、最近何に興味を持ってるとか、そういうのをね、こう深く思う時間になりますよね。だからサプライズをやるということは、相手を知ってなきゃいけないし、本当にこのサプライズまでの間によく観察したり、いや一番喜ぶのは何だろうという愛にあふれてんだよね。サザンオールスターズのハッピーバースデーかけたいとこなんですが、ちょっとあのさっきイカルス星人のね、ラブアフェアかけちゃったんでね、私のさっきのおめでとうで勘弁してください。さあ続いて、こちらはですね、大笑いのゲーマーヒロンさんですね。孝太郎さん、おくっちおはようございます。早速今日のテーマ、サプライズ。直近の10年くらい平穏無事の生活を送っており、全くサプライズはないですね。あの人が亡くなったとのサプライズは多いんですが、些細なサプライズですが、先日 D ポイントで購入金額の全額がポイントバックされました。平穏な生活を送っている今日この頃です。あの昨日ね、私は30年ぶりに会った、まあ大体まあ30年と大げさですけど、大体28年ぶりに会ったね、前所属事務所、私が独立する前に所属していた、結婚式の司会事務所の方に会ったんですけど、昔の話をしてたらね、あの人どうしました、あの人ね3年前に亡くなりましたとかね、あそういえばあの人はすごいお世話になった、あ4年前に亡くなりましたとか
えー

0: あ、そうそう、あの人はどうしてます？
1: 8年前に
0: え、司会者ってそんな早く死んじゃうんだと思って、え、だってそんな年じゃないですよって言ったら本当にね、若いんだけど。奥ちゃんも気をつけた方がいい、司会者すぐ死ぬから。いや本当になんでだろうと思って、やっぱあれかな、神経使うからかな。いやー、なんかすごいお世話になってた司会者さんがなんか4人ぐらい亡くなってて、まあ、すみません朝からこんな話でいやー、嫌なサプライズでしたよ昨日は。ちょっとね、はい。さあ続いてですね、こちらは栃木のライオン丸さん、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週は毎日のようにさまざまな地域で線状降水帯が発生し豪雨被害が出ましたね。朝のニュースでは家の中まで泥水が入ってしまい呆然とする住人の方のインタビューを毎朝見るような日々。明日は我が身、日常の対策が必要です。大切です。我が家で考えてみると、河川の近くには、ないものの、三方を囲む山から流れ込む雨水が排水能力を超えたらどうなるのか。そうだよね。だから、雨が止んだ後に危険なのが土砂災害で、降ってる間も大変なんだけど、やっぱその雨水を含んだ、ね、土砂がっていうところで三方を囲んでるからな。そしたらこの週末にも周辺の小さな川の様子を見て、落ち葉などが、詰まっているようなら取り除こうと考えています。さて本日のテーマ、サプライズ。 YouTube でおすすめで流れてくる、戦地に長期間行っていた軍人の方が家族に内緒で帰ってくるサプライズ動画が好きで、あー海外のやつだよね。いやで後ろになんかさ立ってんだよね。多分あのよく見るのが奥さんで、撮ってて、後ろに真後ろにこうね、早く会いたいなとかねいうメッセージをカメラに送ってるところに真後ろに行って驚かせるやつ、俺も見たことある。俺も好き。うん、まあ今週はね、栃木のライオン丸さん的には明後日ですか、明日明後日あの栗山匠引退試合がありますね。こないだあのさ、引退試合が大々的にあるんですよ30日なのに、一昨日ぐらいに2軍の試合出て頭にデッドボール受けたんだよね。もう全部が台無しになる。でも大事に至らなくて、引退試合もそのままできるということで安心しましたけど、はい。さあそれでは、1曲あのサプライズの曲をお送りしたいと思います。これねちょっとね季節が真逆でねあのウィンターソングなんですけど、まあこのテーマなので外せません。なにわ男子、2022年リリース3枚目のシングルです。ハッピーサプライズ。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: 水戸のハッテストミュージックステーション 76.2 FM。

0: はい、8時18分になりました。フライデーベランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。まず水戸ホーリーホック、先日、J1 第3節でですね、初勝利を挙げることができました。このねリーグ戦初勝利です。まあ、開幕戦は柏に敗れましてね、1対2で、そしてガンバ大阪に、まあ、いい試合して1対1ドローと。で、いよいよ待望のね、まあ、アウェーゲームになりましたが、見事にアウェーで、京都サンガを3対1で破りました。素晴らしい試合展開でした。まあ先制ゴールを挙げた増瀬匠選手、今日ですね番組に出ていただきます。まあ、電話ですけれども、ゴーゴーホーリーホックは1時、から1時15分ぐらいまでやるんですけど、増瀬匠選手に、見事にですね、前半17分に先制ゴールを挙げた増瀬匠選手、これはまあ決勝点になりまして3対1で勝ったわけですけれどもね、まあ、待望のシーズン初勝利を、勝ち点3をゲットしました。はい、そんないい試合をした京都サンガにいい試合をした水戸ホーリーホックが天皇杯で、京都3まで一緒産業大学に敗れるという、京都サンガに勝って京都産業大学に敗れましたよ。0対2でまさかの、敗戦と、天皇杯でございました。まあ、これはまあねもうしょうがないですね。はい、切り替えて次の、試合がですね、もう明日やってまいります。明日町田です。町田を水戸信用金庫スタジアムに向かいます。キックオフが18時ですね。これまたすごい前になると思うんですけれども、そんなね、町田ゼルビアには強力な選手がね加入しましたね。なんと、はい、まあ、これはねかねてからね獲得を目指してましたけれども、日本代表の小川航基選手が町田に入りました。あら、町田行っちゃったよ。 ね3年ぶりに J 復帰です。オランダ一部リーグ、ね、から小川航基選手、まあ、ここから復帰するんじゃない、獲得目指してるって言ってましたけど、ついにですね、うん、で明日三笘リオックとの試合メンバー入りするんですか。これは、うん、大変なことになりましたね。いやー、まあね、こうその、まあ、笠松というか水戸信用金庫スタジアムで小川航基選手見られるの嬉しいけれども、町田ね、これ大変ですね明日の試合ね。まあでもホーリーホックは明日もね頑張って勝つと思いますんで、応援に行かれる方はね、しっかり大声援で。明日はねそんなに暑くならないんです。今日は34度なんですが、明日27度ということで、まあ、逆に18時キックオフだからちょっと夜肌寒いかもしれないんでね、上着1枚羽織っていったかもしいいかもしれないですね。ホーリーホックは明日町田ゼルビア戦で、次がですねまたホームゲームで9月2日の水曜日の試合があるんですが、これは鹿島アントラーズです。茨城ダービー鹿島アントラーズ戦が9月2日水曜日の水戸信用金庫スタジアム、平日の夜7時キックオフのナイターとなります。さあ、続きましてプロ野球。昨日はね私外苑前で仕事をしてまして、まあ、打ち合わせだったんですけども、めちゃくちゃ夕方雨が降ってきて、あれこれ神宮球場で昨日試合じゃないのかなと、今日試合じゃないかなと思ってて、まあ、ヤクルトのユニフォーム着たりジャイアンツのユニフォーム着てる人たちがいっぱい外苑前にいたので、これ大丈夫かなと思ってたら、まあ試合やりまして、まあちょっとねヤクルトファン奥ちゃんを含めヤクルトファンの皆さんにとってはちょっと残念な試合になっちゃって、というのもね昨日今季初先発の石川投手、200勝を目指す石川投手が1回に打ち込まれ、で挙句の果てに右肩のアクシデントかな、でワンアウトしか取れずにですね降板するという、まあ、初回に6点を取られ、そのまま、積み重ねて9対2で昨日は巨人が勝ちました。バンテリンドームもうこの辺りがね、A クラス入りする4位3位5位あたりがもう混沌としてましてね、中日もずっと連勝続いてたんですが、昨日は連勝ストップ、阪神に4対3で敗れました。バンテリンドームは4対3で阪神が勝ちました。広島もね実はちょっとチャンスが出てきちゃってっておかしいんですけど、まあゾンビタバコとかいろいろね野球のグラウンド外のことでカープファンは本当に胸を痛めてると思うんですが、 広島のね選手頑張ってまして、昨日は DeNA が勝ちまして6対1で広島敗れました。パリーグ2試合でした。首位を走るソフトバンクが4対2でロッテを破っております。京セラドーム大阪12対4で、これマイケンが投げてたんじゃないですか、12対4で、楽天が大勝しました。はい、順位表です。パリーグはですね、ソフトバンクの優勝マジックがまた減って21に減りまして、2位西武とのゲーム差を少し広げて6で、2位争いをしている日本ハム、3位の日本ハムとの差が3ということになっております。でちょっとねもう4位5位6位というところが厳しい数字になってきてまして、日本ハムと4位オリックスの差が7ゲームで、ロッテと1ゲームで楽天がさらに9ゲーム開いているという形です。セリーグです。まあ、優勝争いはもうね阪神か巨人になってまして、阪神昨日勝ちまして巨人も勝ちましたんでゲーム差 1.5 のままです。で、この2チームに優勝争いで、今度はね A クラス3位に入れるかという A クラス争いが熾烈で、今現状3位が DeNA なんです。 1.5 ゲーム差でヤクルト、さらに1ゲーム差で、中日、ゲーム差なし広島ということで、3位の DeNA まで 2.5 ゲーム差の中に4チームがひしめき合ってるという、まあ、A クラスが入るか入らないかでも大違いですが、なんかルールできたよね、あの CS のルール、10ゲーム差開いてたらアドバンテージが2ゲームになるとか、勝率が5割を切っていたらアドバンテージ2勝与えるとか、なんかそんな新しい今期からよ。だから結構そのセリーグなんか該当しちゃうんじゃないの、もしかしたらね。11ゲーム今離れてますからね、巨人と DeNA が。さあ、そして今日のプロ野球が、ちょっとね最近雨がね心配ですけどね、全部で6試合行われるはずです。セリーグが DeNA 対中日、横浜スタジアム、甲子園球場伝統の一戦、首位攻防戦は阪神対巨人、マツダスタジアム広島対ヤクルト。ヤクルト頑張ってほしいな。ヤクルトの先発が今日は誰なの、奥川くんか。これもうここで勝たないと、金曜日に勝たないとダメなやつ。パリーグです。エスコンフィールド、日本ハム対ロッテです。ベルーナドームは西武対楽天。5時なんだ今日、5時プレーボール。あ、夏休み、これ明日の見てんじゃん明日だから先発が書いてないのよ。そう、まあ、ゲーム一緒ですけどね、今日も6時プレーボールで西武対楽天で、京セラドーム大阪がオリックスとソフトバンクということですね。いやもうそろそろねゲームも少なくなってまいりました。さあ相撲なんですけれども、大相撲の秋場所が、9月13日初日でございます。たところでですね、大相撲の夏巡業の、を務めた水戸市で取材に応じた親方が、立浪親方が取材に応じたんだ。で、右膝の手術を受けた7月に受けた豊昇龍について言及、復帰場所での優勝を言明しできなければ身体問題に発展しかねない危機感を募らせたということで、まあ、豊昇龍も怪我が多いですからね、秋場所の出場は微妙、無理じゃない、7月の29日に手術受けてるんで、でもう今回次優勝しないと引退だぞと立浪親方は言ったということなんで、だからもしか、まあ、ここではまあ出ないでしょうね。だ次出た場所で優勝しないとまあ引退だよっていうことを言ったらしいということです。まあそうだね、まあその最近のプロ野球選手もそうだけど、力士もすぐ怪我するよね。まあ昔も多分すぐ怪我してたんだろうけど、そんなことで休まなかったんじゃないかな、もしかしてね。休んでたらレギュラー捉えちゃうし、あとはその大関とか横綱としてのプライドとか、休場なんかできないっていうね、俺が場所に出ないと引っ張っていくんだみたいな気持ちもあったんじゃないかなと思いますけどね。だからね、なかなか大相撲で大関とか横綱が全部揃うなんてこと、昔はその当たり前だったけど、今本当に全部揃うことが珍しいくらいになっちゃいましたからね。はい、以上青木スポーツでした。
1: FM ポリン COJP。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
2: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

0: weather information.
1: さあそれではここでお天気パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売施工メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在注意報出てます。雷注意報と濃霧注意報です。でも雷注意報ってもう本当ここのとこ毎日出てるね。私も昨日外苑前で、ウェンディーズ入ってて出られなくなるぐらい突然の雨に襲われましたけど、まあ昨日はねすぐに20分ぐらいで行っちゃったんでなんてことなかったんですけど、傘はね絶対持ち歩いてます私は、うん、もう今日朝晴れてても傘は絶対カバンの中に入れてますね。でその傘ね今年買ったんですよ、折りたたみ傘で。で日傘と雨と兼用のやつなんですけど、やっぱね刺さないんだよね日傘としてはね。どうしてもやっぱその習慣がなくて、なんだろう、こうカバン持ってるじゃん。でそうするとね、私のスーツなんでね、でスーツだと片手にピストルじゃなくて片手にカバン、片手に上着なんですよジャケット。で両手塞がってると日傘刺さないんだよね。刺せないというか煩わしいというか持ってるんだけど、日傘差せばちょっと涼しくなるの分かってるんだけど、どうしてもまだ日傘というものを差す習慣が身についていないというか、今日の予想最高気温は34度、明日がガクンと下がって27度、一気に明日は涼しくなります。で明後日の日曜日はまあね、また29度になるということですけど、明日の方が降水確率が高くて 50%、だから水戸信用金庫スタジアムで行われる水戸対町田、まあもしかしたらちょっとパラつくかもしれないですけどね。はい、以上お天気でした。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売施工メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。富士ファブリック、これくださったのが、横横さんだ。リクエストはまた後で、リクエストじゃない、メッセージは後でまたご紹介します。富士ファブリック、若者のすべて。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たちミト同期、
6: ミトのサポーターと
7: ミトのリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

8時38分になりました。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。じゃあまずは常磐自動車道からです。高速道路常磐道は今のところ渋滞箇所ありません。順調です。ただ上り線の三郷を過ぎたあたりからはですね、首都高6号線混んでますので、都内または都内抜ける方はご注意ください。変わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて500メートル、市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.7キロ、渋井町方面から矢田町にかけて国道これは51号は300メートルの渋滞です。さらに国道6号浜田町方面から坂戸町にかけて500メートル、茨城町方面から坂戸町にかけては300メートル流れが悪くなっています。変わって50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南に

0: かけて1キロ、県道水戸上線偕楽園方面から千葉十字路にかけて800メートルです。同じく水戸上線偕楽園方面から抑え園にかけて800メートル。米沢町東交差点です。茨城町長岡方面から、これ桜通りが500メートル。同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前は500メートル。千葉大橋方面から文化センター前400メートル。桜通り流れ悪くなってます。変わって国道50号大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートル、偕楽園方面から大工町にかけては300メートルの渋滞です。変わって349号です。中市方面から水戸市気象台前にかけての上り線 2.1 キロ渋滞しています。国道349号同じく中市方面から青柳町にかけて1キロ、118号方面から青柳町にかけて500メートルの渋滞です。おしまいに県道一毛水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて200メートルの渋滞となっております。あの月末ですね、8月28日、月末、まあ、月末来週の月曜日が、まあ、本当の月末ですけれどもね、今日金曜日で、非常に交通量が多めです。この後も安全運転を1日続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨日午前10時5分ごろ、取手市の市道で普通乗用車と横断歩道を横断中の歩行者が衝突し、歩行者の55歳の男性が重傷となる交通事故が発生しました。横断歩道は歩行者優先です。横断歩道の手前では意識してスピードを落とし、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるときは必ず止まって道を譲りましょう。見通しが悪くなる夕方や夜間は特に注意が必要です。本日も心にゆとりを持ち、歩行者に優しく思いやりのある運転で交通事故防止にご協力をお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmparanu.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
5: え、この放送局
6: FM パルルンだよ。
5: そう、郵便局の上の番組
6: フライデーブランニュークルーズだよ。
7: Mito's hottest music station.
8: 76.2 FM.

メッセージ読んでいきましょう。約束、ラジオネーム、これラジオネームなんだこれ、約束が ラジオネーム約束です。おお、初めてメッセージを送ります。先日お世話になったものです。俺がお世話をしたのか、もしかしてあれかな、俺結婚式の司会する人かな。結婚式当日にお色直しで坊主にしようと思っているんで、それが最近計画している一番のサプライズです。

ああそうですか、いいんじゃないの、ね、奥さんがヘアカットしてくるとかもあるけど、坊主はいいね。まあ似合う似合わない別にして、これはちょっとわからないけど、確信はないけども、私があれかな、司会する新郎さんかな、新婦だったら困るよね。男か女か書いてないから、どうしよう、新婦だったら坊主にしようと思ってたりして楽しみにしてます、ありがとうございます。続いてラジオネームサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。天気が不安定で疲れる毎日です。そうだね、まあ、だから今日が34度で明日が27度でガクンと落ちんじゃん、7度ですよその差。まあ、特に気をつけて、あの朝方、いやこれね、ちょっと私も今日ちょっと怪しかったのが、いつも俺除湿にしてるんですよ、うん、で冷房とかだと、なんつうかな、こうちょっと寒すぎちゃうというか、 なんだろう気持ち的に除湿の方が電気代がかかるなんか分かんないけど、除湿にしがちなんですけど、除湿にして寝るでしょ、そうすると除湿だから当然その湿気がなくなるんだ、そうするとカラカラになるんですよね、で喉やられるんだよ、うん、だからその冬とかよく乾燥して喉がやられるって言いますけど、夏はね冷房で喉やられるんですよね、冷房とか除湿で、うん、だから難しいんだよね、そのだからといって加湿できないしねこの時期ね蒸し暑いのに、気をつけてくださいね体調ね、ありがとうございます。さてこの間いつものサービスエリアでコーヒーを買ったら、店員さんが今日はポイント2倍ですよと一言、たったそれだけなのに朝からちょっと得した気分になりました。こういう地味に嬉しいサプライズ、案外一番効きますよね。まあ確かにね、うん、日頃なんだよ、で要するにさ、そのいつも奥さんに、なんかね相手してあげられてないから、誕生日くらいはサプライズでなんか美味しいもの連れて行こうとかっていうよりね、日々のありがとうね、今日もなんだ綺麗じゃんとかね、そういう方がいいらしいよ。僕はそういうのできなかったから、あ今こういう状態になってますけどなんだろうな、そのドカンと埋め合わせするんじゃなくて、日々なんですよ結局はね、ありがとうとかね、うん、いつもすまないねとか、そういうことの方が、でちょっとした時になんかどうしたの、なんか花なんか買ってきてみたいな、いやいつもありがとうみたいな、何もない時にサプライズ、誕生日の時ってさ、やっぱなんかちょっと今日誕生日くらいなんかしてくれるんだろうなーなんていうような気持ちもあるじゃない、うん、世の中の男性諸君ね、うん、その時に埋め合わせドカンとするからっていうのは意外と効果がないという、やらないよりはいいですけどね、何でもない時にやるのがいいね。ラジオネーム横横さん、高太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。横横です。りくりゅう、これは今年の流行語大賞になる予感がします。予感じゃない、もう確実、これはもう絶対にりくりゅうと徳りゅうだから今年は、ね。さて私のサプライズは双子を産んだことです。初めての産婦人科の診察の時に、先生が診察しながら、ん?というので、何かあったのかとドキドキしたんですが、これはツインですね。双子ですねって言わないんだ。ツインですね。と言われた時に、へっとか、はとか返すのが精一杯でした。私は体型がりくりゅうペアのりくちゃん並みの小柄で、双子を無事出産できたことにも驚きです。女性は強しだね、うん、お母さんすごい。その後もう一人出産しましたが、双子に比べて一人の出産と子育ては天国のように楽で、そのことにも驚きが続きます。横横さん、いや本当にいつもね、あのお孫さんの話だのねしてくださいますけど、いや私なんかね本当に男だし、こうね、子供も一人育てるのも大変だったのに、すごいよね双子で、はい。リクエストをね、もうちょいかな、かかる、もうあかけたよねこれさっきね

そうこれかけたんだよ、さっきこれかけてんの。そうそうそう、若者のすべてはさっきかけましたんでね。はい、じゃあもう一つね、短いの いけそうですね、ラジオネームムー君です。コウタロウさん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマはサプライズですが、私は、したことがありませんか。これからやってみたいサプライズがあります。それは妻の誕生日の日に予定を入れて家族みんなが集まれるようにして誕生日のサプライズパーティーをしようと思います。いいじゃない、やってやって、もう今度の誕生日にやるってこと、いつかじゃないよね、これからやってみたいだけど、もうこれなるべく早くして、うん、いつかじゃないよ、本当に次の誕生日にやろう。はい、ムー君、それはまた報告を待っております。さあ、それではですね、一曲ここでおかけしたいんですけれども、これサプライズとか全然関係ないんですけれどもね、はい、結成43年目、ロックバンドジギーのボーカルの森重純一さんがですね、今日で63歳です。森重さん、早稲田大学第一文学部哲学科卒業の高学歴ロッカーです。安田奈々美さんと緒方直人さん主演のドラマ同級生の主題歌です。ジギーグロリア。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに元気茨城就職フェア in 水戸のご案内です。現在仕事を探している方を対象とした就活フェアです。開催日は9月11日金曜日、時間は13時30分から15時30分です。受付は13時からです。場所は茨城県水戸合同庁舎。対象は現在仕事を探している方。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは茨城就職支援センター、電話 300-1916 300-1916、もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 232-9185 へお願いします。次に障害者就職面接会前期のご案内です。就職を希望する障害のある方向けに企業と直接話せる面接会を開催します。開催日は9月24日木曜日、25日金曜日、10月1日木曜日、そして10月2日金曜日です。時間はいずれも10時から12時です。受付は9時30分からです。場所はマイムビル。お申し込みは9月1日火曜日から11日金曜日までに電話でハローワーク水戸へお願いします。お問い合わせはハローワーク水戸、電話231-6221 231-6221、もしくは水戸市役所障害福祉課、電話 350-8053 350-8053 へお願いします。最後に地域猫活動支援のお知らせです。飼い主のいない猫を適切に管理し、鳴き声や排泄物などの被害を抑える取り組みです。水戸市では活動するグループを登録し、不妊・去勢手術などを支援します。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは動物愛護センターアニマルット水戸、電話 350-3800 350-3800 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: FM 跨栏 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハ
5: ハハハハハハハハハハハハハハハハハ
6: ハ。気温上がってきましたね。番組が始まった朝7時は23度だったんですけど、今もう 27.4 度、さらに今日はここから7度ぐらい上がって34度というね、猛暑になりますよ。さあ、天気予報また後ほどこの後詳しくお伝えしますが、まずはニュースからです。読売新聞の協力です。国土交通省が昨日発表した来年度予算の概算要求で、一般会計総額は今年度の当初予算に比べて 44% 増えて8兆7694億円となりました。公共事業関係費が7兆6761億円を占めていて、インフラの老朽化対策や熊本地震を受けた大規模地震への対応強化などを進めます。インフラの維持管理では、上下水道や道路施設、空港などについて不具合が生じる前に修繕を行う予防保全型の対策を進めるため、 34% 多い1兆1591億円を計上します。災害対策では、先月の熊本地震を受け、断層付近の河川の堤防に亀裂が生じた際に予防的な補強工事まで行えるよう制度の拡充を求めます。要求に上限を設けない特別枠、強く豊かな日本投資枠には、自動運転技術への投資や港湾の機能強化など合わせて1兆5508億円を計上しました。熊本地震で被災し、一部の区間の運休が続いている九州新幹線について、JR 九州は昨日、9月18日に全線での運行を再開すると発表しました。当面、熊本県の新八代駅付近では、当面速度を落として走らせる見通しです。10年前の地震ではおよそ2週間で全線が再開しましたが、今回は52日ぶりとなります。運休区間では線路などおよそ1000カ所で被害が発生し、高架橋の橋桁がずれるなどの大規模な損傷も確認されました。 JR 九州は橋桁を補強するなどし、一部で速度を落とすことで安全を確保できると判断しました。小泉防衛大臣は昨日、退職した自衛隊員やその家族への支援策を検討する会議を開き、支援を一元的に担う退職自衛隊員家族支援庁を新たに設ける方針を示しました。関連経費を来年度予算の概算要求に盛り込みます。防衛省関係者によりますと、支援庁は隊員の再就職支援や家族を含めた退官後の生活サポートを行うことなどを想定するということで、来年1月に召集される通常国会に関連法案を提出することを目指します。小泉大臣は会議で支援庁の意義について、現職の自衛隊員の士気向上や人材確保、我が国の防衛力の強化に直結すると話しました。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
7: パラルウェザーインフォメーション。
6: さあ、続いてはお天気です。パラルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、 茨城トヨペットがお送りします。現在ですね、水戸の気温が 27.4 度、ここから7度くらい上がって、34度が今日の予想最高気温です。雷注意報が出てるんですよね。まあこれは珍しくないんですけれどもね、ちょっとあの雲の色が変だなとか変な風が吹いてきたなと思ったらね、すぐに雷になって、雨が降り始めることが多いです。今日は本当に今日もですね、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、また濃霧にもね気をつけてください。今日は前線が東日本に停滞し、湿った空気や上空の寒気